Spoštovani in cenjeni, današnja oddaja namenjena slovenski ljudski glasbi prinaša terenske posnetke, ki so nastali 3. maja v Mozirju. Tamkajšnje kulturno-prosvetno društvo Juri je pripravilo že 28. srečanje pevskih družin, na katerem je nastopilo 10 družinskih sestavov iz različnih koncev Slovenije. Bratje in sestre, družine z več otroki, starejši in mladi, vsi so korajžno nastopili na odru Mozirskega kulturnega doma in se predstavili z ljubezenskimi napevi. Srečanje je pričela družina Repenšek.

V uvodu nas je pozdravila družina Repenšek, ki vsako leto otvori srečanje družinskega petja v Mozirju. Iz Konjskega vrha nad Lučami prihajata Jožica Pustoslemšek in Ivko Redkop.

Tako obrano zvenita Jožica Pustoslemšek in Ivko Redko iz Konjskega vrha nad Lučami. Prvič se je srečanja družin v Mozirju udeležila družina Pajs iz Rečice ob Savinji.

Poslušali smo družino Jelen iz Šentilja pri Velenju. Na vrsti so sestre Gruškovnjak s prijateljicami iz Turnišča.

Tako zvenijo sestre Gruškovnjak s prijateljicami iz Turnišča. Zdaj pa bomo slišali sestri Grobelšek iz Šmartna ob Paki.

Peli sta sestri Grobelšek iz Šmartna ob Paki. Družino Jakob iz Vrha nad Dobrno sestavljajo tri sestre in brat.

Družino Jakob iz Vrha nad Dobrno ljudska pesem spremlja že od mladih nog. To velja tudi za družino Atelšek iz Lukovice pri Šoštanju.

Pela je družina Atelšek iz Lokovice pri Šoštanju. Srečanj družinskega petja v Mozirju se redno udeležuje tudi družina Strmšek z Brinjeve gore nad Zrečami.

To je bila družina Strmšek z Brinjeve gore nad Zrečami. Ob koncu pa še družina Vačovnik iz Mozirja.

0: Oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte je končana. V njej smo predvajali odlomke z 28. družinskega petja v organizaciji kulturno-prosvetnega društva Jurij Mozirje, ki je bilo prvo nedeljo v maju v Mozirju. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.
1: V nočnem programu Radio Ognišče ste slišali ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagodte. Prav lepa hvala za vašo pozornost, dragi poslušalci, drage poslušalke. Zdaj v nadaljevanju sledi izbrana glasba na naših valovih do 4:25, ko bo na sporedu rubrika Kulturni utrinki, tokrat o šentviških dnevih. Začenjajo se namreč 33. šentviški dnevi in rdeča nit je stoletnica hrama kulture Ljudskega doma v Šentvidu. Več pa v kulturnih utrinkih ob 4:25. Ostanite z nami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, kar lep kos tokratnega nočnega programa je že za nami. Prav lepa hvala za vašo družbo, če ste nas spremljali v nocojšnji noči. Pred nami pa zdaj le ponovitev rubrike Kulturni utrinki, ki jo za vas pripravlja Jože Bartol. Vabljeni k poslušanju.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnjih kulturnih utrinkih bomo spregovorili o 33. šentviških dnevih, ki letos se opadajo tudi s praznovanjem stoletnice Ljudskega doma Šentvid. Ob tej priložnosti sta z menoj v studiu predsednica društva Blaž Potočnikova čitalnica Andreja Bečan in podpredsednik društva Franci Velkavrh. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
2: Gospod Velkavrh, kako pomembna je ta obletnica za kraj in kaj sporoča današnji skupnosti?
4: 100. obletnica postavitve izgradnje Ljudskega doma, torej kulturnega centra Šentvida, je pomembna predvsem zaradi tega, ker je bil, to je bila nadgradnja kulturnega udejstovanja v tem delu Ljubljane. Začetek je bil nedvomno s ustanovitvijo Narodne čitalnice leta 1866, ko je takratni župnik Blaž Potočnik ustanovil to čitalnico. Že takrat so začeli s uprizarjanjem nekaterih dramskih del, predvsem pa petjem, pogovori in seveda z ustanovitvijo knjižnice. Vse to so ustvarjali v gostilni, pri kraljiču so rekli takrat, ampak so potem predstavili to aktivnost v dvorano Cebav. To je bila pa ena dvorana, v kateri so lahko tudi imeli sedišča, predstave, ampak med Prvo svetovno vojno so vojaki seveda to demolirali, uničili. In jasno, leta 22 so ugotovili, da se tam ne da več ustvarjati, predstavljati razne igre in so se odločili, da bodo postavili prosvetni dom. Temu se reče Ljudski dom, kasneje imenovan. Ustanovili so pripravljalni odbor, izvolili so 9 predstavnikov po krajih fare in potem seveda takoj začeli z zbiranjem denarja. Odločili so se, da morajo pripraviti zahteve za arhitekta, iskali so arhitekta Vurnika, celo do Plečnika so šli, Plečnik je seveda predstavil eno vizijo, zahtevno, in so se odločili, da je to preveč denarja. Na koncu so to vlogo prepustili kar gradbeniku Sršeni iz Domžal, ki je na koncu tudi gradil. Predvsem je pomembno to, da je ta stavbni odbor bil izjemno aktiven, določili so predstavnike, ki so koordinirali delo, vsi so bili aktivni od najmlajših predstavniki Orlov, ki so kopali jamo, zbiranje denarja. Vsi so bili toliko zagnani, tako goreči, da so z nesebičnim delom, prostovoljnim delom praktično zgradili ta dom. Dejstvo je, da je hranilnica in posojilnica v Šentvidu pomagala z denarjem, vendar na koncu je bilo premalo in je bila dobra ideja. Gospod Markeš, ekonom iz Zavoda svetega Stanislava, je predlagal, da napravijo loterijo. Glavni dobitek je bila hiša in denarja je bilo dovolj. Najbolj pomembno seveda, to je, so začeli koncem leta 22, končali pa še niso leta 25 popolnoma, ker je bilo potrebno še polno finih del. Medtem so pa že začeli z uprizarjanjem nekaterih dramskih del. Največja aktivnost kulturne dejavnosti v tem delu, v tem Ljudskem domu, je bila absolutno dramska, dramatična, dramatski oddelek, so mu rekli, ki je nekako 100 predstav v obdobju med Prvo in Drugo svetovno vojno. Seveda, med Prvo svetovno vojno je zadeva totalno mirovala, enako pa med Drugo svetovno vojno. Po vojni, seveda drugi svetovni, leta 45-46, je bil pa povsem drug program, bili so politični shodi in tako dalje in tako dalje. Seveda, kasneje je bil to kino, sem pa tja so bili razni plesi maturantski ali pa kakšne igre osnovnih šol. Kaj bolj pomembnega takrat ni bilo. Otvoritev tega doma je bila 16. maja 1926, z mogočnim programom, dvodnevni program je bil, s jeseniško godbo, seveda maše za pokojnega Blaža Potočnika, potem bila je predstavljena igra Finžgarjeva Naša kri, ples, pesmi in govori seveda.
2: Gospa Bečan, program letošnjih Šentviških dni je zelo raznolik, od koncertov, gledališča, razstav, folklornih večerov, pa do zdravstvenih in medgeneracijskih dogodkov. Kaj ste želeli z letošnjim programom posebej poudariti?
3: Letošnji program nas navdušuje z udeležbo. Veliko inštitucij se je odzvalo in kar nas še posebej veseli je, da se med seboj tudi v dogodkih povezujejo. Seveda naše društvo nekako ohranja lokalno kulturo in seveda tudi vse te inštitucije, posledično tudi njihove člane in pa recimo v šolah otroke, dijake, učence, tudi informira o pomembnih obletnicah in kulturi našega kraja. Tako da letos smo še posebej zadovoljni z udeležbo. Povabili bi vas najprej to nedeljo, 31.5. ob 18. popovdne na ploščad pred Ljudski dom, kjer bo koncert Big Benda Orkestra Slovenske vojske in po koncertu podelitev nagrad na tečaja na temo stoletnice Ljudskega doma. Šentviški dnevi pa se zaključijo 21.6. popovdne oziroma zvečer ob 20:30 pa v Ljudskem domu, kjer se bo odvil pozdrav domovini in odprtje stalne razstave ob 100. obletnici Ljudskega doma, ki bo tam tudi za prihodne rodove. V času 33. šentviških dnevov se bo zvrstilo kar nekaj dogodkov. Glasbene šole iz Šentvida bodo imele svoje zaključne koncerte. Zdravstveni dom Šentvid bo imel preventivne akcije. Potem se bo odvil tudi koncert oziroma plesni večer folklorne skupine Emona. Vključila se je tudi župnija Ljubljana Šentvid, ki posebej vabiš za konce jubilante praznovanju in pa tudi gledališke igre, tako osnovnošolska gledališka igra, kot pa tudi igra gimnazije Želimlje z naslovom Vaja zbora. Še prav posebej pa bi tudi radi poudarili sodelovanje s četrtno skupnostjo Šentvid, ki pa bo skupaj s Slovensko veteransko avtomoto zvezo otvorila razstavo starodobnikov.
2: Med dogodki pa posebej izstopa tudi odprtje te stalne razstave ob stoletnici Ljudskega doma. Gospod Velkavrh, kaj vse bo razstava prikazala in zakaj je pomembno ohranjati spomin na lokalno kulturno dediščino?
4: Ta stalna razstava bo v Ljudskem domu, v avli pri vhodu. S to predstavitvijo želimo prikazati dejavnosti od začetka, to pomeni od ustanovitve Narodne čitalnice, akterje takratne tega gibanja, potem dogajanje ob izgradnji tega Ljudskega doma, potem pa tudi vse ves program, ki je bil v letih po izgradnji. Namreč tudi dogajanje do sedaj. Nam v tem delu po vojni, drugi svetovni vojni, so bili seveda tudi naše, predvsem pa Šentviški dnevi, ki so seveda aktivno vključevali tudi vse akterje in tudi občasno, seveda pa ne toliko, kot so bili aktivni naši predniki, tudi dramske predstavitve.
2: Gospa Bečan, velik poudarek je namenjen mladim, glasbenemu ustvarjanju ter sodelovanju šol, to ste nekaj že omenili, župnije, društev. Kako pomembno je, da se v današnjem času skupno še vedno povezuje prek kulture, vere in prostovoljstva?
3: Zelo pomembno. Predvsem gre tukaj za ustvarjanje neke skupnosti in pa ohranjanje lokalne kulture, lokalne identitete. Zato vedno poskrbimo tudi, da je kakšen dogodek tudi na to temo in v letošnjih Šentviških dnevih bo gospod Marko Bradač predstavil v bistvu razvoj Šentvida s pomembno osebnostjo, to je Antonom Belcem, ki je bil tudi šentviški župan.
2: Šentvid velja za naselje z močno identiteto in bogato zgodovino. Kaj po vašem najbolj zaznamuje ta del Ljubljane in kakšno sporočilo letošnji Šentviški dnevi prinašajo obiskovalcem, gospod Velkavrh?
4: Kot ste rekli, absolutno je Šentvid nekaj posebnega. Ne? Dolg časa smo uspevali, ampak tudi želeli imeti svojo občino. Ravno zaradi te podlage, te zgodovine, kulturne dejavnosti in seveda tega intelektualnega potencijala, ki je bil z ustanovitvijo Zavoda svetega Stanislava. Namreč iz našega predela, naše fare, je bilo zaradi dostopnosti veliko, veliko dijakov, seveda potem tudi intelektualcev. Zato je ta odtis še vedno živ.
3: Ta del Ljubljane zaznamuje še kako, kako bi rekla, živa aktivnost naš domačinov, ki tukaj živimo, in pa želja po povezovanju. Namreč, če si tako blizu centra Ljubljane, so druge stvari lahko bolj privlačne, vseeno pa mi ustrajamo in konec koncev tudi uživamo v naših lokalnih posebnostih.
2: Tako, vabljeni na šentviške dneve. Predsednica društva Blaž Potočnikova čitalnica, Andreja Bečan, in podpredsednik društva Franci Velkavrh, najlepša hvala za sodelovanje v oddaji in ta pogovor.
4: Hvala za vabilo.
3: Hvala.
2: Za vse, ki vas zanima kaj več in podrobnejši program, se najdete na spletni strani društva Blaž Potočnikova čitalnica in pa tudi na njihovi Facebook strani. Hvala za pozornost tokrat in lep pozdrav do prihodnjič.
0: S ponovitvijo kulturnih utrinkov smo prišli skoraj da do konca tokratnega nočnega programa na Radiu Ognjišče. Sledijo še novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan in nato z molitvijo rožnega venca začnemo četrtkov jutranji program na Radiu Ognjišče. Prav lepa hvala še enkrat za vašo družbo v nocojšnji noči. Želim vam vse dobro v dnevu, ki je pred nami. Naj bodo blagoslovljene vse vaše poti. Srečno!

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika španske vlade Pedra Sancheza. Papež v Castel Gandolfo, pomagajte trpečim prebivalcem Gaze in spoštujte človekove pravice. Današnja kateheza o liturgični reformi, ohraniti zdravo izročilo in se odpreti napredku. Prisluhnili bomo nadaljevanje povzetka prve papeževe okrožnice Magnifica Humanitas. Sveti oče Leon XIV. Je danes v sredo 27. aprila sprejel v audienco v Vatikanski apostolski palači njegovo ekscelenco gospoda Pedra Sancheza Pereza Castejona, predsednika španske vlade, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo s prihajajočim apostolskim potovanjem svetega očeta, ki je znak dobrih odnosov med svetim sedežem in Španijo. Omenjena so bila številna vprašanja skupnega interesa, kot je potreba po spodbujanju plodnega dialoga med lokalno cerkvijo in vladnimi oblastmi ter med različnimi deli civilne družbe, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in je namenjen spodbujanju skupnega dobrega. Pogovor se je nadalje osredotočal na mednarodna vprašanja s posebnim poudarkom na posledicah svetovnih konfliktov, migracijah, pomenu multilateralizma in spoštovanju mednarodnega prava ter nujnosti stalnega prizadevanja za podporo miru. Pred odhodom iz Castel Gandolfa je papež Leon XIV. V torek 26. maja zvečer v odgovoru na novinarska vprašanja prosil oblasti naj pomagajo in podprejo prebivalce Gaze pri obnovi, saj trpijo. Vojna se danes bije z umetno inteligenco, ki ni mar za človeška življenja, tako kot v Libanonu in drugje po svetu. Zato jo je treba razorožiti in nadaljevati dialog z velikimi korporacijami, kot to počne dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju z antropike. Papež je po nekaj urah počitka in dela zapustil vilo Barberini in odgovoril na vprašanja novinarjev o umetni inteligenci in o ravnanju z nekaterimi aktivisti mednarodne koalicije Global Summit Flotilja. Najprej je Leon XIV. Glede umetne inteligence po objavi okrožnice Magnifica Humanitas pozval k nadaljnemu dialogu z velikimi podjetji za umetno inteligenco in omenil delo, ki ga dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju opravlja z antropik. Mislim, da je zelo pomembno nadaljevati dialog in se resnično prizadevati za razoroženo umetno inteligenco, je dejal in ugotovil, da se danes bije vojna z umetno inteligenco, kot v Libanonu in drugih krajih po svetu, ne da bi pomislili na človeška življenja, ki so resnično žrtve vsega tega, od tod na opoziv k miru. Drugo vprašanje se je nanašalo na to, kako so bili aktivisti flotilje obravnavani, pretepeni in zlorabljeni, kar je po mnenju novinarja prestopilo rdečo črto. Papež je na to dejal: ponovno je treba pozvati k spoštovanju človekovih pravic vseh. Žal prebivalci Gaze še vedno ne prejemajo humanitarne pomoči. To povzroča proteste, težave in celo dejanja tistih, ki so sodelovali v flotilji. Rad bi ponovno pozval vse oblasti, naj pomagajo in podprejo prebivalce Gaze, ki trpijo, in naj pomagajo začeti obnovo. Ob vztrajanju novinarjev glede teme je sveti oče dejal, da nasilje ne pomaga. Vrniti se moramo k pogajanjem, poskusiti reševati težave z dialogom, pri čemer pa vedno spoštovati človekove pravice vseh.
2: Sveti oče Leon XIV. Je med splošno audienco v sredo 27. maja govoril o liturgični reformi ter izpostavil, da se izročilo in napredek dopolnjujeta. Kateheza je bila namenjena koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium iz leta 1963, o kateri je papež govoril že prejšnji teden. Tokrat je izpostavil tesno povezanost prenove bogoslužja in prenove celotnega življenja cerkve. S konstitucijo Sacrosanctum Concilium je koncil nakazal smer, ki je treba slediti, ohraniti zdravo izročilo in se odpreti upravičenemu napredku. Izročilo in napredek se namreč dopolnjujeta. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral odlomek iz 15. poglavja pisma Rimljanom.
0: Alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben.
2: Karkoli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi oprti na potrpežljivosti na tolažbo, ki jo daje pismo, imeli upanje. Bog potrpežljivosti in tolažbe pa vam daj, da bi bili med seboj istih misli v skladu z Jezusom Kristusom in da bi, kakor z enim srcem in iz enih ust, slavili Boga in očeta našega gospoda Jezusa Kristusa.
0: Jezus Kristus, einmütig und mit einem Munde preist.
2: Kateheza Leona 14. o konstituciji Sacrosanctum Concilium je imela naslov Liturgična reforma, izročilo in razvoj.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli.
1: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII si mostra.
2: V okrožnici Mediator Dei je častitljivi Pij XII zapisal, da je cerkev živi organizem in zato tudi, kar zadeva sveto bogoslužje, ko vztrajno ohranja celovito svojega nauka, raste in se razvija, se prilagaja in usklajuje z okoliščinami in potrebami, ki se pojavljajo skozi čas. V popolni kontinuiteti s tem načelom je drugi Vatikanski koncil v uvodu konstitucije Sacrosanctum Concilium prepoznal, da je njegova dolžnost, da se na poseben način posveča tudi reformi in spodbujanju liturgije. Koncilski zbor je namreč bil sklican z namenom, da med verniki spodbudi vedno bolj krščansko življenje, da ustanove, ki so podvržene spremembam, bolje prilagodi potrebam našega časa. Da pospeši vse tisto, kar bi lahko prispevalo k edinosti vseh vernikov v Kristusa in da okrepi tisto, kar bi pomagalo poklicati vse ljudi v naročje cerkve.
1: In quel momento storico si avvertiva fortemente la necessità.
2: V tistem zgodovinskem trenutku se je močno čutila potreba po obnovi obrednih oblik, s katerimi je cerkev stoletja slavila Boga in posvečevala krščansko ljudstvo. Zahvaljujoč liturgičnemu gibanju je dozorelo prepričanje, ki ga je pozneje izrazil sveti Janez Pavel II., da obstaja tesna in organska vez med prenovo liturgije in prenovo celotnega življenja cerkve. Cerkev ne le deluje, ampak se izraža tudi v bogoslužju in iz bogoslužja zajema moč za življenje. Da bi vernikom olajšala dostop do bogatstva darov milosti, ki jih podeljuje sveto bogoslužje, konstitucija Sacrosanctum Concilium zelo učinkovitim načelom nakazuje smer, ki je treba slediti, ohraniti zdravo izročilo in se odpreti upravičenemu napredku. Papež Benedikt XVI je v tej izjavi prepoznal program reforme koncilskih očetov v ravnovesju z velikim bogoslužnim izročilom preteklosti in prihodnosti, pri čemer je opozoril, da se izročilo in napredek pogosto nerodno postavljata v nasprotje, medtem ko se v resnici ta dva pojma dopolnjujeta. Izročilo samo po sebi na nek način vključuje napredek. Kot da bi rekli, da reka izročila nosi v sebi tudi svoj izvir in teče proti izlivu. Koncil potrjuje legitimnost tega napredka, ki je ukoreninjen v pristnem izročilu, pri tem pa znotraj bogoslužja razlikuje med nespremenljivim delom, kar je Božje delo, in deli, ki so podvrženi spremembam in se s časoma lahko ali celo morajo spremeniti, če so se vanj prikradli elementi, ki manj ustrezajo notranji naravi same liturgije ali če so postali manj primerni. Takšne spremembe so se skozi stoletja nenehno dogajale, da bi vernikom prek obredov omogočile plodno soudeležbo v Kristusovi velikonočni skrivnosti, temelju krščanske vere. Cerkveno bogoslužje se je tako utelesilo v kulturnih oblikah posamezne dobe in je bilo sposobno vplivati nanje ter jih celo preoblikovati. Liturgija je bila tako stoletja gonilo evangelizacije.
1: Oggi occorre rinnovare questa energia in continuità con l'autentica e viva tradizione cattolica.
2: Danes je treba to energijo obnoviti v kontinuiteti s prisnim in živim katoliškim izročilom. To je v skladu s dinamiko usmerjeno v uvajanje vernikov v polnost resnice. Zato je razumljivo, zakaj so koncilski očetje priporočili naj se prenova obredov, kadar to ustreza resnični in preverjeni koristi cerkve, vedno izvaja z upoštevanjem, da nove oblike na nek način organsko izhajajo iz že obstoječih. Za dobro celotne cerkve se mora pred vsako reformo vedno predhodno skrbno opraviti teološka, zgodovinska in pastoralna raziskava. Koncilsko učiteljstvo na ta način poziva, da se je treba izogniti povzročanju zmedenosti vernikov ter kogarkoli odvrniti, da bi na lastno pobudo kaj dodajal, oduzemal ali spreminjal v liturgiji. Napredek, ki ga omenja koncilska konstitucija, nikakor ne ogroža cerkvene skupnosti. Nasprotno, želijo potrditi in spodbujati.
1: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri.
2: Zato pozivam vse, ki so poklicani pripravljati obhajanje Božjih skrivnosti, zlasti duhovnike, ki opravljajo službo vodenja bogoslužja, naj vedno ohranjajo tisto spoštovanje bogoslužnih besedil in predpisov, ki izhaja iz notranje drže razpoložljivosti in izročitve Bogu, s tem, ko izkazujejo ponižnost pred njegovim veličanstvom in iskreno zvestobo cerkveni skupnosti. Ob koncu splošne audience je sveti oče dejal, da z zaskrbljenostjo spremlja vojno v Ukrajini, ki se je v zadnjih dneh močno zaostrila. Izrazil je svojo solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nedavnih napadov, katerih tarča so bili tudi civilisti.
1: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava.
2: Vojna ne rešuje težav, ampak jih še poslabšuje. Ne gradi varnosti, ampak množi trpljenje in sovraštvo. Ker padejo rakete in brezpilotni letalniki, se uniči upanje, uničijo se domovi in bogoslužni kraji, oduzeta so nedolžna življenja.
1: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra.
2: Vse ljudi, ki jih je prizadela vojna, izročam varstvu Device Marije, kraljice miru, je še dejal sveti oče.
3: Prisluhnemo nadaljevanju povzetka prve okrožnice papeža Leona 14. z naslovom Magnifica Humanitas. Naslov poglavja: Potrebujemo skupen etični kodeks o umetni inteligenci. Tretje poglavje: Tehnika in oblast. Veličina človeške osebe pred obljubami umetne inteligence stopi v središče teme o umetni inteligenci. Leon 14. posvari pred tehnokratskim vzorcem, ki ga je razkrinkal že papež Frančišek in zaradi katerega vsako odločitev narekujejo izključno vzorci učinkovitosti in dobička. Nasprotno pa najmočnejša tehnologija ni nujno tudi najboljša. Umetna inteligenca lahko posnema in simulira človeka, nima pa moralne vesti, empatije, čustvenih, odnosnih in duhovnih sposobnosti. Zato moramo k umetni inteligenci pristopati trezno in pozorno, ohranjajoč jasnost o odgovornosti vseh njenih prehodov, ter staviti na ustrezno politiko in pravne okvire, na neodvisen nadzor, izobraževanje uporabnikov. Predvsem je potreben etični kodeks, podvržen merilom skupne družbene pravičnosti. Saj bolj moralna umetna inteligenca ni potrebna, če v tej morali odloča samo peščica. Ne da bi zanemarili okoljski vpliv novih tehnologij, ki zahtevajo velike količine energije in vode, vplivajo na emisije ogljikovega dioksida in škodujejo stvarstvu. Naslov poglavja: Razorožiti umetno inteligenco in jo odtegniti tekmovalni logiki. Treba je razorožiti umetno inteligenco, vztraja Leon 14, da je bomo odtegnili logiki vojaške, gospodarske in kognitivne tekme, da bi prekinili enakovrednost med tehnično močjo in pravico do vladanja, da jo odtegnemo monopolom in je preprečimo, da bi gospodovala nad človeštvom. Ta naloga je etična, tehnična in ekološka, ker je umetna inteligenca že okolje, v katerega smo potopljeni in moč, ki jo moramo pretehtati. Veliko prostora je namenjenega kritiki transhumanizma in posthumanizma, ki napredek razlagata kot preseganje človeških mej. Nasprotno pa omejitev ni pomankljivost, ki jo je treba odstraniti, ampak sestavna razsežnost človeka, saj se človek ne razcveti kljub omejitvi, ampak pogosto skozi omejitev. Ko v krhkosti in končnosti prepozna kraje, na kateri zorijo odnosi, skrb in odprto za Boga in za drugega. Naslov poglavja, napredek tehnologije naj ne povzroči nazadovanja srca. Vložek je visok, spodbujati rast tehnike z ostranjevanjem človeških omejitev pomeni nazadovanje srca. Veličastno in vendar ranjeno človeštvo ne sme biti ne zamenjano, ne preseženo. Tehnologija mu lahko lajša trpljenje in odpira nove možnosti, ne sme pa ga zanikati v tem, kar mu je lastno, v sposobnosti za odnose in ljubezen. Priča umetne inteligence alternativa ni med navdušenjem in strahom, ampak med dvema načinoma gradnje napredka, v službi človeka in ljudstev ali logike moči. Izbira, ki zadeva vse, gradnja Babela ali gradnja Jeruzalema, dveh mest, človeka in Boga, ki jo pokaže tudi sveti Avguštin, se začenja pri vsakem. Naslov poglavja, ekologija komunikacije in središčnost šole. V četrtem poglavju, varovati človeško v transformaciji, resnica delo svoboda, okrožnica gleda na resnico kot na skupno dobro in bistveno prvino demokracije. V digitalnem okolju mora biti resnica izražena v ekologiji komunikacije, da bi kultura, ki jo poraja splet, ne postala orodje homologacije in obvladovanja, ampak prostor zorenja za notranjo svobodo in kritično misel. Papež nakaže nekaj orodij, preglednost o logiki izbiranja vsebin, zaščita osebnih podatkov, resno novinarstvo, utemeljeno na utemeljevanju in preverjanju, novo zavedanje o pravilni in kritični rabi umetne inteligence, povezovanje znanja. Pregledna in poštena komunikacija se zahteva tudi od cerkve, predvsem v primerih krivic in zlorab. Osrednji del okrožnice je poziv k obnovljenemu izobraževalnemu zavezništvu, da v mladih ne bi ugasnila želja po postavljanju vprašanj zaradi popolnih strojev, zaradi kateri se zdi, da je človeška misel nepotrebna. Naučiti se moramo, da se bomo postili od umetne inteligence, pripominja Leon XIV. Z odpravljanjem neenakosti pri dostopu do izobrazbe in z osredotočenjem na šolo kot kraj, kjer se naučimo iskati in ljubiti resnico. In se uči tisto, česar digitalno ne more dati. Skupen čas za učenje in za zanesljive odnose. Naslov poglavja, delo naj bo osredotočeno na človeka, ne na dobiček. V četrti industrijski revoluciji, ki jo predstavlja digitalni prehod, papež poudarja pomembnost varovanja dostojanstva in vrednosti dela. Novi načini dela niso nujno boljši, pojasnjuje, saj tehnologija delavce lahko dekvalificira, jih odrine na obrobne funkcije, jih podvrže avtomatiziranemu nadzoru. Nasprotno, treba je načrtovati sisteme, ki so osredotočeni na človeka in ne samo na uspešnost. Saj tehnologija gotovo lahko človeka razbremeni obremenjujočih ali ponavljajočih se upravil, nikakor pa ne sme voditi k brezposelnosti, v imenu zmanjšanja stroškov in povečanja dobička. V scenariju, v katerem so na vidiku večja revščina in neenakosti, ki jih povzročajo avtomatizirani sistemi, ki stopajo na mesto človeka, papež želi tudi prenovo sindikalnih organizacij. Naslov poglavja, razvoj se ne meri samo z bruto domačim proizvodom. Digitalno preobrazbo je treba vnaprej voditi po trdnih družbenih merilih, z dostopnim in stalnim izobraževanjem za delavce, s podjetniško odgovornostjo. Papež tudi poudarja, da je nujno potrebno preseči bruto domači proizvod kot parameter stopnje razvoja v neki državi in se namesto tega osredotočiti na dostojanstvo dela, skupno blaginjo, zmanjšanje neenakosti in varovanje okolja.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.

0: Spremljate program Radija Ognjišče, čas je za molitev svetlega dela rožnega venca. Danes bomo molili skupaj s člani Caritas skupine Pelikan.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od onod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naša pot.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naša resnica.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naše življenje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas z peklenskega ognja in pripelji v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas z peklenskega ognja, in pripelji v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad

0: Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in pripelji v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno vodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v košnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše,
0: posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodeje svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodeje svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodeje svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodeje svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodeje svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodeje svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodeje svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodeje svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodeje svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in pripelji v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno vodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete v Hristijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete v Hristijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete v Hristijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete v Hristijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete v Hristijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete v Hristijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in pripelji v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina
1: in Svetega Duha. Amen.

0: Dobro jutro, 35 minut po šestih. Poročila so pred nami, pripravil pa jih je Andrej Šimko. Neurje z vetrom in točo, ki je včeraj divjalo po državi, je v več delih države podiralo drevesa in odkrivalo strehe. Ponekod je škodo povzročala tudi toča in močnejši nalivi, ki so hitro prešli državo. Temperature so ponekod padle za približno 15 stopinj Celzija. V urgentnih centrih vladajo kritične razmere zaradi pomankanja kadra, prezasedenosti bolnišnic in velikega števila neurgentnih bolnikov, ki jih obravnavajo. Predsednik Slovenskega zdravniškega društva Ratko Komadina.
1: Tako je po grobi oceni 70 ali celo 80% obravnav, ki ne sodijo v urgentni center. Med njimi so poleg samonapotenih ljudi, ki se sami odločijo, da bodo šli v urgentni center, ker lahko v dveh urah dobiš tudi specialistični izvid, brez napotnice in podobnih nevšečnosti. Ampak tam se zdaj obravnava zlasti v ponedeljkih in petkih popoldne desetine bolnikov, ki so kronični, gre za kronične nenalezljive bolezni, za polimorbidnosti. Veliko jih je napotenih iz DSO-jev, ki tudi sami izkazujejo kadrovski ki primankljaj in nimajo svojih stalnih zdravnikov.
0: Koalicijska pogodba prinaša izrazit razvojni potencial in dolgo pričakovane spremembe ter s tem vrača upanje slovenskemu gospodarstvu, ocenjujejo v obrtno-podjetniški zbornici. Negativni odzivi ima na njo jih čudijo, saj so prepričani, da bodo imeli od razbremenitve gospodarstva neposredne koristi tudi zaposleni. Projektno podjetje 2TDK je na Ministrstvo za naravne vire in prostor vložilo vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za drugi železniški tir med Divačo in Koprom, potem ko je proga marca postala prevozna. Redni tovorni in potniški promet naj bi po novi povezavi stekel konec leta. Več desetletij propadajoče vile Arnorda Riklija, ki je veljala za sramoto Bleda, ni več. Podjetnik Tim Mitja Žagar, ki je pred dvema letoma kupil ruševino, jo je v teh dneh porušil. Jeseni pa se bo lotil gradnje novega objekta. V njem bo oživel Riklijevo zdravilišče. Njegova dediščina je vse bolj vpeta v kraj. Direktor turizma Bled Blaž Weber.
2: Sama Rikljeva dediščina je za nas izrednega pomena, predvsem zaradi tega, ker jo ne dajemo v muzej, ampak ker jo dajemo v bistvu možnost nadaljnjega razvoja. Res je, Rikljeva filozofija se povsem sklada z našo strategijo. Dejansko smo strategijo prilagodili Rikljevi filozofiji, ki je tako kot prostor gledal na njega zelo celostno, tudi vrednote, ki so danes aktualne, to se pravi zdravje, dobro počutje, gibanje, svež zrak, voda, narava. To so v bistvu vse stvari, ki so bile dejansko že temelj njegovega razmišljanja, delovanja in dela.
0: Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič. Cankarjeve nagrade pa se je razveselila Nina Dragičevič za hibridno zbirko Nemogoče. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno. Čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne pa od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 5, Ljubljana oblačno, 16 stopinj, Maribor 15, Koper 19, Novo mesto, jasno 16, prav tako Celje 16, Murska Sobota pretežno oblačno, dežuješ 15 stopinj, Nova Gorica 18, Idrija 16, Trebnje 15, Bohinjska Češnjica 13, Ravne na Koroškem 15, Lendava 16, Babno Polje 12 in Kredarica, pretežno jasno in 6 stopinj Celzija. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Previdno. Ura je 5 in 35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, neurja so za zdaj mimo, nebo se je umirilo in pred nami sveže dopoldne. Seveda po tem jutru, ki ga bomo skupaj nadaljevali, Mark Gazvoda in Blaž Lesnik smo v vaši družbi. Radio Ognjišče, upam, da tudi spremljevalec na poti današnjega četrtka. Ja, zadnji majski četrtek je tukaj dan, ki bo spet zadišal po poletju, seveda saj smo že čisto na pragu junija. Kako boste izkoristili te ure današnjega dne, morda tudi za kakšen skok v naravo, zdaj le, ko se bo tale megla dvignila ali kaj drugega, kakorkoli naj bo prijeten dan, poln drobnih lepih trenutkov vam želimo in sporočamo, da smo z vami tudi danes. Dobro jutro.

0: veš kak vic?
1: Človek z zelo velikim nosom kar naprej kiha.
2: Pri meni se ta presneti dahot počuti kot doba.
3: Ja, rad verjamem. Iz tako udobnega stanovanja se mu pač ne ljubi iti ven.

Dan na noč, glasba in veselje, ja, tudi to so majski dnevi, ko je dan vse daljši, tako sonce vzhaja že nekaj minut čez peto zjutraj, 16 točno za današnji dan, torej 5 in 16 minut je vzhod sonca, ob 20 uri in 41 minut pa zaide dolžina dneva 15 ur in 25 minut podatek za današnji dan, 28. maj.

Dobro jutro, vreme se je umirilo, upam, da tudi srce, Lea Sirkin, Rudi Bučar sta nam takole zapela ob šumljanju dežja. Res prebujemo se v sveže jutro in temperature danes čez dan tudi ne čez 30, torej ne bo vročine. Modrost pa kliče, kot piše Pridigar. Pri meni sta svet in uspeh, pri meni sta razumnost in moč, pri meni so bogatstvo in čast, trajno imetje in pravičnost. Torej, modrost z veliko začetnico, tista, ki jo lahko zasledujemo in iščemo tudi danes. Dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Osemindvajseti maj, German Pariški, škof iz 6. stoletja. Ime German boste pri nas zaman iskali. Pomeni pa brat, bratovski, pravi, resnični. V koledarju katoliške cerkve najdemo več svetnikov s tem imenom, med njimi je tudi svetnik današnjega dne, German Pariški. Rodil se je okoli leta 496, blizu mesta Dijon v Franciji. Dolgo je živel kot puščavnik, ko mu je bilo nekaj nad 30 let, je postal duhovnik. Zaradi njegovega vzornega življenja so ga menihi samostana svetega Simforijana izvolili za opata. Nazadnje pa je postal škof v Parizu. Odlikoval se je po znanju in dobrodelnosti, združeval je bistrino duha z dobroto srca, kar je krščanski ideal. O svetem Germanu nimamo veliko zgodovinskih podatkov. Stara kronika, ki so ji dodane legendarne primesi, o njem pripoveduje, da ga je Bog obvaroval že ob rojstvu. Mater, ki je imela že več otrok, je namreč obšla čudna misel, da bi ga rodila mrtvega. Vsa sredstva, ki jih je za to uporabila, pa niso nič pomagala. German je prišel na svet čiv in zdrav v letu 496. Potem ga je hotela spraviti sveta hudobna teta, pa tudi njen načrt je spodletel. German se je hotel izogniti novim nevarnostim, zato je odšel k bratrancu, pobožnemu duhovniku. Ta ga je prijazno sprejel in ga poučeval v veri. Živela sta bogoljubno, se skupaj učila in se vadila v ostri spokornosti. Po 15 letih je bil German posvečen v mašnika. Postal je tudi opat. Ostal je ponižen in skromen, imel se je za zadnjega izmed samostanskih bratov. Največje veselje mu je bilo, če je lahko pomagal ubogim. Ko nekega dne v samostanu ni bilo več koščka kruha, ker ga je German vsega razdal, so menihi začeli godrnjati. Teda je German šel tiho v svojo sobico in zaupno molil k Bogu. Ko je nehal moliti, sta se pred vrati samostana ustavila konja, otovorjena živežem, poslala ju je neka pobožna žena. Naslednji dan so v samostan pripeljali živež še od drugod. Menihi so se sramovali svojega nezaupanja in odslej so svojega opata spoštovali kot svetnika. Ko je umrl pariški škof, so za njegovega naslednika izvolili Germana. 4 leta prej, pripoveduje legendarna kronika, mu je Bog to že v sanjah razodel. Prikazal se mu je častitljiv starec, ki mu je izročil ključe pariških mestnih vrat, rekoč: "Dajem ti te ključe, da boš rešil prebivalce Pariza pogube." Življenje novega škofa je bilo apostolsko zgledno. Bil je mož molitve in spokornosti. Podnevi je bil vsako uro pripravljen sprejeti kogarkoli, predvsem pa tiste, ki so bili v nesreči ali stiski. Pri njegovih ognjevitih pridigah so bile cerkve vedno polne. Pariz je bil kakor spremenjen. Vsi prebivalci so čutili, da jih njihov škof s svojim zgledom in življenjem molče opominja k poboljšanju. Celo kralj je skušal z miloščino zadostiti za svoje grehe.

Psalem številka 8 smo slišali v izvedbi Westminsterskega zbora. 6 je ura, dobro jutro vsem v četrtku 28. maja. Lepo pozdravljeni tudi z napovednikom programa, ki bo pogledal to, kar smo pripravili za vas, spoštovani poslušalci. Ali veste, koliko vas kredit v resnici stane? Ali ste prepričani, da razumete vse pogoje, preden podpišete pogodbo? Katere vrste kreditov poznamo in ali je kredit vedno dobra rešitev, ali lahko hitro postane tudi breme? V svetovalnici s podnaslovom Mala šola finančne pismenosti bo danes z nami finančni strokovnjak Simon Meglič ob 8. V rubriki Ni meje za dobre ideje bomo spoznali Sašo Obranovič, ki ustvarja sladke dobrote. Svojo mobilno slaščičarno je popestrila tudi festivalsko dogajanje na Ritmu srca. Več pa ob 9:20. Muzejsko društvo Škofja Loka vabi na vsakoletno spominsko slovesnost z naslovom Pasijonke, pesmi o trpljenju, o vojni in miru, ki bo jutri v petek 29. maja ob 20:00 ob cerkvi Marijinega oznanjenja v Crn grobu. Tokrat bodo v znamenju poezije svetniškega duhovnika Filipa Terčelja ob 80-letnici njegove mučeniške smrti. V kulturnih utrinkih nam bo pasijonke predstavil Blaž Karlin ob 10:15. Ob nedavnem Ritmu srca boste slišali komentar družine. Avtor razmišlja o močni povezovalni in duhovni vlogi sodobne krščanske glasbe, ki skozi skupno petje združuje različne generacije in mladim približuje vero. Več ob 14:30. Magistrica Marjetka Malkovec-Debevec je etnologinja in zgodovinarka, kustosinja v Slovenskem šolskem muzeju, ki je izbran za Slovenski muzej leta. Nagrado so delavci muzeja prejeli za dolgoletno predano delo na področjih, ki pomembno soustvarjajo širši kulturni prostor. V oddaji Via Positiva se bomo pogovarjali o muzejskem delu, raziskovanju, tudi o pomenu čim bolj verodostojnega vrednotenja in razlaganja zgodovine. Na inovativne načine se vsebin, ki jih raziskujejo in hranijo, lotevajo tudi v Slovenskem šolskem muzeju. Prisluhnite ob 17. Ob 20:00 bo čas za oddajo ob radijskem ognjišču, ob 21:40 pa za radijski roman. V tem mesecu se je zgodila nepričakovana, tudi zame zelo razveseljiva sprememba v misijonu preblažene device Marije pri Veliki reki. Tako začne pismo Friderike Renej Baraga Leopoldinski družbi. Kaj bo sledilo v nadaljevanju pa nocoj? V 12. delu romana Le eno je potrebno ob 21:40.

pred tednom dni, tisti, ki ste bili, boste podoživeli spomine, tisti pa, ki se še niste odločili priti, pa boste dobili občutek, kako izgleda za prihodnje leto, torej YouTube kanala Radia Ognjišče. Sicer pa gledamo proti današnjemu dnevu, tudi vremensko, precej jasno bo, vremenoslovci pravijo, zdaj le po nižinah še nekaj megle, čez dan pa sončno, z nekaj oblaki, popoldne lahko predvsem na zahodu nastane kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje temperature od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 30 stopinj Celzija. Jutranji zastoji že krojijo promet na štajerski avtocesti, in sicer med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Ponekod po državi pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato ne bo odveč previdnost. Srečno!

Ja, nekateri spomini se izgubijo, drugi se zapišejo v srce ali v knjige. Na današnji dan naj bi bil krščen polihistor Janez Vajkard Valvazor leta 1641. To je en tak zanimiv spomin, predvsem pa velik zgodovinar, človek, raziskovalec, ki je za svoj

svojo radovednost in raziskovanje, dobesedno plačo z lastnim premoženjem, večino svojega bogastva je namreč vložil v potovanja, zbiranje zanimivosti, predvsem za izdajo svojega največjega slavnega dela Slava Vojvodine Kranjske. Enciklopedija 17. stoletja, več kot 3000 strani, stotine ilustracij. A prav zaradi teh projektov je moral na koncu prodati svoje gradove, zbirke, znanje in radovednost sta mu pomenila več kot denar, bi lahko rekli. Ja, drugače kot marsikaj danes, kar lahko vidimo, pa tudi. Seveda so taki, ki jim pomeni radovednost veliko, vsekakor gre za velikega človeka, ki ga omenjam tudi zato, ker je letos spet ena taka lepa obletnica za našo domovino. 35 let samostojnosti, ob 6:13 pa zdaj le prav o imenu Slovenija, zasedba Mjav.

Šum gozdov gotovo nekaj zelo tipičnega za Slovenijo. V tednu gozdov smo o tem nekaj več v nadaljevanju. Sicer pa Slovenija in Poljska. Oboje bomo kolesarji upanja čez 14 dni povezali v našem romanju, ki bo romanje tudi za Slovenijo. Hvaležnost za 35 let samostojnosti, hvaležnost za obisk papeža Janeza Pavla II. In prošnja za mir v Evropi, v svetu. No, s Poljsko pa je povezana tudi današnja obletnica oziroma letnica smrti kardinala Štefana Višinskega, ki je v navednicah oče papeža Janeza Pavla II. In je tesno povezan tudi z našim ciljem, središčem, romarskim središčem Čenstohovo, ki jo je pogosto obiskal, tam tudi bil imenovan za poljskega škofa. Jasna gora, Črna Marija, najpomembnejši verski simbol Poljske in tudi močno romarsko središče, cilj našega junijskega romanja. 6:18 minut je, dobro jutro, dragi prijatelji, zdaj le spet z eno domačo. Ja, Aleksander Mežek bo zapel nas odpeljal v gore, seveda, tudi gore so nekaj, kar je tesno povezano z našo zgodovino, našo pripadnostjo. Takole, na hudomušen način, stricem Trebušnikom.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut je bila ura, z nami dežurni meteorolog Brane Gregorčič, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan.
1: V spet svežem jutru, ki je seveda že svetel, ne? Torej dan je vedno bolj zgoden, pa neurja za nami, kaj to pomeni, spet poleten dan pred nami?
2: No, ne bo tako vroče, kot je bilo recimo včeraj ali predvčerajšnjim. Danes v notranjosti Slovenije, popoldne nekje od 24 do 27, torej kar prijetno. Le na Goriškem in v Slovenski Istri bo še okoli 30, no, ampak tudi tam recimo jutri potem ne pričakujemo več te vročine, bo šlo malo pod 30. Sicer pa ja, kot ste omenili, tisto najbolj burno vremensko dogajanje se je včeraj zvečer potem umirilo. Danes pričakujemo dokaj sončen dan, sprva tudi nekaj megle po nižinah, bo pa čez dan še nastajala spremenljiva oblačnost in popoldne predvsem na zahodu kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ampak nič močnejšega. Kot rečeno, ne bo več tako vroče, jutri bo bolj jasno kot danes, zato bo tudi zjutraj že nekoliko bolj sveže, temperature, ki so danes zjutraj okoli 15, bodo jutri bolj verjetno tam bliže 12 stopinjam, torej primerno za konec meseca maja. Dnevne pa podobne kot danes, torej v notranjosti bolj tam okoli 26, na Primorskem pa morda 29 stopinj. No, sobota bo potem sončen in spet nekoliko bolj vroč dan, v nedeljo pa bo na nebu že spet več spremenljive oblačnosti in popoldne bodo možne kakšne plohe ali nevihte. Torej, ampak v splošnem so pa pred nami dokaj prijazni dnevi.
1: Je ta nedeljska sprememba, če lahko tako rečemo, z več oblaki, tudi napoved dogajanja prihodnji teden, več spremenljivega vremena, plohe, tudi nevihte?
2: Ja, dejansko kaže tako, ja, da bo v prihodnjem tednu, torej v prvem tednu junija, na nebu več oblakov in da bodo te krajevne padavine, plohe, nevihte, kar pogoste, tako da po svoje dobro, da bo spet malce umirilo oziroma prekinilo sušo, ki bi sicer lahko bila že kar zelo izražena.
1: Ja, čeprav ta hiter padavinski režim oziroma ko pade naenkrat hitro, se tudi hitro odteče, ne?
2: Ja, seveda, ampak poleti je to
1: bolje, tako, pojav, ne tako. Gre drugače. Bolje nekaj kot pa nič, skratka nekaj padavin tudi v prihodnjem tednu bo. Hvala lepa za danes, lep četrtek želimo.
2: Ja, hvala enako, srečno.
1: Srečno, takole dežurni meteorolog Brane Gregorčič. 3 minute pred 6:30. Takrat pridejo, torej ob 6:30, druga jutranja poročila.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080-88-88.
2: Ridu na 105,9 MHz.
3: Šestintrideset minut pol sedmih, radio Ognjišče poročila, pripravil jih je Andrej Šinko. Koalicija stran od oči javnosti še usklajuje kadrovski razrez nove vlade. Kdaj je listo kandidatov pričakovati v državnem zboru, ne razkrivajo. Zatrjujejo pa, da se v pogovorjih ne zatika. Prvak NSI Jernej Vrtovec je ob robu seje parlamenta spomnil na napoved mandatarja Janeza Janše o vladni ekipi v 2 tednih. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Predstavniki civilne družbe in stroke so opozorili na ekonomsko, zdravstveno, okoljsko in podnebno škodo, ki bi jo prinesla napovedana gradnja sežigalnic v državi. Mestni občini Ljubljana so očitali, da kljub številnim utemeljenim protiargumentom ni predstavila analiz o vplivih sežigalnice na zdravje in okolje. Predstavnica Umanotere Livija Marko.
4: Sežigalnice predstavljajo resno grožnjo za zdravje prebivalcev. Ljubljana je po kakovosti zraka med 7 najbolj onesnaženimi mesti v Evropi, zato je nesprejemljivo, da v take razmere dodamo sežigalnico. Na nevarnosti sežigalnice v Ljubljani že dolgo opozarja tudi zdravstvena stroka. Poleg zraka sežigalnice dolgoročno zastrupljajo tudi naša tla in vodo. Sežigalnica je ekonomsko nesmiseln in kratkoviden projekt, ki bo dolgoročno zaviral naš razvoj.
3: Veljati je začela sprememba zakonodaje, po kateri morajo zaposleni bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje 4. dan odsotnosti. Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Ana Vodičar.
5: Prvo pravilo je seveda vedno, ko tako meni izbrani osebni zdravnik, torej vedno, ko vas pokliče družinski zdravnik, pediater, da vas želi pregledati, da želi pregledati otroka, se morate seveda tega osebnega pregleda udeležiti. Pravila pa določajo po novem nekaj časovnih trenutkov, ko je to tudi obvezno. Predvsem bi izpostavila 4. dan bolniškega staleža, če bo začasno zadržano še trajala, če sem zelo konkretna, torej če nekdo je v ponedeljek začel stalež in traja ta bolniški stalež do četrtka in se potem zaključi, pregled ni nujen, če pa ta bolniški stalež traja še v petek in mogoče celo še potem naprej, pa je obvezno izvesti pregled pri osebnem zdravniku.
3: Konflikt, ki divja na vzhodu Demokratične republike Kongo, dramatično otežuje prizadevanja za zajezitev smrtonosnega izbruha ebole, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Pozvala je k takojšnji prekinitvi ognja, da bi lahko zajezili izbruh. Še k športu. Kolesari se bodo merili na 18. etapi dirke po Italiji, včerajšnjo je dobil danes Mikael Velgrin, v skupnem seštevku pa še naprej vodi njegov rojak Jonas Vingegor. Na kratko o vremenu, danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob 6. uri, Kredarica pretežno jasno, 6 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 37 km na uro. Babno polje 12, Bohinjska Češnjica 13 stopinj. Murska Sobota pretežno jasno 14, Kočevje in Mežica 14, Maribor 15, Novo mesto zmerno oblačno 15 in Celje ter Lendava prav tako 15 stopinj. Ljubljana oblačno 16, Vrhnika 17, Ajdovščina 21 in Koper ob 6. 22 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori, tam je promet oviran. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom, predvsem Ljubljani in na mestnih obvoznicah, ponekod pa tudi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Ura je 6:35 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 29. maja, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
7: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
2: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

Smeh je nekaj pristnega, nekaj, kar pomaga prebroditi tudi tiste težje trenutke, pa kakšne temne oblake, vsekakor nekaj zelo človeškega in morda tudi dobro orožje pri tistih negativnih plateh tehnologije umetne inteligence, o čemer piše tudi prva okrožnica svetega očeta Leona XIV. Veličastna človeškost. Posvečena je varovanju človeške osebe v dobi, v kateri smo, dobi umetne inteligence. Papež je dokument podpisal sredi maja, prav na 135. obletnico okrožnice Rerum Novarum, svojega predhodnika po imenu Leona XIII. Tako veliko človeškosti tudi v današnjem dnevu, veliko pristnosti in iskanja tistih drobnih stvari, ki jih najdemo, če imamo oči odprte in delajo življenje lepše. Tako bo zdajle tudi Leonard rekel in zapel na Easy.

0: Slovenski šolski muzej je postal Slovenski muzej leta. K pogovoru smo povabili magistrico Marjetko Baljkovec-Debevec, etnologinjo, zgodovinarko in muzejsko svetnico.
1: Prvo je, da ne smemo samo ostati samo v zgodovini, ampak iz zgodovine gledati za naprej. Je res, da je pa pri tem, kako pa ta spomin ostaja za naprej, kako ga zapišemo, je pa velika odgovornost zgodovinarjev, ne? To pa prav gotovo, ne?
0: Magistrica Marjetka Baljkovec-Debevec bo z nami v oddaji
2: Via Pozitiva
0: ob 17. v ponovitvi o polnoči, pa tudi med podcasti.

0: 12 minut manjka do 7. Dobro jutro, takole zdaj z Dolenske, ansambel Lojzeta Slaka na Gorenjsko, kjer bo ta konec tedna, natančneje v soboto, 4. Volkov pohod od Tržiča do Breznice, torej pohod po poti nadškofa Antona Volka, takole je povedal član organizacijskega odbora.
1: Ni le pohod, bom rekel, je pot druženja, molitve, pesmi in živih zgodb, ne, ki še danes prižigajo luč mnogim ljudem. Me spremlja misel, da velike poti nikoli ne nastajajo iz moči nog, ampak iz moči srca.
0: Tako Tomaž Eržen, vabljeni. Torej, če imate čas, ker sobota bo lepa, sončna in lahko v njej spoznate to lepo, lepo deželo ob Brezjah. Brezje so prav na sredini poti, ki vas bo vodila do cilja. Nam pa do cilja, do konca druge ure jutranjega programa, manjka še 11 minut. Zdaj le z nami Domen Kljun pravi kot prvi dan.

Zakaj dober je Gospod, vekomaj traja njegovo usmiljenje in od roda do roda njegova zvestoba. Tako se zaključi psalem 100 z odpevom Stopajte veseli pred Božje obličje. V Gospodovo navzočnost gremo tudi v naslednjih minutah, najprej z duhovno mislijo, hrepenenje po duhovnem in zvonjenjem ob 7. uri.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 28. maj. Hrepenenje po duhovnem.
2: Želite biti srečni? Začnite polniti duhovno posodo v svoji notranjosti. Želite biti popolni? Nehajte posnemati popolnejše od vas. Poiščite pot, ki je namenjena samo vam. Tudi Frančišek je z razširjenim srcem hodil po poti Božjih zapovedi. Kot piše Tomaž Čelanski, in želel doseči kar najvišjo popolnost. V šestem letu od njegovega spreobrnjenja je silno gore v hrepenenju po svetem učeništvu in je hotel odpluti v sirske kraje, da bi Saracenom in drugim nevernikom oznanil krščansko vero in pokoro. Kdor vsaj malo spremlja svetnika, ve, da se je zgodba po zapletih in čudežnih razpletih končala drugače, kot si je Frančišek želel, in da je sultana od spreobrnjenja ovirala samo javna podoba. Naj je bil še tako povezan z Bogom, ni vedel za cilj, le za pot, to naj bo zgled tudi nam. Ni naše, da bi določali cilj, naša je pot, odnos do te poti in odnos z Bogom.

John Parr. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

Na luno ali v gost, v tem trenutku odločitev, ki morda ni tako blizu, pa vendarle, ker smo v tednu gozdov nekaj besed v tem jutranjem delu tudi o naših gozdovi, našem bogatstvu, o katerem bo tekla beseda v jutrišnjih doživetjih narave. Sicer pa danes usmerjamo pozornost ob 8. uri k financam, mala šola finančne pismenosti pride na vrsto v svetovalnici. O kreditih bomo govorili, katere vrste poznamo, kdaj je smiselno zaprositi za kredit in kako to storiti. Finančni strokovnjak Simon Meglič bo z nami med 8 in pol 9 uro. Precej jasen četrtek je pred nami, ponekod bo še zjutraj dopoldne nekaj megle, čez dan pa sončno z nekaj višinske spremenljive oblačnosti, popoldne na zahodu kakšna ploha ali nevihta, sicer pa nič posebnega sploh ne, tako kot je bilo včeraj ob neurju, ki je hvala Bogu šlo mimo dokaj hitro. Nevihte so bolj verjetne v prihodnjem tednu. Najvišje temperature danes od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Promet je zaradi

Nesreče ovira na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori. Zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter predpostojno proti Kopru. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom, na obvoznicah. Tu so še okvare vozil, ki ovirajo promet na prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje Zahod in Šmarje Sap proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani tudi okvarjeno vozilo. Predmet na Podravski avtocesti ovira promet med priključkoma Letališče in Marjeta proti Ptuju.

0: Geslo tedna gozdov je manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Z njim gozdari poudarjajo pomen znanja, zaupanja v stroko in spoštljivega odnosa do gozda kot prostora narave, dela, učenja, rekreacije in tudi odgovornega gospodarjenja. Ste že slišali za izraz gozdna kopel? Pot do boljšega zdravja in dobrega počutja s preživljanjem časa v gozdu oziroma naravi ter z gozdom oziroma naravo. Eno od jutrišnjih gostov doživetih narave bo certificirana vodnica gozdnih terapevtskih sprehodov Helena Črne-Hladnik.
1: Znanstvenega vidika, ne, se dan danes najde v literaturi številne dobrobiti, ki se pojavijo kot stranski učinki izvajanja te gozdne kopeli, od tega, da se, ko se človek umiri, jasno, ne, se parasimpatični sistem vklopi, se znižajo stresni hormoni, se bitje srca upočasni, skratka, duševno bolj se počutimo, smo bolj mogoče ustvarjalni, ne. Ampak je zelo subjektivno, ne, kaj se vsakemu dogaja in dejansko kot vodnik smo bolj v vlogi, da to spremljamo in se dejansko ne vmešavamo v te procese. Ne.
0: Ja, torej ne gre za to, da bi se skopali v kakšni vodi, jezeru, ampak za to, da odpremo svoje čute in srkamo tisto, kar nam narava gost lahko ponudi. Več jutri. Med 17. in 18. uro, zdaj le pa o drevesu, tudi maraja, torej tistem, kar ima korenine globoko in iz teh korenin raste visoko.

Med našimi drevesi v slovenskih gozdovih se, kot nam je lepo povedala tudi gospa Marica z blog, skriva še marsikaj, tako da res, če se kdo odpravi malce globje v gozd, pa tudi ni potrebe po tem, da bi iskal divjino, se zgodi, da sreča še koga, kjer potem gozdni kopeli res sledi hiter tek. Ja, rjavi kosmatinci, divje zveri, ki so zdajle v pomladanskem času res bolj nevarni zaradi mladičev, je na to treba tudi računati, upoštevati in seveda želimo tudi mirno, varno hojo skozi naše gozdove, ki vsaj ob mestih dajejo veliko, veliko o tem bomo govorili v mestnih gozdovih Slovenije. 7 minut pred 7:30 pa želimo še enkrat lep dan, Štajerskih 7 bodo to oblekli v pesem.

Pisem je odmev srca, no to, da bo lepo, pa počrtuje tudi biovremenska napoved, ki pravi, da bo obremenitev danes popustila, vremenska seveda, jutri pa bo tudi vpliv vremena na počutje večinoma ugoden. Še 4 minute do pol osmih, na vrh Nebotičnika bomo šli po razgled, potem pa ob 7:30 k pogledu po svetu in doma v poročilih.

0: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
1: Mami, poslušaj, knjiga govori.
2: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
0: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
1: O, Noetova barka!
3: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
0: Zasavju na 105,9 MHz.
4: Ura je 37 minut pol osmih. Poročilo je pripravil Andrej Šinko. Državni zbor je včeraj odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, ki zdaj napovedujejo pobudo za ustavno presojo sklepa. Predstavnik predlagateljev zakona in predsednik NSI Jernej Vrtovec.
5: Kar se je zgodilo z razvojnim zakonom je nekaj najboljšega, kar se je zgodilo slovenskemu gospodarstvu, vsem tistim, ki delajo, obrtnikom in podjetnikom, po katastrofalni vladi Roberta Goloba, in ta razvojni zakon pomeni višjo blaginjo za vse. Glede sindikatov pa ne se raje ukvarjajo z realnimi problemi, ki pestijo to družbo, ne pa da bremenijo razvoj te države. Če tudi pride do referenduma o razvojnem zakonu, pa je ena pomembna stvar, zmagali ga bomo.
4: Vlada se je spet zadolžila, saj je država izdala 7-letno obveznico v višini 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo maja 2033. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji, v tem letu pa se država skladno s programom financiranje proračuna lahko zadolži za največ 5,3 milijarde evrov. Slovenija se po zadnjih parlamentarnih volitvah znova nahaja v času pomembnih političnih odločitev. Avtori slovenskega pomladnega programa opozarjajo, da država potrebuje razvojni obrat, večjo suverenost, kulturo življenja ter jasno razvojno vizijo v času številnih evropskih in svetovnih kriz. Več v prispevku.
6: Novo vlado po besedah Katedrale Svobode čakajo zahtevne naloge, predvsem na področjih zdravstva, varnosti, šolstva, kulture in javnih financ. Podpisniki poudarjajo, da mora biti prihodnja vlada utemeljena na vrednotah slovenske osamosvojitve ter kulturi dialoga, strpnosti in odgovornosti. Ob tem opozarjajo tudi na zahtevne mednarodne razmere, povezane z vojnami, migracijami, demografsko krizo in vprašanje evropske varnosti. Nova vlada bo po njihovem mnenju potrebovala veliko politične modrosti, stabilnosti in sposobnosti sodelovanja. Posebej v Katedrali Svobode poudarjajo tudi, da mora politika v prihodnjih letih preseči ozke strankarske interese ter znova vzpostaviti zaupanje ljudi v institucije države. Po njihovem mnenju bo uspeh nove vlade odvisen predvsem od sposobnosti dialoga, sodelovanja in iskanja skupnih rešitev v korist državljanov.
4: Papež Leon XIV. Je dva tedna pred obiskom v Španiji v Vatikanu na zasebnem pogovoru sprejel španskega premijeja Pedra Sancheza, ki se je sestal tudi z vatikanskim državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom. Med drugim so spregovorili o posledicah konfliktov, migracijah, pomenu multilateralizma in zavezanosti podpori miru. Cilj Združenih držav Amerike in Izraela v vojni proti Iranu, v kateri trenutno velja prekinitev ognja, ostaja strmoglavljenje Islamske republike in razpad države, so sporočile oblasti v Teheranu. Ob tem pa so dodale, da je vrnitev v vojno malo verjetna, a da je Iran pripravljen odgovoriti na vsak napad. Oblasti naj bi razpolagale z obveščevalnimi informacijami, da naj bi ZDA in Izrael skušala okrepiti gospodarski pritisk na Iran, ustvariti delitve med etničnimi in verskimi skupnostmi v državi ter izvajati sabotaže.
7: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za Birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca.
8: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je.
7: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Kaj vremenskega nas čaka danes in v naslednjih dneh, pa dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
1: Danes v notranjosti Slovenije popoldne nekje od 24 do 27, torej kar prijetno. Le na Goriškem in v Slovenski Istri bo še okoli 30, no ampak tudi tam recimo jutri potem ne pričakujemo več te vročine, bo šlo malo pod 30. Sicer pa ja, kot ste omenili, tisto najbolj burno vremensko dogajanje se je včeraj zvečer potem umirilo. Danes pričakujemo dokaj sončen dan, sprva tudi nekaj megle po nižinah, bo pa čez dan še nastajala spremenljiva oblačnost in popoldne predvsem na zahodu kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ampak nič močnejšega. Kot rečeno, ne bo več tako vroče, jutri bo bolj jasno kot danes, zato bo tudi zjutraj že nekoliko bolj sveže. Temperature, ki so danes zjutraj okoli 15, bodo jutri bolj verjetno tam bliže 12 stopinjam, torej primerno za konec meseca maja. Dnevne pa podobne kot danes, torej v notranjosti bolj tam okoli 26, na Primorskem pa morda 29 stopinj. No, sobota bo potem sončen in spet nekoliko bolj vroč dan, v nedeljo pa bo na nebu že spet več spremenljive oblačnosti in popoldne bodo možne kakšne plohe ali nevihte, torej ampak v splošnem so pa pred nami dokaj prijazni dnevi.
0: V današnjem jutru pa temperature ob 7. uri, Kredarica pretežno jasno, 6 stopinj, Jezersko 10, Mežica 14, Celje in Gornji Grad ter Lendava 15 stopinj, Ljubljana in Novo mesto oblačno 16, tudi Kranj, Postojna, kjer je pretežno oblačno 16 stopinj, prav tako Logatec, Trebnje, Hrastnik, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 16, Maribor 17, Murska Sobota jasno 17 in Vrhnika 17, Koper 22, enaka temperatura ob 7, pa tudi v Ajdovščini 22 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Gneče in zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno v smeri Kopra, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Sicer pa je promet povečan tudi na ostalih cestah, ki vodijo proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Dolenjski avtocesti smeri Grosuplja proti Ljubljani med predoroma ter na Podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Predmet pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Dramljami v smeri Maribora. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tako da vozite previdno. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rauber komando zaradi prireditve zaprta od jutri od 12. ure do nedelje do 24. ure. Obvoz pa bodo uredili. Srečno poželimo. Zaradi ognišča Sandra Ekseti Čurbančič.
0: Ura je 7:38.
2: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Obvestilo. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Notranska vabi na predstavitev knjige Zamolčana stran doktorja Boštjana M. Turka. Danes ob 20. uri v dvorano muzeja Bloški smučar v Novi vasi.
4: Čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

tako dekleto iz mlina, z Žanom Vicem gremo med oblake, medtem pa samo še napoved današnje svetovalnice. O kreditih bomo spregovorili, o vrstah kreditov, ali je kredit vedno dobra rešitev. Mala šola finančne pismenosti ob osmih.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Stanka se je ob radijskem ognišču spomnila svoje sestre Olge in ene redkih plošč, ki jo je imela in jo je velikokrat poslušala. V spomin na mladost naj se torej oglasi Demis Roussos in Goodbye, my love, goodbye.

0: Ej, stric, a veš kakvic?
1: Človek z zelo velikim nosom kar naprej kiha.
2: Pribedi se ta presneti dahot počuti kot doba.
3: Ja, rad verjamem, iz tako udobnega stanovanja se mu pač ne ljubi iti ven.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 29. maja, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Mami, poslušaj, knjiga govori.
2: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
3: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
1: O, Noetova barka!
4: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku, zabavno učenje.
5: Na 107,3 MHz.
0: Svetovalnica.
4: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
6: Spoštovani poslušalci, še enkrat dobro jutro, lepo pozdravljeni, odpiramo malo šolo finančne pismenosti, nov del, nova vsebina, novo poglavje, lahko rečem v svoji družbi, lepo pozdravljam finančnega strokovnjaka Simon Meglič. Dobro jutro, pozdravljeni.
7: Dobro jutro.
6: Kreditov se bova lotila skupaj s poslušalci, torej tudi na začetku lepo vabljeni, da sooblikujete tole oddajo s svojim vprašanjem, morda tudi kakšno izkušnjo. Naša telefonska številka je 0-1-512-10-00. Začnimo pa s svetim pismom.
7: Ja, tudi v kreditih se najde nekaj v svetem pismu. V Sirahu 21.8. Lahko preberemo tole, zanimivo misel, ne? Kdor zida hišo s tujim denarjem, je kakor tisti, ki napravlja kamenje za lasten grob.
6: Ja, tole ni ravno reklama za to, o čemer bova govorila, krediti, kaj pravite potem? Odgovor, ja. Kredit da ali ne, nikoli?
7: Tako, na mojih predavanjih imam vedno na prvi prosojnici glede kreditov, en tako veliko vprašanje, kdaj krediti, in potem še večji odgovor, nikoli. Ta je mal za res, mal pa za hec, ampak vsaki šali tudi neke resnice, ne, pravijo. Tako da, ja, najboljše je imeti nek tak pristop, da ga res ne bi želel, predvsem takrat ne, ko res ni nek dober kredit, kot bova lahko povedala, kaj ne bi bil dober kredit, ne. Tako da, ja, z tega vidika tudi ta odlomek govori o tem, ne, iz Siraha, da so lahko marsikatere slabe izkušnje in marsikatere slabe izkušnje lahko slišimo. Ne zato, ker bi bili krediti slabi, ampak ker so mogoče neustrezni glede na tisto, kar si lahko prvošmo, kar bi res bil nek kredit, ki bi bil za nekoga.
6: Kdaj je torej kredit smiselna odločitev, kdaj pa se mu je bolje izogniti?
7: Ja, po mojem je edini kredit, ki je res smiselen in ki ga potem tudi jaz priporočam, je kredit za bivansko nepremičnino. Se pravi, za tisto, v kateri potem tudi živimo, a ne, to sprav zaradi to, da si lahko rešimo stanovanski problem. Tako da, to se pravi tak nepremičninski stanovanski kredit je smiselen, zato ker drugače res celo življenje ne moramo priti do te nepremičnine. A ne. Jaz pravim, to je dober kredit, dobri krediti pravimo tistim, s katerim nekaj ustvarjamo, neko vrednost, a ne, se pravi v tem primeru stanovanje, hišo, nek dom, kjer bomo živeli in ki bo tudi ohranjal neko vrednost, mogoče jo celo pridobival. A ne. Seveda vsi ostali krediti, kjer gre pa samo za to, da si v bistvu kupimo, privoščimo nekaj, kar si v bistvu ne moramo prvoščati, a ne, v tistem momentu s tistimi sredstvi, tisto so pa več ali manj potem tako imenovani slabi krediti. Ne.
6: Torej, zdaj govorimo že o vrstah kreditov in tudi namenu, ne, ampak ja. Recimo, če recimo razdeliva te vrste, omenili ste torej stanovanskega, katere vrste pa še obstajajo?
7: Ja, no, krediti so praktično vse, kar kupimo vnaprej, se pravi nekaj, kar kupimo, dobimo, imamo, pa nimamo denarja za to še. A ne? Tako da stanovanjski kredit je prva stvar, drugi so potem razni potrošni krediti, ja. Ne? Ki so lahko tudi namenski za kakšne obnove ali kaj tacga, ali pa čist gotovinski za karkoli. Ne? Potem naprej so krediti tudi kreditne kartice, tak kratkoročni, a ne mesečni, če tako rečemo, ampak še vsem gremo v minus.
6: Se pravi limit na računu.
7: Tudi, no, pa še limit na računu. Ne? Limit na računu je pa še dodatna faza kreditov, najdražja izmed možnosti kreditov, a ne? Ker se tudi obrestne mere zelo velike. In zdaj seveda, če gremo to enkrat za 100 evrov, ni problem, ampak odzadi je pa ta problem, da je to ponavadi potem navada pri tistem, kaj je enkrat, je potem kar velikrat, pa kolikor se le da, ne, kolikor je limita. Tisto je pa potem stalni limit, je pa praktično stalni kredit, ne, z zelo visoko obrestno mero, ker za te limite so visoke obrestne mere, za te umestne gotovinske so mal manjše, ampak še vedno visoke, recimo tam okrog 6-8%. Potem imamo pa te stanovanske, ki so pa po samih obrestih najugodnejši, ampak tam se pa vedno pogovarjamo tudi o zelo velikih zneskih.
6: Torej temu bi lahko rekli nenamenski kredit, ne, ko gremo v limitu.
7: To je absolutno limit, ni namenski. Namenski ja. Pomeni to, da mi pri banki v bistvu ne dobimo denarja, a ne, ampak nam banka poravna nek račun. Naprimer, kupimo toplotno črpalko, oni ne dajo nam 8000 evrov, ampak plačajo naš račun za toplotno črpalko v višini 8000 evrov.
6: To je namenski.
7: To je namenski, ja.
6: Ja, zdaj, če govorimo o kreditih, se seveda tu postavi takoj vprašanje, vrste kredite ste omenili, kaj pa kredit glede na obrestno mero. Tu je tudi ena bistvena razlika.
7: Ja, to so zdaj že neko te detajli samega kredita. A ne?
6: Ki pa niso nepomembni.
7: Ne, to so zelo pomembni. Ne? Se pravi, ko enkrat gremo v kredit, potem je zelo pomembno, da si najdemo čim bolj ugodnega. A ne? Mi vedno na teh mojih treningih jim dam nalogo vnaprej, preden gremo v to temo kreditov, dajte najdeti na internetu, a ne, s temi preprostimi računali, ki jih imajo banke za kredit, dajte najdete nek kredit za neko vrednost, na primer 200 tisoč evrov, a ne, zas, govorimo o neki hiši, stanovanju, in najdete čim bolj ugoden kredit. In potem seveda pridajo vsak s svojo banko, vsak s svojimi pogoji, tistimi, ki jih tam noter banka navaja. In že tam vidimo, ne, da se številke zelo razlikujejo, a ne, v sami obrestni meri, pa tudi v kakšnih stroških, ki so potem zraven. Ne. Zdaj, tako da vidimo, da so lahko razlike precej velike, a ne, v samih zneskih, ki jih potem preplačamo. Kredit je namreč denar, ki ga dobimo vnaprej za obresti, ki jih moramo potem za ta namen plačati. A ne. In seveda, zato je zelo pomembno, ker gre za velike zneske, gre tudi za velike zneske obresti in potem preplačila. In je zelo pomembno, a ne, kakšno obrestno mero imamo. To so desetinke, ki lahko zelo odločajo o nakončnih zneskih. A ne. Zdaj, v zadnjem recimo primeru smo imeli razliko med 3,7 pa 3,17 obrestno mero in je to pri kreditu tam 200 tisoč evrov znašal 14.500 evrov razlike.
6: 14.500 evrov, le samo v tem, teh decimalnih.
7: Samo v teh decimalkah obresti. A ne? Tako da je res pomembno, da, ja, da se pozanimamo pri večjih bankah. Zelo pogosto je pač pri teh stanovanjskih kreditih tudi praksa, da banke ponujajo boljše obrestne mere za tiste, ki še lepo stanejo komitenti. Samo v teh decimalkah obresti. A ne? Tako da je res pomembno, da, ja, da se pozanimamo pri večjih bankah, Zelo pogosto je pač pri teh stanovanjskih kreditih tudi praksa, da

0: prineseš informacije od druge banke, če želiš pač ostati pri isti, če želiš naprej pelati, da ni treba vse spreminjati svoje bančno poslovanje.
1: Se pravi, tu gre za neko
0: pogajanje,
1: tako neke dogovore oziroma imeti dobre informacije.
0: Ja, tukaj je kar zelo pomembno, da ne gremo na prvo žogo, da ne gremo samo k svoji banki, da res poiščemo. Ne? Konc koncev gre za verjetno največjo naložbo, največji nakup v življenju, marsikdaj. Ne? Se pravi, gre za največje zneske in tukaj lahko največ prihranimo. Definitivno pa se moramo pogajati z banko. Te obrestne mere, ki so tam navedene, so tiste osnovne obrestne mere. Seveda vsaka banka bo že malenko zmanjšala potem, ko bomo začeli se pogovarjati, ampak vse je potreben preveriti še s kakšno drugo, večjimi drugimi bankami.
1: Si moramo za to vzeti kar nekaj časa, ne, da se pripravimo, oborožimo s podatki, informacijami. Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka. Izbira fiksna ali obrestna ali spremenljiva obrestna mera, kako izbrati?
0: Ja, obstajajo te dve vrsti obrestnih mer. Ena je fiksna, kar pomeni, da bomo ves čas plačevali isti znesek, druga je pa variabilna, je pa sestavljena iz Euriborja, to se pravi te obrestne mere Evropske centralne banke, po kateri si banke med seboj izposojajo denar, plus nek prebitek naše banke. In seveda, če se Euribor spreminja, se potem spreminja tudi naš obrok, ki ga moramo mesečno plačevati. Zdaj, trenutno smo v eni taki situaciji, kjer so fiksne obrestne mere nižje od variabilnih, kar pomeni, da kaj dosti izbire ni potrebno razmišljati. Ne? Izberemo to fiksno nižjo obrestno mero. Kadar je pa kontra, ne? V preteklosti je bilo večinoma tako, da je bilo pa variabilna nižja, tako, se pravi, je bila bolj tako mikavna, ampak po drugi strani pa nisi vedel, kaj bo pa se spremenil pola. Ne?
1: In se je spremenil,
0: vedno se spreminja, vedno to niha, to so cikli gospodarski, normalni. Tako da, ja, takrat je pa potem druga dilema, a ne? Kaj narediti. Tukaj je ena druga stvar, ki je mogoče še bolj pomembna v tem primeru in povezana s tem, to, da imamo vedno v naši pogodbi jasno določeno, kako lahko mi kredit odplačamo, predčasno odplačamo. A ne? Da niso neki veliki stroški s tem povezani, nekih 100 evrov gotov je, nekih manipulativnih stroškov, zaključa kredita in tako naprej, ampak da ga mi lahko, če imamo sredstva, ali sproti tudi več poplačujemo, kot bi ga lahko, ali pa da ga lahko predčasno poplačamo. A ne? Zdaj, marsikdo bo rekel, ja ne, sej še za sprot komej nimam ob vsem tem kreditnem obroku in vsem, kako ne, jaz zdaj še predčasno odplačujem, to mene sploh ne zanima. A ne? Ampak ni tako, a ne? Tudi če komej pridete skozi, še vedno je dobro in je potreben, jaz bi sigurno želel to imeti jasno definirano, a ne? Da je napisano, kako lahko predčasno odplačujem, zato ker, zakaj? A ne? Če pride do boljših kreditov na trgu, jaz imam pa še vedno pri neki banki moj star kredit sklenjen. A ne? Potem se jaz lahko pogajam prvič s to mojo banko, da mi reprogramira ta kredit na boljše pogoje, ki so trenutno zdaj aktualni. A ne? V drugi možnosti, če se tega ne bi hotla ta banka moja iti, pa lahko odplačam ta njen kredit in se zadolžim pri drugi banki, a ne? Po bolj ugodnih pogojih takrat. A ne? To ne govorimo zdaj, da bomo počeli vsake 2 meseca, a ne? Ampak tako, če pa po 5 letih vidimo, da bomo še 15 let odplačevali nekaj, kar je pa zdaj na trgu cenej, se pa to definitivno splača potem narest.
1: Se pravi, vedno je dobro spremljati in dogajanje na trgih oziroma na priponudbi kreditov,
0: tako.
1: Kot tudi samo odplačevanje, sploh na daljši rok, ne?
0: Absolutno,
1: potem, že nekaj časa.
0: Absolutno, ja. Ker se zadeve spreminjajo, kot smo rekli, tako da ja, je dobro biti pozoren in s tem lahko marskaj privrčujemo.
1: Ne? Kako je z dolžino samega kredita odplačevanja?
0: Ja, to se pravi, a ne, 2 stvari sta, ki sta najbolj pomembne pri samem kreditu, ko se enkrat odločimo zanj. Zdaj govorimo recimo o stanovanjskih kreditih, a ne? Ker ostale sem jaz že itak kar odpisal, da niso, da niso tako dobri, pa potrebni, primerni.

0: Pa odplačevanja in pa obrestna mera. Obrestno mero smo že rekli, ne? Druga je pa doba odplačevanja. Z dobo odplačevanja se preplačilo, ki ga vrnemo nazaj banki, res zelo, zelo, zelo poveča. A ne? Dajte si preračunati, pa boste videli, ne vem, če vzamemo zdaj tale kredit, ki smo ga mi delali s študenti, 200 tisoč evrov, pa če ga vzamemo na 20 let, pride en znesek preplačila, preplačamo 73 tisoč evrov, ne? Ampak če ga vzamemo na 30 let, ga preplačamo 144 tisoč evrov, kar pomeni 70 tisoč evrov več. A ne? Zato se vedno te roki so nekak, ki jih jaz priporočam, so nekak, da stisnemo med 15 in 20 let. A ne?
1: Če le gre.
0: Če le gre, preračunajte, poglejte, a ne, tukaj le recimo v tem primeru, ja, bi bilo, seveda, bi bila anuiteta, sprav to mesečno odplačilo obrok, bi bil višji, ampak bi bil višji za 180 evrov. A ne? Zdaj, a si to lahko prvošam ali ne, ki je tista maja, ampak to je zdaj razlika med 20 pa 30 let. A ne?
1: Mm-hmm.
0: Gre pa za 70 tisoč evrov denarja, ki mi ostane ali pa ga ni na koncu teh 20 let. A ne? Tako da je res se splača pogledati, kaj gre zdaj v moj plan. Predvsem pa imeti res dober plan. A ne? Jaz sem pristaš tega, da seveda najprej moramo imeti plan tudi tega mojega bodočega finančnega toka, sploh v primeru, ko grem v nek kredit. A ne? Ker kredit je stvar, ki pravijo, a ne, ti lahko omogoči nekaj, kar si drugačni ti ne bi mogel prvošati, ampak lahko te pa tudi pahne v neke probleme, v dolg, v
1: stisko, ne?
0: V močne stiske. Ja. Ja, imamo vse sorte primere.
1: Svetovalnico spremljate na Radiu Ognjišče, Simon Meglič je naš gost. Potem, ko imamo ta načrt, plan, je pa seveda potrebno do banke, kako le te ocenjujejo, ali smo kreditno sposobni?
0: No, kreditna sposobnost, ne, tukaj bi rekel, bi kar mogoče na tri dele celo jo razdelil. Ne? Prvo je eno, kar je določeno strani države, ne, da tako rečem, kjer so pač določeni pogoji, po katerih banke sploh lahko ali pa ne smejo dati kredita. A ne? To so ti minimalni zneski, ki jih morajo upoštevati, da nam ostane na računu. Zdaj, za lansko leto imam tukaj podatke, a ne? To je tistih 970 evrov, recimo, ti morajo ostati na računu. Ne smejo ti dati toliko, da bi ti ostali samo 800. Potem pa še, če imaš pa kakšnega vzdrževanega družinskega člana, je pa še na vsakega tistega 250 evrov, cirka pribitka gor. Poleg tega je pa še en pogoj, da ne sme obrok presegati 50% tvojih prihodkov. A ne? To se pravi, tudi če bi imel 5000 evrov neto plače, ti lahko dobiš samo 2500 evrov obroka kredita. A ne? Tako da to so neki taki zakonski pogoji. A ne? Poleg tega pa seveda banka želi še eno dodatno varnost.
1: Varovalko.
0: Varovalko. Kredit v sami osnovi izhaja z besede kredo, kredare, ne? Sprav zaupati, ne, temelji na zaupanju, da bomo mi to vrnili, ampak to zaupanje si oni malo še zagotovijo z temi raznimi zavarovanji. Tako da to zavarovanje je po eni strani to, da lahko banke preverjajo našo zgodovino, kako smo v preteklosti odplačvali, so bili kakšni problemi, kakšne izvršbe, karkoli. Potem preverjajo našo zaposlitev, seveda. Tukaj vemo, da je tista pogodba za nedoločen čas nekaj, kar banke vidijo edino skoraj kot varno. Preverjajo naše premoženje in podobne stvari. A ne? Tako da stanje, tudi, ki ga imamo in vse to. Tako da, ja, s tem banke dobijo svojo varnost. Seveda, en tak temelj sploh pri teh stanovanjskih kreditih je pa to osnovno zavarovanje, ki je
1: nujno, ne?
0: Ali z hipoteko, se pravimo temu hipotekarni kredit, to pomeni, da se v zemljiško knjigo vpiše hipotekarna pravica banke, a ne, da ima prva možnost prodati, da rečemo, to nepremičnino in se iz nje poplačati. A ne? To je najbolj pogosta varianta stanovanjskih kreditov. Potem imamo pa še druge vrste zavarovanja. A ne? Lahko je zavarovanje pri banki, pri zavarovalnici, se pravi s tem, da plačujemo neko premijo zavarovalnici, zato da zavarovalnica jamči potem banki, a ne, da bo ta kredit poplačala. Tukaj je zelo pomembno se zavedati, ker se marsikdo ne, da zavarovanje z zavarovalnico ne pomeni, da nam potem ne bo treba odplačati tega kredita. A ne. To je zavarovanje za banko. Banka je s tem zavarovana. Če jaz ne bom mogel plačati, tudi če jaz umrem, ne, bo zavarovalnica plačala banki, banka bo rekla narejeno, kljukca, povrnem kredit, ampak zavarovalnica bo potem pa od mene, od mojih dedičev, da rečem, ne, seveda zahtevala poplačilo tega kredita. Ne. Tako da to je zavarovanje za banko. Ne. Potem so pa še dodatni pogoji, ki jih lahko kdajkrat banke zahtevajo. Zdaj vemo tudi, ne, da banke dajo kredita do neke višine, ne, tam mogoče do 70% nepremičnine, ne bojo dali za 100% nepremičnine. Čeprav poznam tudi primere, ko so dale tudi za 100% nepremičnine, ampak tam so potem hotele več kot 100% zavarovanja. Ne. Naša hiša je vredna recimo 300 000 evrov, oni nam bojo dali 200 000 evrov, in bojo zahtevali zavarovanje celotne hiše, se pravi hipoteko na celotno hišo, kar pomeni imajo 300 000 v zavarovanju. A ne? Zdaj, če bi nam oni dali 300 000 evrov kredita, potem bodo seveda zahtevali 400 000 evrov zavarovanj, kar pomeni celo našo hišo, plus mogoče še hipoteko na eno drugo hišo, da jo bomo dali, ali pa ponovat so potem tukaj le neke variante z poroki, poroštvi. Ne? Poroštvo je pa spet nekaj, če mora se jaz v širokem loku bi izogibal. Ne?
1: Zakaj?
0: Zaradi tega, ker je to pristop k nekogašnjem dolgu, ne? In ne veš niti točno, koliko boš moral poplačati. A ne? Zdaj, to je tle ni zneska. Ne? Jaz pravim, če bi že jaz mogel nekomu iti za poroka, ne bi šel za poroka, bi rajš prišel do nekih sredstev sam, pa jih tistemu dal, bi točno vedel, koliko znesek je tisto, kar sem izpostavljen do njemu. A ne? Pri poroštvu je pa tako, da tam pa pač si dolžen do toliko, kolikor bo banka takrat želela. A ne? Zdaj pa, če poznamo primer recimo kreditov v švicarskih frankih, ki so bili, tam so se zneski kar višali, a ne? Se pravi, tudi porok je bil skozi več
1: Dolžan,
0: če bi osnovni dolžnik ne poplačal zadev. Ne? Potem so tam še neke zgodbe o tem, ali si subsidiarni ali solidarni porok, to so pač neke pravne besede, ampak pomenijo pa to, da če si solidarni, pomeni, da niti banki ni treba zdaj eno leto tam osnovnega dolžnika terjati, pa probati dobiti od njega ta obroke ali denar.
1: Pride odgovornost kar na poroko.
0: Je sta oba enako odgovorna, ja, sicer v osnovi je tako, da najprej hoče, dokler on plačuje, prvi ni nobenega problema, ampak ko pa ne bi plačeval, pa lahko banka v istem momentu zahteva od tega poroka. A ne? Tako da to je še ena taka možnost, ki se veliko uporablja drugače tudi v praksi.
1: Skratka, precej konzervativno zadržano je vaše mnenje do teh vprašanj, ampak zagotovo tudi z razlogom, verjamem, kajti zgodbe so lahko kar hude, ne?
0: Ja, veliko je teh zgodb z slabimi izkušnjami. Ne zato, ker bi bili krediti slabi, sami po sebi, ampak ker so bili najeti ponavadi, ne, ne primerno, ne ustrezno. A ne? Naše želje so marsikdaj velike, oči so velike, pravimo, ne? Radi bi imeli nekaj, seveda, ampak če si na drugi strani to ne moremo prvoščati, potem lahko pride do problemov. A ne? Če imamo mi dober finančni plan, no, to je pa tretja zgodba kreditne sposobnosti. A ne?
1: Eno je tisto, kar
0: jo, ja, eno je tisto, kar jo banke določajo preko države in preko svojih zahtev. A ne? in nam na podlagi tega povejo, koliko nam sploh dajo kredita. Ne? Ampak tudi tukaj marsikdaj viden, da v praksi ljudje nekateri vsaj dobijo kar velike zneske, glede na njihovo dejansko sposobnost. Ne? Tako da tukaj se mi zdi pa pomembno, da poleg tega imam pa jaz še bolj pomembno svojo lastno oceno kreditne sposobnosti. Ne? Kar pomeni, kaj je pa tudi zame pametno, logično, finančno pride skozi, ko kredit vzamem. To je pa to, da pogledam svoj plan finančni, da si naredim vsaj za to obdobje, kolikor časa mislim kredit vzeti, vidim, katere vse prihodke, odhodke bom v tem času imel in na podlagi tega potem se odločam, ja, lahko jaz vzamem ta kredit. Ne? Ker dober kredit je tisti, kjer ga jaz vzamem zato, ker bi danes nekaj rad imel, nekaj, kar mi bo večja vrednost, smo rekli, se pravi recimo nepremičnino, in jo lahko v prihodnosti bi lahko odplačal, a ne? Danes jo pa res še ne morem. A ne? Se pravi, ne gre za nekaj, kar si ne morem prvoščiti. Če jaz računam, da bom celo življenje imel samo po 300 evrov viška, potem ne morem vzeti kredita, kjer bom 500 evrov obroka plačal. A ne? Zato moram pogledati na dolgi rok. In na dolgi rok, ja, sej, če pogledamo, a ne, koliko denarja mi upravljamo, če si naredimo finančen plan za 10, 15, 20, nekdo, ki šele začenja svojo kariero, 40 let, bo imel nekih prihodkov, a ne, spravo je kar velik denarja. In ja, če tisti denar lahko zdaj prerasporedi v današnji kredit, seveda bo plačal več, kot bi plačal danes, ampak druge variante ni, potem je seveda to okej. Okay. A ne? Če pa vidimo, da ne moremo, da ne bomo imeli nekih takih presežkov, kot bi lahko z njim odplačvali, a ne? Potem pa seveda to ni dobra varianta in potem nas bo to pripeljalo v te primere, kot jih imamo, ko so potem problemi.
1: Se pravi, slab kredit, če greva še malce v bolj ekstrem, pa seveda tudi tega ni malo, te potrošniški komercialni krediti. Da ne govorimo posojanje denarja ne strani banke, ampak čisto iz strani individualnih ponudnikov, kjer je obrestna mera zelo visoka, ponudijo hitro možnost gotovine. Ne?
0: Ja, to je vse zelo, zelo, zelo drago. Ne? Tako da, ja, pri teh stvarih je vedno res treba se vprašati, a ne? Ja, no, še ena taka stvar je, ki jo vedno vprašam, recimo nekoga, ki bi želel nek kredit za nekaj tacga, kar ni stanovanje, recimo. Ne. Kaj bo zdaj v prihodnosti drugače, da zdaj boš lahko si prvošil odplačevanje, do zdaj si pa nismo mogel prvošati varčevanje za to, a ne? Zdaj, ja, obstajajo določeni taki momenti, ko jim rečem, super, tudi to je dobra varianta za kredit. Ne vem. Jaz sem danes tukaj, evo, in recimo, da sem še pred se zaposlitvijo, vem, da septembra se zaposlim, septembra me čaka služba, dogovorjen sem že z njimi, takrat bom imel 1500 evrov vsak mesec, ok, super, jaz bi pa zdaj šel še na eno potovanje malo po svetu, ali ne si vzamem kredit za to, a ne? Če me prašate kredit za potovanje, nikoli, a ne, tako za normalnega človeka v normalnem tempu. Ampak v tem primeru, recimo, a ne, danes res nimam nič, ampak spremenil si me bo, jaz lahko v pol leta, enem letu, najkasneje pol leta, recimo, lahko poplačam ta kredit, ki ga bom danes vzel. A ne. Torej, imam točno zgodbo, kako bom jaz to lahko poplačal, ker danes ne morem, in bi bilo škoda zelo ne iti, če imam pa zelo čas. A ne. Ali pa recimo, drug primer, ki je kdajkrat pride na vrsto, sem v nekem postopku dedovanja, ta razprava še ni bila izvedena, vem, da bom dobil tam 100 tisoč evrov ali pa 200 hišo vredno, ne vem kaj. Zdravim se mi pa ponudi ena zelo dobra priložnost za en apartma, ki bi ga kupil, ki bi rad z njem delal, ki bi z njim pridobil tudi prihodke ali karkoli, ali pa živo, neko karkoli. A ne? Ok, seveda, vzamem takoj in to naredim, zaradi tega, ker je priložnost, hkrati imam pa tam že vir, ki prihaja.
1: Zagotovilo za to,
0: da bom to lahko poplačal.
1: No, nekdo bo pa rekel, morda vplačam listek na loteriji. Tu pa ni zagotovila. Malce za šalo, takole o kreditih v današnji svetovalnici, ja, skoraj smo že pri koncu. Kaj pod črto dejati morda, kje so tiste glavne pasti, saj ste zdajle že nakazali in povedali, kaj je tisto, čemur se je potrebno nujno izogniti, če sva še kaj pozabila?
0: Ja, glavno je, da se res poglobimo v te številke, takrat kot jih ko gremo v kredit in da gremo v te dobre kredite, medtem ko da se res izogibamo vseh teh nepotrebnih, kratkoročnih, potrošnih stvari, kreditov, ker se moramo vedno vprašati, ne, če se ne morem privoščiti, sprav hočem kupiti nekaj, kar si v bistvu ne morem privoščiti v tem momentu.
1: Ja, tu zadej je ta psihologija.
0: Tu zadej je zelo močna psihologija in je zelo močno tudi to, kako smo navajeni iz svojega otroštva, ali smo tudi pri starših, ali smo gledali stalno zadolževanje, kolikor se je ledal, ne, kolikor so ledal. In to je bilo še ponovat tako malo pri nekaterih kot proslavljanje. Je, dobili smo kredit, ne. Mislim, ne, takrat bi mogel kar tih biti, pa rajš nač reči. Tako da, ja, velik razmišljanja o tem, da je res potrebujem. Rajš privrčevati, imamo kalkulacije, a ne, kjer se vidi, kako res lahko, če si prvi avto, kupim res enega pocen, pa šparam do naslednjega, bom potem celo življenje lahko imel lasten avto, ne? Medtem, ko če začnem z krediti ali pa leasingi, bom potem skozi odplačval nekaj več in tako.
1: No, tudi zaradi te miselnosti, ne? Recimo, te miselnosti, če človek obrne, potem pa lahko tudi drugače začne, samo to je treba pa korenitno prekiniti s tistim načinom.
0: Ja, je treba se zavedati, da z tem drugim pristopom varčevanja in potem nakupa tudi velik prihranimo. Predvsem pa si to izračunati, potem, ko številke so na papirju, potem mogoče nas malo zbudi, da smo res potem finančno učinkoviti, varčni.
1: In se morda držimo tudi uvodnega stavka, torej s tujim denarjem ne zidej hiše.
0: Lahko... S tujim denarjem je boljš ne zidati, ja, ja. Ker lahko pride marsikaj, a ne? Lahko pride marsikaj. Zdaj so lahko take težke situacije, ki pridejo, pa jih res ne moramo pričakovati, a ne?
1: Ja, lahko tudi recimo obnova hiše, ko gre nekaj za nujno situacijo, je treba popraviti zaradi zamakanja.
0: Ja, dobro, razumem, ja. Hočem reči, da ne, tudi pri samem kreditu lahko pride do nekih stvari, na katere ne moramo vplivati, ne? Smrti, nesreče in tako naprej. Ampak da vsaj se izognemo tistim osnovnim, na katere bi pa moral vplivati, se pravi, naš plan, naša kalkulacija, da je res kvalitetna.
1: Simon Meglič, hvala lepa za danes, za te modre misli in tudi izkušnje iz svojega finančnega znanja, izkušenj. Vam, spoštovani poslušalci, pa tudi hvala za pozornost in dobro izbiro modre odločitve.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Komaj čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček. Na 96,5 MHz.

Ansambl Banošek in slovenska glasba v jutrih radija Ognjišče. 8:39 minut je za nami današnja svetovalnica. V jutrišnji bo gostja evropska poslanka Romana Tomc. Zdaj le pa še dobrih 20 minut do 9. Potem se začne dopoldanski program s poročili. 20 minut čez 9. pa bo gostja rubrike Nimeje za dobre ideje Saša Obranovič, ki ustvarja sladke dobrote. Svojo mobilno slaščičarno je popestrila dogajanje na festivalu Ritem srca, več pa boste slišali 20 čez 9. Zdaj le nekaj besed o vremenu. Zbudili smo se v sveže jutro, za nami torej neurja, najhuje je bilo na Štajerskem, hitro so prešla, hvala Bogu, Slovenijo, zdaj pa pred nami jasen dan, ponekod po nižinah še megleno, čez dan pa bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Meteorologi napovedujejo predvsem na zahodu možnost nastanka kakšne plohe ali nevihte. Veter vzhodnih smeri bo zapihal, na Primorskem šibka burja, najvišje temperature čez dan pa od 24 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj mimo Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru.

Od bele rože pa k izjemi v jutru ena. Tuja čez mejo gremo v Italijo. Fabrizio De Andre bo zapel o ribiču na pragu poletja.

0: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

John Parr. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

0: Vstopamo v nov krog, 9 je ura čas za topovdanski program. Na začetku so poročila in z nami Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Včerajšnje neurje je povzročalo kar nekaj težav. V Centru za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje so sporočili, da je veter odkrival strešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo je tudi več dreves. V Otoči na Facebook strani neurje.si poročajo iz občin Videm, Cerkelj na Gorenjskem in pa Gornjega Grada. Posledice je odpravljalo 17 gasilskih enot, najhuje bilo severno in vzhodno od Maribora. Medtem so na letališču Jožeta Pučnika zabeležili močan nevihtni piš s sunkom 85 km na uro. Predstavniki civilne družbe in strokovne javnosti so znova opozorili na škodo, ki bi jo prinesla napovedana gradnja sežigalnice odpadkov. Mestni občini Ljubljana očitajo, da ni predstavila nikakršnih analiz o vplivih na zdravje in okolje. Ljubljana je po kakovosti zraka med 7% najbolj onesnaženih mest v Evropi, zato se žigalnica ni sprejemljiva, je poudarila Livija Marko iz okoljske organizacije Omanotera. Na zdravstvene posledice je opozorila Zvona Renner Primec iz pediatrične klinike Ljubljanskega kliničnega centra.
2: Sežiganje odpadkov sprošča v okolje res veliko toksičnih snovi. To so toksični elementi, ki so rakotvorni, so tudi teratogeni, se pravi vplivajo na plod, na nosečnice. Prašni delci, 2,5 mikrona, noben filter jih ne zajame, prosto prihajajo tudi skozi naš nos, vdihamo jih, grejo direktno skozi nos v olfaktorni sistem v možgane.
1: Napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom so se znova zaostrile. Iranska revolucionarna garda je odgovorila z napadom na ameriško letalsko bazo, v odgovor na ameriški napad, s katerim so te uničile iransko kontrolno postajo. Do incidenta je prišlo po iranski preprečitvi prehoda 4 ladij skozi Hormuško ožino. Med državama formalno še vedno velja premirje. Diplomatska pogajanja za trajen mirovni sporazum pa se nadaljujejo. Še šport. Košarkarice devite Olimpije so dobili prvo tekmo finala Lige OTP Banke. V Novem mestu so bili po 2 podaljških boljši od Krke z 90-89. Največ točk sta prispevala Stuart in Gibson, ki sta za Ljubljančane dodala po 20 točk. Druga tekma v seriji na 3 zmage bo v soboto ob 20. uri v Stožicah.
3: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Konec tedna se izteka rok za sklenitev zavarovanja posevkov in travinja pred sušo, ki ga ponuja zavarovalnica Triglav. Kmetje lahko zavarovanje sklenete le še do 1. junija, zavarovalno kritje pa velja za obdobje od 15. junija do 14. avgusta, ko so tveganja za pomankanje vlage v tleh največja. Gre za posebno, tako imenovano indeksno zavarovanje, ki temelji na satelitskem spremljanju vlage v tleh. Zavarovalnica višino škode določa glede na primanjkljaj vlage v primerjavi z dolgoletnim povprečjem na območju posameznega poštnega okoliša. Podatki se beležijo dnevno s pomočjo satelitov, kar omogoča enoten in nepristranski način ocenjevanja sušnih razmer. Zavarovati je mogoče poljščine, kot so koruza, soja, sončnice, sladkorna pesa in oljne buče, pa tudi travnike, pašnike ter travinje. Pomemben pogoj pa je, da morajo biti poljščine hkrati že zavarovane tudi proti toči, požaru in udaru strele. Pri travinju je zavarovanje mogoče skleniti samostojno. Suša v zadnjih letih povzroča vse večjo gospodarsko škodo v kmetijstvu, zato strokovnjaki opozarjajo, da postaja zavarovanje pridelave pred vremenskimi tveganji nujen del sodobnega kmetovanja. Po zgledu Avstrije si tako kmetje kot tudi zavarovalnice želijo, da bi tudi zavarovanje za riziko suše imela sofinanciranje strani države.
3: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
0: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Tako napoved, zdaj pa še k številkam in temperaturam, izmerjenim ob 8 uri. Kredarica pretežno jasno, 7 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 39 km na uro. Celje oblačno 16, Jezersko prav tako 16, Novo mesto jasno 18, Logatec in Vrhnika ter Pohorje 19, Maribor 20, Črnomelj jasno 20, Ptuj prav tako, Kranj stopinja več 21, Ajdovščina 23, Nova Gorica 25 in Koper ob 8 uri 26 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj na relaciji Vrhnika-Ljubljana ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Predmet na Primorski avtocesti pa ovira promet pred Studencem proti Kopru. Ura je 9 in 7 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz Podrečja 3 pri Domžalah. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz Podrečja 3 pri Domžalah. Pogreb bo danes ob 16. uri na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. K gospodu je odšla Marija Mali iz Zajelš. K gospodu je odšla Marija Mali iz Zajelš. Od nje se bodo poslovili jutri v petek ob 16. uri na pokopališču v Dolu pri Ljubljani. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: zaživelo podeželje v mestu. Med 9. in 14. uro vas bodo na stojnicah čakale dobrote slovenskih kmetij, nagrajene mesnine, siri, sadje, zelenjava, med in vina. Ob 10. uri pa zaplešite ob ljudskih vižah skupine Suhe hruške in izkoristite priložnost za sobotno kosilo z idrijskimi žlikrofi. Se srečamo na Pogačarjevem trgu na podeželju v mestu, kjer bo priložnost za druženje vseh generacij v prijetnem in domačem vzdušju.
1: Še današnji kulturni namig. Založba Mladika v sodelovanju s Tržaškim knjižnim središčem vabi na predstavitev pesniške zbirke Neže Zajc Bele sence, ki bo ob 18. v Tržaškem knjižnem središču na Oberdankovem trgu 7 v Trstu.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Mami, poslušaj, knjiga govori.
4: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
5: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
3: O, Noetova barka!
6: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
7: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
8: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
9: Čas zakramentov je čas praznovan.
10: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
9: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05-611-72-20.
10: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
11: Na Krasu na 104,5 MHz.

Tako hazard in tako pozdrav v našem dopoldnevu 9:16 je ura mehkoba majskih trav, ki se že spogledujejo s poletjem. Za nami je nevihtno včerajšnje popoldne večer, pred nami pa nekaj lepih sončnih dni, v soboto bo spet bolj vroče, do takrat pa želimo prijeten zaključek letošnjega maja. Veliko je ponudil, veliko lepega, pa verjamem, da nas še čaka tudi v današnjem četrtku, ko vas lepo pozdravlja dopoldanska ekipa Andrej Šinko, Mark Gazvoda in Blaž Lesnik. Prav kmalu bo v naši družbi tudi Nataša Ličen s svojo rubriko, ki ji vedno znova išče dobre ideje. Tudi danes bo tako, posladkali smo se in se bomo tudi z besedami o sladkarijah mobilnih, več pa po skladbi.

0: ni meje. Za dobre ideje.
1: Del festivalskega dogajanja je tudi kaj sladkega, da se tudi želodec priveže, kaj ne? Da ni samo nekaj dobrega za uho, ampak kaj dobrega tudi za želoček. Sladka, Saška, kakšna je vaša zgodba?
2: Moja zgodba? Ja, po zdaj, če gledava začetek, bom rekla, je taka 5-letna lepa sladka izkušnja zdaj že. In nekako sem se našla v tem, da razveseljujem z domačimi dobrotami, predvsem to. Zgodba moja je bila taka, da sem se nekako sredotočila na domače sladice in slaščice, tortice in pa izdelavo domačega sladoleda. To je bila rdeča nit moje zgodbe. Tako, da zadovolim brbončice, generaciji in da se vračamo nekako, bom rekla, v tudi malo stare čase. Ne samo novejše, novejši tempo, nove izkušnje, ampak tudi zamik tega, da najdemo dobro sladko razmerje med domačim štrudlom in sladkim, bomo rekli, točenim starinskim sladoledom.
1: Tak. In kje sladko Saško lahko srečamo?
2: Pa sladko Saško srečate lahko, bomo rekli, tako na veliko prireditvah, na kakšnih lepih takih festivalih, kot je vaš, in pa na sejmih, pa tudi privat, na praznovanji. Tako.
1: Ker sladko nam gre vedno v slast.
2: Vedno. Vedno je prostora za sladko. Jaz mislim, da glede na tempo današnjega življenja in današnjih časov, to rabimo, da se pocrkljamo.
1: To pa recepte razvijate, čeprav ste rekli, da je kombinacija vsega.
2: Bom tako rekla, sami recepti so domači, recepti moje mame. Predvsem govorim o sladicah. Kar se pa tiče sladoleda, pa stremim k preprosti opciji, se pravi mleko, ki izvira iz domačih logov, se pravi kočevsko, smetana, osnova in pa, bomo rekli, sadne paste za sadni okus in pa mlečne paste za mlečne osnove, se pravi mlečni sladoled.
1: Kakšna je pa izkušnja, ker je premikajoča tale vaša delavnica, stojnica?
2: Pa ravno zato sem se takrat odločila, da povežem svojo zgodbo z, bom rekla, neko določeno hiško, ki bo predstavljala vsakega pomalo v enem paketu. Se pravi, da lahko ponudiš in sladico, ne, se pravi ali tortico ali sladoledek in pa, bomo rekli, starinski sladoled, tako sladoled, ki ga poznajo vse generacije. Tako da sem lažje, bomo rekli, se gibam po Sloveniji in širše. Tako da nisem osredotočena samo na eni lokaciji, ampak da lahko pridem tudi jaz k vam, kot obiskovalcem, jedcem in tako, ne samo vi k me. Ne?
1: Tak. Ideja se je izkazala za dobro. Bilo potrebnega veliko poguma.
2: Jaz sem zelo zadovoljna. Samim ozadjem, bom rekla, feedbackom ljudi, če se lahko tako izrazim in izkušnje, ki te delajo bogatega, to sta vse vi. Ker jaz vedno rečem mojim strankam, brez vas ni nas. In to je bistvo povezovanja, tudi, bom rekla, kakšne izkušnje, ki nekomu mogoče nekaj všeč, pa pove, pa se izboljša, konc koncev smo mi ljudje in vsi imamo prostor tako, še vedno za izboljšavo, vedno je lahko še boljše. Tako da jaz mislim, da se učiš eno drugega, se učiš in povezuješ in izkušaš in pohvalo dobiš, pa tudi grajo kdaj, normalno, ne. Ampak jaz mislim, da moram reči, da sem zelo zadovoljna, no. Z vsem tem, kar se je zgodilo v moji sladki zgodbi zadnjih 5-6 let. Tako da zelo, no. Moram reči.
1: Kako pogosto, Saška, pa ste na poti?
2: Pa zdaj tako, bom rekla, čez poletje imam jaz ob Kočevskem jezeru svojo sladko prekolca. Torej tam, bom rekla, stacionarno prodajam čez sezono svoj sladoled. Moram povedati tudi, da sem recimo začela z obrtnim sladoledom, se pravi sladoled na špatole. Skratka, okrog terensko delo je pa, bomo rekli, tako. Ob vikendih največ, drugač pa tudi čez teden se kakšna zadeva pojavi. Sploh recimo te privat žurke, ne, če lahko tako rečem, kakšni taki ob petki zvečer, pa tako kaj prepraviš. Ne. Tako da, ja, v glavnem pa vikendi. No. v glavnem pa vikendi. Drugač pa vabljeni, moram povabiti vse poslušalce, gledalce, kukarkol ob Kočevsko jezero, imamo zelo lepo jezero, 30.5. sploh, Outdoor Festival Traili, čez naše Kočevske gozdove, vsi vabljeni, vsi. Na tekmo, na posladek, na užitke, kakršne koli, imamo zelo lepe gozdove, jezera in tako da vseeno morate priti tudi v naše konce pogledati.
1: Pa zadostuje pa rok, vidim, da imate pomočnika.
2: Tudi. To je moj mož, ja, zelo priden, delava, mami pomaga, seveda, vse tehnične stvari, da speljava. Je pa res, ene roke več se poznajo, najmanj, ne? To sigurno posod. Ja.
1: Sladka Saška na sladko prihodnost.
2: Absolutno. Cheers. Na zdravje. Tudi vam pa hvala. Tako. Lepo se mejte.
1: Hvala.
0: Ni meje. Za dobre ideje.

0: Slovenski šolski muzej je postal Slovenski muzej leta. K pogovoru smo povabili magistrico Marjetko Baljkovec-Debevec, etnologinjo, zgodovinarko in muzejsko svetnico.
1: Prvo je, da ne smemo samo ostati samo v zgodovini, ampak iz zgodovine gledati za naprej. Je res, da je pa pri tem, kako pa ta spomin ostaja za naprej, kako ga zapišemo, je pa velika odgovornost zgodovinarjev, ne? To pa prav gotovo, ne?
0: Magistrica Marjetka Baljkovec-Debevec bo z nami v oddaji
2: Via Pozitiva
0: ob 17. v ponovitvi o polnoči, pa tudi med podcasti.

O koreninah Zac Brown Band. Krščanski odgovor ni nostalgija, ampak razločevanje. Tako bi lahko povzeli z besedami tudi del papeževe okrožnice o umetni inteligenci, ki sprejema tehnološki potencial, a zahteva postavljanje političnih, etičnih in tudi duhovnih meja. No, v živo iz oči uči pa v utripu lastnega srca in koraka pa se boste lahko srečali to soboto na romanju po Volkovih poteh, po poteh nadškof Antona Volka, ki ga pripravljajo na Gorenjskem, več pa po skladbi, ki nas pelje na drugi konec ceste.

0: Lepa sončna sobota, ki je pred nami, bo kot nalašč tudi za romanje. Že četrtič ga v župniji Breznica pripravljajo od Tržiča do Breznice, četrti volkov pohod. Lepo zdrav, zdaj le namenjam Klemenu Erženu iz župnije Breznica, ki v imenu organizatorjev skrbi tudi za vse potrebno, da se bo odvilo lepo v soboto. Dobar dan.
1: Bog da je dobar dan, želim tudi jaz vam.
0: Torej, četrtič se že podajate na to pot, v spomin na škofa Volka. Bo zdaj letos kakšna sprememba ali se držite ustaljenega plana?
1: V bistvu se držimo ustaljenega plana, s tem, da letos sem pripričan oziroma je napoved, da bo vreme sončno, tako da je še toliko bolj sledi to vabilo, da se udeležite tega pohoda.
0: In ste organizatorji lahko tudi mirnejši, kar zadeva mogočih padavin in težav v zvezi z logistiko, da ponoviva, pohod se začne sveto mašo v Tržiču.
1: V Tržiču, potem pa nadaljujemo mimo Kovorja, kjer imamo krajši postanek, na to pa se odpravimo do Brezvi, kjer je nekako polovica poti, naslednji postanek, na kar nas pot vodi naprej do Vrbe in končne postaje nekje cirka ob 13. uri računamo oziroma 14. da zaključimo pot na Breznici.
0: Ja, vse skupaj bo pot dolga kar 25 km po gozdnih, po teh stranskih cestah. Tudi postanke boste imeli povezane seveda z vsebino, s spominom na škofa Antona Volka.
1: Tako je, no, jaz bi pač eno kratko misel povedal, da to v bistvu ni le pohod. Bom rekel, je pot druženja, molitve, pesmi in živih zgodb, ne, ki še danes prižigajo luč mnogim ljudem. Naj nas spremlja misel, da velike poti nikoli ne nastajajo iz moči nog, ampak iz moči srca. Torej, vabljeni pohodniki vseh generacij, iz vseh župnij, da skupaj stopimo na pot, kjer koraki povezujejo ljudi, vera pa nam daje moč in upanje.
0: Lepa misel je to Klemen Eržen, ki bo nagovarjala na vsakem koraku pohodnike v soboto. Zdaj, če koga ujamemo tik pred začetkom pohoda, se še lahko prijavi. Vem, da so prijave že bile pri vas pred dnevi, pa vendarle.
1: Vsak je dobrodošel, fino bi bilo, da čim prej do četrtka oziroma vsaj do petka do povdne zaradi logistike avtobusa, da pač res ne bi kdo ostal brez prevoza do Tržiča jutre.
0: Informacije na spletnih straneh, župnija Breznica, četrti volkov pohod od Tržiča do Breznice letos v sončni soboti.

Po zdravje, po priprošnjo zanj so že nekdaj hodili romarji, naši predniki, na brezje. Naj danes in v naslednjih dneh v tem prehodu v poletje, ki si želimo, da bi bilo čim bolj mirno, pa žal ob vesteh iz sveta ne kaže tako. Naj torej ta zvon ob Marijini priprošnji zazvoni tudi za mir med nami v Evropi in v svetu. Čez 7 minut, malo manj kot 7 minut, ob 10 druga dopoldanska poročila, v katerih se ozremo, seveda tudi dogajanje v svet pa v domače dogajanje. Sicer pa se jutranja ekipa počasi poslavlja, Blaž Lesnik vam želim, miren četrtek še naprej, Marko staja še nekaj časa, potem pa tudi gre naproti drugim obveznostim. Zdaj lepa za tiste, ki ste tudi na takšni poti, pogled na ceste. Jutranji zastoji, ki se nadaljuje v dopoldne, krojijo promet, tako na štajerski avtocesti zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru in na dolenski avtocesti pred Višnjo goro proti Obrežju. Srečno, varno in potrpežljivo naj bo na vseh vaših poteh današnjega četrtka, zadnjega v maju. Hitro se je vse skupaj obrnilo, čas teče naprej, mi pa vas spremljamo. Tudi z dobro glasbo v nadaljevanju z nami, Eric Clapton, svojo Lejlo.

0: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
0: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
2: Dobar dan, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Ura je 10, čas je za poročila, z nami je Andrej Šinko.
3: Lepo pozdravljeni. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša ob izvolitvi na to mesto napovedal, da bo nova vlada potrjena v roku 14 dni, v javnosti zaokrožajo izrazi nasprotovanja, grožen z referendumi in celo pozivi k oporu. Predsednik ene od koalicijskih partneric pa je moral medijem včeraj pojasnjevati, da se pri iskanju ministerskih kandidatov ne zatika. Petra Stopar.
4: Besede prvaka SDS Janše po izvolitvi za mandatarja, da ne bo lahko, se izkazujejo še za kako resnične. Tako je prvak koalicijske stranke NSI Jernej Vrtovec miril žogico pred mediji zaradi napovedi še ene civilno-družbene pobude za začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma in sicer o nedavno potrjeni noveli o parlamentarni preiskavi.
5: Kot kaže Jenull in ostali privilegiranci, ki živijo na račun tistih, ki delajo, oni želijo pač imeti referendum, mi jih bomo pa preiskovali v državnem zboru.
4: Kar pa zadeva prizadevanja sindikatov, da bi bil predmet referenduma tudi interventni zakon za razvoj Slovenije, Vrtovec prepušča odločitev ustavnim sodnikom.
5: Ampak če tudi pride do referenduma o razvojnem zakonu, pa je ena pomembna stvar. Zmagali ga bomo. Predlagatelji bomo zmagali.
4: O vladni ekipi je dejal, da bomo na njo počakali še teden dni, da se ničesar ne zatika. Kot je znano, je rok za vložitev predlogov ministerskih kandidatov 15 dni po izvolitvi predsednika vlade, kar je Janša postal pretekli petek. V javnosti pa so že zaokrožile neuradne informacije o kadrovskem razrezu. Medtem spletni portal Nova24TV poroča, da so se na družbenih omrežjih vrnile tudi grožnje Janši s smrtjo, še bolj eksplicitne. Poleg tega je urednik portala Požar Report Bojan Požar opozoril na to, da je bila na Facebooku ustanovljena skupina, ki javno poziva k uporu proti novemu predsedniku vlade.
3: Pobudniki referenduma o odloku urejanja prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Včeraj jim jih je manjkalo še približno 1000, je povedal predstavnik civilne inicijative za Ljubljano Borut Hočevar. Odlok mestne občine širi območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah, ki bo stalo 70 centov na uro, po dnevi in 2 evra za vso noč. Stanovalci pa dobijo po eno dovolilnico na stanovanje, stala bo 60 evrov. Druga dovolilnica bo dvakrat toliko, tretja pa kar 240 evrov. Številni Ljubljančani novi ureditvi nasprotujejo, pridružili so se jim tudi v več drugih civilno-družbenih gibanjih. Če bo podpisal dovolj, bo razpisan referendum. Zunanji ministri Evropske unije se neformalno sestajajo na Cipru, kjer bodo razpravljali o treh ključnih temah: podpori Ukrajini, dogajanju na Bližnjem vzhodu in morebitnih sankcijah proti izraelskemu ministru. Slovenijo zastopa odhajajoča državna sekretarka Neva Grašič, osrednja točka razprave pa bo vloga Unije v mirovnih pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Gostitelj srečanja in ciperski zunanji minister Konstantinos Kombos je povedal.
6: Tako pri podpori Ukrajini, kot tudi glede tega, kako lahko spet napredujemo. To je bila ena od glavnih prednostnih nalog tega predsedstva. Izpostaviti velja odobritev 10-milijardnega posojila in 20 svežen sankcij. Opravili bomo strateško razpravo o nadaljni poti.
3: Še šport? Nogometaši Crystal Palace so zmagovalci konferenčne lige, potem ko so v finalu v Leipzigu premagali Vajkano z 1-0. Za Palace je v 51. minuti zadel Jean-Philippe Mateta, že v soboto pa nas čaka finale nogometne lige prvakov, v katerem se bosta pomerila Paris Saint-Germain in Arsenal. Tekma se bo začela ob 20. uri.
2: Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, dnevne pa od 25 do 29 stopinj. Obeti. V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Kočevje, Slovenj Gradec 18, Ljubljana in Celje ter Rateče 19, Murska Sobota 20, Novo mesto 21, Nova Gorica 27 stopinj, v Kopru pa so namerili 29 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na dolenski avtocesti med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Okvari vozil in predmet na primorski avtocesti je med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, tam je promet oviran, zaprt pa je vozni pas na dolenski avtocesti pred Višnjo goro proti Obrežju. To so bila poročila, ura je 10 in 5 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Še nekaj obvestil. Frančiškani pri Sveti Ani v Kopru vabijo v soboto, to soboto ob 18.30, k blagoslovu pročelja in vrat cerkve Svete Ane, blagoslovu delne obnove slavoločnega oltarja in krstni izvedbi maše svetega Frančiška Asiškega skladateljice Katarine Vidmar. Lepo vabljeni v soboto 30. maja ob 6:30 zvečer k Sveti Ani v Koper. Župnija Marije Vnebovzete v Olimju vabi častilce Božjega usmiljenja na molitveno uro in svetomašo, ki bosta v nedeljo 3. maja z začetkom ob 16. Ves čas bo tudi priložnost za sveto spoved. Prav lepo vabljeni. Župnija Maribor svetorešnje telo vabi na duhovno obnovo s patrom doktorjem Ivom Pavičem, ki bo v župnijski cerkvi v petek, torej jutri, od 18. naprej in v soboto 30. maja od 10. naprej. Program vključuje slavljenje, kateheze in molitev za ozdravitev, sveto mašo in molitve nad posamezniki. Prijave niso potrebne, vstop pa je prost. Torej prav lepo vabljeni v župnijo svetorešnje telo v Mariboru v petek, torej jutri in v soboto.
1: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
7: Slušni aparati Videx.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let. Na 105,9 MHz. I've been depressed since you left, tried to fill the hole.

Ed Sheeran je tako prepeval o koncu mladosti, no konec mladosti lahko pomeni samo začetek nečesa novega, boljšega in lepšega. Ne verjamete? Treba je preskusiti. Prav lepo pozdravlja dopoldanska ekipa, sodelavci novinarji, Mark Gazvoda in Mateja Subotičanec. Želimo lepo, sončno, pa ne preveč dopoldne. Dobro počnite, kar počnete in naj vam hitro mine. Lepo vas pozdravljamo in upamo, da bomo z glasbo in rubrikami dobro ozadje in ostanite v naši družbi. 10:13 je.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni, Muzejsko društvo Škofja Loka vabi na vsakoletno spominsko slovesnost z naslovom Pasijonke, pesmi o trpljenju v vojni in miru. Tokrat bo to recital poezije svetniškega duhovnika Filipa Terčelja ob 80-letnici njegove mučeniške smrti, ki bo jutri v petek 29. maja ob 20. uri ob cerkvi Marinega oznanjenja v Crnem grobu. V imenu organizatorjev je z menoj Blaž Krlin, ki ga najprej lepo pozdravljam. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ki nam bo seveda v tej prireditvi povedal nekaj več. Kulturni projekt Pasijonke ste si zamislili že pred več kot 10 leti in od tedaj pravzaprav vsako leto znova.
2: Ja, skoraj vsako leto, tako je. Ja. Pasijonke so v prvi vrsti pesmi o trpljenju v vojni in miru. Kot dogodek so pa to pesniški recital Večer poezije, ki poteka običajno na zadnji petek v mesecu maju in s katerim želimo predvsem obuditi spomin na pesnike, ki so bili pod komunizmom prepovedani ali pa zamolčani. Tako da v spredju je želje, da se na kulturen in spoštljiv način preko počastitve spomine na posameznike, izjemne umetnike, spomnimo tudi tragedije, ki je slovenski narod zadela v času druge svetovne vojne in revolucije, pa tudi v času po drugi svetovni vojni, ko so v Sloveniji zavladali komunisti tako z umori in terorjem.
1: Vsako leto izberete drugega pesnika, tokrat Filip Terčelj.
2: Ja, letos smo izbrali Filipa Terčelja. Razloga sta dva. Osrednji je to, da je letos januarja minilo 80 let od njegove mučeniške smrti. Drugi razlog je pa tudi v tem, da je bil umorjen v naših krajih, to je v Davči, v Sevški dolini. Filip Terčelj je v naših krajih zelo, zelo cenjen, na Primorskem še toliko bolj. Gre pa predvsem za v prvi vrsti duhovnika, čisto dušo, ki je bil pa tudi pesnik, pisatelj in žal je končal tudi kot mučenec in se mu želimo pokloniti. Njegova poezija je izbrana tudi iz razloga, ker je napisal ogromno pesmi, nekako znanih je predvsem okoli 150 in 116 od teh pesmi je tudi uglasbenih. Uglasbili so jih različni avtori, ne vem, Vinko Vodopivec, Stanko Premrl, Lojze Bratož, Matija Tomca, Lojze Imal in drugi, nekateri tudi po večkrat posamezne njegove pesmi. Veliko krat niti ne vemo, da v cerkvi pojemo njegove pesmi, pa gre za njegove, recimo, V hišo Božjo smo dospeli, Glejo Marija, V srečni dom nad zvezdami, Najvišji vsemogočni Bog in še mnoge druge.
1: Tako, in kako ste si zamislili letošnjo prireditev, ki bo jutri zvečer ob 20. uri ob cerkvi Marinega oznanjenja v Crnem grobu?
2: Ja, brali bodo ponovno mladi, razloga za to sta dva. Prvi je to, da lahko tudi mladi na, bom rekel, osebno podoživijo to tragedijo slovenskega narodnega pasijona. Drugi razlog je pa tudi v tem, da udeleženci, tisti, ki pridejo na pasijonke, vidijo te mlade pred seboj in se bolj zavejo, kaj pomeni, da smo mi v času vojne in revolucije izgubili cvet našega naroda. Letos, ker je Terčelj napisal tudi toliko besedil za cerkvene pesmi, se bodo pa tudi pele njegove pesmi, tako da bodo sodelovali člani pevskega zbora Župnije Reteče pod vodstvom Marka Novaka.
1: Še to je prav, da povemo, ne, da se je z usodo Filipa Terčelja zelo ukvarjal zdaj že preminuli duhovnik Bogdan Vidmar in po njegovih stopinjah stopa tudi gospa Marija Gaser. Na nek način se boste s temi pasijonkami poklonili tudi Vidmarju.
2: Ja, Vidmar je v naših krajih dobro poznan, zelo spoštovan, velikokrat smo ga tudi gostili na kakšnih kulturnih večerih. Jaz sem ga tudi osebno poznal in sem na nek način bi se moral tudi, da bi se mu tako dolžilno, ker je ogromno naredil za raziskavo, kaj se je zgodilo z Filipom Terčeljem in ne smemo pozabiti tudi na drugega duhovnika, Franca Krašno, ki je bil umorjen ob istem času, mislim, hkrati sta bila umorjena in se mi zdi prav, da v tej obliki nadaljujemo njegovo dediščino, da ohranjamo spomin ne samo na Terčelja, seveda v prvi vrsti, ampak tudi na gospoda Bogdana Vidmarja, ki je res ogromno naredil za to, da bi se postopek za res svetniški lik Filipa Terčelja, da bi bil čim bolj živ med vernim ljudstvom. Ko ste pa že ravno omenili tudi gospo Marijo Gaser, ona je tista, ki je tudi gospodu Vidmarju ogromno pomagala na samem terenu, ker je doma tukaj iz Železnikov, in na sami prireditvi bodo na voljo tudi njene knjige, ki jih je precej napisala v zvezi z dogajanjem med in po drugi svetovni vojni na območju Sevške doline.
1: Koga torej vabite, da se vam jutri zvečer pridruži v Crn grobu?
2: Vabi se seveda v prvi vrsti ljudi, ki jim je blizu poezija, vabljeni so pa tudi vsi ljudje, ki jim je blizu kultura spoštljivega spomina na trpljenje našega človeka v 20. stoletju, pa tudi, bi rekel, ljudi, ki jim ni vseeno, no, na kakšnih moralnih temeljih mi gradimo našo sodobno Slovenijo, ker je vendarle pomembno, da se zavedamo, da je naša sodobna slovenska država v veliki meri tudi sad krvi naših mučencev.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, še enkrat lepo povabljeni. Spominska slovesnost z naslovom Pasijonke jutri zvečer ob 20. uri ob cerkvi Marinega oznanjenja v Crn grobu. Blaž Karlin, za konec mogoče še pesem.
2: Ja, z veseljem bi prebral njegovo pesem O srečni dom nad zvezdami, ki smo jo sicer navajeni, da jo pojemo, pa bo mogoče zanimivo, da jo slišimo tudi, kako je, če jo recitiramo. Je pa to tudi naslov knjige, ki jo je za Šmarnice napisal pred 2-3 leti gospod Ivan Sivec in vam jo tudi priporočam v branje. O srečni dom nad zvezdami, kjer bivajo vsi blaženi. Obrisal Bog bo njih solze, nič več bolesti ne trpe. Predragi bratje in sestre, ki so ločili se z zemlje. Minil bo jok, minila smrt, veselja raj im je odprt. Presrečni bratje in sestre, ki v Bogu se radujete, še nas vodite v sveti raj, kjer srečni bomo vekomaj.
1: Blaž Karlin, hvala lepa.
2: Hvala tudi vam.

0: No, slišali smo špansko besedilo, Jure Sešek, to že vse zna, kaj ne, Jure?
1: Popolnoma nič v španščini. Kako se reče gol, vidim na prenosu.
0: Pa pivo bi tudi znal naročiti, ne?
1: Ne vem, se bi bir, bi moje razumeli, cerveza.
0: Bravo, ja, vidiš, pogledaj, da znaš.
1: Vidiš, bravo.
0: Ja. No, tukaj zdaj ne govoriva tako, ker ni nobenega šanka in sva prišla kot za šank, ne? Ja. Ampak z enim točno določenim namenom, Jure, in s pogledom na naše počitnice.
1: Na skorešnji odhod, na odhod, ki je res že blizu, z agencijo Sonček, jo bomo na začetku novega tedna, še nekakrat spat, pa gremo na pot, mahnili v Španijo, pravijo, da lepo, sončno, no, nič posebnega, tudi pri nas je lepo in sončno. Pa vroče je tudi že bilo pred dnevi, tam menda se bo štelo celo do 35, pravijo napovedi, ampak če gre človek na morje, je tega pač vesel. In zdaj se skupaj Mateja pa zato, da spomniva naše počitnikarje, rečemo jim tako, in mislim, da to besedo že dobro razumejo, da gre zanje, za tiste, ki bomo skupaj na 8 avtobusih šli proti Španiji v noči iz ponedeljka na torek. Danes ob 12.30 minut, torej ob pol enih, čez natanko 2 ure, a štejem prav, ne?
0: Ja.
1: Čez 2 ure. Uh-huh. O pol enih se bomo srečali prek aplikacije Zoom, to je nekaj tistega, kar nam je ostalo od COVID-a dobrega, ne? Zoom, vsi ga zdaj skoraj da znamo uporabljati, so aplikacije na telefončkih, na računalnikih in dragi sopotniki, dragi počitnikari, dobili ste link, rečemo temu.
0: Ali torej povezavo, že povezavo,
1: tako, povezavo, ki je bila izpisana na listu, ki je prišel morda tudi po kakej elektronski pošti, če ste prek elektronske pošte dobivali ta sporočila. In ob 12.30 minut vas pričakujemo. Mi bomo zbrani v enem studiju s kamero, videli si bomo, pomahali si bomo in si povedali, če je še kaj nujnega, pa kakšno pričakovanje, pa kaj takega, kar bo imel vodja poti, naš Franci, povedati vsem potnikom skratka eno prijazno srečanje, nadaljavo, danes o pol enih. Tole zdaj je bil pa samo opomnik.
0: Ja, takole gledam nazaj, ne, na te počitnice, leto so 24. In kaj vse se je vmes zgodilo, tisti, res, ki redno hodijo, ste tako uigrana ekipa, ne, da tisti poslušalci, ki se odločijo, tisti, ki večkrat hodijo, so seveda tega vajeni, ampak tisti, ki so pa prvič, pa vedno občudujejo to organizacijo in to, kako teče.
1: To sodelovanje hkrati tudi z agencijo, zdaj že drugo leto z agencijo Sonček, Klemen Podlogar, ki je skrbel še pri Kompasu tudi v zadnjih letih za te naše vezi, je tudi presedlal kot naš projekt, ponesel ga je seboj na Sonček in zdaj s Sončkom lepo sodelujemo in ta uigranost je, se mi zdi, da pomembna stvar. Na vsakem avtobusu, tudi tokrat bo tako, bo predstavnik agencije, pa eden izmed naših radijskih sodelavcev. Predvsem pa za vse, ki ostajajo doma, mislim, da smo to že povedali, pa še bomo, zagotovo pripravljamo tudi celo vrsto oglašen vsak dan. Že vnaprej pripravljamo počitniške razglednice, tako da boste doma videli, kaj nas pričakuje, s kom se bomo srečali, v katere kraje gremo iz dneva v dan, potem nagradno vprašanje, enkrat v dnevu pa oglašanje vnaprej pripravljeno, torej en prispevek in tudi živo v drugi uri dneva, skratka, vse dni bomo povezani, tako da upam, da bodo počitniško lahko razpoloženi tudi tisti, ki morda tokrat niso dobili sedeža ali pa ki jim za take stvari ni, spremljajo jih pa radi.
0: Ja, ampak so pa tudi taki, veš, ki to spremljajo, hkrati so pa malce nejevoljni, ker se jim zdi drago. Kaj pa tisti? Kako pa naj tiste potolažimo?
1: Tiste pa lahko potolažimo z mini počitnicami, pa z našimi kratkimi oddihi, ki jih pripravljamo naslednji bože, mislim, da prav na začetku jeseni, pa potem po zimi še kakšen tam gre pa lažje skos po domače. Ampak lahko povem, da v primerjavi z vsem tistim, kar take poti ponujajo, da če človek primerja že z drugimi agencijami pa s programi, ki so tam, je tole kar lepo vredno. Se mi zdi, da seveda tudi denarje, na katerega gledamo in ki, verjamem, je zaslužen in potem ga človek želi obrniti, tako da je vse lepo in prav. In seveda so pa stvari na tem svetu, ki bi jih človek imel, pa jih nekateri lahko imajo, drugi spet ne.
0: Ja, po tej plati ni čisto dobro.
1: No, a boš zdaj zapela kakšno, ali si bomo pomagali s posnetkom, Mateja?
0: Kje pa, zgubim službo takoj.
1: Morda moraš poskusiti, veš. Je bil tisti, ki so ga vprašali, igraš violino. Je rekel po domače, ne vem, še nisem probal. A poješ pa?
0: Ja, tak optimist pa tudi nisem. Jure, najlepša hvala zdaj za tale pogled naprej, se pravi drugega, ne, junija je štart.
1: Tako, v noči iz ponedeljka na torek, Via Španija.
0: Ja, želim srečno pot, upam, da bo to seveda bo obogatitev našega programa in hvala za povedano in ne pozabite tisti, ki odpotujete na 12.30, se pravi na pol eno, takrat imate Zoom srečanje z našimi radici, ko boste slišali morda še kakšna dodatna navodila ali pa če se boste samo videli in si pomahali.
1: Tako si bomo med seboj, drug z drugim, mimo našega programa je treba povedati, tole zdaj je samo opomnik za to, da se o pol enih dobimo.
0: Ja, hvala Jure in srečno vam.
1: Srečno, enako. Ja.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Jelka Cvetežar.
1: Ko boš prišla na bled, boš moja punčka spet.
0: Ivica Šerfezi.
2: Želim još, da budem dio tebe, da me voliš, da budem samo tvoj.
0: Umberto Tozzi.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: John Parr. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
1: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
0: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
1: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
0: Od 8. do 19. novembra.
1: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
0: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
1: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine, ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
0: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19. novembra.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 29. maja, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 080-88-88.
4: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu prvega svetega obhajila.
5: Obiščite knjigarne Ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
4: Izberite Ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
5: V Portorožu na 95,1 MHz.
6: Ura je 11, na sporedu so novice iz življenja cerkve, prebrala jih bo Meta Potočnik.
7: Dobar dan. Pred odhodom iz Castel Gandolfa je papež Leon v torek zvečer odgovarjal na novinarska vprašanja. Oblasti je prosil, naj pomagajo in podprejo prebivalce Gaze pri obnovi, saj še vedno trpijo. Spregovoril je tudi o vojni z umetno inteligenco, ki ni mar za človeška življenja, in svetovne voditelje pozval k miru.
8: Zato jo je treba razložiti in nadaljevati dialog z velikimi korporacijami. Kot to počne dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju v dialogu z ameriškim podjetjem Anthropic, ki se ukvarja z razvojem naprednih jezikovnih modelov in varne umetne inteligence. Danes se napada druge države z umetno inteligenco, kot denimo v Libanonu in drugih krajih po svetu, ne da bi pomislili na človeška življenja, ki so resnično žrtve vsega tega.
7: V sklopu praznovanja 800-letnice Mariborske škofije bo tudi sobotni kolesarski in romarski izziv. Pot nekaj manj kot 100 kilometrov bo tekla od Šentandraža na avstrijskem Koroškem do Maribora. Udeležence bodo ob tem obiskali pomembne slomškove kraje, kot je Vuzenica. Trasa ni izbrana naključno, saj nas spomni na pomembno dejanje blaženega Antona Martina Slomška, ki je prestavil škofijski sedež iz Šentandraža v Maribor. V zadnjem delu kolesarske trase se bo pri Salezijancih v Mariboru v glavni skupini pridružila še druga skupina kolesarjev. Skupaj se bodo udeležili sklepnega programa na Slomškovem trgu. V Sežani so se sinoči poklonili pesniku Srečku Kosovelu ob stoletnici njegovega rojstva. Ker je 27. maj njegov smrtni dan, so pri večerni maši člani Župnijskega pastoralnega sveta sodelavci pripravili recital. Za to priložnost je organistka Bojana Kralj uglasbila Kosovelovo pesem, ki nosi naslov Psalem. Srečko Kosovel je bil vzgojen v krščanskem duhu, a je skozi življenje razvil samo svojo kozmično in socialno obarvano duhovnost. Njegov odnos do vere in krščanstva je nihal med tradicionalno moralo, kritiko cerkvenih institucij in iskanjem globljega smisla. Pred žal prezgodnjo smrtjo pa je zavestno sprejel zakramente. V Crngrobu pri Škofji Loki bo jutri zvečer pri cerkvi Marijinega oznanenja pesniški recital Pasjonke, pesmi o trpljenju v vojni in miru. Brali in peli bodo pesmi svetniškega duhovnika in domoljuba Filipa Trčelja, ki je pred 80 leti skupaj s bratom duhovnikom Francem Krašno v Davči v Sevški dolini umrl mučeniške smrti. Dogodek želi s pesmijo in spominom osvetliti trpljenje v vojni in miru ter ohraniti živ spomin na Trčeljevo duhovno in narodno izročilo.
6: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu na zahodu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature bodo do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30. Tudi jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo do 14, na Primorskem okoli 16, dnevne pa od 25 do 29 stopinj. Obeti. V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Pa poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Stari so dobro uro. Bohinjska Češnjica 19, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Postojna, Logatec, Slovengradec, Slovenske Konjice, Ptuj in Lendava 21. Novo mesto, Celje, Vrhnika in Gornji grad 22, Kranj, Trebnje in Litija 23, Tolmin 25, v Kopru pa so namerili 27 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru. Vozila so na odstavnem pasu, promet mimo poteka tekoče. Na štajerski avtocesti je promet oviran pred Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Postojno proti Ljubljani. Predmet na vipavski hitri cesti med Vipavo in Selom proti Italiji ter na primorski avtocesti med Raubar komando in Uncem proti Ljubljani ovira promet. 11 in 5 minut je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Ob 25-letnici smrti duhovnika, vzgojitelja in prijatelja mladih Vinka Kobala v Gibanju Pot vabijo na spominsko slovesnost v Stržiščah, ki bo v soboto, torej to soboto, 30. maja. Sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci v Sloveniji, Luigi Bianco, bo ob 15. Po maši bo okrogla miza v Domu duhovnosti. Prav lepo vabljeni. Mladinski center Young Caritas na Poljanski 4 v Ljubljani vabi mlade med 15. in 29. letom na brezplačno delavnico Umetna inteligenca, tvoja prihodnost. Spoznaj umetno inteligenco v praksi, ustvarjaj slike, video in igre ter odkrij njeno varno in ustvarjalno uporabo. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Young Caritas. Župnija Knežak in založba Kut Logos vabita na pogovorni večer z naslovom Sveti Hieronim naš rojak, ki bo potekal v Knežaški cerkvi v soboto z začetkom ob 19.30. Predstavili bodo novo knjigo Peter Pavel Vergeri, Govori v čast svetemu Hieronimu, torej prav lepo vabljeni v Knežak ob 19.30 v soboto. Na Kureščku bo v soboto molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9. bo molitvena ura, ob 10. bo sveto mašo daroval novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference dr. Andrej Saje. Na predvečer, torej jutri, bo ob 19. celonočno češčenje in slavljenje ob najsvetejšem. Prav lepo vabljeni na Kurešček.
1: Upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Mami, poslušaj, knjiga govori.
3: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
4: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
2: O, Noetova barka!
5: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku, zabavno učenje.
6: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
8: Postojni na 89,1 MHz.

0: 11 in 12 minut je ura, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, slišali smo, da mineva 25 let od smrti duhovnika, vzgojitelja in prijatelja mladih Vinka Kobala, in zato v njegovem gibanju Pot vabijo na spominsko slovesnost v Stržišče v soboto 30. maja. Se ga bodo tam spominjali vsi, ki bodo tja prišli, pa tudi drugi, ki tja ne bodo prišli. In za 13. uro bi pa rada klepetala z vsemi tistimi, ki so od Vinka Kobala ali gibanja Pot imeli karkoli koristnega za življenje. Verjamem, da je Vinko Kobal mnogim mladim, pa tudi starejšim, danes že starejšim, pomagal ohraniti krščanske temelje, še posebej tistih, ki tega krščanstva morda niso živeli v družinah. Ob 13. bom vesela debate z vami, spoštovani poslušalci, še prej pa poslušajmo, kaj je o gibanju povedal Tomaž Kodrič.
1: Dediščina je gotovo v tem, da nas je najprej tiste, ki smo bili z njim povezani, da znamovala, nam odprla en svež, močen pogled na pomen vire, zlasti v odnosu, osebnem odnosu do Kristusa, potem pa tudi znotraj občestva cerkve. In to izkušnjo, to bogatstvo, ki smo ga prejeli tako na prijateljski ravni, kot tudi v odnosu do cerkve, do življenja iz vire, želimo nadaljevati in deliti tudi naprej.
0: Ja, Vinko Kobal je rad govoril o semenih nove kulture. Takrat smo bili mladi in smo bili morda seme. Cvet je šel mimo, zdaj je čas za sad. 11 in 14 minut je, ob 13 pa se veselim pogovora z vami, spoštovani poslušalci.

0: Slovenski šolski muzej je postal Slovenski muzej leta. K pogovoru smo povabili magistrico Marjetko Baljkovec-Debevec, etnologinjo, zgodovinarko in muzejsko svetnico.
1: Prvo je, da ne smemo samo ostati samo v zgodovini, ampak iz zgodovine gledati za naprej. Je res, da je pa pri tem, kako pa ta spomin ostaja za naprej, kako ga zapišemo, je pa velika odgovornost zgodovinarjev. Ne? To pa prav gotovo. Ne?
0: Magistrica Marjetka Baljkovec-Debevec bo z nami v oddaji
2: Via Pozitiva
0: ob 17. v ponovitvi o polnoči, pa tudi med podcasti.

0: 11 in 37 minut je ura z vami Radio Ognjišče, spoštovani poslušalci, zlasti pa tisti, ki greste na počitnice v Južno Španijo. Če ste slučajno preslišali, danes ob pol enih vas čaka srečanje z vsemi tistimi, ki z radija odpotujejo na počitnice, več pa bo zdaj le povedal Jure.
1: In zdaj se skupaj, Mateja, pa zato, da spomniva naše počitnikarje, rečemo jim tako, in mislim, da to besedo že dobro razumejo, da gre zanje, za tiste, ki bomo skupaj na 8 avtobusih šli proti Španiji v noči iz ponedeljka na torek. Danes ob 12:30 minut, torej ob pol enih se bomo srečali prek aplikacije Zoom, to je nekaj tistega, kar nam je ostalo od COVID-a dobrega. Ne? Zoom, vsi ga zdaj skoraj da znamo uporabljati, so aplikacije na telefončkih, na računalnikih in dragi sopotniki, dragi počitnikari, dobili ste link, rečemo temu.
0: Ali torej povezavo, povezavo,
1: tako, povezavo, ki je bila izpisana na listu, ki je prišel morda tudi po kakej elektronski pošti, če ste prek elektronske pošte dobivali ta sporočila in ob 12:30 minut vas pričakujemo. Mi bomo zbrali v enem studiju s kamero, videli se bomo, pomahali se bomo in si povedali, če je še kaj nujnega, pa kakšno pričakovanje, pa kaj takega, kar bo imel vodja poti, naš Franci, povedati vsem potnikom skratka eno prijazno srečanje, nadaljavo, danes o pol enih. Tole zdaj bi pa samo opomnik.
0: Ja, morda bomo kakšen tako pomnik še povedali, da le ne boste zamudili, ker verjamem, da boste na tem Zoom srečanju ob 12:30, torej o pol enih, slišali tudi kaj koristnega. Če pa že koristnega ne, se boste z našimi radijci videli, si pomahali in tako še z večjim veseljem krenili na pot.

Okvara vozila na primorski avtocesti ovira promet na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru za Štampetovim mostom. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, nastaja tudi zastoj. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Štajerski avtocesti, tam je promet oviran pred Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji so še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Predmet na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Selom proti Italiji ovira promet ter na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Uncem proti Ljubljani. Okvara vozila se je zgodila na Štajerski avtocesti med Celjem Center in Celjem Zahod proti Ljubljani.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Jelka Cvetežar.
1: Ko boš prišla na bled, boš moja punčka spet.
0: Ivica Šerfezi.
2: Želim još, da budem dio tebe, da me voliš, da budem samo tvoj.
0: Umberto Tutti.

Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
2: Domovina.
3: Konec Golobove ere. Doktor Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
5: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
6: Audio BM.
4: Spet slišim.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro, ko zapreš oči naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 28. maj. Hrepenenje po duhovnem.
2: Želite biti srečni? Začnite polniti duhovno posodo v svoji notranjosti. Želite biti popolni? Nehajte posnemati popolnejše od vas. Poiščite pot, ki je namenjena samo vam. Tudi Frančišek je z razširjenim srcem hodil po poti Božjih zapovedi. Kot piše Tomaž Čelanski, in želel doseči kar najvišjo popolnost. V šestem letu od njegovega spreobrnjenja je silno gorel v hrepenenju po svetem učeništvu in je hotel odpluti v sirske kraje, da bi Saracenom in drugim nevernikom oznanil krščansko vero in pokoro. Kdor vsaj malo spremlja svetnika, ve, da se je zgodba po zapletih in čudežnih razpletih končala drugače, kot si je Frančišek želel, in da je sultana od spreobrnjenja ovirala samo javna podoba. Naj je bil še tako povezan z Bogom, ni vedel za cilj, le za pot, to naj bo zgled tudi nam. Ni naše, da bi določali cilj, naša je pot, odnos do te poti in odnos z Bogom.

0: Tudi danes se, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, združujemo v molitvi skupaj z vami. Mama prosi za hčerko in njeno družino, da bi se stvari uredile in se ustalile. Veliko mladih, dijakov, četrtošolcev je v teh dneh zaradi obilnega učenja občasno tudi v stiskah. Prosimo dobrega Boga, da bi ob tem zoreli za življenje, ki je veliko več od ocen, da bi uspeli in se vpisali na željene fakultete. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč priši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vsevej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Pomlad je še lepša s slovensko glasbo, Radio Ognjišče.
1: Zim zelen, vse poletje zeleni, senčnate poti. Zim zelen, skrit med tisoč rožami, kakor da gani.

mojem srcu zeleni, zim zelen si ti. Zim zelen, še po zimi zim zelen, v mojem srcu zeleni, zim zelen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Pa poglejmo, kdo ste slavljenci tega četrtka. Jožefa Lorber, Mrzlava vas, Krška vas. Ana Marija Štokl, Velike Žablje, Dobravlje. Tončka Kramer, Za Vodice, Nazarje. Aloj Smolej, Pod gozdom, Kovor, Tržič. Magdalena Varl, Bobovek, Kran. Ana Markič, Staretova, Domžale. Ana Marija Maček, Jačka, Logatec. Avguština Budja Bencek, Landskrona. Angela Stanonik, Sveti Duh, Škofja Loka. Marija Bezjak, Placerovci, Gorišnica. Franc Arnol, Volča Poljane nad Škofjo Loko. Angelca Bertoncel, Ulica borcev za severno mejo, Ljubljana. Janez Kopač, Dragomelj, Domžale. Anica Visočnik, Strma, Orehova vas. Pavla Kopač, Podgorica, Ljubljana, Črnuče. Marija Kosem, Počakovo, Radeče. Anton Sedelšak, Prelog, Pod hribom, Domžale. Marjan Rajk, Bojanja vas, Metlika. Ivica Kranc, Šentjur. Nadja Iskra Koren, Dolenje, Jelšane. Darja Ferjančič, Idrijska cesta, Ajdovščina. Danica Ozvaldič, Ketejeva, Maribor. Peter Rojko, Ulica Jana Husa, Ljubljana. Slavica Tomažin, Cirje, Raka. Tadeja Gluhar, Cesta bratov Stražišarjev, Jesenice. Branka Camloh, Malkovec, Tržišče. Anica Sladič, Svinsko, Šentjanž. Ana Krivec, Krnica, Luče. Vida Vuga, Za Boršt pri Dolu, Dol pri Ljubljani. Renato Ponikvar, Lovranovo, Nova vas. Marjana Pučnik, Oplotnica. Suzana Šulin, Ulica gradnikove brigade, Nova Gorica. Jože Tomšič, Ljubno, Podnart. Elizabeta Stražiščar, Zelena pot, Ljubljana. Sonja Cerar, Mala Loka, Domžale. Jože Fajfar, Rinčetova graba, Ljutomer. Mirko Tratar, Loka pri Zidanem mostu. Marko Košir, Trdinov trg, Mengeš. Samo Baraga, Osredek, Cerknica. Anka Novak, Prebačevo, Kran. Lojze Potočnik, Koprivnik, Sovoden. Uroš Podobnik, Sončna pot, Logatec. Peter Benedičič, Martin Vrh, Železniki. In Peter Božnar, Bodovlje, Škofja Loka. Dragi slavljenci in dragi slavljenke, najprej hvala, da ste na našem seznamu, da nas poslušate in podpirate, potem pa vam želimo obilo vsega dobrega. Zdravja, zadovoljstva, sreče, blagoslova in sploh vsega, česar si sami.

najbolj želite. Naj bo danes, ko praznujete, res lep in nasmejan dan. S to pesmijo vam želimo polepšati praznovanje. Bog vas živi in vse najboljše.

0: Prosim.
1: Dobar dan, gospa Anka.
0: Dobar dan.
1: Tukaj pa Mateja Subotičanec z Radija Ognjišče vas kličem.
0: O, dobar dan.
1: Dobar dan. In vam želim, seveda, obilo dobrega toliko, da boste komaj nesli zdravja, zadovoljstva in vsega, kar si sami želite.
0: Ja, hvala lepa vam.
1: Bo šlo?
0: Bo šlo, upam, da bom lahko nosila vse dobro.
1: Ja, kako boste praznovali, Anka?
0: O, danes sem v službi, po vas si bom pa prvo šla malo. Da se s najbližjimi malo poveselimo.
1: Ja, tako je tudi treba. In ker smo na radiju in ker običajno damo kakšno glasbeno željo, bi jo tudi vam radi dali, pa me zanima, kaj si želite?
0: A mi lahko najdete kakšno pesem od Gorencov ali pa v kombinaciji z Miha Dovžanom?
1: Bomo vprašali, če drugega ne, umetno inteligenco. Ne, se hecam. Bomo našli, brez umetne inteligence.
0: No, dajte.
1: A imate kakšno posebno željo še, kaj bi radi ali naj kar sami izberemo?
0: Kar sami izberte. Zdaj, če najdete kakšno drugo, kakor Moravška dolina, bom vesela.
1: Aha, dobro, vidite, ste že izločili eno, a ne?
0: Zato, ker to največkrat slišam.
1: Ja,
0: vašem,
1: ja, ja. Tako, bomo ustregli. Vam želim res iz srca lepo praznovanje in hvala, da ste na seznamu naših podpornikov in poslušalcev.
0: Ja, hvala tudi vam.
1: Ja, srečno, lepo praznujte, lepo zdrav v Kranj.
0: Hvala.
1: Nasvidenje, srečno.

pa poglejmo še naše poletih okrogle slavljence. Ustavili se bomo pri letnici 60, kar pet vas je, pa poglejmo, kdo ste. Jože Tomšič, Ljubno, Podnart, Elizabeta Stražiščar, Zelena pot Ljubljana, Sonja Cerar, Mala Loka Domžale, Jože Fajfar, Rinčetova graba Ljutomer in Mirko Tratar, Loka pri Zidanem mostu. Torej, dragi Jože, Elizabeta, Sonja, Jože in Mirko, vse najboljše za vaših 60 let. 80-ih pa se veseli Angela Stanovnik, Sveti Duh, Škofja Loka, tja gredo naše dobre želje. Življenje je največja dobrina. Vera nam pravi, da nas je ustvaril Bog in da je Bog gospodar življenja. Njemu bo vsak človek dajal obračun in prejel plačilo. Vsak bo moral odgovarjati, kaj je naredil s svojim življenjem in kaj je dobrega storil drugim. Tako je zapisal nadškof Alojzij Šuštar. Verjamem, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da imate na svojih pladnjih veliko vsega lepega in dobrega, kar imate pokazati okolici. Želim vam zdravja in zadovoljstva. In naj v vas ostane dobra volja.

0: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 080-88-88.
0: Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
3: Dobar dan, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Ura je 12:30 minut po enih. Čas za poročila. Z nami je Andrej Šinko.
4: Lepo pozdravljeni. Kriminalisti pri županu Moravč Milanu Balažico zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj opravljajo hišne preiskave, poroča več medijev. Preiskave so potrdili tudi na ljubljanski policijski upravi, a drugih informacij za zdaj ne dajo. Po poročanju STA in portala Svet24 naj bi preiskave potekale tudi na občini Moravče in pri podžupanu Marku Kladniku. Višje sodišče v Kopru pa je potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novoimenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja uprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Specializirano državno tožilstvo je pritožbo na višje sodišče vložilo potem, ko prvostopensko sodišče ni pritrdilo njegovim očitkom, da naj bi šlo za tipičen primer korupcije. Sodni postopek v zadevi Trenta se je leta 2024 začel skoraj 20 leti po izpeljavi posla. Zadevo je sicer podrobno gled vzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je v začetku leta 2013 policiji prijavila sum kaznivega dejanja. Istega leta je policija vložila kazensko ovadbo, leta 2014 pa se je začela kar 5 let trajajoča sodna preiskava. Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal ter glavni ekonomist Bojan Ivan sta predstavila rezultate ankete o vplivu stroškov dela na poslovanje in posledicah za podjetja, zaposlene in širše okolje. Direktorica je opozorila na napačne interpretacije lanskih poslovnih rezultatov in pojasnila, da navidezno visoki dobički niso posledica večje prodaje, temveč predvsem računovodskih prevrednoten v energetiki in finančnih holdingih. Upozorila je na resno problematiko naraščajočih stroškov dela, ki prehitevajo rast produktivnosti in s tem ogrožajo mednarodno konkurenčnost podjetij.
5: Pomembno je, da v Sloveniji naredimo korak v tej smeri spodbudnega davčnega okolja, ki bo vsem prineslo dobrobit. Ocenjujemo, da predlogi koalicijske pogodbe v delu davčne razbremenitve z bolj celostnim pristopom različnih ukrepov sledijo razvojnemu cilju Slovenije. Pozdravljamo tudi ukrepe za razbremenitev plač zaposlenih, kot tudi davčne spodbude podjetij za investicije, inovacije, digitalizacije, raziskave, razvoj ter privabljanje tudi vrhunskih kadrov, ki so ključni za večjo produktivnost in dolgoročno rast.
4: Zunanje ministrstvo je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Ministrstvo je ob tem oblasti v Moskvi pozvalo, naj prenehajo z namernimi napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, sprejmejo premirje in pogajanja za pravičen mir v Ukrajini.
6: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca.
7: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj srcu svito je.
6: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, dnevne pa od 25 do 29 stopinj. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Maribor 21, Kočevje, Slovenj Gradec, Babno Polje 22, Murska Sobota in Ptuj 23, Ljubljana in Novo mesto ter Celje 24, Vrhnika in Kranj 25, Nova Gorica 31, v Kopru pa so namerili 33 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Okvara vozila na primorski avtocesti se je zgodila na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru za Štampetovim mostom. Predmet na dolenski avtocesti prečma Marjem Sapom proti Grosuplju ovira promet. To so bila poročila, 6 minut čez pol eno je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Gospodu je odšla Marija Mali iz Zajelš. Gospodu je odšla Marija Mali iz Zajelš. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču v Dolu pri Ljubljani. Na dan pogreba od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: In še nekaj obvestil. Na Kureščku bo v soboto molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9 bo molitvena ura, ob 10 bo sveto mašo daroval novomeški škof in predsednik škofovske konference dr. Andrej Saje. Na predvečer, torej jutri ob 19, se bo začelo celonočno češčenje in slavljenje ob najsvetejšem. Prav lepo vabljeni na Kurešček. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu Patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk Klančana, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo, gore svetega Mihaela, bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko romarsko svetišče v Italiji in Padovo, kjer je grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti na naslov stane.bester@rkc.si ali pa ga pokličite na 041 840 897. Ponavljam, 041 840 897. Ob 25-letnici smrti duhovnika, vzgojitelja in prijatelja mladih Vinka Kobala v gibanju Pot vabijo na spominsko slovesnost v Stržiščah, ki bo v soboto 30. maja. Sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci v Sloveniji Luigi Bianco, bo ob 15. Po maši bo okrogla miza v Domu duhovnosti. Pa še to povejmo, da bo 25-letnica smrti prijatelja mladih Vinka Kobala tudi tema današnje klepetalnice. To soboto bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zaživelo podeželje v mestu. Med 9 in 14 uro vas bodo na stojnicah čakale dobrote slovenskih kmetij, nagrajene mesnine, siri, sadje, zelenjava, med in vina. Ob 10 boste lahko zaplesali ob ljudskih vižah skupine Suhe hruške in izkoristili priložnost za sobotno kosilo z idrijskimi žlikrofi. Na srečanju se srečamo na Pogačarjevem trgu na podeželju v mestu, kjer bo priložnost za druženje vseh generacij. Ne pozabite, to soboto med 9 in 14 uro na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Notranjska vabi na predstavitev knjige Zamolčana stran dr. Boštjana M. Turka. To bo pa nocoj ob 20. v dvorani Muzej Bloški smučar v Novi Vasi. Lepo vabljeni!
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Maj čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
3: Radio Ognišče.
4: V Domžalah na 104,5 MHz.

0: Slovenski šolski muzej je postal Slovenski muzej leta. K pogovoru smo povabili magistrico Marjetko Baljkovec-Debevec, etnologinjo, zgodovinarko in muzejsko svetnico.
1: Prvo je, da ne smemo samo ostati samo v zgodovini, ampak iz zgodovine gledati za naprej. Je res, da je pa pri tem, kako pa ta spomin ostaja za naprej, kako ga zapišemo, je pa velika odgovornost zgodovinarjev, ne? To pa prav gotovo, ne?
0: Magistrica Marjetka Baljkovec-Debevec bo z nami v oddaji
2: Via Pozitiva
0: ob 17. v ponovitvi o polnoči, pa tudi med podcasti.

0: slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Klepetalnica.
3: Med vami
2: in nami.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli, spoštovani poslušalci. Spominjamo se 25. obletnice smrti duhovnika, vzgojitelja in prijatelja mladih Vinka Kobala. Srečanje bo v Stržiščah v soboto, sveta maša popoldne ob 15. Poslušajmo, kaj je o pomenu Vinka Kobala povedal Tomaž Kodrič.
5: Dediščina je gotovo v tem, da nas je najprej tiste, ki smo bili z njim povezani, zaznamovala, nam odprla en svež, močen pogled na pomen vere, zlasti v odnosu, osebnem odnosu do Kristusa, potem pa tudi znotraj občestva cerkve. In to izkušnjo, to bogatstvo, ki smo ga prijeli tako na prijateljski ravni, kot tudi v odnosu do cerkve, do življenja iz vere, želimo nadaljevati in deliti tudi naprej.
4: Ja, in beseda je tukaj vaša in če povem po pravici, sem kar upala in nekako vedela, da se bo oglasil Drago. Drago, lepo pozdravljen. Halo, se slišimo? Halo.
6: Dobar dan.
4: Drago, dobar dan in dobrodošel v klepetalnici. Izvoli.
6: Takole je. Meni je srečanje z Vinkom dejansko nekako preobrnilo življenje na čist neko drugo stran. Seveda sem živel v neki tradicionalni krščanski družini že prej, vendar to srečanje, ko sem bil star tam približno 18-19 let, pa je naredilo v meni eno res veliko brat, namreč Kristusa sem začel doživljati kot resnično prijatelja, kot tistega, ki je z mano in praktično s celim svetom sklenil zavezo, tisti, ki skrbi zame in tisti, ki me je pravzaprav odrešil. Vse to je Vinko na nek poseben način, skrivnosten, z eno močno vero, z enim močnim upanjem razdajal vsem nam, ki smo se srečevali v Stržiščah in seveda v soboto grem na ta kraj srečanja, da znova nekako obudim tisto, kar je potrebno za novo kulturo, za novega človeka, za nove odnose.
4: Ja, Drago, Vinko je rad govoril, a ne, o semenih nove kulture. Takrat smo to poslušali in kdo ve, kaj si je vsak mislil. No, ampak zdaj cvet je šel mimo, ne, zdaj bi morali dati neke sadove. Se ti zdi, da so kakšni sadovi?
6: Ja, jaz mislim, da so. No, tako je. Zdaj seveda vseh sadov mi ne vidimo. Mi gledamo s človeškimi očmi. Bog ima čist drug pogled, nam na nek način skrivnostno neznan. Vendar ja, ko se srečujem s prijatelji, znanci in govorimo o tem semenu novega človeka, pa vendarle se mi zdi, da vsakem izmed nas tli to upanje, tli ta vera, tli ta ljubezen, pa če ne drugače, je že dosti to, da smo doma bolj pristni, da smo na nekih delovnih okoljih bolj pristni. Seveda pa je tudi važno, no, da se vse to izraža tudi v našem odnosu, tako do politike, tako do zgodovine, ki je pri nas seveda na nek način znakažena, in tako do družbe, v kateri živimo, predvsem pa do cerkve, katere člani seveda smo, in smo tiste mladike, ki naj bi obrodile sad.
4: Ja, hvala lepa, drago, vrsta tukaj je kar velika, bomo šli naprej, gremo zdaj v Novo Gorico, Silva je z nami, dober dan.
3: Lepo pozdravljeni. Spadam v tisto generacijo, s katero je gospod Vinko Kobal začel, in sicer na kapeli v Novi Gorici. Gimnazici, ki smo se vozili z vlakom iz Soške smeri, Ajdovske in iz Krasa, smo enkrat na teden imeli po 6 ur in takrat smo pač tisti vlak običajen, vsakodneven, je prešel in smo morali čakati do 16. In tisti dan je bilo organizirano, je on prišel z enim motorčkom iz Soške doline, ker je bil župnik, in smo imeli gor verouk. Pa je ta cerkvica na kapeli, samo 100 metrov od meje, so bili stalno tudi prisotni policaji, tam so nas videli, ko prihajamo gor, verjetno so se spraševali, zakaj, ampak to so oni dobro vedeli, ko so videli župnika Kobala, da je prišel. Za nas je bilo to nekaj čisto novega, čisto nekaj drugega, kot smo bili vajeni ta verouk do Birme. In sicer on se je malo prej vrnil iz Amerike, je bil na obisku in seveda je tudi pač nam povedal, kaj je tam dol, kako se stvari odvijajo, kakšna je družba, tako da smo veliko govorili tudi čisto takih družbenih vprašanjih. Glede vere smo pa veliko tudi debatirali, znal je on odlično razlagati, je pritegnu človeka, da je bil pri tem res skoncentriran. Enkrat na leto smo šli peš na Sveto Goro, na enodnevne duhovne vaje. To bi povedala.
4: Hvala lepa, Silva, ker ljudje še čakajo. Ja, sem hvaležna za to, da ste prva generacija in ste se zdaj oglasili in podali to stvar. Lep pozdrav v Novo Gorico. Gremo naprej, ostajamo na Primorskem, Batuje. Zoran je z nami, dober dan želim.
7: Ja, dober dan. Jaz sem sicer malo mlajši, ampak moja sestra je tudi hodila na gimnazijo, tudi na ta verouk, ne, ko je zdaj predhodnica povedala, pa moj brat je tudi bil v prvi skupini, ki so bili v Stržiščah. Ne. Ampak je zdaj nekaj druga povedal, to gibanje je bilo zelo pomembno, ne, ki ga je vodil gospod Kobal, ampak je bilo eno še bolj pomembno, ki ga je vodil pa gospod Ravbar, oče Bojan, ne, na obali. In zanimivo je, no, nekaj iz tega konteksta, da to so nekako dovolili, tam so pa to ukinili, oziroma na nek način so tega očeta Bohena poslali v Rim in potem se je to nekako tem breku uničilo. No. Je pa še zmeren živ in lahko to njega daj kontaktirate. V Strunjanu je sedaj ne, ta oče Bohen.
4: Hvala tudi vam za vaš doprinos. Gremo zdaj v Rovte, z nami je Judita. Judita, lepo pozdravljena.
8: Lepo pozdravljena, Mateja.
4: Naj povem, da sva prijateljica, ne, da ne bodo rekli, kako nevljudno. Ne vikam.
8: Ja, pa mislim, da so se preko Vinkota spoznali.
4: Drži.
8: Kratka, mislim, da je najna pot skupna oziroma poznanstvo se začelo prav pri Vinkotu Kobalu.
4: Ja,
8: na njegovih šolah, skupnosti, duhovnih vajah, študentski skupini tukaj v Ljubljani. Ne. Jaz sem bila pa tudi zadnje 3 leta njegova katehistinja, ena izmed katehistine, bili sva 2, včasih je celo še kakšna prišla na pomoč, ker je pač bil že mečkano v letih, pa tudi bolezen je potem že prišla, no, tako da smo ga spremljali do konca. Zelo bogate spomine imam jaz na gospoda Kobala, zelo tudi spoštljive, ker biti z njim pa njegov prijatelj, tako kot smo bili vsi, tisti mislim, da 1500, če se ne motim, je bila ena taka okrogla številka rečena, za katere je za vsakega vedel ime in priimek. Ne? To je bilo res nekaj izrednega. Jaz bi podarila to, no, da je on zelo, se pravi, poudarjal, da moramo vzeti sebe zares, pa vzeti Kristusa zares in da potem to se mora odražati tudi v krščanski kulturi, a ne, ki jo vnašamo v naša življenja, se pravi tudi v odnosu do cerkve, odnosu do, ene, do drugega. A ne, to so bili zelo bogati podarki, ki jih pa se pravi zavedamo šele se zdaj po tolikih letih. Takrat jih pravzaprav jaz nisem v celoti dojela. Bil je velik človek, pa tudi kot duhovnik. To, kar je pa meni zelo, zelo, zelo globoko ostalo, je pa, da nas je na duhovnih vajah in srečanjih v Stržiščah, se pravi, nam je podaril tisto uro tišine, ki smo je takrat bili tako z grenkobo vzeli, češ kaj pa bomo zdaj eno uro sami tam za kakšnim grmom ali pa za drevesom. Ampak to je pa najbolj bogat čas, ki je ostal zavedno. Vse v meni je to ostalo zavedno. Da je tišina napolnjena in da je lahko veliko bolj bogata, kot en kup govorjenja. Ne?
4: Ja, to se zelo strinjam in tudi sama sem hvaležna za to, da smo imeli dan strukturiran tako, da je bila tista ura tišine pravzaprav sveta, tam se je zgodilo, potem smo pa klepetali, če lahko rečemo, ne malo v šali.
8: Ja, ja, ja. Ja.
4: Judita, hvala, ker si se oglasila. Lep pozdrav v Rovte, vse dobro ti želim. Naša klepetalnica se je tako iztekla. Vse dobro želim tudi vsem, ki boste 30. se pravi v soboto prišli v Stržišče in obujali spomine. Lepo se imejte in verjamem, da vam bo lepo. Pravzaprav se bomo spominjali tudi tisti, ki nekako ne bomo utegnili v to prelepo gorsko vasico.
2: Klepetalnica. Med vami in nami.
4: Bomo utegnili v to prelepo gorsko vasico.
2: Klepetalnica. Med vami in nami.

John Park. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

0: V studiu zdaj prav lepo pozdravljam novinarja Andreja Šinka. Andrej, pozdravljen.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Vidim, da imaš polno popisan list, najbolje, da kar začnemo.
1: Ja, kar nekaj tem postavljamo v ospredje, med drugim sestavljanje vlade, ki se še vedno dogaja za zaprtimi vrati, na drugi strani pa vidimo, da je vse več javnih posrednih pritiskov na nastajajočo ekipo, zlasti z referendumskimi pobudami in pritožbami na ustavno sodišče, tako da 100 dni miru nekako zgleda, da ne bo. Poročali bomo tudi o zaposlovanju kadrov odhajajoče vlade, pa tudi o potrditvi oprostilne sodbe Janši v zadevi Trenta. Prav tako boste slišali vplivo rasti stroškov dela na položaj gospodarstva ter pa okoljskih vplivih načrtovane sežigalnice v Ljubljani. Na tujem pa med drugim o dogajanju povezanem z Iranom in Ukrajino, v športu pa seveda o zmagi košarkarja Olimpije na prvi finalni tekmi in pa zmagovalcu konferenčne lige v nogometu.
0: Najlepša hvala in z veseljem bomo prisluhnili informativni oddaji.

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti promet oviran pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Ter na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Žival na pomurski avtocesti promet ovira med Cenkovo in Cerkvenjakom proti Mariboru. Okvara vozila na primorski avtocesti povzroča zastoj na voznem pasu med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Promet je oviran tudi med Logatcem in Uncem proti Kopru. Predmet na primorski avtocesti je med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Vozite previdno.

0: Slovenski šolski muzej je postal Slovenski muzej leta. K pogovoru smo povabili magistrico Marjetko Baljkovec-Debevec, etnologinjo, zgodovinarko in muzejsko svetnico.
1: Prvo je, da ne smemo samo ostati samo v zgodovini, ampak iz zgodovine gledati za naprej. Je res, da je pa pri tem, kako pa ta spomin ostaja za naprej, kako ga zapišemo, je pa velika odgovornost zgodovinarjev, ne? To pa prav gotovo, ne?
0: Magistrica Marjetka Baljkovec-Debevec bo z nami v oddaji
2: Via Pozitiva
0: ob 17. v ponovitvi o polnoči, pa tudi med podcasti.

Radio Ognjišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Domovina.
1: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš. V Trstu na 91,0 MHz.
4: Dobar dan, spoštovani poslušalci, z vami Radio Ognjišče, ura je točno 14, čas za poročila, z nami je Jernej Dragar.
5: Lepo pozdravljeni. Hrvaški bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju okrepil za 2,2%, so sporočili iz Hrvaškega zavoda za statistiko. Gre že za 21. zaporedno četrtletje rasti, ki pa se je občutno upočasnila, potem ko je v predhodnem četrtletju znašala skoraj 4%. Poraba gospodinjstev je v prvem četrtletju glede na enako obdobje lansko leto narasla za več kot 2,5%, podobno tudi bruto investicije. Po navedbah urada za statistiko beležijo medleten upad na področju izvoza tako blaga kot storitev, oboje nad vrednostjo 2%, skoraj 5% porast pa beležijo na področju uvoza storitev. Več zagrebških osnovnih in srednjih šol je prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile le nekaj tednov po zadnjem valu obvestil o podtaknjenih eksplozivnih napravah. Protieksplozijski pregledi še potekajo, zagreška policija pa je v izjavah za medije potrdila, da eksplozivnih naprav za zdaj niso našli. Obvestila o domnevno podtaknjenih bombah so v ponedeljek prejeli tudi zagrebška mestna uprava, mestna skupščina in županijsko sodišče v Zagrebu. Vse grožnje so se izkazale za lažne. Celjsko okrožno sodišče je 44-letnega Ukrajinca Dimitra Dobnjuka zaradi hude prometne nesreče na Štajerski avtocesti, v kateri je julija lani umrlo 5 ljudi, obsodilo na 3 leta zapora. Izreklo mu je tudi 15-mesečni odvzem vozniškega dovoljenja B kategorije. V izraelskem napadu na stanovanjsko stavbo je bilo ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok, je sporočila palestinska civilna zaščita. Med žrtvami naj bi bil tudi eden od poveljnikov palestinskega gibanja Hamas. Izraelska vojska je sporočila, da je v napadu ciljala 2 Hamasova terorista. Med Izraelom in Hamasom sicer od oktobra lani velja prekinitev ognja. Izrael ob tem še vedno nadzira približno 60% Gaze. V požaru, ki je izbruhnil v internatu dekliške šole v Keniji, je umrlo 16 deklet, še na desetine pa je potrebovalo zdravniško pomoč. Kenijski minister za izobraževanje je med obiskom kraja nesreče dejal, da so reševalci v bolnišnico odpeljali več 10 deklet. 71 so jih pozneje izpustili iz bolnice, 7 pa jih je ostalo na nadaljnjem zdravljenju. Vzrok požara še ni znan. V Keniji so se v zadnjih letih že zgodili podobni požari v izobraževalnih ustanovah. Nekateri so bili posledica požigov, ki naj bi jih domnevno zakrivili z bivalnimi razmerami ali strogo disciplino nezadovoljni učenci, drugi pa so bili posledica nesreč.
4: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 27 na Goriškem in v Istri pa do 30 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj bodo temperature od 9 do 14, čez dan pa od 25 do 29 stopinj. Obeti. V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne tudi krajevne plohe in nevihte. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Murska Sobota jasno 23, Kočevje prav tako, enako Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem. Novo mesto, Celje, Rateče in Lendava 24, Ljubljana, Postojna in Hrastnik 25, Ajdovščina 30, v Kopru pa so namerili 32 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti promet oviran pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami iz Jarš in Zaloške ceste. Na Primorski avtocesti na izvozu Postojna iz Ljubljane je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkom Maribor Jug in Fram proti Ljubljani. To so bila poročila, ura bo vsak hip 14 in 5 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
7: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
8: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080-88-88.
9: In video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišče.si.

0: Radio Ognjišče z vami v cvetu pomladi.
1: Ja, kako se to lepo sliši, ptičke in vse te stvari. Ptičke se lepo sliši, malo manj lepo pa jih je videti na, recimo, domači češnji. Ampak, če je češnja dovolj bogata, naj še ptičke malce jedo. 14 in 16 minut je ura, ob 14.30 bomo slišali komentar iz katoliškega tednika Družina. Naj samo toliko izdam, da se je pisec posvetil tudi ritmu srca. Želim prijetno poslušanje, tisti pa, ki imate družino, ste verjetno komentar tudi že prebrali.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Vlada v nastajanju, zelo verjetno brez 100 dni miru, opozicija in del javnosti v boju zoper nekatere zakonodajne rešitve.
2: V javnem sektorju pospešeno zaposlovanje kadrov odhajajoče vlade.
1: Višje sodišče v Kopru potrdilo oprostilno sodbo predsedniku vlade Janši v zadevi Trenta.
2: V Moravčah hišne preiskave na občini in pri županu Balažicu. Njegov odvetnik trdi, da je zadeva politično motivirana.
1: Na gospodarski zbornici opozorili na problematičnost visokih davčnih obremenitev dela za slovensko konkurenčnost.
2: Washington z novimi sankcijami nad Teheran, Trump pod vprašaj postavil dogovor z Iranom.
1: Šport. Košarkarji Olimpije dobili prvo finalno tekmo proti Krki.
2: Vreme, obeta se sončno vreme, predvsem na zahodu popoldne možne krajevne plohe in nevihte.

0: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
1: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
0: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
1: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
0: Od 8. do 19. novembra.
1: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
0: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
1: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine. Ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
0: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19. novembra.
2: Radio Ognišče. V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.
3: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
4: Pred nami je komentar v katoliškem tedniku Družina, napisal ga je Lojze Grčman, naslov pa je Glasba odpira vrata. Gospod mi je dal nekaj drugih darov, glasbenega pa ne ravno. Morda lahko komu dan polepšam s čim drugim, s petjem ali igranjem pa ne. Ni pa težko opaziti, kakšno moč povezovanja ima glasba. Priljubljene skupine ni enako poslušati v sobi ali pa ob 9999 drugih ljudeh, ki s teboj prepevajo isti refren, kaj ne? Za marsikoga je slavilna glasba molitev in obratno. Nemalokrat sem tudi sam ganjen, ko pri maši slišim prikupne glasove otroškega zbora ali kako drugo duhovno pesem z bogatim besedilom. Čutno izvedbo, priložnosti primernim ritmom ter, če je mogoče, ob spremljavi kitare, bobnov in še česa. V tem pogledu mi spomin včasih uide na uskovniške tedne salezijancev, ki sem se jih večkrat udeležil. Maša, oplemenitena s pesmijo iz stoterih duš in grl ter pospremljena s kakimi 10 kitarami, je bila nekaj posebnega, res posebnega. Nekaj, kar lahko zadene, premakne v duhovnem pogledu. Občestvo, skupnost, enotnost v slavljenju Boga. Prepričan sem, da imate tudi vi na zalogi kakšno podobno izkušnjo. Ena mojih najbolj svežih je bil Ritem srca, festival sodobne krščanske glasbe, ki ga z nekaj podporniki pripravlja Radio Ognišče in ima že skoraj četrtstoletno tradicijo. Tudi letos je na njem name naredilo vtis kar nekaj stvari. Začenši z udeležbo. Ni enostavno sredi tedna na dogodku, ki za povrh še ni v središču mesta, kjer bi utegnil ustaviti tudi na ključne mimoidoče, gostiti 1600 ljudi. Mladi, ki so prišli na Ritem srca, tam niso bili po naključju. No, mladi, najstniki in tisti v zgodnjih 20-ih so prevladovali. Tudi ljudje iz generacij njihovih staršev ter starih staršev so se jim pridružili, pritegnili pri pesmih. Nekateri pa so vsaj pozibavali ramena ali sledeč ritmu kimali z glavo. Nemalo je bilo tudi mlajših otrok in celo dojenčkov. Vso to mavrico generacij so pritegnili ustvarjalci sodobne krščanske glasbe, kjer se duhovnost združuje s primesmi popa, električnih in klasičnih kitar, klaviatur, bobnov, spremljevalnih vokalov in drugih koncertnih elementov. Vsi, od dojenčkov do babic, so bili ob teh pesmih združeni v slavljenju, v molitvi. Tudi tisti, ki niso med najbolj pobožnimi. Ne le ritem srca, tudi stična mladih, dogodek, kjer se leto za letom zbere največ mladih katoličanov, je močno zaznamovan z glasbenim programom in različnimi generacijami ter ustvarjalci nekoč stična benda, danes festivalskega benda. Če pokukamo na Hrvaško, na festivalu duhovne glasbe v Areni, kjer je skladbo Pred belo hostijo nastopil tudi znameniti Jakov Jozinović, se je v dveh dneh zbralo kar 30 tisoč ljudi. Ne gre sicer za isto zvrst, ampak ko smo že pri velikih dvoranah. Čudovito je bilo v Stožicah doživeti tezejske speve, ki so pred dobrima dvema letoma v Ljubljani povezali mlade z širnega sveta. Tudi sam se včasih zalotim ob misli, joj, ko smo bili mi mladi, je bilo vse drugače. Ampak se ekspresno ustavim. Hej, drugačni časi so. Dražljajev, poti in tudi stran poti je vse več. Včasih neobvladljivo veliko. Je v tem kaosu informaciji enostavno biti mlad? Ampak prepričan sem, tudi otroci, najstniki, mladi, znajo prisluhniti, če jim le imamo kaj zanje smiselnega povedati, če le znamo potrkati na njihovo srce, če si le drznemo tudi sami zaupati kaj osebnega, morda tudi kakšen svoj zdrs, zagato, nemoč. Predvsem pa, če si znamo zanje vzeti čas in jim prisluhnemo mi. Morebiti ni vsem pri srcu rožni venec, ali pa se jim ne ljubi moliti litani. Morda pa ima njihovo srce odprta vrata za kakšno drugačno sporočilo. Recimo v verzih in ob spremljavi bobnov ter električne kitare, še zapiše urednik Aleteje Lojze Grčman.
3: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Vlada v nastajanju, zelo verjetno brez 100 dni miru, opozicija in del javnosti v boju zoper nekatere zakonodajne rešitve.
2: V javnem sektorju pospešeno zaposlovanje kadrov odhajajoče vlade.
1: Višje sodišče v Kopru potrdilo oprostilno sodbo predsedniku vlade Janši v zadevi Trenta.
2: V Moravčah hišne preiskave na občini in pri županu Balažicu. Njegov odvetnik trdi, da je zadeva politično motivirana.
1: Na gospodarski zbornici opozorili na problematičnost visokih davčnih obremenitev dela za slovensko konkurenčnost.
2: Washington z novimi sankcijami nad Teheran, Trump pod vprašaj postavil dogovor z Iranom.
1: Šport? Košarkarji Olimpije dobili prvo finalno tekmo proti Krki.
2: Vreme, obeta se sončno vreme, predvsem na zahodu popoldne možne krajevne plohe in nevihte.

0: Z vami Radio Ognjišče. Povedali smo že, da bo v soboto v Stržiščah srečanje vseh tistih, ki so karkoli dobrega prejeli od prijatelja mladih, duhovnika Vinka Kobala. O 15. bo tam sveta maša, lepo torej vabljeni, pa prisluhnimo, kaj je ob tej priložnosti o Vinku Kobalu povedal duhovnik Tomaž Kodrič.
1: To srečanje z njim je bilo pa zaznamovano najprej z eno posebno pozornostjo, ki jo je namenil vsakemu, ki je prišel na teden duhovnosti. Res sem imel ves čas občutek, da sem zanj najpomembnejši in ta odnos je pa vedno znova žarel iz njegovega duhovništva, njegove pripadnosti Kristusu in cerkvi. V gibanju pot nadaljujemo duhovno dediščino, ki jo je zastavil Vinko Kobal s prijatelji, vedno je poudarjal, da ni sam, da je povezan s sobrati duhovniki, še danes duhovniki, ki se zbiramo in vodimo tedne duhovnosti, se nekako nazivamo duhovniška tovarišija, ker želimo tudi s tem poudariti, da drug drugemu pomagamo nositi bremena izzivov, ki so pred nami. Gibanje tamo nadaljuje, se pravi, to dediščino, ki jo je gospod Vinko zastavil. Osrednjo dogajanje so gotovo tedni duhovnosti v Stržiščah poleti, kjer imamo tedne za dijake pa za študente. Z lanskim letom smo nekako obnovili, pa imamo tudi dneve zbranosti za bodoči 8. in 9. razred, se pravi nekak birmance. Prav tako pa tudi odgovarjamo na potrebo oziroma pričakovanja tistih, ki iščejo svojo življenjsko pot, zato imamo dneve zbranosti tudi za pare, pa dneve zbranosti za zakonce in tudi že starejše.
0: Srečanje v gorski vasici Stržišče se bo odvilo ob 25. obletnici smrti duhovnika Vinka Kobala.
2: Nikodem je prišel po noči k Jezusu in spraševal, Jezus pa mu je odgovoril.

0: Tednik domovina.
1: Konec Golobove ere. Doktor Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 29. maja, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Na 91,2 MHz.
4: Ura je 15.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
5: Vlada v nastajanju, zelo verjetno brez 100 dni miru, opozicija in del javnosti v boju zoper nekatere zakonodajne rešitve.
6: V javnem sektorju pospešeno zaposlovanje kadrov odhajajoče vlade.
5: Višje sodišče v Kopru potrdilo oprostilno sodbo predsedniku vlade Janši v zadevi Trenta.
6: V Moravčah hišne preiskave na občini in pri županu Balažicu. Njegov odvetnik trdi, da je zadeva politično motivirana.
5: Na gospodarski zbornici opozorili na problematičnost visokih davčnih obremenitev dela za slovensko konkurenčnost.
6: Washington z novimi sankcijami nad Teheran, Trump pod vprašaj postavil dogovor z Iranom.
5: Šport. Košarkarji Olimpije dobili prvo finalno tekmo proti Krki.
6: Vreme obeta se sončno vreme, predvsem na zahodu popoldne možne krajevne plohe in nevihte.
4: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Andrej Šinko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Na notranje političnem parketu so ta teden oči javnosti usmerjene v sestavljanje nove vladne ekipe pod vodstvom premijeja in predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše. Ta je prejel mandat za sestavo vlade pretekli petek. Organi posameznih strank nove koalicije še niso potrjevali imen ministerskih kandidatov, je pa to običajno zadnji korak pred vložitvijo list v državni zbor. Medtem se v delu civilne družbe, sindikatih in opoziciji vrstijo pozivi k referendumom, na družbenih omrežjih pa tudi grožnje. Petra Stopar.
7: Ne le, da bo morala prihajajoča vlada zagristi v kislo jabolko visokega javnofinančnega primankljaja, sooča se že s poskusi zaustavitve nove zakonodaje, s pritožbami na ustavno sodišče in drugimi pritiski. Predsednik koalicijske NSI Jernej Vrtovec je včeraj na prošnjo medijev takole komentiral pobudo skupine državljanov za začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma o ta teden sprejeti noveli o parlamentarni preiskavi.
8: Kot kaže, je nul in ostali privilegiranci, ki živijo na račun tistih, ki delajo. Oni želijo pač imeti referendum, mi jih bomo pa preiskovali v državnem zboru.
7: Po mnenju Svobode bi sicer o noveli zakona o parlamentarni preiskavi moralo presojati ustavno sodišče, saj ta po njihovem mnenju vzpostavlja že odpravljene protiustavne rešitve.
9: Tako da smo zato trdno prepričani, da vračilo v prejšnje stanje pomeni tudi vračilo v protiustavnost, najustreznejše urodje za odpravo letega pa je ustavno sodišče.
7: Je dejala poslanka Janja Sluga. V zvezi s prizadevanji sindikatov, da bi bil predmet ljudskega glasovanja tudi interventni zakon, ki ga je državni zbor s podporo nove koalicije sprejel 11. maja, Vrtovec prepušča odločitev ustavnim sodnikom. Sindikalne centrale so namreč napovedale vložitev ustavne presoje sklepa o nedopustnosti referenduma na ta zakon, saj med drugim vsebuje davčne določbe. Ob tem je Vrtovec prepričan, da je razvojni zakon nekaj najboljšega, kar se je zgodilo slovenskemu gospodarstvu.
8: Vsem tistim, ki delajo, obrtnikom in podjetnikom, po katastrofalni vladi Roberta Goloba in ta razvojni zakon pomeni višjo blaginjo za vse. Glede sindikatov pa ne se raje ukvarjajo z realnimi problemi, ki pestijo to družbo, ne pa da bremenijo razvoj te države.
7: Zdi se torej, da tako imenovanih 100 dni miru v primeru nastajanja te vlade ne velja. In kaj prinaša predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga včeraj vložili poslanci koalicijskih SDS, NSI, SLS in Fokus ter opozicijske Resnice? Pravijo, da bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Poleg tega bi na lokalnih volitvah oduzeli volilne pravice državljanom tretjih držav. Pravico voliti člana občinskega sveta in župana imajo namreč zdaj tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Spremembe bi veljale že na letošnjih županskih volitvah, obravnavali pa bi jih po skrajšanem postopku. Znotraj koalicije medtem potekajo usklajevanja o kadrovskem razrezu nove vlade. Rok za vložitev predlogov ministerskih kandidatov je 15 dni po izvolitvi predsednika vlade, kar je Janša postal pretekli petek. Vrtovec zagotavlja, da se nič ne zatika.
8: Se je predsednik vlade dejal, da bo v roku 14 dni vlada potrjena, tako da bomo pa še en teden počakali. Tako jaz, kot tudi vi.
7: Če je cilj koalicijskih partneric, da nova vlada v državnem zboru zapriseže najkasneje drugi petek, mora sicer Janša kandidate predlagati še ta teden. Po vložitvi liste se morajo ti namreč predstaviti pred matičnimi odbori, in sicer najprej 3 dni in najkasneje 7 dni po vložitvi kandidatur. Po predstavitvah predsedniki delovnega telesa takoj, najkasneje pa v 48 urah, predsedniku državnega zbora in premijeju pošljejo mnenje. Poslanci na to na seji glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti. Vlada nastopi mandat, če sta imenovani več kot 2/3 ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez listnice.
4: V času, ko se Golobova vlada pripravlja na odhod, mnoga ministrstva objavljajo razpise za zaposlitve. Kadri, ki so doslej zasedali delovna mesta na zaupanje, ker so ministri tako želeli, bi radi službo za nedoločen čas, kar je razumljivo, ampak hkrati se tu pojavlja vrsta vprašanj, ali so tudi dovolj kompetentni za novo delovno mesto. Prispevek Tanje Dominko.
10: Da vlada, ki opravlja tekoče posle, skrbi tudi za svoje zveste kadre, je očitno. Od 22. marca do 26. maja so ministrstva objavila kar 70 razpisov za bolje plačana delovna mesta, kot so sekretarji, podsekretarji, vodje oddelkov in sektorjev ter višji svetovalci. Med njimi najbolje zaslužijo sekretarji, ki so uvrščeni v 32. izhodiščni plačni razred, kar pomeni dobrih 3000 evrov bruto na mesec. Kot poroča portal 24 ur, je rekorder Ministrstvo za finance, ki je objavilo 15 javnih razpisov. Enega je objavilo tudi Ministrstvo za solidarno prihodnost, čeprav ga novo vlada ukinja. Minister Simon Maljevec pravi, da ne gre za novo delovno mesto, ampak za popolnitev obstoječega. Direkcija za vode, ki sodi pod Ministrstvo za naravne vire in prostor, je sploh fenomen. Objavila je 17 novih razpisov za zaposlitev za nedoločen čas. Vršilka dolžnosti direktorice direkcije Lidija Keglevič-Zagorc je za Pop TV dejala, da je razlog v obsegu del, ki se je samo na vodotokih povečal za 300%. Ampak zakaj zdaj, če so pa od poplav minila že 3 leta? Zaposlovanje ob koncu mandata je problematično tudi zato, ker so običajno razpisi objavljeni zelo kratkim rokom. O izbiri odloči predstojnik organa in zato nastanejo korupcijska tveganja, pravijo na Komisiji za preprečevanje korupcije. Večina aktualnih razpisov se izteče v začetku junija, tako da bo zagotovo odločala aktualna sestava vlade. In ker je ta močno povečala število resorjev in se je tudi število zaposlenih v celotnem javnem sektorju v tem mandatu povečala za več kot 5000, težko rečemo, da se aparat krči, prej obratno. In če k temu dodamo še rast plač, je naš aparat precej dražji v primerjavi s tistim, ki smo ga imeli pred Golobovo vlado. Rekorderka po zaposlovanju v celotnem mandatu je zunanja ministrica Tanja Fajon. Zaposlila je kar 8 kabinetnih uslužbencev. Na Ministrstvo za delo so v tem mandatu zaposlili 6 uslužbencev, ki so bili sprva zaposleni za določen čas v kabinetu ministra Luka Mesca, poznaje pa so jih zaposlili za nedoločen čas. Enako število kabinetnih uslužbencev so zaposlili na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki ga vodi minister Vinko Logaj. Tudi na drugih ministrstvih so zaposlovali svoje kadre, a če pogledamo še k praksi preteklih vlad, vlad, ni bilo obdobje pred volitvami nič drugačno. Po podatkih protikorupcijske komisije se je v času Vladimira Cerarja zaposlilo v javni upravi 48 ljudi prej zaposlenih na zaupanje, v vladi Marjana Šarca, katerega mandat je trajal le leto in pol, pa je bilo takih zaposlovanj 42.
4: Višje sodišče v Kopru je potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika Slovenske demokratske stranke in novoimenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Specializirano državno tožilstvo je pritožbo na višje sodišče vložilo potem, ko prvostopansko sodišče ni pritrdilo njegovim očitkom, da naj bi šlo za tipičen primer korupcije. Zagovornik Janše, Franci Matos, je o odločitvi sodišča dejal.
11: Zadovoljen bi bil, če do tega postopka sploh ne bi prišlo, ker kot ste danes lahko slišali sami, razlogovanje višjega sodišča ob tem, ko je zavrnilo pritožbo tožilstva, je jasno povedalo, da je tožilstvo ves čas tega postopka operiralo s tako imenovanimi bledimi indici in da seveda njihovo zatrjevanje sodi kvečem v raven nekega predkazenskega postopka, ne pa v kazenski postopek, kjer celo zatrjujejo, da bi bilo potrebno izreči obsodilno sodbo. Torej, vračamo se na tisto, kar smo rekli leta 2014. Začelo se na podlagi poročila takratnega gospoda Klemenčiča iz KPK-ja, povsem neutemeljen postopek, politično motiviran postopek je tekel zato, ker je bil obdolženi gospod Janez Janša in sodišče je končno, zopet tako kot v zadevi Patria, na koncu ugotovilo, da podlage za ta kazenski postopek sploh ni bilo.
4: Tožilstvo je Janše očitalo, da je leta 1992 kupil parcelo v Trenti, nato pa jo prodal podjetju Eurogradnje, ki ga je takrat vodil Gantar po konkretno višji ceni. Omenjena družba je kmalo zatem zemljišče prodala podjetju Imos pod takratnim vodstvom Kastelica, slednje pa je Janši leta 2005 prodalo trisobno stanovanje v Ljubljani. Prvak SDS-a naj bi se pri tem pri nakupu pomagal s plačilom Eurogradenj za parcelo v Trenti. A celjsko okrožno sodišče lani očitkom tožilstva ni pritrdilo, danes pa je Janši pritrdilo še višje sodišče v Kopru. Na širšem območju Moravč so policisti zaradi sumov korupcije izvedli več hišnih preiskav, med drugim pri županu Milenu Balažicu in podžupanu Marku Kladniku ter v prostorih občine, je poročal Svet 24. Na dogajanje se je za omenjeni medij odzval tudi Balažičev odvetnik, ki pravi, da župan preiskavo razume kot politično motivirano, za njo pa naj bi stal nekdanji župan občine. Da so preiskave v teku, so potrdili tudi na ljubljanski policijski upravi, vendar drugih informacij niso podali.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
5: Okoljevarstveniki opozorili na problematičnost morebitnih sežigalnic odpadkov.
6: Osnovne in srednje šole v Zagrebu spet evakuirali zaradi groženj z bombo.
5: Šport, nogometaši Crystal Palace osvojili naslov v konferenčni ligi.
2: Prometno-informacijski center.
12: Ja, lepo zdrav. Ja, to popovdne lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, pa tista klasična popovdna.
5: Šport, nogometaši Crystal Palace osvojili naslov v konferenčni ligi.
2: Prometno-informacijski center.
12: Ja, lepo zdrav. Ja, to

0: Zvečer in pol peto uro zjutraj, no ob tem se odpre tudi priključek Bistrica Sever proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pa bo promet potekal dvosmerno od 21. ure dalje pa vse do pol pete ure zjutraj. V tem času pa bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Kljub uradno razglašeni prekinitvi ognja med ZDA in Iranom se razmere na Bližnjem vzhodu spet zaostrujejo. Po ameriških napadih pristaniškega objekta, ki naj bi ogrožal varnost v Hormuški ožini, je iranska revolucionarna garda odgovorila z napadi na ameriško vojaško oporišče v Kuvajtu. Washington medtem stopnjuje gospodarski pritisk na Teheran. Predsednik Donald Trump pa je pod vprašaj postavil dogovor z Iranom. Več Jernej Dragar.
3: Ameriški napad je bil po navedbah Washingtona obrambni ukrep proti grožnjam ameriškim silam in trgovskemu prometu. Z raketami so napadli pristaniški objekt blizu Hormuške ožine. Kuvajtska vojska je potrdila, da je njena zračna obramba nato prestrezala rakete in brezpilotne letalnike, ki jih je v povračilnem napadu izstrelil Iran. Podobno so Američani že v torek zjutraj napadli izstrelišča raket in iranske čovne, ki so skušali polagati mine. Iran je ustanovil tudi nov urad za pobiranje pristojbin ladjam, ki želijo prečkati Hormuško ožino, čemu ostro nasprotuje ameriški zunani minister Marco Rubio, ki pravi, da tak sistem ne odgovarja nikomur. Ožina mora biti odprta. Odprli jo bodo v vsakem primeru. Kar počnejo je protipravno in ilegalno. Nobena država ni naklonjena sistemu plačevanja pristojbin. Ameriški finančni minister Scott Bessent je dejal, da želi Teheran z nadzorom ožine izsiljevati svetovno trgovino in financirati revolucionarno gardo ter jedrski program. Ameriški predsednik Donald Trump pa je na odprti seji vlade priznal, da z dosedanjim potekom pogajanj ni zadovoljen. Mislim, da nimajo izbire. Njihovo gospodarstvo je v rasulu, inflacija je 250-odstotna, njihov denar pa nima nobene vrednosti. Mislili so, da me lahko prisilijo v podpis sporazuma zaradi jesenskih vmesnih volitev. Te me sploh ne zanimajo. Dejal je tudi, da Amerika ne bo dovolila, da bi iranske zaloge obogatenega urana prevzeli Rusija ali Kitajska. Opozoril je, da bi lahko pogajanje z Iranom propadla zaradi širših regionalnih vprašanj. Med drugim želi okrepiti tako imenovane Abrahamove sporazume. To je niz dogovorov o normalizaciji odnosov med Izraelom in arabskimi državami, ki so nastali v času njegovega prvega mandata. Če sem iskren, mislim, da nam to dolgujejo. Nisem prepričan, če bi podpisal sporazum z Iranom, če zalivske države ne podpišejo Abrahamovih sporazumov. Združeni Arabski Emirati so jih že podpisali, kar se je izkazalo za odlično potezo in zelo si želimo, da bi jih tudi ostale države. To bi bilo odlično tudi za Saudsko Arabijo in Katar, Kuvajt in celotno skupino. Še bolj oster pa je bil zunani minister Rubio, ki je dejal, da bo sporazum odličen ali pa ga sploh ne bo. Kljub temu je Rubio zagotovil, da si želijo diplomatske rešitve konflikta.
2: Rusija načrtuje okrepljene napade na Kijev. V luči tega je pozvala države, da umaknejo diplomatske predstavnike iz ukrajinske prestolnice. Pogajanja med tem ostajajo na mrtvi točki, čeprav so prišli pozivi k imenovanju evropskega predstavnika v pogovorih. Omenjenega so se dotaknili tudi zunani ministri članic povezave na neformalnem srečanju. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je tam poudarila, da mora Unija nastopati enotno.
3: Mislim, da nas želi Rusija ujeti v past, da bi razpravljali o tem, kdo se bo pogajal z njimi. Že izbirajo, kdo je primeren in kdo ne. Ne ujemimo se v to past. Pogajanja so vedno timsko delo.
2: Ministri bodo govorili še o nadaljni vojaški, gospodarski in diplomatski podpori v Ukrajini. Med možnimi pogoji Evropske unije za pogovore z Moskvo, Kaja Kallas omenja spoštovanje mednarodnih sporazumov, omejitev ruskih vojaških sil ter

0: ruske vojske iz Gruzije in Moldavije. Več zagrebških osnovnih in srednjih šol je prijelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa je sporočila, da eksplozivnih naprav niso našli. Podobna obvestila so v ponedeljek prejele tudi mestne oblasti in županijsko sodišče v Zagrebu. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile le nekaj tednov po zadnjem valu obvestil o podtaknjenih eksplozivnih napravah.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
0: Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal ter glavni ekonomist Bojan Ivanc sta predstavila rezultate ankete o vplivu stroškov dela na poslovanje in posledicah za podjetja, zaposlene in širše okolje. Zadovoljna sta ob ukrepih na davčnem področju, ki so del koalicijske pogodbe nove vlade, saj Slovenija potrebuje bolj povezan razvojni preboj za močno konkurenčnost v Evropi. Prispevek Mete Potočnik.
2: Pri Gospodarski zbornici Slovenije so ves čas opozarjali, da se je gospodarska rast v preteklih letih umirjala zlasti zaradi šibkega izvoza. Podjetja in zaposleni se morajo vsak dan prilagajati na razmere na trgu, da ohranjajo konkurenčnost. Ker je spodbudno davčno okolje nujno za razvoj države, je direktorica pozitivno ocenila poteze nove vlade.
3: Sledijo razvojnemu cilju Slovenije. Pozdravljamo tudi ukrepe za razbremenitev plač zaposlenih, kot tudi davčne spodbude podjetij za investicije, inovacije, digitalizacije, raziskave, razvoj ter privabljanje tudi vrhunskih kadrov, ki so ključni za večjo produktivnost in dolgoročno rast. Ocenjujemo, da bi lahko s temi predlaganimi ukrepi razbremenili ne le vodilnih delavcev, ampak tudi razvojne kadre.
2: Zmanjšanje davčnega bremena pomeni dobre pogoje za večjo gospodarsko aktivnost posameznikov in podjetij.
3: To pa pomeni več investicij, več delovnih mest, višje plače in potrošnjo. Vse to tudi seveda prispeva k prilivu državne blagajne, zato skupno javno finančni prihodki niso nujno najnižji.
2: Bojan Ivanc pa je pojasnil, da je bila rast bruto domačega proizvoda v zadnjih 4 letih 8-odstotna, k čemu so največ prispevale investicije v zgradbe in objekte. Podatki razkrivajo zaskrbljujoč trend naraščanja stroškov dela, ki v dodani vrednosti dosegajo rekordne ravni, medtem ko izvoz blaga ostaja razmeroma šibek. In zakaj se stroški dela povečujejo kljub šibki rasti produktivnosti? Ivanc je izpostavil več ključnih dejavnikov. Med njimi so velika rast plač in tako imenovana nezdrava rast produktivnosti.
4: To pomeni, da se je realno povečal za 1,7%. Bolj kot me skrbi je to, da smo to povečali ob upoštevanju, da se število zaposlenih skrčilo za 1,2%, kar se veste na dolgi rok ni verjetno tak scenarij, ki bi se ga želeli. To je nezdrava rast produktivnosti. Posledica tega je tudi v bistvu zelo visok rast stroškov dela in pa nezmožnost podjetij, da bi nekako na kratek rok lahko uspešno prevalila te više stroške dela tudi v končne prodajne cene blaga in pa storitev.
2: Je še pojasnil Ivanc.
0: Sežigalnica odpadkov je že tretji okoljsko sporen projekt mestne občine Ljubljana v zadnjem obdobju. V času županovanja Zorana Jankoviča je za veliko razburjenja poskrbela sanacija stožiške gramozne jame, še bolj problematičen pa je kanal C0, ki po mnenju stroke ogroža pitno vodo za 300 tisoč prebivalcev. Več Jakob Turk.
5: Mestna občina Ljubljana načrtuje gradnjo sežigalnice brez opravljenih analiz o vplivih na zdravje in okolje, opozarja civilna iniciativa Kakšno mesto hočemo. Ob tem njeni predstavniki opozarjajo tudi na ekonomsko in podnebno škodo, ki bi jo prinesla napovedana gradnja, skrbi pa jih tudi netransparentnost celotnega projekta. Podobni projekti so predvideni tudi drugod po državi, tudi v Mariboru, kjer projekt deli mestni svet in lokalno skupnost. Predstavnica Umanotere Livija Marko.
6: Sežigalnica nasprotuje za naše preživetje nujno potrebnim podnebnim ciljem, saj so izpusti toplogrednih plinov pri sežigu tudi 2-krat višji od izpustov proizvodne elektrike iz zemljskega plina in pogosto presegajo celo izpuste premoga. Plastični odpadki so fosilna goriva v preobleki. Glede na to, da imamo v Evropi in Sloveniji že konec maja vročinski val, nujnosti hitrega opuščanja fosilnih goriv ni potrebno še dodatno izpostavljati.
5: V povezavi z ekonomskimi zadržki v Ekologih brez meja opozarjajo, da gre za najdražjo obliko ravnanja z odpadki, ki bi jo morali financirati z javnimi sredstvi in da bi 30-letna koncesija Ljubljano zaklenila v sistem odvisen od nenehnega dotoka smeti. Njihov predstavnik Jaka Kranc.
7: Sežigalnica sežig odpadkov dokazuje, da v resnici ne vemo, s kakšnimi izdelki imamo opravka in se nočemo soočiti s tem, da nekateri sploh ne bi smeli biti na trgu. Vse stroške, ki so z njimi povezani, prelagamo na družbo z vidika okoljske, zdravstvene in gospodarske škode. Sežigalnica tudi ne rešuje tega problema individualnih korišč, to lahko reši samo širitev toplovoda in seveda priklop na toplovod, ampak to je samostojen projekt, ki se lahko toploto črpa tudi iz drugih industrijskih ali drugačnih procesov. Ne nazadnje, poleg lastnih emisij sežigalnica bo povzročila tudi več emisij z naslova transporta, ker bo iz večjega deleža Slovenije bo prevoz organiziran v Ljubljano, bom tako rekel.
5: Zadržke imajo tudi v zdravstveni stroki. Pediatrinja in nevrologinja Zvonka Rener Primec iz Ljubljanskega kliničnega centra je opozorila na zdravstvene posledice sežiga za najranljivejše.
6: Sežiganje odpadkov sprošča v okolje res veliko toksičnih snovi. To so toksični elementi, ki so rakotvorni, so tudi kancerogeni, tudi teratogeni, se prevplivajo na plod, na nosečnice. Prašni delci, 2,5 mikrona, noben filter jih ne zajame, prosto prehajajo tudi skozi naš nos, vdihamo jih, grejo direktno skozi nos v olfaktorni sistem v možgane.
5: Civilna iniciativa ustraja, da alternativne možnosti sežigu obstajajo in da Ljubljana ne potrebuje sežigalnice, temveč pameten in razpršen energetski sistem, zrak v Ljubljanski kotlini pa je že zdaj v času kurilne sezone močno obremenjen. Nogometaši Crystal Palacea so novi zmagovalci konferenčne lige. V finalu v Leipzigu so premagali špansko zasedbo Rayo Vallecano. Z 1-0 edini gol je v 51. minuti dosegel Mateta. Za londonski klub je to šele prvi nastop v evropskih tekmovanjih in tako prva evropska lovorika. Po lanskem pokalu FA je to že druga večja v kratkem času. Rayo Vallecano je prav tako prvič igral v evropskem finalu in ostaja brez večjih lovorik. Palace si je z zmago zagotovil nastop v ligaškem delu Evropske lige prihodnje sezone. Včeraj je bila napeta prva finalna tekma lige OTP Banka v košarki. V Novem mestu sta Krka in CD-vita Olimpija potrebovali dva podaljška, na koncu pa so z 90-89 slavili Ljubljančani. Odločilni koš je ob izteku časa zadel David Škara. Druga tekma v seriji na tri zmage bo v soboto ob 20. uri v Stožicah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se po prihodu Jana Kozamernika in Roka Možiča prvič zbira v kompletni postavi. V nedeljo in ponedeljek jo čakata dve prijateljski tekmi s Srbijo, prva bo v Tivoliju, druga pa v Stožicah z dobrodelno noto. Liga narodov se začne 10. junija na Kitajskem. Pri kolesarstvu pa je danski kolesar Michael Valgrin zmagal na 17. etapi tekme po Italiji. Z napadom v zadnjem kilometru je ugnal Norvežana in Italijana. Rožnato majico vodilnega ohranja Jonas Vingegaard, ki ima več kot 4 minute prednosti. Danes je na sporedu 18. etapa.
0: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne pa tako kot danes od 25 do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Tu so še temperature po Sloveniji ob 15. Nova Gorica 32 stopinj Celzija, letališče Portorož 30, Ljubljana, Tolmin in Kranj 27 stopinj. Postojna in Črnomelj 26, Novo mesto, Celje in Lendava 25. Murska Sobota, Kočevje, Velenje in Ptuj 24, Maribor in Slovenj Gradec pa 23 stopinj Celzija. Na cestah ni večjih posebnosti, razen seveda zastojev, ki nastanejo v popoldanskih urah. Najdaljši zastoj je na ljubljanski južni obvoznici, in sicer od priključka Center do razcepa Malence in naprej proti priključku Šmarje Sap. Tam potrebujete dodatnih 20 minut. Poslušali ste Utrip dneva. Danes je dnevni urednik Andrej Šinko, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Ura pa je 15:28 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnici. H gospodu je odšla Marija Mali iz Zajevš. H gospodu je odšla Marija Mali iz Zajevš. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču v Dolu pri Ljubljani. Od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi mož in oče Robert Pangerc iz Tacna. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi mož in oče Robert Pangerc iz Tacna. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto ob 15. v Šmartnem pod Šmarno goro. Na dan pogreba od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Poglejmo še med obvestila. Jutri ob 20. bo koncert pri Rajskem vrtu na Prežganju. Nastopili bodo Klobasikov Pepi, družina Potočnik iz Vidma pri Ptuju, zborček in orkester harmonikarjev glasbene šole Bučar, ansambel Beksel, Antonove Lilije, ansambel Svedri in župnik Janez Verleš. Ob 25. obletnici smrti duhovnika, vzgojitelja in prijatelja mladih Vinka Kobala v gibanju Pot vabijo na spominsko slovesnost v Stržiščah, ki bo to soboto. Sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci v Sloveniji Luigi Bianco, bo ob 15. Po maši pa bo v Domu duhovnosti okrogla miza. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Notranska vabi na predstavitev knjige Zamolčana stran doktorja Boštjana M. Turka. In sicer danes ob 20. v dvorano Muzej Bloški smučar v Novi vasi. To soboto bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zaživelo Podeželje v mestu. Med 9. in 14. uro vas bodo na stojnicah čakale dobrote slovenskih kmetij, nagrajene mesnine, siri, sadje, zelenjava, med in vina. Ob 10. uri zaplešite ob ljudskih vižah skupine Suhe kruške in izkoristite priložnost za sobotno kosilo z idrijskimi žlikrofi. Se srečamo na Podeželju v mestu na Pogačarjevem trgu, kjer po priložnost za druženje vseh generacij v prijetnem in domačem vzdušju.
1: Še današnji kulturni namig. Založba Mladika v sodelovanju s Tržaškim knjižnim središčem vabi na predstavitev pesniške zbirke Neže Zajc Bele sence, ki bo ob 18. v Tržaškem knjižnem središču na Oberdankovem trgu 7 v Trstu.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen. Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
5: Mami, poslušaj, knjiga govori.
6: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
7: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
5: O, Noetova barka!
8: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
9: Kočevju na 102,5 MHz.

Tole sta bila Alison Moje in Vince Clark oziroma krajše Yazoo, britanski duet iz 80-ih let. Na današnji dan leta 1981 je umrl Štefan Višinski, poljski škof, kardinal in primas. Pravijo, da brez njega ne bi bilo na Petrovem sedežu papeža Poljaka, in Štefan Višinski je dejal, da ima vse svoj smisel v križu. Zato ni brez križa nobena cerkev, nobene daritve, nobenega posvečenja in nobene službe ni brez križa. Ni mogoče vzdržati in zmagovati brez križa. Vsak, kdo zmaga, zmaga v križu. Tudi tisti, ki prisegajo na večnost.

Maja Kevc je bila tole, 9 minut je še do 16. Mi bomo nadaljevali z odličnim glasbenim izborom za to četrtkovo popovdne, ki ga je pripravil Miha Močnik, no tisto, ki bo na sporedu ob 16. pa ste izbrali vi. Zaenkrat vam namignem le, da nam bo pel Demis Rosos. Po noči se bo povsod razjasnilo, pravi Agencija za okolje, in jutri bo pretežno jasno. Zjutraj od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa bo od 25 do 29 stopinj, torej podobno kot danes, ob 15 namreč v Ilirski Bistrici 29 stopinj, Ajdovščina in Vrhnika 27, Litija 26, Trebnje in Gornji Grad 25, Bohinjska Češnica in Ravne na Koroškem pa 24 stopinj Celzija. Do prometne nesreče je prišlo na začetku Štajerske avtoceste med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju, še ena nesreča pa je na koncu severne obvoznice, in sicer pred razcepom za Dobrova. V obih primerih je promet oviran in prihaja do zastojev, no najdaljši zastoj pa danes je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenskim in proti priključku Šmarje Sap. Stojite tudi na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorskem oziroma proti Dolenski. Do zastojev prihaja tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in pa priključkom Postojna proti Ljubljani, na tej isti avtocesti, torej na Primorski, med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani, je zaradi pokvarjenega vozila tudi zaprt počasni pas, zato vozite previdno in seveda povsod potrpežljivo.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Jelka Cvetežar.
1: Ko boš prišla na bled, boš moja punčka spet.
0: Ivica Šerfizi.
2: Želim još, da budem dio tebe, da me voliš, da budem samo tvoj.
0: Umberto Tuzzi.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: John Parr. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

0: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
1: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
0: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
1: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
0: Od 8. do 19. novembra.
1: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
0: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
1: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine. Ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
0: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19. novembra.
2: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Komaj čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
4: Radio Ognišče.
5: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.
6: Pesem za zgodbo. Zgodbo za pesem.
7: Poslušalka Stanka se je ob radijskem ognišču spomnila svoje sestre Olge in ene redkih plošč, ki jo je imela in jo je velikokrat poslušala. V spomin na mladost naj se torej oglasi Demis Roussos in Goodbye, my love, goodbye.

0: Radio Ognjišče z vami v cvetu pomladi.
1: Ej, stric, a veš kaj kvic?
2: Človek z zelo velikim nosom kar naprej kiha.
3: Pri meni se ta presneti dahod počuti kot doba.
4: Ja, rad verjamem, iz tako udobnega stanovanja se mu pač ne ljubi iti ven.

16:13, minut je ura, lepo zdrav vsem, ki ste z nami in še dobrih 48 ur je do letošnjega finala Lige prvakov. V soboto ob 18:00 se bo odvijal spektakel na stadionu Puškaš Arena v Budimpešti in upam, da imate že vse pripravljeno, tisto, kar pač morate imeti pripravljeno za spremljanje najbolj postranske stvari na svetu. Tokrat se bosta v finalu pomerila Paris Saint-Germain in Arsenal iz Londona. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Mi seveda stiskamo pesti in navijamo za najboljše, no hkrati pa za njih, za najboljše zagotovo, navija tudi Saint-Germain oziroma German Pariški. To je svetnik, ki danes 28. maja goduje, je škof, tudi zavetnik Pariza, zavetnik jetnikov pa tudi glasbe. K njemu pa se zdekajo tudi uprošnji proti vročini in pa proti nevarnosti požarov. Torej je še kako aktualen tudi za današnji čas in za dneve, v katerih smo. Zdajle, ob 16:15 na ognišču nadaljujemo zasedbo Human League in njihovo uspešnico iz 80-ih I'm Only Human.

0: Domovina.
1: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 29. maja, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Mami, poslušaj, knjiga govori.
4: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
5: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
3: O, Noetova barka!
6: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku, zabavno učenje.
7: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080-88-88. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

16.30 minut je z vami četrtkovo popoldne na ognišču. Ja, šolsko leto se bliža koncu, ampak saj ste vedeli, da imamo v Sloveniji tudi šolski muzej. In to odličen šolski muzej se je bil izbran za slovenski muzej leta. Zato je Nataša v naš studio povabila kustosinjo Marjetko Malkovec-Debevec. Pogovoru lahko prisluhnete čez pol ure ob 17. v oddaji Via Pozitiva. Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale in ponoči se bo povsod razjasnilo in jutri bo lepo sončno, čez dan znova tako vroče kot danes, torej do 29 stopinj Celzija. Ob 16. pa so v Ljubljani in Kopru izmerili 27, v Novem mestu 26, Celje 25, Murska Sobota pa 24 stopinj. Še vedno so zastoji predvsem na ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano v obe smeri in pa opozarjamo tudi na primorsko avtocesto med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani, je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Srečno!

Din Lewis se je spraševal, kako reči z Bogom, no vam tega ni treba storiti, saj Radio Ognjišče ostaja z vami. Prav kmalo boste lahko slišali oddajo Via Pozitiva in potem še veliko, veliko zanimivega v nadaljevanju četrtka. Za vas pa imamo že nekaj vabil tudi za jutrišnji petek. 29. maj, zelo aktualna bo zagotovo že svetovalnica ob 8. s pogledom v Slovenijo, Evropo in tudi svet. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 nam bo doktorica Anita Kušar z Inštituta za nutricionistiko pojasnila razliko med oznakama na prehranskih izdelkih uporabno do in uporabno najmanj do. Kako vedeti, ali smo kupili proizvod evropskega, slovenskega ali povsem tretjega porekla. Sobotnim koncertom zasedbe Perpetuum Jazzile se bo začel 26. kulturni poletni festival Studenec, ki bo letos prinesel 12 izjemnih koncertno-gledaliških dogodkov ter domačo gledališko predstavo Habakuk. Festival bomo predstavili v kulturnih utrinkih ob 10:15. Petek je dan za komentar tedna, jutri ga pripravlja dr. Igor Bahovec. Na sporedu bo ob 14:30. V tednu gozdov smo, zato se bomo v doživetjih narave podali v te dragocene zelene površine v in ob naših mestih. Mestni gozdovi niso le privlačna površina za sprehajanje psov, piknike ali rekreacijo, temveč upravljajo številne druge funkcije. Od hlajenja mest do zadrževanja vode. Nudijo zavetje živalim, omogočajo pestrost rastlinskih združb. Z nami bodo doktorica Tina Simončič, Zavoda za gozdove, certificirana vodnica gozdnih terapevtskih programov Helena Črne-Hladnik in vodja študijskega krožka Jože Prah ob 17:00. V petkovem večeru se bo pogovor vrtel okrog knjige Frančišek Asiški na filmskem platnu, ki je išla v teh dneh. Gost bo njen avtor, ki je velik poznavalec tako Frančiška kot filmskega sveta in njegove govorice, pater Andraž Arko. Prisluhnite ob 20. V kolokviju bomo poslušali utrinke z dogajanja tekmovanja za mlade dijaške podjetnike, ki se je sredi maja odvilo na Gospodarski zbornici Slovenije. Zmagalo je podjetje Eneruji. Zbrane sta med drugim nagovorila direktorica Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih Maja Juršič in soustanovitelj podjetja Astra AI Klemen Selakovič. Prisluhnite tudi vi ob 21. Ja, vabljeni tudi jutri v našo radijsko družbo.

0: 16:51 minut je ura, torej se bližamo današnji oddaji Via Positiva, no ob 18:00 pa boste lahko slišali Mozaik dneva, našo večerno informativno oddajo, ki jo pripravlja Helena Križnik. In kaj se danes dogaja, kaj bo odmevalo?
1: V tem popoldnevu naj bi se po poročanjih več medijev sestajali izvršilni odbori strank prihodnje koalicije in potrjevali ministerske kandidate iz svojih kvot. To pomeni, da bi lahko premier Janez Janša seznam z imeni v državni zbor vložil že jutri. Med spremljanjem izredne seje pred slabim tednom dni, na kateri je bil izvoljen na položaj, smo lahko slišali in videli marsikaj in o kulturi dialoga v domači politiki, ki smo ji priča, je z akademikom dr. Milčkom Komeljem in doktorico Vereno Perko govorila sodelavka Mateja Subotičanec. Iniciativi za Štepanjsko naselje je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. No, zunaj meja naše domovine pa med drugim odmeva novica, da Evropska unija v mirovnih pogajanjih med Kijevom in Moskvo ne bo nadomestila ZDA v vlogi posrednice.
0: Helena, hvala lepa, torej vabljeni k poslušanju ob 18:00.

0: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Notranjska vabi na predstavitev knjige Zamolčana stran doktorja Boštjana M. Turka, in sicer nocoj ob 20. v dvorano Muzej Bloški smučar v Novi Vasi. To soboto bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zaživelo Podeželje v mestu. Med 9. in 14. uro vas bodo na stojnicah čakale dobrote slovenskih kmetij. Nagrajene mesnine, siri, sadje, zelenjava, med in vina. Ob 10. uri zaplešite ob ljudskih vižah skupine Suhe hruške in izkoristite priložnost za sobotno kosilo z idrijskimi žlikrofi. Se srečamo na Pogačarjevem trgu na Podeželju v mestu, kjer bo priložnost za druženje vseh generacij v prijetnosti in domačemu vzdušju. Še vedno so zastoji zaradi popoldanske prometne konice, in sicer na južni obvoznici od priključka Center proti razcepu Malence in naprej proti Šmarju Sap, ter na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas. Vsem želimo srečno in varno pot.
1: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
1: BM. Spet slišim.
3: Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
4: V Indijo, v Kalkuto, v dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
3: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutranji svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
4: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
3: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
4: 12-dnevno romanje po Indiji z radijem Ognjišče od 8. novembra naprej.
3: Vabljeni na romarsko potovanje z radijem Ognjišče v Indijo.
4: Več na agencija@oskar.si in na 031 699 078.
5: Birma ni zastarela, zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
6: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice, in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
5: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
6: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
5: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
7: Naravna na 95,7 MHz.
8: Via pozitiva. Via pozitiva.
4: Via pozitiva.
9: Na pogovor smo povabili magistrico, gospo Marjetko Balkovec-Debevec. Lep pozdrav.
10: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
9: Tudi zato, ker je Slovenski šolski muzej muzej leta. O prijeti nagradi so v utemeljitvi zapisali, izpostavili najbolj projekt Šola je zakon, Kot največji dosežek muzeja v zadnjih letih sodelovala je ožja avtorska skupina, ki jo sestavljajo kustosi Slovenskega šolskega muzeja, direktor magister Stane Okoliš, vodja kustodijata, vodja projekta Vi, magistrica Marjetka Balkovec-Debevec, ki ste tokrat naša sogovornica, potem pa vaši sodelavci Anton Arko, Marko Ljubič, Mateja Ribarič, dr. Branko Šuštar in bibliotekarka Polona Koželj. Od začetku sta pri projektu sodelovali Ksenija Guzaj in Mateja Pušnik, v nadaljevanju še ostali sodelavci muzeja. Čestitke in veliko spodbude za vaše delo tudi v prihodnjih letih, ker je zelo pomembno in dragoceno tudi za slovensko identiteto.
10: Najlepša hvala za čestitke, seveda smo te nagrade zelo veseli, to je seveda nagrada vseh nas v muzeju, vseh sodelavk in sodelavcev in seveda tudi raznih zunanjih sodelavcev, arhitektov, oblikovalcev, vseh drugih, ki so bili vpleteni v ta res velik projekt prenove Slovenskega šolskega muzeja in seveda tudi te vsebinske ureditve, mislim, temelj, glavno jedro te prenove je nova stalna razstava, imenovana Šola je zakon, izobraževanje in vzgoja na slovenskem skozi čas, ki seveda ni samo pripoved o zgodovini šolstva, pač pa je to res prikaz bogate kulturne zgodovine Slovencev. No in seveda smo izjemno veseli, da so naši stanovski kolegi prepoznali vrednost našega dela na različnih področjih in smo z veseljem in ponosom prejeli to nagrado, ki jo vidimo kot neko veliko pentljo, lepo pentljo, ki je povezala vsa ta naša prizadevanja zadnjih let.
9: Bova prepletli tako Slovenski šolski muzej kot vaše dejavnosti že prej, tudi novinarka oziroma del tega novinarskega sveta, gospa Marjetka Balkovec-Debevec, Belokranjka.
10: O, s srcem in dušo.
9: In ponosom, ja vidim, kar nekoliko ste se zravnali.
10: Ja, vedno, to pa vedno nosim belo krajino sabo v srcu. Tudi raziskovalno sem kar nekaj delala na tem področju.
9: Izdala publikacije.
10: Ja, izdala sem par publikacij, najbolj je nekako poznana knjiga V Črnomlju od nekdaj bili so veseli. To je pregled kulturne zgodovine Črnomlja, razvoja na tem področju. In me veseli, da v bistvu je že skoraj bo kmalu 20 let, odkar je knjiga izšla, pa še vedno je nekako živa med ljudmi in še vedno prejemam lepe odzive. Kaj je najbolj dragoceno pri tem delu, bi rekla, da to, da sem še zadnji hip ujela ljudi, ki sem jih intervjuvala, da so znali pripovedovati o načinu življenja v Črnomlju nekoč in tudi širše v Beli krajini in da so res ohranjeni taki čudoviti spomini iz življenja pred drugo svetovno vojno, v glavnem od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne je nekako ta čas zajet, tako da sem vesela, da se je to nekako ohranilo in združilo v enem delu.
9: Ustno izročilo ima kakšen pomen, če gremo raziskovati zgodovino, lahko kar daleč nazaj dobimo neke zapise, opise, ampak vprašanje, kdo piše, kaj izpusti, kaj poudari, ko imate pa ustno izročilo, ko imate pa pogovor na štiri oči, ko pravite, da ste hvaležni, da ste še ujeli ljudi, ki so živeli v času po svetovnih vojnah. Zakaj je to tolikšnega pomena?
10: Zato, ker zgodovina zapisana v učbenikih literaturi seveda nosi tiste temeljne postavke, ki pa oživijo s tem, ko ljudje spregovorijo, ker vsak človek ima svojo zgodbo, vsak človek ima svoje spomine, kar je za etnologa, ne, jaz sem etnologinja in zgodovinarka, kar je izziv, ni enostavno, ker moraš izluščiti resnico, moraš nekako tudi prepoznati med vrsticami, kar ljudje povejo, seveda pa to, kar zapišeš, moraš pa res temeljito preveriti. Ali drži, preveri tudi pri drugih sogovornikih. Je pa res tako, kot ste rekli, marsikaj pa ostane samo s tabo, torej med tabo in človekom, ko se pogovarjaš, ker zveš pa še druge stvari. To ni samo neko etnološko pričevanje, to so tudi take ene lepe osebne povezave in navezave in neke modrosti, ki ti jih dajo ljudje za potem za vse življenje.
11: Zakaj je zgodovina pomembna? Nekateri rečejo, pustimo zgodovini, je imela svoje priložnosti, je tam nekje. Pomembno je, da gradimo ta trenutek še bolj, pa da smo uprti v prihodnost. Zakaj to ni najboljši recept? Tolikokrat se je že pokazalo, da to ne gre tako, ampak kako bi vi to razložili? Pomen zgodovine, predvsem, da iščemo čim bolj verodostojno.
10: Prvo je, da ne smemo samo ostati samo v zgodovini. Ampak iz zgodovine gledati za naprej. Ne nazadnje se, če takoj povežem, se tako trudimo tudi v našem Slovenskem šolskem muzeju, ker ne želimo biti samo ena ustanova, ki skrbi samo za zgodovino, ampak nas zanimajo tudi vprašanja, kakšno bo izobraževanje, vzgoja, šolstvo vnaprej. In imamo tudi načrte v tej smeri, recimo konkretno naš projekt Učilnica v oblaku, ki bo nadgradnja te naše stalne razstave. Vsekakor pa brez zgodovine smo prazni. Sej recimo poznamo razne zgodbe, ko je ljudem požar uničil vse ali pa povoden uničila vse, ravno ob teh zadnjih povodnih smo to lahko videli, da je bilo nekaj najhujšega, da so izgubili dragocene osebne spomine, torej njihovo osebno lastno zgodovino. Ostalo jim je samo še v njihovih mislih, niso pa imeli več nič oprijemljivega, kar bi pokazalo. Ne? To so taki drobci osebni, če pa to prenešemo na širšo zgodovino, pa seveda ima izjemen pomen. Za rast in razvoj naroda. Torej, brez zgodovine ni rasti naprej.
11: Posebej zato, ker vemo, da se tudi spomin spreminja. Pri posameznikih, pri narodu, pri družbah počasi bledi, ali se spomin spremeni, se spomni po drugače, kot smo se spominjali še pred nekaj leti. To je zanimivo, tudi spomin ne ostane vedno enako zapisan. Tudi spomin ima nek svoj razvoj in tudi spomin se rodi, nastane, nekaj časa živi, potem pa se zgubi lahko dokončno in ga nič ne obudi.
10: Ja, točno tako, kot ste rekli, to ste res tako lepo povedali, da sama nimam kaj dodati k temu, razen da je res, da je pa pri tem, kako pa ta spomin ostaja za naprej, kako ga zapišemo, je pa velika odgovornost zgodovinarjev. Ne? To pa prav gotovo. Ne?
11: Magistrica Marjetka Balkovec-Debevec, sami ste že rekli, ste etnologinja in zgodovinarka, diplomirali ste iz etnologije in zgodovine, magisteri opravili iz področja kulturne antropologije. Odkot to zanimanje za zgodovino?
10: Ja, že od otroštva so me zanimale seveda knjige, razne pripovedi. Zelo rada sem hodila z mojimi starši, z družino, sestro na obiske, kot je bilo takrat še v navadi, k sorodnikom, starejšim, starim staršem, stricem, tetam, in sem zelo zanimanjem poslušala pogovore, razne pripovedi.
11: Si jaz kar predstavljam, ja. S takimi velikimi očmi, deklico črnih las, nekje v kotu tiho, da bi čim več ujela od pripovedi drugih.
10: Ja, res me je to mogoče že od nekdaj veselilo, seveda me je pa potem v osnovnošolskih, gimnazijskih letih vse te smeri kulturne, recimo tudi slovenščina, primerjalna književnost. Vse te zadeve so me nekako mikale in zanimale. Družboslovje predvsem. Ne, da ne rečem, da je seveda naravoslovje izredno pomembno in zelo zanimivo, ampak skratka, mene je bolj vleklo v te vode in odločilen je bil mladinski raziskovalni tabor Semič v Beli krajini, kjer to so bili zelo lepi projekti za mlade, kjer so vrhunski znanstveniki, sodelavci z univerz, mlade gimnazice podučevali oziroma smo raziskovali na terenu različne stvari. No in jaz sem tako prišla v skupino etnologov in to je bilo to. To je bilo to in potem je dokončno zapečatil, tako da rečem, usodo profesor dr. Janez Bogataj, slavni naš etnolog, ko sem prišla na informativne dneve, in je on z njemu lastno energijo razlagal, kaj vse bomo delali, kaj vse bomo raziskovali, ker nihala sem še seveda med malo bolj resnim pod navednicami študijem med pravom, ampak je bilo to tako močno, da sem se odločila potem za etnologijo. Zdaj, kaj pa zdraven kot kombinacija, k temu takrat še ni bil samo študij, več variant je bilo, ampak ja, nekako so mi svetovali, da mogoče bi bilo pa fajn zgodovina, da tudi itak ne bom dobila službe kot etnologinja, ne? Ker to je bilo takrat še nekaj tako neoprejemljivega, da bom pa kot profesorica zgodovine lahko kje učila. No in sem videla, da je to res odlična kombinacija, ker kot etnolog mogoče lahko malo obvisiš v času in prostoru, zgodovina ti pa da tiste temeljne usmeritve, te opozori na zakonodajo, ki je marsikaj v življenju določala in skratka vse te okvirje nekako zelo dobro postavi, tako da bi svetovala tudi mladim, ki se odločajo za te smeri, da je to res odlična kombinacija za študij.
11: Dragoceno je, da si na več področjih, ki so med seboj lahko povezani, vsaj v nekem delu sorodni, ker v povsem drugačnem kontekstu tudi razumeš, kot ste rekli, ko poznaš zgodovinski okvir, lažje razumeš, zakaj so se nekateri običaji razvili, navade, zakaj se ljudje odločamo, zakaj smo počeli nekaj, kar smo.
10: Res je, tako kot ste rekli, ja, tako je. Mislim, da je to dobro. No.
11: Zgodovina še vedno zaživite in ste v povsem drugem svetu, ko vas nagovori, ko se med vašimi rokami znajde knjiga spretno spisana, da se vam ta zgodovina, tokovi dogajanja kar zvrstijo pred očmi. Si predstavljam, da je to, kot bi opazovali in gledali film, ko ste res v teh zgodovinskih knjigah. Jih je dovolj takšnih verodostojnih, da verjamete, da so preverjene besede, koliko takšnega gradiva je danes, pa si ga lahko izposodimo, beremo in gremo v te tokove zgodovine nazaj.
10: Literature je seveda v zadnjih letih izjemno veliko, tako da pravzaprav ne moremo vsemu niti slediti, kako se ta produkcija razvija.
11: Kako pišejo zgodovine, to me predvsem zanima, ampak skozi vaše oči.
10: Ja, jaz rada pogledam vedno dve plati. Dve plati in največkrat vidim, da je tista zame resnica nekje vmes. Tako da,
11: to široko empatijo imate, možnost oživljanja.
10: Poskušam in včasih mi to bolj uspe, včasih manj, ampak ja, zelo rada, seveda, izredno rada berem. Že od mladosti, kot sem rekla, in to se nadaljuje, seveda so pa zdaj drugi viri tudi možni. Skušam in včasih mi to bolj uspe, včasih manj, ampak ja, zelo rada, seveda, izredno rada berem. Že od mladosti, kot sem rekla,

0: ali pa antropoloških niti ne moreš brati nekje na ležalniku, na podsenčnikom, ampak je kar dobro, da si za mizo v delovnem okolju in da padeš res, tako kot pravite, tisti svoj svet in seveda službene ure zbežijo mimo grede, tako da ko se potopiš v to branje in preverjaš ja take in drugačne informacije, neka ideja te čisto prevzame za določen čas, ne, in potem pa poskušaš nadgraditi in preverjati te stvari.
1: Arhiv je tudi zanimivo področje, koliko je še neprebranega, kako velika gmota zgodovinskih pomembnih zapisov je v njih.
0: Ja, to je spet ena neprecenljiva in dolga zgodba. Arhivski vir, ko se dotakneš enega skoraj že preperelega lista za neko ponavadi, veliko krat je lastno, ročno pisano pisavo, jaz ne vem, se ustvari en prav poseben stik, en prav posebno doživetje, ne? In si rečeš, joj, tisti en zaprašen papir, pa kaj pa je to? In ta tist zaprašen papir ti odkrije toliko zanimivega in spregovori, prav sam papir s tisto pisavo spregovori in nagovori in pove marsikaj. Arhivov je veliko, zdaj jaz nisem prav specialistka za arhivsko dejavnost, vendar kot sama, kot uporabnica arhivov, pa vem, da je to bogatstvo, veliko bogatstvo, in spet ponavljam to, kar sem že rekla pri literaturi, vedno znova je tukaj treba preverjati, ali pri ustnih verjih, ali pri pisnih verjih, ali pri, torej pri verjih kot takih, zmeraj je tukaj eno preverjanje. Zdaj konkretno pa lahko rečem za Slovenski šolski muzej, mi imamo tudi eno lepo, bogato zbirko arhivov, arhivskih virov. Sicer mi nismo pristojni za hranjenje arhivskega gradiva šol, zato so pristojni arhivi, torej za šolske kronike, za vse te dokumentacijo, ki jo vodijo šole. Pač pa imamo eno izjemno zanimivo zbirko, to je pa tako imenovana dokumentacija šol. Reče se tudi po domače, rečemo temu mape šol. Zakaj mape šol? Zato, ker je za vsako šolo pri nas posebna mapa, ki noter vsebuje dokumente o razvoju šole, torej povzetek zgodovine posamezne šole in nekaj zanimivih zapisov. To dokumentacijo so ustvarili naši predhodniki, ker so morali nekako, takrat se je takratno ministrstvo za vzgoj in izobraževanje, za uk in bogočastje so takrat rekli, so izdali dekret vsem šolam, da morajo zbrati iz šolskih kronik in iz raziskav nek pregled zgodovine šolstva na tistem kraju in to gradivo poslati Slovenskemu šolskemu muzeju. To se je dogajalo pred drugo svetovno vojno, to je bilo leta 38-39 in to je neprecenljivo bogatstvo, ki ga hrani naš muzej. Zakaj? Tudi zato, ker seveda potem je nastopila druga svetovna vojna, mnogi arhivi so bili uničeni, požgani in tako naprej. In če ne drugo, se je ohranilo vse to, kar hranimo v našem muzeju. In to je pa zelo dragoceno za številne raziskovalce, ki prihajajo v naš muzej, za šole, ki imajo jubileje in se obračajo k nam, tako da je pa ta stik preko virov s sodobnim šolstvom zelo dragocen.
1: Pogovarjamo se s kustosinjo v Slovenskem šolskem muzeju, z nami je magistrica Marjetka Balkovec-Debevec, etnologinja, kustosinja in zgodovinarka. In gospa Marjetka, ko ste prej rekli, ste uporabnica arhivov, pa sem si vas prav predstavljala, ko dobite v roke nek zaprašeni list, ki je za nas morda nekaj zaprašenega, niti ne znamo razbrati, vi se znate pa dobro orientirati in vidite biser v tem, koliko teh muzealij se je v teh letih znašlo v vaših rokah, da ste pa začutili in se vznemirili obenem, ker ste res imeli pa nekaj izrednega v rokah. Nam lahko samo za predstavo orišete kakšen tak dogodek, primer, trenutek, nad čim ste bili najbolj navdušeni kot zgodovinarka, muzealka, etnologinja?

0: To vprašanje je pa kar malce zahtevno, ker jaz se mogoče malo prevečkrat razveselim ob kakem takem.
1: A
0: veste, meni je eden takih bisečkov od predmetov v našem muzeju ena lesena šolska torbica, ki mi priča o tem, kako so se ljudje znašli s tistim, kar so imeli pri roki. Lejte, šola se je začela, otroci so morali v šolo in ni bilo kar šolskih torb takih, kot jih poznamo danes, ali pa seveda ni bilo tudi učnih učil, niti učnih pripomočkov, ne beril, ne vsega tega, ampak postopoma je to nastajalo. In doma so iz lesenih deščic zbili torbico, potem usnjene jermena nabili in pač otrok je s tem šel v šolo, noter je imel tisto čitanko prvo računico in pa skrilja s to šolsko tablico, kot so jo takrat imeli. Tako da jaz se že ob tem razveselim. Ne vem, zdaj mi je prišla na misel en dogodek, ko so v muzej sodelavci prinesli gradivo iz ene šole, mislim da konkretno, da je bilo iz šole na Igu, in je bilo med različnim gradivom tista krasna pikasta skodelica s pikicami emajlirana iz Ema Celje, kot so jih delali, kot so včasih to uporabljali za šolske malice. In recimo, take malenkosti so dragocene in te navdahnejo. Seveda, če gremo pa bolj na resne stvari, je pa recimo Frišljinov šolski zakon iz leta 1775, Stanovska šola v Ljubljani, kjer je v tem šolskem redu, ki določa, kako naj se obnašajo učenci od jutra do večera, je pa neka izjemna zgodba, torej dokument, spet bi rekli nek načečkan papir, ampak vsa ta določila pripovedujejo zgodbo in preko tega spoznamo način življenja učencev. Če mogoče lahko začnem en prvih stavkov, se začne tako, ko otrok zjutraj vstane, naj najprej zmoli in ljubeznivo pozdravi svoje starše, potem pa naj se odpravi v šolo. Mislim, jaz nikoli več ne zasledim, da bi kje rekli, naj bodo otroci ljubeznivi do svojih staršev. Torej, to so eni taki dokumenti, pričevanja, ki me vedno znova očarajo. No.
1: Ker ste kustosinja v Slovenskem šolskem muzeju, Slovenski šolski muzej je postal Slovenski muzej leta. Malo poznaje v tem, kaj ta naziv pomeni vam, kakšno odgovornost vam nalaga, pa vas vprašam, nikakor ne izzivalno, ampak glede na vaše poznavanje in pregled razvoja šolstva pri nas, kdaj je bila šola dobra? Na to vprašanje sem pomislila tudi, ko ste rekli ravno kar, kako so spodbujali otroke k spoštovanju, hvaležnosti, da se zahvališ. Te stvari, ki vendarle dajo eno pomembno težo v življenju sploh, brez spoštovanja se mi zdi, da nič nima pravi vrednosti. Ker danes se v šoli v učbenikih znajde marsikaj, ker tja nikakor ne sodi, sploh pa ne, da bi to vtisnili v te mlade glavice, s tem jih lahko samo zmedemo in govorimo to v nekem osnovnem ustroju, kdo sem, kaj sem. V tem pomenu, kdaj je bila šola dobra? Vem, provokativno lahko vprašanje, nikakor ne s političnim ali ideološkim podtonom, ampak skozi vaše oči kakovosti pravih predstavitev informacij, znanja v tem smislu.
0: Bom poskušala odgovoriti tako, da mislim, da je šola želela biti dobra od samih začetkov. Torej že od tistih prvih samostanskih šol, župnijskih šol, ki so učile in vzgajale posameznike, predvsem dečke, ne? Pa potem uršulinske šole, ki so veljale za izredno dobre. Uršulinke so pri nas začele s šolo leta 1703 in je to izjemno bogata tradicija. No, če se tukaj za trenutek ustavim, pa malo navežem na prejšnji pogovor, v glavnem, Slovenski šolski muzej deluje v prostorih uršulinskih šol, in imamo razstavljeno in povečano fotografijo hodnika, kjer je danes ta naša razstava Šola je zakon. In ko pogledam na tej fotografiji dekleta, ki ne vem, nekako otožno, mogoče malo prestrašeno zrejo v tisti dan, me zmeraj ne vem, nekako preleti ta povezava, kako se vse to prepleta v življenju, kako smo lahko hvaležni kljub temu, da prostori za neko bogato, široko, razstavno dejavnost niso najbolj primerni v tem čudovitem sicer ambientu, kako se pa ta duh šolstva pa nekako prenaša na nek tak ali drugačen način skozi čas. Ampak dobro, da se poskušam nazaj osredotočiti na to, kdaj ali pa katera šola je bila dobra. Jaz bi rekla, poglejte, vladarica Marija Terezija, ki je prelom od njenega prvega osnovnošolskega državnega osnovnošolskega zakona, je to prelomnica za šolstvo in za življenje nasploh, ki je uvedla obvezno osnovno šolo. Pustimo to, da je bilo še nekaj časa bolj to deklarativno, na deklarativni ravni, da dejansko so šolo postopoma začeli zares hoditi vsi otroci, ampak kaj je bila glavna ideja v tem splošnem šolskem redu, od katerega je minilo 250 let in smo to tudi zaznamovali pri nas v našem muzeju? Njena ideja, da je temelj bogate in srečne družbe v tem, da vzgaja in šola vse deklice in dečke. Torej, to je temelj blagostanja. Se pravi, da je že tukaj veljala ideja, da naj bo šola dobra. Zdaj, kaj je to dobro? Vsekakor so bili načrti, da bodo otroke izobrazili, da bodo širili splošno kulturo in to je bil glavni namen šole, recimo pa v 19. stoletju, ko je bil pa učitelj jedro družbe, zlasti tam po tretjem avstrijskem osnovnošolskem zakonu, ki je pa uvedel že tako šolo, kot jo praktično danes poznamo. Samo da takrat je bila uvedena 8-letka, zdaj imamo pa 9-letko. In takrat je bil učitelj tist steber v kraju. Nanj so se obračali ljudje po gospodarske zadeve. Ne, da so se samo nanj obračali, on je širil znanje na kmetijstvu, gospodarstvu, v različnih kulturnih društvih so bili vodilni, pri gasilcih, skratka vse povsod, kjer je lahko učitelj, ki je bil eden redkih izobražencev v kraju, lahko pomagal, je to tudi delal.
1: Skoraj da moralna avtoriteta.
0: In moralna, seveda tudi moralna avtoriteta, tudi to se dostikrat zasledi v pedagoškem časopisju, kako je pa pomembna ravno ta moralna avtoriteta in tudi zunanji vides. Tukaj potem lahko že zaplavamo tam proti oblačilni kulturi v šolstvu, s tem sem se tudi kar precej ukvarjala. Ne? In recimo so posebej opozarjali učiteljice, kako morajo biti primerno oblečene, da zaznamujejo vrednost in čast njihovega poklica. Torej, to je bil velik poudarek. Zdaj, a je bila šola v tistem obdobju dobra za otroke, kjer so vendarle kar veliko uporabljali kazni, ki pa so bile nekoč sestavni del življenja, vzgoje, kazen, vzgojna kazen je bila pač nekako razumljena kot primer tega, da se bo oblikoval pošten in dober človek. A je bila takrat za otroke to v redu ali ne, si lahko mislimo. Vsekakor pa je bila šola dobra v tem smislu, da je prinašala vedno nova znanja, vedno širšo razgledanost in oblikovanje osebnosti. In na razstavi imamo en miselni vzorec, ki se mu je posebej posvetil kolega Marko Ljubič, ki predstavlja prav to, kako se vse prepleta v šolstvu, kako je vse prepleteno v jedro, v srce šolstva, razen sprašujmo se, a je še vedno vzgoja ali ne. Načeloma je nekako vzgoja obstranska dejavnost.
1: Zgolj kot neka dobra volja posameznih.
0: Tako nekako, ampak recimo, na srečo jaz mislim, da imamo zelo, zelo veliko učiteljev v sodobnosti, ki tudi vzgajajo svojo osebnostjo, tako da je tudi to vprašanje še vedno nekako zajeto, vendar mogoče bi se morala sodobna šolska praksa vprašati res, ali pa mislim, da se že sprašuje o pomenu učiteljskega poklica za vzgojo otrok in naprej odraslih seveda.
1: Magistrica Marjetka Baljkovec-Debevec, po diplomi ste bili najprej zaposleni na področju gasilstva. Muzej gasilstva v Metliki, to je bila vaša prva zaposlitev, tam ste bili skoraj desetletje, potem pa skočili v vode nam bližjega novinarskega kroga. Kako se je to zgodilo? Ja. Pa tudi ne nazadnje, ne po študiju, znova nazaj v domače kraje.
0: Seveda, jaz si nikoli nisem predstavljala, da ne bi se vrnila nazaj v domači kraj. Sem se vrnila in pač ponudila se je priložnost v Slovenskem gasilskem muzeju za kustosinjo. Bom kar priznala, da sem se malce obotavljala pri tem, oziroma sem rekla v redu, no, pripravništvo bom naredila, ker pač nekako nisem dobro poznala teh gasilskih in pripomočkov in aparatur in zgodovine tega. Tega se pravzaprav na fakulteti nismo seveda učili, ne. Nekako sem pa upala, da preko tega bom pa prešla v Belokranjski muzej, da se bo slej ko prej odprla ta možnost. Ampak, kot ste rekli, ostala sem v gasilskem muzeju 8 let in dodobro spoznala razne in sistem delovanja gasilstva. Tudi to, kako je bilo gasilstvo izjemno pomembno za društveno življenje. Mi rečemo malo slabšalno, grejo na gasilsko veselico. Veste, to je bilo včasih jedro tega, kako so se ljudje povezovali v nekem kraju, ker so vsi delali za to gasilsko veselico in tudi recimo se tam družili in je to pomembno, en pomemben del druženja predstavljala veselica nekoč, ne glede na razne zgodbice, kot so. Vsi rečemo, to sem potem vedno poudarjala, vsi rečemo, dejmo narediti še eno gasilsko fotografijo, ko se fotografiramo, ne. To je pa en lep primer, to so take čudovite fotografije ohranjene iz preteklosti, ko so res gasilci ohranili ta spomin na preko fotografije, ne. Skratka, in kar sem spoznala v tej službi, je tudi to izjemno, izjemno spoštovanje do gasilcev in njihovega dela. To mi je dala predvsem ta služba, poleg nekih teh zgodovinskih znanj, no ampak ob tem sem se ves čas nekako ukvarjala tudi z belokranjsko dediščino, izšla je tudi etnološka topografija občine Metlika, to je pač knjiga, ki je predelava bila moje diplomske naloge. Potem sem se veliko ukvarjala tudi z jurjevanjem in kresovanjem v Beli krajini. Jurjevanje je ena najbolj tradicionalnih prireditev v Beli krajini. Veliko sem tukaj tudi povezovala program, tudi pri scenariju sodelovala. Skratka, sem nekako živela s to dediščino na področju Bele krajine. Potem pa se nam v življenju zgodi, da koga srečamo. In potem je ta, ki sem ga srečala, moj mož odpeljal na drugi konec Slovenije. In potem sem iskala službe v Ljubljani, tako da zaposlitvami v muzejih je bilo takrat zelo, zelo težko, se je še vedno. V muzej priti ni enostavno. Ampak pač sem se na različne razpise prijavljala in bila sprejeta v službo v dokumentacijsko novinarstvo v časopisni hiši Delo. In tukaj se mi je odprla spet ena zelo zanimiva služba, zelo zanimiva znanja in drug pogled v svet novinarstva, zelo lep kolektiv, Skratka, izjemno bogatstvo, ki mislim, da ga danes več ni, te novinarske dokumentacije, ki jo vidim pa kot arhiv, kot res, res izjemen arhiv, tako fotografski, vem, da je veliko fotografij, od takrat to so prvovrstne fotografije, to hrani zdaj Muzej novejše zgodovine Slovenije. No in vsa ta druga dokumentacija, torej spoznala sem res eno zanimivo področje dela, nekaj so me že začeli vabiti, da sem tudi že začela pisati prve manjše člančke v delu, ravno o Beli krajini, Tri tičice so morje obletele je bil naslov članka. Potem so me povabili tudi, v takrat je izhajal mladinski časopis Firbec, mogoče se kdo od poslušalcev tega še spomne, in so me povabili, da sem pisala take kratke članke o dediščini na Slovenskem, no in se nekako s tem začela ukvarjati, no in zgodil se je dan, ko sem po službeni dolžnosti morala pregledati časopis Delo in je bil notri razpis za kustosa v Slovenskem šolskem muzeju. Šla sem se pozanimati in takrat so se odločili zame. To je bilo ob stoletnici muzeja 1998.
1: No, tako je da, hitra matematika, več kot četrt stoletja ste pa zdaj že v Slovenskem šolskem muzeju.
0: Tako.
1: Ker ste prišli v omenjeni muzej prav v času tega hitrega razvoja. Kakšen je bil pa razvoj Slovenskega šolskega muzeja?
0: Torej, naš muzej je bil ustanovljen 1898, Slovenski šolski muzej. Prvi specialni muzej na Slovenskem in eden najstarejših na Slovenskem sploh. Mislim, da sodimo na četrto ali peto mesto.
1: Dvomim, da to ve glavnina.
0: Veliko ljudi tega ne ve. Je pa res, da je potem delovanje zamrlo in je bil potem ponovno ustanovljen leta 1936. Tako da ima dve ustanovitvi, ampak to so prve korenine in ustanovili so ga zavedni učitelji. Nastal je iz zbirk učil, razstav učil, ki so jih delali v tistem času. Učitelji so se vedno trudili učencem čim bolj nazorno prikazati pouk, tako kot danes to z razno raznimi računalniškimi pripomočki delajo, so včasih z učili. No in ta učila so zbirali in predstavljali na razstavah in iz teh razstav je potem postopoma se oblikovala ideja o šolskem muzeju, seveda tudi zelo bogato knjižnico, ki je kot učiteljska društva, ki so to imela. No, tako da, ja, veliko ljudi ne ve za to bogato zgodovino muzeja, smo pa res v muzeju hvaležni, pred nami so bili taki izjemni ljudje, ki so delali na tem področju. Mogoče ni bil muzej včasih tako odprt navzven. Je bilo pa veliko tega notranjega dela, tega, ko ljudje ne poznajo, ko rečejo, recimo tudi, ko kdaj dobim vprašanje, kaj pa delaš, ko čakaš, da bo kak obiskovalec prišel. Ne? Ljudje, mogoče smo muzealci sami krivi, čeprav smo to večkrat že poskušali, so bliže neki stripi, kaj pa dela muzejčica, kadar ne vodi po razstavi. Ne? Pri nas je ogromno notranjega raziskovalnega dela, brisanja prahu, da ne rečem, iz starih papirjev,
1: tudi
0: dokumentov.
1: Tudi zunaj delovnega časa, s tem živite.
0: S tem živimo, ja, tako da, no, hočem reči, veliko tega so naredili že naši predhodniki, ki smo jim vsem zelo hvaležni in tudi jaz sem prišla v kolektiv, kjer sem se čutila, bila hvaležna, da sem dobila to priložnost in sem se čutila, da moram odgovorno nadaljevati to delo vseh, ki so bili pred nami. In ja, začeli smo, se pa je naš muzej nekako v zadnjih letih zelo razvil, nagrado smo v bistvu dobili za izjemne dosežke v zadnjih petih letih, kjer se je tudi kolektiv preoblikoval, no tu pa je, moramo se res zahvaliti Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki je prepoznal to našo vlogo in recimo od 9, 10 zaposlenih, kar nas je veliko obdobje bilo toliko zaposlenih, nas je zdaj 16, kar pomeni, da lahko razpremo krila vsej toliko, da smo bolj prepoznavni in da delamo kvalitetno na tem področju.
1: Slovenski muzej leta je torej Slovenski šolski muzej. Kaj vam to nalaga? Torej, potrditev vašega petletnega predhodnega dela. Kaj pa za naprej?
0: Ja, to smo se takoj zavedali tega, ja. Torej, prinaša izzive, ne? Mi seveda načrte že imamo. Vsekakor zelo kvalitetno nadaljevati to razstavo, ki smo jo postavili v nekako, kot sem že prej omenila, teh krasnih historičnih prostorih, vendar omejenih za razstavno dejavnost. Ampak ravno z arhitekti, to je arhitekturni biro Svetov Mes in z oblikovalko Ireno Gubanc in z njenimi sodelavkami in sodelavci, smo, mislim, da našli res eno ustrezno rešitev in pripravili res eno inovativno razstavno postavitev. Zamišljena je, če mogoče poslušalcem samo malce nakažem, kaj lahko vidijo.
1: Potem pa upamo, da pridejo.
0: Ja, in jih seveda s tem že takoj vabim, ampak seveda še v nadaljevanju. Torej, zamišljeno je kot ena dolga črna šolska tabla in nasproti nje dolga lesena klop. Vendar ta šolska tabla ni navadna šolska tabla, pač pa je kot neka omara čudes in se odpirajo predalčki, loputice, vratca in tako naprej in vse to nam odkriva in predmete in dokument in bolj poglobljeno znanje. Tako da ja, temelj smo postavili. Poleg tega imamo mi zelo bogato pedagoško dejavnost, zelo poznane so naše učne ure iz starih časov, učne ure nekoč jim rečemo, kjer poskušamo, recimo zamisel je takšna, da to, kar obiskovalci vidijo na razstavi, recimo neko fotografijo, kot da bi tisto fotografijo povzeli in jo oživili. No in to so te naše živa igra zgodovine, kjer igramo šolo, kakršna je včasih bila. Imamo 14 različnih vsebin, torej od pouka lepopisa, kot je bilo, od prirodopisa, domače mačke se učimo.
1: Tega čudenja je tudi med odraslimi, ki vas obiščajo.
0: Vsekakor.
1: Ker lahko imamo kakšno praznovanje, koga presenetimo, se kolektivi soočijo s tem drugačnim okoljem. Ste odprti, kaj ne? Za
0: absolutno,
1: vse.
0: Absolutno, vsekakor, vsi lepo povabljeni. Zdaj se že kar dogaja, da prihajajo obiskovalci za odrasle, govorim, kot obletnica mature ali osebni praznik jim povabi ena družba, pride, ali tudi kolektivi, vedno bolj kolektivi učiteljev in skratka vse lepo povabim, da pridejo tudi odrasli, s tem, da šolske skupine imamo v muzeju vsak dan in vsak dan je vrvež v našem muzeju in seveda vabimo še naprej, da prihajajo.
1: Ja, to so ti inovativni pristopi, ki pomagajo muzejem izven tiste predstave in predsotkov. Kaj naj bi muzej bil?
0: Ja. No, nagrado smo seveda to vsebuje tudi to, da smo nekako uspešni tudi na področju publikacij. Tako smo izdajamo vrsto katalogov ob razstavi, stalni razstavi, Šola je zakon je išlo, več načinov interpretacij, kako želimo nagovoriti različne skupine ljudi, torej več publikacij išlo, no naša temeljna publikacija je pa Šolska kronika, revija, ki jo izdaja naš muzej in vsebuje tematiko iz zgodovine šolstva, iz različnih področij. Vsako leto izdamo dve številki, no in ravno čisto v zadnjem letu, letu 25, je tako uspešno napredovala, da je vpisana v razne te mednarodne priznane baze, tudi v ta Skopus, skratka, da je vabljiv tudi za ljudi z najvišjim nivojem člankov znanstvenih, ki jih lahko objavimo tudi v tej naši reviji. Tako da gremo od čiste, najbolj možne poljudne predstavitve do najbolj vrhunskih znanstvenih zadev. Temu so namenjeni tudi naši znanstveni simpoziji, te predvsem vodi naš kolega dr. Simon Malvenval, tako da je pa tudi to področje zajeto, vpeto v ta naša dejavnost.
1: Imamo v rokah publikacijo Šola je zakon, je res? Še tako govorijo pri nas otroci mladi?
0: Jaz upam, da jih vedno več govori tako.
1: Ne slišimo, šola nima veze.
0: Ja.
1: Ali še kaj hujšega?
0: Je eno in drugo, ne, so preizkusi takšni in drugačni, ampak jaz mislim, da je šola res eno jedro, ki pa mu bi morala dati sodobna družba res veliko pozornosti. Res veliko pozornosti in namenjati najboljše stvari za šolo, za šolstvo, za otroke, za vzgojo, ker to res oblikuje človeka. Mogoče si ne predstavljamo, da je takrat, ko je vladarica Marija Terezija izdala ta osnovnošolski zakon, da je to pomenilo res bistveno prelomnico v načinu življenja ljudi. Do takrat so otroci samo delali na kmetiji, potem, ko so jih postopoma začeli pošiljati v šolo, se je vedno bolj nekako oprijemala to zavedanje, da je šola potrebna, da so nova znanja potrebna. Takrat na samem začetku se je šola zelo, zelo prilagajala načinu življenja ljudi, tudi vemo, da so bile počitnice temu prilagojene, kadar so bila velika dela, šole ni bilo. Medtem, ko se je tok razvoja prinesel do tega, da se je danes obrnilo to na glavo. Ponavadi si mi prirejamo počitnice oziroma naš tempo določa šolsko leto, šolski urnik. Torej, hočem povedati to, da ima šola bistven pomen v življenju ljudi in zato upamo, da v našem muzeju na to tudi nekako opozarjamo in z načrti, ki jih imamo za prihodnost, kot ste prej rekli, kaj vse nas čaka, torej ta odgovornost, da delamo dobro še naprej in da gradimo, kot sem rekla, že tudi načrte, kakšno bo pa šolstvo v prihodnosti, kaj bomo izpostavili, bolj medosebne odnose ali bolj elektroniko in sodobno tehnologijo. To so pa vprašanja, ki so odprta tudi za nas v muzeju.
1: Ena od publikacij je tudi o maturi, kar je zanimivo, kar nekaj je protislovi. Včasih govorimo v nasprotju z željami. Prav vsak od otrok, poznaje dijakov, študentov, se želi dobrega uspeha in da bi se mu pot v izobraževanje odprla. Čeprav govorimo pa tako na ulici med seboj, ta šola same skrbi, pa zanimivo, kaj ne?
0: Dejstvo je, da je veliko skrbi, veliko stresa je tudi v šoli, ampak nekako kljub vsemu, ko je ta stres premagan, ravno pri maturi, lani smo imeli to razstavo o maturi, ker smo beležili 30 let sodobne slovenske mature in 175 let mature na naših tleh sploh. In ko smo to s kolegico Matejo Ribarič to bolj podrobno raziskovali, ja, tukaj je zelo veliko stresa, ampak tudi ti spomini, ki pravijo, potem, ko pa to prestaneš in ravno matura, to je zdaj smo v času mature, ravno matura pomeni neko tako prelomnico v življenju človeka in mogoče je tisto eden redkih trenutkov, ko pa mlad človek res misli, da nekaj zna. Da suvereno nekaj zna, ker potem več, ko veš, bolj misliš, kako nič več ne veš. Ampak tisti trenutek pa mladi človek res nekaj zna in zato smo dali naslov tej razstavi Matura kot čarobna palica. V bistvu je res kot neka čarobna palica, ko opraviš maturo, se ti odpre svet v prihodnost, različne poti, brez krajne možnosti, da boš lahko nekaj iz sebe naredil. In ostaja to moto, ki ga ima naš muzej z velikimi črkami zapisano, torej, kdor se uči, ostane vedno mlad. In to je najbrž ideja, kako šolstvo in izobraževanje peljati tudi naprej.
1: In ob sklepu bova povabili znova k obiskovanju tako Slovenskega šolskega muzeja, kot da smo radovedni tudi po teh zapisih zgodovine, da si pripovedujemo. Velikokrat smo usmerjeni vnaprej, spodbujamo se k novemu učenju, k vedoželjnosti, k spoznavanju tudi novih sodobnih tehnoloških orodij. Usporedno ob tem je pa zelo dobro, da slišimo tudi zgodbe, ki so nekdaj živele, da gremo v muzeje, da imamo tudi ta balon znanja, ker na tem vse stoji, veliko bolj razumemo, bolj smo lahko empatični, razumevajoči, strpni, sodelujoči. Eno z drugim, kaj ne, nemogoče se je odločati le za strogo to prihodnost, orodja, ki zdaj prihajajo v našo realnost, povsem pozabiti na zgodovino ali obratno. Skupaj, skupaj je tisto, kar odpira in širi, pa tudi gradi osebnost posameznika.
0: Seveda, vse to združeno je najbrž nek dober recept za prihodnost, za naprej. Tako kot ste rekli, nekaj tega ponujamo v razmislek v Slovenskem šolskem muzeju, na razstavi Šola je zakon, pa tudi na vseh naših drugih projektih. No, mimo grede, mi se seveda odpiramo, sodelujemo tudi v raznih drugih projektih, tako že vrsto let sodelavci sodelujemo pri projektu Mladi zgodovinarji, ki imajo ravno letos temo, to je potekalo v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije, ravno letos so raziskovali na temo sozvočje drugačnosti, sobivanje kultur, religij, narodnosti in mi smo pač ena skupina, Komisija za delo zgodovinskih krožkov se imenujemo, ki smo ocenjevali te naloge in prav v kratkem bodo imeli učenci predstavitev nalog. To pomeni, otroke v osnovni šoli, to so prvi koraki v raziskovalno dejavnost in te naloge so nas spet navdušile in prvi znak, prva tista misel, ko pomislim na raziskovalne naloge, je to, kakšna vrednost je, da smo dali učencem možnost raziskovati ravno ta težka vprašanja, ki niso enostavna, ampak iz vseh teh raziskovalnih nalog vije ena misel, kako se je res treba spoznati to drugačnost, da boš nekaj lahko razumel in ne obsojati na prvo žogo, prvi pogled. Tako da želim povedati to, da se v Šolskem muzeju trudimo, da na različne načine poskušamo širiti ta vedenja in znanja, tudi z drugimi partnerji, no vsekakor pa je tisto bistveno pa v naši hiši, oziroma tam, kjer domujemo v prostorih uršulinskih šol.
1: Pogovarjali smo se z magistrico Marjetko Balkovec-Debevec, etnologinjo kustosinjo, ki je v Slovenskem šolskem muzeju muzejska svetnica, tudi vodja razstavnega projekta. Vi koordinirate tudi svoje sodelavce. Uspešno delo vsem, ki ste del Slovenskega šolskega muzeja. Iskrene čestitke še enkrat za prijeto priznanje. Torej, Slovenski šolski muzej je aktualni slovenski muzej leta. Zato je pa že prav, da vas obiščemo in spoznamo. Iskrena hvala za ta pogovor in za ta preplet vaših poti prej in zdaj. Srečno za naprej.
0: Ja, najlepša hvala. Torej, vesela sem v imenu vseh sodelavcev, kot sem rekla, v imenu našega direktorja, magistra Staneta Okoliša, za to izjemno, izjemno nagrado in res lepo povabljeni vsi, da pridete k nam. Vam bo odprli vrata in vam pokazali.
1: In se znova naučili nečesa novega.
0: Tako je.
1: Srečno.
0: Hvala, srečno.
2: Via pozitiva. Via pozitiva.
3: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: Tokrat v oddajo naš gost prihaja župnik v župnijah Izola in Korte in nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov Janez Kobal.
1: Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skavtih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej. Ne? Ker duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. In navzočnost duhovnika je, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus. Ne? Njegova navzočnost je Kristusova navzočnost.
0: Pogovor z Janezom Kobalom v oddaji Naš gost v soboto ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Mami, poslušaj, knjiga govori.
4: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
5: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
3: O, Noetova barka!
6: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
7: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
8: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro. Ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
9: V Piranu na 95,1 MHz.
10: Ura je 18.
9: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
11: Bo premier Janez Janša listo ministerskih kandidatov državni zbor vložil še pred prihajajočim koncem tedna?
10: Doktorica Verena Berko in doktor Milček Komel o kulturi dialoga v hramu demokracije.
11: Zbranih naj bi bilo dovolj podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
10: Vreme jutri bo pretežno jasno. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednica oddaje je Helena Križnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Stranke prihodnje koalicije so za današnje popoldne in večer sklicale izvršilne odbore, ki bodo potrjevali ministerske kandidate iz svojih kvot. To pomeni, da bi lahko premier Janez Janša listo v državni zbor vložil že jutri. Demokrati so sporočili imena, mogoče je tudi reči, da presenečen skoraj gotovo ne bo pri NSI. Skrivnostni ostajajo pri SDS.
11: Večkrat smo že ponovili, da naj bi imeli v novi vladi Janeza Janše, stranka SDS, 7 ministrov, Trojček, NSI, SLS in Fokus 5 ter Demokrati 3.
12: Danes je na nek način konec tega notranje strankarskega usklajevanja, pa tudi usklajevanja znotraj koalicije. Naše članstvo je bilo o tem redno obveščeno in računam, da jih bomo prepričali tudi z naborom kandidatov za ministre.
11: Je pred sejo izvršilnega odbora demokratov povedal prvak stranke Anže Logar. Potrdil je, da je sam ministerski kandidat iz njihove kvote, prav tako pa še Tadej Ostrc in Mihail Zupančič. Demokratom naj bi, kot je znano, pripadli resorji za gospodarstvo in delo, za zdravje in za pravosodje. Ministerski kandidati iz kvote NSI naj bi bili Jernej Vrtovec, Valentin Hajdinjak in Janez Cigler Kralj. Vrtovec naj bi prevzel vodenje resorja za infrastrukturo in energetiko, Hajdinjak za obrambo. Cigler Kralj bi lahko vstopil na čelo ali ministerstva za demografijo ali ministerstva za kmetijstvo, a je to odvisno od odločitve SLS. Kdo bi lahko bil ministerski kandidat te stranke, ni znano. Bi pa Monika Kirbiš-Rojs iz Fokusa lahko prevzela vodenje ministerstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Imena ministerskih kandidatov iz kvote SDS še naprej ostajajo uganka. Po nekaterih informacijah naj bi v vlado odšlo več poslancev. Med njimi mediji največkrat omenjajo Zvoneta Černača, a kateri resor bi vodil, še ni jasno. Je pa precej verjetno, da bo nad državnimi financami znova bdel Andrej Šircelj.
10: Od izvoljenih poslancev ljudje upravičeno pričakujemo, da bodo upoštevali vsaj minimalne standarde vedenja in komuniciranja. Besede namreč niso smeti in ne moremo jih kar tako metati ljudem v obraz. Od poslancev tudi pričakujemo, da nam bodo zgled. Med spremljanjem izredne seje državnega zbora, nekateri so izglasovali novega premijeja, smo lahko slišali in videli marsikaj. A resnici na ljubo smo se na marsikaj hudega tudi navadili, pa se ne bi smeli. Zakaj? To sta Mataji Subotičanec povedala doktorica Verena Perko in akademik dr. Milček Komel.
13: Človeku, ki spremlja politiko, včasih bode v oči to, na kakšen način se nekateri pogovarjajo oziroma kako nevljudni so, zato da bi dosegli svoje in prestopijo vse meje. Doktorica Verena Perko, najprej lep pozdrav.
14: Dober dan.
13: Potem pa vprašanje, kaj mora človek, poslanec, predvidevamo, da je šolan in izšolan, ob javni debati upoštevati in kako se mora vesti?
14: V javnosti smo vsi dolžni se držati nekega bontona, sploh pa če smo v neki službi. Jaz recimo delam veliko z javnostjo, sem v muzeju v službi, poučujem, a ne, in kam se preprosto ne morem obnašati kot v gostilni. To je prva stvar, a ne, in sicer mene je resnično sram, ko gledam to kulturo javne komunikacije, tudi kje druge, ampak seveda v parlamentu še posebej, ker tam pač imajo ljudje svoje poslanstvo, svoje naloge, so bili izvoljeni, so predstavniki ljudstva, čakajte malo, ne more potem posvojati, se mora pač držati nekih pravil. Tako kot imamo tudi sicer predpisane, da javne osebnosti se tudi oblačijo temu primerno in tako dalje. Ne? Tudi na to smo pozabili. Ne? Osebno, ko gledaš, da se spustiš tako nizko, zmerjaš, prekinjaš in ponižuješ, tako je tukaj neka osebna integriteta, neka pravila bontone in kulture. Ne? In zdaj se človek vpraša, kako odreagirati, ne? Tukaj je zlato pravilo, jaz mislim prvo, komunikacije. Ne reči in ne stori nič tega, kar nočeš, da bi nekdo drugemu, kar nočeš, da bi drugi pravzaprav storil ali rekel tebi, če večkam prilagodimo, ne? Tudi cinizem, sarkazem niso vredni, ne vredni, ampak niso na mestu, niso dovoljeni. Na zadnje cinizem izraža duhovno izpraznjeno. Da pa kako to ustaviti? Ne? Kot kristjani radi rečemo, ja, potrpimo, pa nastavi lice. Ne. A ne. Ampak se dajmo vprašati pravzaprav, ne? Tega drugega. Ne? Zakaj? Ne? Zakaj pravzaprav me biješ oziroma z besedami? Ne? To se največkrat ne da. Se pravi, da je treba nastaviti ogledalo z svojim lastnim primernim načinom komunikacije, ne? Da se ne spustiš na ta nivo, da ga pa pravzaprav ustaviš tem, ko oceniš. Ne, da ti še bolj upiješ nazaj, ker potem ta tukaj ni konca. E, treba je to dejanje z neko besedo tudi oceniti. To je neprimerno vašemu položaju in vaši cenjeni osebi.
13: Ja.
14: Jaz pa tega ne dopuščam, kot se temu dodane na koncu.
13: Doktorica Verena Perko, mi imamo zdaj 35 let državo in lahko bi rekli, da je demokracija nekako že prerasla otroške bolezni, ampak sodeč po seji, izredni seji, na kateri so izvolili mandatarja, se zdi, da nekateri res niso še zreli za demokracijo, ki je v svoji osnovi to, da ko dobiš dovolj glasov na volitvah, prevzameš oblast in ko te glasove izgubiš, oblasti nimaš. Poslanka Svobode, denimo, ko ste že omenjali obleke, se je oblekla v črno in ob tem rekla, da je to žalosten dan za demokracijo.
14: Ja, črna ima več simbolov, lahko je tudi slovesna in poduhovljena. In jaz bi rekla, tako žalosten dan je za tisto, kar nekdo imenuje demokracija. Ampak z demokracijo imamo veliko težav tudi v svetu, a ne? Veliko bolj ne moti pravzaprav to, a ne, ko se veste, zhodi pravzaprav oblači in tako naprej. Res nesprejemljivo. Ali pa se lo kiklo vzdigne, ne? V parlamentu, kar smo že doživeli, ne? Ampak demokracija je proces, je vprašanje zrelosti in kjer morajo dolžni so pokazati pravzaprav in buditi tisti, ki to zmorejo. In ne pričakovati, da bomo kar en dan gotovili, zdaj pa je netko, ko pri nekomu je star 18 let, ne, in zdaj bo pa pač obnašal primerno. V tej družbi ne. Zato, ker imamo vse preveč pravzaprav negativnih vzorov. Ne, zato je še bolj pomembno, ne, da tukaj tisti, ki se, kdor se zaveda, ne, in kar je najbolj boleče, da se pravzaprav so ljudje, ki so zraven, bodi si v službah, bodi si v parlamentu ali pa kjerkoli druge, tudi na cesti, ne bo ustavil in rekel, oprostite, tega, kar ste pa zdaj rekli temu in temu človeku, je nedopustno.
13: Če gremo zdaj nazaj na seje, a ne, kaj vse smo videli v mandatu, ki se je zdaj, hvala Bogu, iztekel, a ne, lahko bi rekli več takih zdrsov, ampak zdaj na tej zadnji seji, ko je šlo za to, da bo oblast prevzela druga opcija, ta prva pa je nekako ne bi z rok spustila, so si dovolili tudi, da so dobili nekaj opominov, pa še vseeno nadaljevali s svojim govorjenjem. Kaj to pravzaprav pove o takem človeku in o taki stranki, ki takega človeka ima?
14: In o vsakom človeku to pove, ne si delati ljudi. Oblast je slast in je moč in je pijanost. Bom citirala slavnega doktor Rugla, ki ga ne cenijo Slovenci, dovolj. On je striktno rekel, brez kontrole se pravzaprav vsak mu zavrti v glavi. In to je očitno, da gre za opijanjanje od moči. In jaz rekla, to je nekaj resnično barbarskega, nekulturnega. Se smo tega deležni, da se že spet tudi druge, ampak parlament bi se vendarle morali vprašati, ne? Kjero nalogo smo poslani, v imenu koga smo poslani, kaj so naše. Kaj je tisto poslanstvo pravzaprav naše, a ne? Da si privoščimo vse, do vseh mir, a ne? Na vseh področjih, ali da resnično izpolnimo tisto, za kar smo poslani. To je odgovornost vseh nas, vsi smo odgovorni za to, kar se dogaja okoli nas.
13: Izredno sejo, na kateri so poslanci izglasovali mandatarja, je spremljal tudi akademik dr. Milček Komel. Za naš radio je povedal naslednje.
15: Evidentno, da je ta kultura nekako govor postala zelo nizka, ker je imela tako večino skranka, Svoboda, ki je lahko tako zelo arogantno načelo z tako zelo originalno, nenavadno predsednica državnega zbora vodila te pogovore, tako da so ljudi poslance, ki so zagaj mitele nastavno prekinali z delom besedo in so pridali nekakšen pravzaprav cirkus, tako rečem, ne? In isto se pokazala tudi tukaj. Tukaj je samo se občutil nekakšno onemoglost, da to be, skoraj zajeza nad tem, da obstaja demokracija, ki omogoča, da se oblast lahko tudi prevrne, spremeni in da ni nekjer zapovedano, da mora vedno totalitarna oblast ustraja do konca sveta oziroma odpanki ali pa nadaljevanje nekdanjega totalitarizma komunističnega, ki sem ga doživljal, ki imam obladost.
13: Upate zdaj verjetno na boljše čase zmenjavo oblasti, ne?
15: Ja, seveda upam, ne? Predvsem upam, da bodo malo prednikli, koga bodo financirali, največ te, lahko rečem, škodljivih vladnih organizacij, ne, ko je dokaj skozi človek me občutek, da ulica, eni, ki niso bi izvolili vlada na stavno svojimi performati ali pa akcijami, ampak da bodo se posvečali stvarem pomembnim za slovenski narod. Ne. Prejšnja oblast je pa prav simbolično kazala, da ni do samosvojitve, ker je ukinila muzej samosvojitve, kakorkoli je že bil, ker je bil povojk, je bil simboličen, ker je bila samosvojitev slovenska največji nadzorovinski dotežek. To so hočeli koliko učenitke tem preklisah. In ker je tudi vedno bolj izrazito nostalgijo po jugoslovansko. In to tudi bili tisti, ki to v Slavi še niso živeli, ker jo evalvirajo. Uh-huh. Da so zaradi tega principu sveda vesel, da je prišla na površje pravzaprav ideja izhaja iz tega tako manjega pomladnjstva, ki ga pa bliže spremljo.
10: Mateja Subotičanec se je pogovarjala z doktorico Vereno Perko in akademikom doktorjem Milčkom Komeljem. Od novega sklica parlamenta torej pričakujemo višjo raven komunikacije, več vsebinskih razprav in rešitev ter nič cirkusa.
9: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
10: Na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne je na delu več kot 100 kriminalistov. Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj od zgodnjih jutranjih ur izvajajo hišne preiskave v zasebnih in poslovnih prostorih. Obiskali naj bi tudi prostor enega od organov lokalne skupnosti. Po informacijah več medijev gre za občino Moravče. Med prvo osumljenimi naj bi bil tamkajšnji župan Milan Balažic, ki naj bi bil tudi v pridržanju. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da so oduzeli prostost dvema osebama. Prav tako so sporočili, da zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka trenutno podrobnosti ne morejo posredovati. Višje sodišče v Kopru je potrdilo lansko sodbo celjskega okrožnega sodišča ter predsednika Slovenske demokratske stranke in premijeja Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Pritožbo tožilstva na prvostopensko sodbo je zavrnilo kot neoga okrožnega sodišča ter predsednika Slovenske demokratske stranke in premijeja Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v

0: operiralo s tako imenovanimi bledimi indici in da seveda njihovo zatrjevanje sodi kvečem v raven nekega predkazenskega postopka, ne pa v kazenski postopek, kjer celo zatrjujejo, da bi bilo potrebno izreči obsodilno sodbo. Torej, vračamo se na tisto, kar smo rekli leta 2013. Ne? Začelo se na podlagi poročila gospoda Klemenčiča iz KPK-ja, povsem neutemeljen postopek, politično motiviran postopek je tekel zato, ker je bil obdolženi gospod Janez Janša in sodišče je končno, zopet tako kot v zadevi Patria, na koncu ugotovilo, da podlage za ta kazenski postopek sploh ni bilo.
1: Je povedal Janšev odvetnik Franci Matos. 12-letni kazenski postopek je tako pravnomočno sklenjen. Civilni pobudi za Štepansko naselje je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov nad pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Razlog oziroma rok za zbiranje se izteče danes, zbrati je bilo treba najmanj 11.500 podpisov. Po zadnjih informacijah se je njihovo število približalo 12.000. Uradne informacije bodo predstavniki civilne pobude predstavili jutri na dopoldanski novinarski konferenci pred Ljubljansko mestno hišo. S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Omogočile bodo tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore. A parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bo dokončana. Do zamika pri izvedbi del na parkiriščih je po besedah pristojnih prišlo zaradi dolge zimske sezone in ustrajnega nedovoljenega parkiranja vozil na območju prelaza. Z namenom razbremenitve gorskega prelaza se bo v poletni sezoni od 1. junija do 31. avgusta organizirana brezplačna avtobusna linija, ki bo povezovala obe strani prelaza. Avtobusi bodo vozili dvosmerno z dveh glavnih izhodišč, Kranjske Gore in Bovca. Papež Leon XIV. Je danes nagovoril italijanske škofe, ki so se v Vatikanu udeležili 82. generalnega zasedanja italijanske škofovske konference. Poudaril je prioriteto evangelija in dodal, da je njihova prva naloga imeti gospodov pogled. Med drugim jih je pozval k poglobljenemu poslušanju. Kjer je poslušanje resnično, se skupnost ne zapira vase, ampak postane kraj razločevanja in poslanstva, ter se zato zna prenavljati, je dejal. Evropska unija v mirovnih pogajanjih med Ukrajino in Rusijo ne bo nadomestila ZDA v vlogi posrednice. To je po neformalnem zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije na Cipru povedala visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kalas. Poudarila je, da je Evropska unija ne bo nikoli nevtralna, saj je na strani Kijeva in brani lastne interese. Nemčija in Nizozemska bosta še letos na Baltiku vzpostavili skupni center, ki bo poveljeval zavezniškim silam na vzhodnem krilu Zveze NATO. Iz Berlina so sporočili, da želijo s tem okrepiti odvračalno držo zavezništva v luči ruske grožnje.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
1: To soboto bo velik praznik za Beneško Slovenijo. 10 otrok, ki hodijo k dvojezičnemu verouku, bo imelo prvo sveto obhajilo in sicer pri redni nedeljski sveti maši v Župnijski cerkvi v Špetru. Evharistijo bodo darovali pater Pavel Koko, župnik Aleksander Fonten in Giovanni Druizi. Ob spremljavi Davida Klodiča na orgle bo pel zbor vernikov, ki ob sobotah hodijo k sveti maši po slovensko. Otroci in njihovi starši bodo poskrbeli za berila in prošnje. Na prvo sveto obhajilo je otroke pripravila katehistinja Anita Bernjak s pomočjo Suzane Skuderin, piše 15-dnevnik Dom. Dvojezični verouk oziroma katekizem se je začel jeseni leta 2017. Prva skupina otrok je bila pri prvem svetem obhajilu leta 2020 na Trčmunu, v letih 2021, 2022 in 2024 pa v Špetru. Potekal je s podporo in pomočjo monsignorja Marina Kvalice in Boža Zvonele. Slednji je kot trčmunski in sovodenski župnik imel pod okriljem dvojezični katekizem v špetrskem pastoralnem sodelovanju. Po smrti zadnjih dveh

0: beneško-slovenskih duhovnikov je skrb za to prevzel sam špetrski župnik Fonten, še piše 15-dnevnik Dom.
1: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili, kar

0: Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. In poglejmo še zadnje vremenske podatke, pridobljeni so bili po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 27 stopinj, letališče Jožeta Počnika delno oblačno 25, Slovengradec jasno 24, letališče Edvarda Rusije na Maribor delno oblačno 24, Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 25, letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 26, Listca jasno 19, Postojna jasno 23 stopinj. Letališče Portorož zmerno oblačno 29, Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Kredarica oblačno 9 stopinj Celzija. Rateče 23, letališče Lesce 25 stopinj, Rudno polje 17, Krvavec 12, Jezersko 21, Rogla 13, Ravne na Koroškem 25, Velenje 24. Celje 26, Hrastnik 25, Maribor 23, Krajinski park Goričko prav tako. Ptuj 24, Krško in Črnomelj 26, Kočevje 23, Ilirska Bistrica 25, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 22, Park Škocjanske jame 26 in pa Vogel 16 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber Komando prihaja do zastojev, predvsem tovornih vozil, čas vožnje se podaljša za 10 minut. Na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v delovni zapori se je zgodila prometna nesreča proti Celju. Zaprt je en prometni pas in tudi tam prihaja do zastojev, še poroča prometno-informacijski center. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:22 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ansambl Kerlci je bil tole, zdaj pa je ura 18:26. Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami in prisluhnete nadaljevanju našega programa, ki bo med drugim prineslo skok v zgodovino današnjega 28. maja, pa tudi več bomo izvedeli o Žermanu oziroma Germanu Pariškem, ki danes zgoduje. Potem pa ob 19. danes spet prenos svete maše z Brezi iz tamkajšnje bazilike Marije Pomagaj. Sledil bo še prispevek iz Vatikana v slovenskem jeziku in ob 20. ker je četrtek, naša oddaja Zim zeleno glasbo. Tokrat v njej Jelka Cvetežar, Ivica Šerfezi, Umberto Toci in John Parr. In naš večerni program bomo sklenili z 12. delom radijskega romana Le eno je potrebno. Ja, ostanite v naši družbi in boste zvedeli več in se imeli dobro. Prijetno poslušanje.

vse se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto po

0: Snašel bom pot domov.
1: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Jelka Cvetežar.
2: Ko boš prišla na bled, boš moja punčka spet.
1: Ivica Šerfezi.
3: Želim još, da budem dio tebe, da me voliš, da budem samo tvoj.
1: Umberto Tozzi.
4: Gloria, manchi tu nell'aria.
1: John Parr. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

0: Tednik domovina.
1: Konec Golobove ere. Doktor Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
3: Slušni aparati Videx.
4: V Novem mestu na 97,1 MHz. Zgodovina. Učiteljica življenja. Spominjamo se.
5: Leta 1796 se je v Ljubljani rodil zgodovinar in publicist Henrik Kosta. Posvečal se je gospodarskim vprašanjem, arheologiji in umetnostni zgodovini. Na današnji dan 1901 se je v Pododiku rodil pesnik Anton Vodnik. Zgodaj je izdal pesniški zbirki Žalostne roke in Vigilije ter s tem postal najvidnejši predstavnik katoliškega ekspresionizma pri nas. V povojnem času se to ni skladalo s socialističnim realizmom. Kljub temu je doživel nov pesniški vzpon zbirko Glas tišine, ki je bila načrtno prezrta. Anton Vodnik je pred smrtjo izdal še svojo antologijo Sončni mlini. 28. maja 1921 se je v Velikem Podlogu rodila ustanoviteljica družine Kristusa Odrešenika, sestra Angela Kotnik, rojena Kerin. Bila je socialna delavka. Po vojni, ko je bila cerkev preganjena, je odkrila, da je rešitev v strogem življenju po evangeliju, v služenju ubogim. Kot orodje v božjih rokah je ustanovila prvo svetno ustanovo na Slovenskem in ji dala ime Družina Kristusa Odrešenika. Prva pravila je 1968 potrdil nadškof Jožef Pogačnik. Od leta 2000 ima njena skupnost status svetnega inštituta. Na današnji dan 1939 se je v stražišču pri Kranju rodil fizik in politik Peter Wenzel. Poklicno pot je začel v raziskovalnem oddelku Iskre, zatem pa predaval mehaniko, tehniško matematiko in druge predmete na univerzi. V osamosvojitveni vladi je bil minister za šolstvo. Zaslužen je, da smo dobili prve zasebne šole s koncesijo, od tega tri katoliške gimnazije. Peter Wenzel je bil med tistimi, ki so državi Sloveniji pomagali, da je vsaj delno odkrila svoje duhovne temelje, ter tisti del kulturne in krščanske dediščine, ki je bil v času komunizma prepovedan ali potisnjen v zakristije. O prihodu na fakulteto za matematiko je v oddaji Moja zgodba povedal.
6: Jaz sem potem 68. leta s šolskim letom prišel na univerzo v Ljubljani, na oddelek za matematiko, fiziko in mehaniko, pri profesor Kuhlu, ki je bil takrat podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. In moram reči, da mi je to bila sreča mila, bil jim je kot drugi oče. Bila sva idejno in strokovno si zelo blizu, imel je velike izkušnje, on je bil človek, ki je pri nas od letalstva pa do turbin in tako naprej, torej so se v Litostroju začele turbine veliko delov in iz tega naslova se je kasneje potem tudi nama rodila moja doktorska naloga.
5: Je dejal Peter Wenzel. Na današnji dan leta 1996 je v Mariboru umrl geograf in pedagog Vladimir Bračič. Prizadeval si je za ustanovitev univerze v Mariboru in bil njen prvi rektor. 28. maja 2019 je v Sežani umrla učiteljica in knjižničarka Lučka Čehovin. Desetletja je vodila Kosovelovo knjižnico v Sežani, ki je postala kulturno središče mesta. Prijateljevala je sestrama Srečka Kosovela in pridobila za knjižnico pesnikovo zapuščino. Po Poskrbela je tudi za zapuščino slikarja Avgusta Černigoja. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 28. maj, German Pariški, škof iz 6. stoletja. Ime German boste pri nas zaman iskali. Pomeni pa brat, bratovski, pravi, resnični. V koledarju katoliške cerkve najdemo več svetnikov s tem imenom, med njimi je tudi svetnik današnjega dne, German Pariški. Rodil se je okoli leta 496, blizu mesta Dijon v Franciji. Dolgo je živel kot puščavnik, komu je bilo nekaj nad 30 let, je postal duhovnik. Zaradi njegovega vzornega življenja so ga menihi samostana svetega Simforijana izvolili za opata. Nazadnje pa je postal škof v Parizu. Odlikoval se je po znanju in dobrodelnosti, združeval je bistrino duha z dobroto srca, kar je krščanski ideal. O svetem Germanu nimamo veliko zgodovinskih podatkov. Stara kronika, ki so ji dodane legendarne primesi, o njem pripoveduje, da ga je Bog obvaroval že ob rojstvu. Mater, ki je imela že več otrok, je namreč obšla čudna misel, da bi ga rodila mrtvega. Vsa sredstva, ki jih je za to uporabila, pa niso nič pomagala. German je prišel na svet čiv in zdrav v letu 496. Potem ga je hotela spraviti sveta hudobna teta, pa tudi njen načrt je spodletel. German se je hotel izogniti novim nevarnostim, zato je odšel k bratrancu, pobožnemu duhovniku. Ta ga je prijazno sprejel in ga poučeval v veri. Živela sta bogoljubno, se skupaj učila in se vadila v ostri spokornosti. Po 15 letih je bil German posvečen v mašnika. Postal je tudi opat. Ostal je ponižen in skromen, imel se je za zadnjega izmed samostanskih bratov. Največje veselje mu je bilo, če je lahko pomagal ubogim. Ko nekega dne v samostanu ni bilo več koščka kruha, ker ga je German vsega razdal, so menihi začeli godrnjati. Teda je German šel tiho v svojo sobico in zaupno molil k Bogu. Ko je nehal moliti, sta se pred vrati samostana ustavila konja, otovorjena živežem, poslala ju je neka pobožna žena. Naslednji dan so v samostan pripeljali živež še od drugod. Menihi so se sramovali svojega nezaupanja in odslej so svojega opata spoštovali kot svetnika. Ko je umrl pariški škof, so za njegovega naslednika izvolili Germana. 4 leta prej, pripoveduje legendarna kronika, mu je Bog to že v sanjah razodel. Prikazal se mu je častitljiv starec, ki mu je izročil ključe pariških mestnih vrat, rekoč: "Dajem ti te ključe, da boš rešil prebivalce Pariza pogube." Življenje novega škofa je bilo apostolsko zgledno. Bil je mož molitve in spokornosti. Podnevi je bil vsako uro pripravljen sprejeti kogarkoli, predvsem pa tiste, ki so bili v nesreči ali stiski. Pri njegovih ognjevitih pridigah so bile cerkve vedno polne. Pariz je bil kakor spremenjen. Vsi prebivalci so čutili, da jih njihov škof svojim zgledom in življenjem molče opominja k poboljšanju. Celo kralj je skušal z miloščino zatostiti za svoje grehe. Na škofovo pobudo je kralj Hildebert ustanovil opatijo, ki se zdaj imenuje Saint-Germain-des-Prés. Kralj Hildebert je podaril škofu konja željo, da ga nikomur ne podari. Ko pa je German nekoč videl nekega jetnika v hudi stiski, je konja prodal in za izkupiček odkupil tistega jetnika. Zato danes svetega Germana časti kot zavetnika jetnikov. Opravil je veliko delo v Gospodovem vinogradu, spreobrnil je na tisoče grešnikov, potolažil nešteto nesrečnih in jim pomagal v stiski. Umrl je 28. maja leta 576. Njegove kosti so slovesno prenesli v opatijo Saint-Germain-des-Prés, kjer se je ohranilo njegovo češčenje do zdaj. Upodabljajo ga v škofovski obleki, z verigo in ključi v rokah, ter z gorečo hišo poleg sebe, ki jo je pogasil svojo molitvijo.

Z vami program Radio Ognjišče in ura je 19. Povezujemo se s slovenskim Marijinim narodnim svetiščem z baziliko Marije Pomagaj na Brezjah, kjer bo v tem večeru sveto mašo daroval pater Viktor Papež. Pele pa bodo spominčice. Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabimo vas k spremljanju in sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo z vami vsemi. Se Tomašu darujemo za pokojnega Franca in Marijo Goličič. Somoševanje pa za pokojnega župnika Cirila Bergleza, za pokojno Marijo King in pokojno Metko Vreček. Brate in sestre, da bomo vredno obhajali te svete skrivnosti, skreno in ponižno priznajmo pred Bogom svojo grešnost in prosimo Božje usmiljenje za odpuščanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega upustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Sveti Oče, vir edinosti in začetnik sloge, na priprošnju blažene Device Marije, matere vseh ljudi, nam nakloni, da se bodo različne družine narodov zbrale v eno samo ljudstvo nove zaveze. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi. Kakor novorojeni otroci zahrepenite po duhovnem, čistem mleku besede, da boste po njem zrasli v zveličanje, ko ste vendar okusili, da je Gospod dober. Pridite k njemu, živemu kamnu, ki so ga ljudje zavrgli, pri Bogu pa je izbran in dragocen. Dajte se tudi sami vzidati kot živi kamni za duhovno hišo, za sveto duhovstvo, da boste darovali duhovne daritve, Bogu prijetne, po Jezusu Kristusu. Vi ste izvoljen rod, kraljevo duhovstvo, svet narod, pridobljeno ljudstvo, da bi oznanjali slavna dela njega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Vas, ki nekdaj niste bili ljudstvo, zdaj pa ste Božje ljudstvo. Kateri niste bili deležni usmiljenja, zdaj pa ste usmiljenje dosegli. Preljubi, opominjam vas kot tujce in popotnike, da se zdržujte mesenega poželenja, ki se vojskuje zoper dušo. Lepo živite med neverniki, da bodo v tem, v čemer vas obrekujejo kot hudodelce, zaradi dobrih del, ki jih bodo videli, začeli slaviti Boga v dan obiskanja. Božja beseda. Odpev, stopajte veseli pred Božje obličje. Glasno pritrjujte Gospodu vse dežele, služite Gospodu z veseljem, stopajte pred njegovo obličje z radostjo. Stopajte veseli pred Božjo obličje. Vedite, Gospod je Bog. On nas je naredil in mi smo njegovi, njegovo ljudstvo in ovce njegove paše. Stopajte veseli pred Božjo obličje. Vstopite skozi njegova vrata s hvalnim petjem v njegove dvorne s hvalnicami. Slavite ga, blagrujte njegovo ime. Stopajte veseli pred Božjo obličje. Zakaj dober je Gospod, vekomaj traja njegovo usmiljanje in od roda do roda njegova zvestoba. Stopajte veseli pred Božje obličje.

0: Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Marku. Jezus je odhajal iz Jerihe obenem s svojimi učenci in z veliko ljudi. Slepi Bartimej, sin Timejev, je sedel kraj pota in prosil v Boga ime. Ko je slišal, da je to Jezus iz Nazareta, je začel piti: Sin Davidov, Jezus, usmili se me. Mnogi so ga svarili, naj utihne. On pa je še bolj vpil: Sin Davidov, usmili se me. Jezus je obstal in rekel: Pokličite ga. Pokličejo torej slepega in mu pravijo: Zaupaj, vstani, kličete. In vrgel je sebe svoj plašč, poskočil in prišel k Jezusu. Jezus ga je nagovoril: Kaj hočeš, da naj ti storim? Slepi mu je rekel: Učenik, da spregledam. In Jezus mu je rekel: Pojdi, tvoja vera te je ozdravila. Spregledal je in šel po poti z njim. Poslušali smo Kristusov evangelij.
1: Hvala.
0: Današnje šmarnično branje, ki je posvečeno 30. obletnici obiska papeža Janeza Pavla II. Z naše domovine, ima naslov, da bi bili eno. Ne bojte se biti svetniki vsakdanjega življenja, je ponavljal Janez Pavel II., da bi nas spomnil, da je svetost poslanstvo, ki ga pri krstu sprejme sleherni kristijan. Številne beatifikacije in kanonizacije v času njegovega pontifikata so bile najotipljivejši izraz vesolnega klica k svetosti. A njegov pogled je segel še dlje. Menil je, da lahko svetost in bogatstvo resnice iščemo tudi onkraj vidnih meja katoliške cerkve. Zato se je z vsemi močmi prizadeval za enotnost med krščanskimi cerkvami in medverski dialog. Že leto dni po svoji izvolitvi je obiskal Carigrad in se tam srečal z ekumenskim patriarhom Dimitriosom I. 3 leta pozneje je v Veliki Britaniji obiskal anglikanskega primasa. S posebnim upanjem se je obračal na pravoslavne cerkve, ki jih je imenoval sestrske, in si vneto prizadeval za dialog z njimi. V Vatikanu je sprejel anglikanskega nadškofa in katolikosa Armencev. S podpisom skupne deklaracije o upravičenju iz vere so bili narejeni koraki edinosti v odnosu do luteranske cerkve. Leta 1999. je Janez Pavel II. Obiskal Romunijo in se objel s patriarhom Teoktistom. Za enega največjih simbolnih trenutkov ekumenizma pa velja trenutek, ko je papež na začetku jubilejnega leta 2000 z metropolitom iz Carigrada in anglikanskim nadškofom prestopil sveta vrata. Gesta je žarevala skupno željo po krščanski edinosti v novem tisočletju. Pri ekumenskih prizadevanjih je papež večkrat naletel tudi na odpor. Znotraj katoliške cerkve so mu očitali, da relativizira cerkveni nauk in slabi katoliško identiteto. Pravoslavne cerkve povabila k premisleku o obliki papeške službe niso nikoli sprejele. Namesto tega so mu pogosto očitali, da so njegova prizadevanja na vzhodu vsiljiva in politično obarvana. Posebno skrb je papež namenjal Rusiji. Ni je smel obiskati, čeprav si je za to močno prizadeval. Sprva mu je obisk onemogočila Sovjetska zveza, ko pa so se razmere spremenile, je obisk preprečil moskovski patriarh, ki se je na njegovo pobudo odzval z besedami, da ni dobrodošel. Sveti oče je zavrnitev skušal preseči s korakom sprave, ko je patriarh 28. avgusta leta 2004. predal ikono Božje Matere kazana, ki je pravoslavni verniki zelo častijo. Kljub številnim oviram je Janez Pavel II. Ustrajal pri delu za edinost kristijanov, saj je verjel, da verovati v Kristusa pomeni hoteti enost. Leta 2005. Je zato zapisal: vedno bolj jasno je zavedanje, da je edinost predvsem Božji dar, za katerega moram neutredno prositi v ponižnosti in resnici. Ponovno je prosil Marijo, Mater Cerkve, naj nam pomaga preseči vsako oviro in čim prej doseči dar edinosti med kristijani. Poleg povezovanja znotraj katoliških cerkva se je Janez Pavel II. Močno prizadeval za medverski dialog. Veliko je pisal in govoril o odnosu cerkve do Judov, ki jih je imenoval naši starejši bratje. Bil je prvi papež, ki je obiskal rimsko sinagogo in vstopil v mošejo. V Kazablanki se je srečal z več tisoč mladimi muslimani in jih imenoval bratje v Abrahamu. Z nasprotovanjem vojni in zlorabi Božjega imena za opravičovanje nasilja je postal politična in moralna avtoriteta tudi za muslimanski svet. Večkrat se je srečal z Dalajlamo. Izkazala sta si globoko spoštovanje. Strinjala sta se o pomenu duhovnosti za današnji čas, se zavzela za človekove pravice, za mir in svobodo vesti. Poseben izraz papeževe dialoške naravnanosti in velikega spoštovanja drugih verstev oko spoštovanje. Strinjala sta se o pomenu duhovnosti za današnji čas, se zavzela za človekove pravice, za mir in svobodo vesti. Poseben izraz papeževe

0: izdal okrožnico z naslovom Da bi bili vsi eno. V njej je spomnil na Marijo, mater cerkve in zapisal: Ona, ki je bila navzoča ob začetku cerkve, naj z materinsko priprošnjo podpira prizadevanje kristjanov, da bi ponovno dosegli polno občestvo v Kristusu. Marija, mati cerkve, pomagaj nam, da si bomo v najožjih in širših občestvih prizadevali za edinost med nami. Sveta Marija, prosi za nas. Bratje in sestre, v Bogu je naša resnična moč. Obrnimo se k nebeškemu očetu in ga prosimo, da usliši naše skupne prošnje.
1: Podpiraj birmance, naj zorijo v veri, da bodo pogumno pričevali zate.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Vodi svetovne voditelje, naj iščejo poti za odpravo vojn in nasilja.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Navdihuj umetnike, naj bodo odprti za navdihe Svetega Duha.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Bodi blizu staršem v stiski, naj bodo deležni pravega nasveta.
0: Prosimo, te usliši nas.
1: Podari svoj mir umirajočim, naj se pogumno soočijo z zadnjo uro.
0: Prosimo, te usliši nas. Prosimo še za nove duhovne in redovne poklice in njihovo stanovitnost, da bodo naše skupnosti rasle po milosti in številu.
2: Prosimo, te usliši nas.
0: Priporočimo Mariji, pomagaj tudi naše družine, otroke in mladino, vse, ki so se nam priporočili v molitev, da bodo živeli v miru, zdravju in razumevanju.
2: Prosimo, da
0: usliši. Nebeški Oče, z upanjem se obračamo k Tebi in Te prosimo, uslišite naše iskrene prošnje po Kristusu, našem Gospodu.
2: Amen.

Molite, brate in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo daritev. Gospod, sprejmi darove, ki ti jih prinašamo ob spominu blažene device Marije. V njenem čistem naročju je tvoj sin človeško naravo pridružil svoji Božji naravi. Daj, da bo ta ponižna daritev postala za nas zakramen pobožnosti, znamenje edinosti in vest ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. On, začetnik popolnosti, ljubitelj edinosti in miru, se je izbral po telesu in srcu neomadeževano mater in je hotel, da je cerkev ena in nerazdeljena. Povzdignjen z zemlje je v prisotnosti deviške matere Marije zbral tvoje razkropljene otroke in jih pritegnil k sebi z vezmi ljubezni.

Ko se je dvignil na tvoje desnico v slavi, je na apostole, ki so bili zbrani z Marijo v dvorani zadnje večerje, izlil duha edinosti in sloge, sprave in odpuščanja. Zato ti združeni z angeli in svetniki prepevamo hvalnico in veselju sklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelj izveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. S popolne ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnega Franca in pokojne Marije Goličič, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustaneta v večno življenje.
1: Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, župnika Cirila Brgles, gospodinje Marije King, sestre Metke Vreča, kot katere smo se danes poslovili, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, zapostali vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili, po tvojem sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v košnjav, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli v Tvoji milosti in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
1: Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekom.
0: Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati Marija, nas spremlja na poti našega življenja. Ne gleda na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodo mir, bodi vedno z vami.
1: In s tvojim duhom.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na Gospodovo gostijo.

0: Molimo. Nebeški Oče, po udeležbi pri teh svetih skrivnostih vzbuja v nas duha krotkosti in miru. Daj, da bomo s pomočjo Marije, Matere edinosti, složno delovali in pospeševali prihod Tvojega kraljestva med nami. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Naj nam Marija izprosi še blagoslov in varstvo. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi, podešeniku sveta Jezusu Kristusu, sinu deviške Matere Marije. Marija rodila Kristusa, začetnika življenja. Njena materinska priprošnja naj vam izprosi zdravje in Božje varstvo.
1: Amen.
0: Naj Bog po Marijini priprošnji spremlja vaše življenje, blagoslavlja vaše delo, uslišuje vaše prošnje in molitve, da se boste hvaležno veselili darov Božje dobrote.
1: Amen.
0: To naj vam podeli vsemogočni, Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Spominčice, hvala lepa, pa še kdaj. Ja. Pojdite v miru.

Tako smo iz Bazilike Marije pomaga in na Brezjah iz našega slovenskega Marijinega narodnega svetišča prenašali večerno sveto mašo, ki jo je daroval pater Viktor Papež. Pele pa so spominčice. Tehnična izvedba prenosa Marko Zupan. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci. 19:35 minut je ura in v programu Radija Ognjišče kmalu še nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku, ob 20:00 pa naša oddaja ob radijskem ognjišču.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče se je v četrtek 28. maja srečal z udeleženci plenarnega zasedanja dikasterija za evangelizacijo oddelka za temeljna vprašanja evangelizacije v svetu. Uvodoma se je navzočim zahvalil za izjemno delo, ki so ga opravili med lanskim jubilejnim letom.
2: Abbiamo vissuto un tempo di grazia che ha visto giungere a Roma milioni di pellegrini.
1: Živeli smo čas milosti, v katerem je v Rim prišlo na milijone romarjev, več kot 33 milijonov. Ta dogodek je zahteval veliko organizacijskega truda, ki se je izrazil v gostoljubnem sprejemu na različnih področjih in predvsem v pozornosti na duhovno razsežnost zaradi preobilja darov, ki jih je Gospod izlil na vernike. Cilj svetih vrat štirih papeških bazilik ni preprečil, da bi sveto leto intenzivno živeli v krajevnih cerkvah. Po vsem svetu je upanje postalo protagonist krščanskega življenja. Poudarek, ki je bil namenjen tako imenovani mlajši sestri, ki skoraj neopazno vleče za seboj dve starejši, to sta vera in ljubezen, je treba še naprej oznanjati in živeti intenzivno ter odločno. Svet je bolj kot kdajkoli prej žejen upanja. Želi živeti v miru in v prepričanju, da je zauzemanje za izgradnjo mesta vrednega Božjih otrok ne le mogoče, ampak tudi realno, saj je prežeto z upanjem, ki ponuja resnične, ne pa iluzorne cilje. Zato ne prekinjajmo tega oznanila, ki ga podpira obljuba Gospoda Jezusa, da bo ostal vedno z nami. To oznanjevanje postane vidno v pričevanju, ki smo ga poklicani dati, da bi bili učenci zvesti njegovi besedi. V nadaljevanju je papež Leon XIV. Dejal, da je evangelizacija še naprej temeljni razlog za vsakršno delovanje vesoljne cerkve in lokalnih skupnosti. Samo tako se vera vedno znova odkrije vsej svoji lepoti in najbolje izraža svojo verodostojnost. Po besedah svetega očeta oznanjevanje evangelija, ki vliva upanje, ni utopičen predlog, ampak pričevanje, ki privlači, saj izraža klic k ljubezni in resnici.
2: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente.
1: Ne smemo podcenjevati dejstva, da je zlasti v zahodnih državah kriza vere skupaj z drugimi družbeno-kulturnimi dejavniki povzročila splošno versko brezbrižnost. Mnogim se vera ne zdi več pomembna za njihovo življenje. Skrita nevarnost, katere resnosti se ne zavedamo vedno, je ta, da se izgubi dih za tisto, kar je najbolj človeško. To je iskanje smisla. Velika bivanska vprašanja ostajajo nerešena, medtem ko se širi tehnološka kultura, ki bi morala odgovoriti na vsako potrebo. Tudi v tem kontekstu lahko srečanje s Kristusom vrne polnost pomena in vrednosti življenju ljudi, cerkev pa ponovno odkrije večno aktualnost naročila, ki ga je prejela od ostalega Gospoda. Nihče je ne more nadomestiti v tem poslanstvu, ki je tako nujno kot potrebno za zagotovitev zanesljivih temeljev za prihodnost človeštva, da bo to prihodnost miru, pravičnosti, svobode in bratstva. Sveti oče je zatem spomnil, da je bilo na konzistoriju januarja letos izpostavljeno, da apostolska spodbuda Evangelii Gaudium papeža Frančiška še naprej predstavlja odločilno oporno točko. Ne uvaja samo novih vsebin, ampak vse osredotoča na kerigmi kot srcu krščanske in cerkvene identitete. Ob tem je navzoče povabil naj tudi sami pri svojem delu na vseh ravneh ponovno vzamejo v roke ta dokument, da bi spodbujali kristocentrično in kerigmatično poslanstvo, ki izhaja iz srečanja s Kristusom, ki more preoblikovati življenje.
2: Grande attenzione merita la forte richiesta di spiritualità.
1: Posebno pozornost zasluži močna potreba po duhovnosti, ki se širi predvsem med mladimi in se je jasno pokazala ob jubileju mladih. Nova generacija nima zadržkov do evangelija. Nasprotno. Mnogi ga želijo bolje spoznati, ko ga ponovno odkrijejo, saj čutijo, da se v njem skriva skrivnost resnične sreče. Prepričan sem, da je vaš dikasteri posebej pozoren na to vprašanje, pri katerem naši sodobniki vedno bolj ustrajajo in ki terja verodostojen in dosleden odgovor. Evangelizacija se ne opira na učinkovitost struktur ali družbeno pomembnost, niti na soglasje, ki ga je mogoče v določenem trenutku pridobiti. To, kar ostaja bistveno, je zaupati vodstvu Svetega Duha, slediti potem, ki jih on kaže, da bi mnoge privedli k Kristusu, k njegovi besedi, ki rešuje, k njegovi ljubezni, ki prenavlja življenje. Evangelizacija se mora danes še posebej soočiti tudi s spremenjenimi razmerami in z dinamikami pri prenašanju vere iz roda v rod. V nekaterih delih sveta se je to prenašanje skoraj da ustavilo, zato se je potrebno spopasti z novimi izzivi. Razlogi za takšno stanje so znani in številni. V mlajših generacijah je razvidna tako imenovana duhovna revščina, pomankanje motivacije in sredstev, da bi v polni svobodi dozoreli v tisti zavezanosti veri, ki daje življenju smisel. Bogu hvala, po vsem svetu obstajajo številne in raznolike izkušnje, prek katerih se krščanske skupnosti, združenja, gibanja in cerkvene skupine srečujejo z mladimi, jih poslušajo in se z njimi pogovarjajo. Kulturno ozračje, ki prevladuje v hipermedijskih in potrošniških družbah, zmanjšuje sposobnost potrpežljivega učenja in napornega osebnega iskanja resnice z vztrajnostjo in kritičnim čutom. Obstaja nevarnost, da se bo vsako sporočilo dojemalo kot eno izmed mnogih mnenj. Po besedah papeža Leona XIV. Prenos vere nujno poteka prek srečanja z ljudmi in skupnostmi, ki izražajo veselje krščanske vere in doslednost evangelskega sloga življenja. Dejal je, da krščanstva ne moremo narediti privlačnega tako, da razvodenimo vsebine in omilimo zahteve, ampak tako, da s skromnostjo in ponižnostjo pričujemo pot, resnico in življenje, ki je spreobrnilo in posvetilo toliko ljudi. Ob tem je sveti oče navedel citat papeža Benedikta XVI., ki je zapisal: "To, kar potrebujemo v tem trenutku zgodovine, so ljudje, ki svojo razsvetljeno in živeto vero v tem svetu pričujejo o verodostojnosti Boga. Potrebujemo ljudi, ki imajo pogled usmerjen naravnost v Boga in se od njega učijo prave človečnosti. Potrebujemo ljudi, katerih razum osvetljuje Božja luč in katerim Bog odpira srce, tako da bi mogel njihov razum govoriti razumu drugih, ter bi njihovo srce odpiralo srca drugih. Samo prek ljudi, ki se jih je Bog dotaknil, se lahko Bog vrne k ljudem. Zato svetost življenja ostaja vedno najbolj prepričljiva oblika lepote krščanske vere, ki presega čase in se ponuja vsaki kulturi." Zatem je papež Leon XIV. Spregovoril še o pomenu kateheze, ki odločilno zaznamuje življenje cerkve v njenem prizadevanju za vzgojo in prenašanje vere.
2: Un'attenzione peculiare è dovuta nei confronti dei catecumeni, che numero sempre più significativo chiedono il battesimo.
1: Posebno pozornost je treba nameniti katehumenom, ki v vedno večjem številu prosijo za krst. Veselo služenje skupnosti pri sprejemanju in spremljanju katehumenov se ne sme končati slovesnostjo zakramenta. Enako odgovorna je tudi naslednja naloga, namreč ponuditi okolje, v katerem se uresničijo pričakovanja, ki so jih pripeljala k odločitvi za Kristusa in njegovo cerkev. Dolžnost ohranjanja žive odločitve za vero, sprejeto s krstom, zlasti za župnijske skupnosti, pomeni, da si morajo vedno prizadevati za visoko raven krščanskega življenja, da se novokrščencem zagotovi prostor za dosledno rast, ki je sad medosebnih odnosov, živetih v ljubezni in medsebojnem služenju. Podobno skrb je treba nameniti fantom in dekletom, ki prejmejo zakrament birme. Spodbujam številne pobude, ki jih spremljajo na nadaljevanju poti vere za njihovo človeško in krščansko rast. Te pobude postanejo resnično učinkovite zaradi pozornosti namenjene vsakomu od njih osebno, kar je odsev edinstvene in osebne Gospodove ljubezni.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
3: Sveti oče je v četrtek 28. maja sprejel avdienco italijanske škofe, ki so se v Vatikanu udeležili generalnega zasedanja italijanske škofovske konference. Izpostavil je prioriteto evangelija ter dejal, da je njihova prva naloga imeti Gospodov pogled. Med drugim jih je pozval k poglobljenemu poslušanju, kjer je poslušanje resnično, se skupnost ne zapira vase, ampak postane kraj razločevanja in poslanstva in se zato zna prenavljati. Leon XIV. Je dejal, da v današnjem kompleksnem času vidimo veliko znamenj, ki nam govorijo o utrujenosti, fragmentaciji in osamljenosti, V naših krščanskih skupnostih lahko včasih opazimo napor pri posredovanju vere, težave pri vključevanju novih generacij.
2: Ma il Vangelo ci riscuote. Gesù guardando le folle non vede un problema da risolvere.
3: A Evangelij nas pretrese. Ko Jezus gleda množice, ne vidi problema, ki ga je treba rešiti, ampak vidi žetev, vidi Božje polje. Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Neutrudni sejalec, Bog, vsak dan odhaja v svet in darežljivo trosi v srca željo po neskončnem, po polnem življenju, po rešitvi, ki osvobaja.
2: Sì, grazie a Dio, la messa è molta.
3: Da, hvala Bogu, žetev je velika.
2: Il nostro primo compito è questo.
3: Naša prva naloga je tole, prisvojiti si Gospodov pogled. Ne se samo pritoževati nad otrdelo zemljo, ne se le ustaviti pri statističnih podatkih, ampak z očmi ostalega znati videti žetev, ki nam jo pripravlja sam Bog. Predragi bratje, je dejal papež, naj nam Sveti Duh podari srca, ki so ognjevita zaradi Kristusove gorečnosti in naj spodbudi številne in svete delavce, da bodo delali z nami. Nadaljeval je, da je pri tem pogledu prioriteta Evangelij, kajti vera se rojeva iz Evangelija kot živo srečanje s Kristusom, mrtvim in ostalim, navzočim v svoji cerkvi. Danes, v kontekstu, v katerem smo poklicani delovati, soočeni z drugimi življenjskimi perspektivami in antropološkimi izzivi brez primere, je ponovna postavitev Evangelija v središče dar, ki daje navdušenje našemu življenju kot škofov in nujnost, ki nas žene naprej. Papež je zbrane italijanske škofe povabil, naj si zastavijo naslednja vprašanja. Kateri obraz Boga razkrivamo v pridiganju, katehezi, liturgiji, karitativnih delih in življenju naših skupnosti? Na kakšen način spodbujamo srečanje s Kristusom? In kaj danes pomeni za nas in za naše cerkve, da druge uvajamo v krščansko življenje? To so vprašanja, ki si jih moramo kot duhovniki vedno zastavljati, ne da bi jih kdajkoli jemali za samoumevna. Obnovljena pozornost do krščanskega uvajanja torej ne more biti mišljena le kot priprava na zakramente. Je naročje, v katerem skupnost vzgaja v veri in uvaja v velikonočno življenje, v občestvo z Gospodom, v cerkveno bratstvo. Gre za ponovno odkritje krsta kot žive in eksistencialne resničnosti, pri čemer se je papež skliceval na sklepni dokument 16. zasedanja sinode škofov, ki trdi, da je krst mogoče v polnosti razumeti le znotraj krščanskega uvajanja oziroma poti, po kateri nas Gospod po službi cerkve in daru duha uvaja v velikonočno vero in nas vključuje v trinitarno in cerkveno občestvo. Gre za pomemben poudarek, ki pot, ki se začne s krstom, umešča v notranjost cerkve, ki veruje, obhaja, spremlja in ustvarja. Cerkev, ki se z občudovanjem veseli mladih in odraslih katehumenov, je po njihovem začetnem zagonu na to sposobna podpirati njihovo vztrajnost, je poudaril Sveti Oče.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
3: Vera se posreduje in raste tam, kjer obstajajo žive in velikodušne skupnosti, sposobne moliti in poslušati. Skupnosti, v katerih Božja beseda ne ostaja na obrobju, ampak osvetljuje odločitve, kjer je Evharistija resnično vir in vrhunec, kjer revni niso zunanji prejemniki pomoči, ampak bratje in sestre, po katerih nam Gospod govori, kjer so mladi obrazi, glasovi in zgodbe, s katerimi se pogovarjamo, kjer družine niso prepuščene same sebi in rane niso skrite, ampak se v ponižnosti prinašajo pred Gospoda, kjer vera postane dejavno prizadevanje v družbi, politiki in kulturi.
2: Proprio per questo noi vescovi siamo chiamati a un ascolto profondo.
3: In prav zato smo mi škofje poklicani k poglobljenemu poslušanju. Poslušati Božjo besedo, poslušati Božje ljudstvo in torej poslušati znamenja časov. Poslušati tudi to, kar postavlja pod vprašaj naše pastoralne navade. Kjer je poslušanje resnično, se skupnost ne zapira vase, ampak postane kraj razločevanja in poslanstva in se zato zna prenavljati. Sveti oče je nadaljeval, da je prav to smisel sinodalne poti, ki mora sedaj postati stalni stil. Drugi vatikanski koncil nas je spomnil, da je Bog želel posvetiti in ne rešiti ljudi neločeno in brez kakršnekoli vezi med njimi, ampak tako, da jih je združil v ljudstvo, ki ga priznava v resnici in mu služi v svetosti. Sinodalna cerkev je tista, v kateri lahko vsakdo v skladu s svojo poklicanostjo ponudi dar, ki ga je prijel od Svetega Duha za skupno izgrajevanje. Soudeleženost torej ni neka ugodnost, je zahteva občestva in poslanstva in mora zato postati metoda, odgovornost, preverjanje pri vključevanju različnih karizem in služb ter ob spoštovanju naloge škofa. Leon XIV. Je zbranim škofom dejal, da Gospod od nas ne zahteva, da rodovitnost cerkve merimo z merili številk, vidnosti ali vpliva.
2: Quando guardiamo con gli occhi di Dio, scopriamo che egli ha scelto la via della piccolezza.
3: Ko gledamo z Božjimi očmi, ugotovimo, da je izbral pot majhnosti, da bi prišel med nas. Ta logika majhnosti je prava moč cerkve. Ta se namreč ne nahaja v njenih virih in strukturah, niti sadovi njenega poslanstva ne izhajajo iz številčne podpore, gospodarske moči ali družbene pomembnosti. Cerkev, nasprotno, živi v luči jagnjeta in zbrana okoli njega jo po poteh sveta žene moč Svetega Duha.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
3: Imejmo pogum za bistveno, pogum skupnosti, ki se manj ukvarjajo z ohranjanjem vsega, kar je in so bolj svobodne pri oznanjevanju Kristusa. Pogum kateheze, ki naj je pot uvajanja in trajne formacije v krščanskem življenju. Pogum gostoljubnih in misionarskih župnij, kjer se družine zbirajo in obnavljajo življenjsko silo Evangelija. Pogum živahnih, participativnih organizacij. Pogum za poslušanje mladih, ne da bi krotili njihova vprašanja, pogum, da se pustimo evangelizirati revnim, pogum nacionalne strukture, ki je vedno bolj v službi misionarskega občestva cerkva v Italiji. Ljudstvo se rodi iz mater in očetov v veri, iz skupnosti, ki govorijo s svojim življenjem, še preden z besedami, našli smo Mesija. Takšno pričevanje potrebuje Italija.
4: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Ura je 20.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi ljubitelji glasbe, lepo pozdravljeni v našem četrtkovem večernem glasbenem večeru. Ja, glasba nas popelje v svet brez urnika in ur, v svet, ki si ga ustvarimo sami in je globoko v nas. In to bomo nocoj počeli še posebej, saj bomo v družbi zimzelene glasbe, in sicer John Parr pride, Umberto Toci, Ivica Šerfezi, pa Jelka Cvetežar in številni drugi. Seveda bomo danes slišali tudi rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, pa duet zanimiv smo pripravili za vas in tudi enemu imenu se bomo nekoliko posvetili in mu zapeli. No, daj se še predstaviva tista, ki sva z vami v tem četrtkovem večeru, tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Merljak. Za začetek pa gremo na Bled. Pesem Franeta Milčinskega Ježka in Bojana Adamiča nam bo zapela Jelka Cvetežar.

Ja, v nedeljo je bila 95. obletnica rojstva Jelke Cvetežar, žal je že kar nekaj let ni z nami, leta 2002 je odšla v večnost. No in tole je pesem, ki jo je Jelka pela že pred letom 1960 oziroma pred prvo slovensko popevko leta 62. Posnetek, ki smo ga slišali, pa je z retrospektivnega večera, ki so ga pripravili na slovenski popevki oziroma takrat dnevih slovenske zabavne glasbe leta 79. No, mi se zdaj le vrnimo v leto prve slovenske popevke, torej v leto 62. Tistega leta je išla plošča Petra Krausa z imenom Silver Moon in ta se že vrti za vas.

Tako, to je bila pesem iz leta 1961, Mama Set, nastopile pa so sošolke Shirley Owens, Doris Colley, Eddie Mickey Harris in Beverly Lim oziroma krajše Charles. Ja, tako nekaj za ljubitelje glasbe 60-ih let v naši oddaji, sicer pa boste tudi nocoj lahko drugi del sooblikovali vi z vašimi glasbenimi predlogi in spomini, tokrat jih lahko pošiljate v naš SMS nabiralnik, torej samo SMS-e danes sprejemamo na številki 051-377-377. Tako imamo pa za vas seveda tudi naše redne rubrike in zdaj leži zapojimo imenu. Pel pevec, ki se je rodil na včerajšnji dan pred 95 leti, Nino Robič in tole je pesem za vse Silvije. Silvije lahko godujejo 31. decembra, ko goduje papež sveti Silvester, pa 3. novembra, ko goduje Silvija, mati papeža svetega Gregorja Velikega ali pa 31. maja, ko je v koledarju škof Silvi. In Silvius v latinščini pomeni gozdni oziroma v gozdu živeč. Torej, drage Silvije, tole je pesem za vas. Nino Robič vam

Ansiedad smo slišali pesem, ki bi jo v slovenščino prevedli kot tesnoba in jo je leta 1955 napisal venezuelski skladatelj José Enrique Sarabia, ko je bil star 15 let. Zaradi študija se je moral preseliti v glavno mesto, doma pa je pustil dekle in občutke žalosti je izlil v tole pesem. No, leta 1958 jo je posnel Nat King Cole, ameriški pevec, pravzaprav je takrat posnel celo serijo pesmi v španščini in jih objavil na svojem albumu En Espanjol, seveda pred turnejo po špansko govorečih državah in med njimi je bila tudi tale takrat kar velika uspešnica Ansiedad, no, hrvaško besedilo za tole pesem je napisal Slobodan Šelebaj in tukaj je želja, nocojšnja ista pesem v dveh izvedbah, pev nam bo Ivica Šerfezi ob ansamblu Nikice Kaločare.

Takole Želja in Ivica Šerfezi in predtem Nat King Cole in Ansiedad, nocojšnja rubrika, ista pesem v dveh izvedbah. Tole smo slišali iz vinilne plošče, no Ivica Šerfezi pa je umrl na današnji dan, pred 22 leti star le 68 let. No, zdaj pa še ena rubrika in sicer duet. Kaj mislite, kaj smo izbrali nocoj? Ne povem, da je to pesem, ki je išla leta 1969 na plošči Pihalnega orkestra Francija Puharja. Berti Rodošek in Nika Žugan sta podpisana kot avtorja besedila in seveda glasbe za pesem Tri srca, ki jo bosta nocoj zapeli Jožica Svete in Ivanka Krašelj.

Takole Jožica Svete in Ivanka Kraševec ter orkester Francija Puharja in Tri srca nocojšnja rubrika. Duet, oziroma, ja, tako duet, no, kajti pred nami je nedelja, praznik Svete Trojice, skrivnost, ki jo je težko razložiti, morda bi kdo poskušal razložiti s trikotnikom, ki ima tri stranice in če eno odstranimo, potem trikotnika ni več, ampak te tri stranice pa so ena celota trikotnika, no sveti Patrik pa je v 5. stoletju za razlago Svete Trojice uporabljal deteljico. Gre za eno deteljo, ki pa ima tri liste. Tako vsekakor vsem želimo lep doživeti nedeljski praznik Svete Trojice, mi pa zdajle bili smo nekoliko bolj v 60-ih letih v prvi polovici današnji oddaje, zdajle pa gremo že skoraj v 80-ta. Umberto Tozzi prihaja, ja, in tole je vinilna plošča s skladbo Gloria.

Tako, glasba 80-ih, Gloria in Umberto Tozzi, tole pesem smo za vas zavrteli z vinilne plošče, male vinilne plošče v tem večeru. 20 in 30 minut je ura, ob radijskem ognišču smo skupaj in zdaj znova vabilo vsem, ki nas spremljate, da oddajo sooblikujete s svojimi glasbenimi spomini, svojimi glasbenimi predlogi. Napišite, kdo ste, odkot ste, kaj bi radi slišali in tudi zakaj. Ja, to bo najbolj pomembno in vse skupaj pošlite na SMS naslov oziroma številko 051 377 377. Torej ne kličite na to številko, le napišite kratko sporočilo na 051 377 377. In zdaj mi nadaljujemo seveda z dobro glasbo, še posebej za vse, ki ste morda kje na poti v tem lepem večeru ali pa morda na terasi uživate lep četrtkov večer. Johnny Nash, Rock Me Baby z vinilne plošče.

Johnny Nash in Rock Me Baby, pesem vrtimo z vinilne plošče za vas, ki ste z nami ob radijskem ognišču na zadnji majski četrtek. Hrana je glasba za telo, glasba pa je hrana za srce. Zato zdaj le skočimo na dneve slovenske zabavne glasbe Ljubljana 80 in prisluhnimo pesmi, ki jo je napisala Darja Keber, glasbo in aranžma pa je napisal Veseli Ošorlič. Oršolič, se opravičujem, torej Veseli Oršolič, hrvaški kitarist in tudi glasbenik in tako naprej. In jo je torej na teh dnevih slovenske zabavne glasbe zapela Moni Kovačič. Tukaj je Utrip mladosti z vinilne plošče.

ljubljanski pevec John Parr je bil tole Vincent Elmo's Fire, pesem iz istoimenskega filma iz leta 1985. Ja, nekaj za ljubitelje zimzelene glasbe tole in zdaj si bomo zavrteli še eno, ki je leto mlajša, torej je letos stara 40 let in je tistega leta, torej leta 86, zmagala na pesmi Eurovizije. Belgijska pevka Sandra Kim bo pela Ljubim življenje. Ja, čeprav bomo v besedilu slišali, da jih ima 15, je takrat, ko je tole pela in tudi zmagala, imela le 13 let in bila do takrat najmlajša zmagovalka in po dolgih letih je pripela tudi prvo zmago za Belgijo. Sandra Kim torej ob radijskem ognjišču.

Veselo je pela Sandra Kim, ljubim življenje in upam, da se strinjate z njo in da ste si požvižgavali ali peli. V zadnjih minutah naše oddaje ob radijskem ognišču počasi prehajamo v del, ki ga boste oblikovali vi, drage poslušalke, dragi poslušalci. Vaši glasbeni predlogi danes kot SMS sporočila na 051 377 377. Napišite, kaj bi radi slišali, torej naslov izvajalca, seveda odkot ste in zakaj, na kaj vas pesem spominja, da bomo res skupaj podoživeli vse lepe trenutke z vami in ob vaši glasbi. Ja, eden od poslušalcev nas je spomnil, da je danes svetovni dan sonca, posvečen današnji dan zavedanju temu, kako pomembno je sonce za življenje na zemlji, da vpliva na ves življenjski živež in brez sonca pravzaprav si življenje na zemlji v takšni obliki, kot ga poznamo, sploh ni mogoče zamisliti. Ja, on je rekel sonce, pa bomo slišali zdajle. Neca Falk pa prihaja za vas. Pesem slovenske popevke 75 z vinilne plošče.

On je rekel, sonce, duša na velika vrha in deča žgurja je na slovenski popevki 75 zapela Neca Falk. 20 in 49 minut je ura, 10 minut torej še do 21. Zuna je še svetlo in svetlo je v vsakem primeru, ker ste ob radiju Ognišče in v naši večerni oddaji ob radijskem ognišču. Nadaljevanje torej je vaše. Napišite SMS na 051-377-377 in nam sporočite, kaj bi radi slišali. Ja, najprej pa bomo slišali pesem, ki jo za ta večer predlaga poslušalka Jana iz Topolšice. In sicer pesem, ki jo bo spomnila na njeno že nekaj časa pokojno mamo, ki je rada pela in tudi poslušala glasbo, če je ob napornem dnevu na kmetiji le utegnila. Zelo všeč je bila Tereza Kesovija in enkrat je bila celo v Velenju na njenem koncertu, vrnila se je vsa navdušena in zato bomo zdaj le z velikim veseljem zavrteli pesem Tereze Kesovija Jaz sledim svojo zvezdo.

Takole, slišali smo Terezo Kesovija, za našo poslušalko Jano je bilo tole. Ja, ob radijskem ognišču smo zdaj le povezani tudi s poslušalcem Francem, ki je v domu v Lokavcih. Tudi naš reden poslušalec, zvest poslušalec in rad prisluhne tudi zasedbi Creedence Clearwater Revival. Prinesli smo vinilno ploščo z uspešnicami te zasedbe in za vas, dragi Franc, bo zdaj le Marko zavrtel Cotton Fields. Uživajte, prijetno poslušanje.

Takole, CCR za poslušalca Franca, ob radijskem ognišču pa bo zdaj lepel Claudio Villa, ki se je rodil 1. januarja leta 1926 v Rimu kot Claudio Pica in je dočakal 61 let, umrl je leta 87 v Padovi. Skupaj z Dominikom Modunijom je tisti, ki ima največ zmag na Sanremskem festivalu, zmagal je v letih 55, 57, 62 in 67, nastopil tudi na drugih tekmovanjih, recimo na tekmovanju Canzonissima je leta 64 zmagal s pesmijo O sole mio, leta 66 pa z Granado. Dvakrat je za Italijo nastopal tudi na Eurosongu, enkrat končal na 9., enkrat pa na 11. mestu. No, mi pa bomo od vseh pesmi Claudia Ville, ki jih imamo, izbrali tisto, za katero je prosila Helena, in sicer naj bo pesem za vse mame in tudi za vse mlade, za vse, torej Claudia Villa in mama, predlog poslušalke Helene.

Tole je bil glas Klaudija Vilem, 21 je ura in skupaj smo v radijskem večeru ob radijskem ognišču in poslušamo zimzelene melodije. Seveda poslušamo zdaj vaše glasbene predloge in spomine, ki jih delite z nami, tokrat v naš SMS predal lahko pošiljate svoje predloge in spomine in ta predal ima številko 051-377-377, torej nocoj nič ne bomo klicali in se pogovarjali, ampak le pošiljali in brali. 051-377-377 je številka. Ja, za poslušalca Jožeta iz Kranja pa bo zdaj le pesem Mikisa Teodorakisa.

Takole slišali smo Mikisa Theodorakisa, upam, dragi Jože, da je bila to prava izbira za ta večer, vsekakor nekaj grškega pridiha v naši oddaji ob radijskem ognišču, ko se družimo ob vaših glasbenih predlogih, ki jih pošiljate v SMS nabiralnik 051 377 377. Oglasila se je tudi Marija iz okolice Ribnice. Z Markom sva ugotavljala, Marko je brskal in iskal in upam, draga Marija, da je to tista pesem, ki jo predlagate za ta večer, vsekakor pa izvajalec je pravi. Lado Leskovar je tisti, ki ga želite slišati, in tukaj so vse rože sveta.

Takole Lado Leskovar za Marijo, ja, z naslednjo pa bomo razveselili poslušalko Jernejo in njenega očeta. Zdaj le sta na poti iz Ljubljane, iz bolnišnice se vračata in da bo vožnja hitreje minila, da bo pot krajša, naj vama zapoje in zaigra George Baker Selection in Santa Lucia by Night. In tudi vi se oglasite na 051 377 377.

tako Jerneji in očetu srečno pot proti domu in prijetno druženje ob poslušanju našega radija. Nina Marija pa pravi, da pride čas, ko lahko zaupaš le še angelom in še posebej angelu Varuhu. Zato mu zdaj le zaupamo skupaj z Božedarjem Wolfandom Wolfom.

Takole smo slišali Wolfa, ki ga je predlagala Nina Marija in zapisala še, da vsem želi lep večer in jutro brez dvomov. Ja, zdaj le bomo šli pa v čas dvomov, v čas pubertete in čas mladosti, namreč Jože iz Postojne se spominja tistega časa mladosti in pubertete in Petra Holma ter njegove monje.

Tako, tole je bil Peter Holm, dragi Jože, upam, da so bili lepi spomini nazaj v mladost, ne vem, koliko let, morda desetletji ste zdaj potovali v preteklost, mi bomo zdaj odšli v leto 1955. Ja, takrat nas je na Evroviziji zastopala Darja Švajg, 95, se opravičujem, takrat nas je na Evroviziji zastopala Darja Švajger in na njo se je spomnil Silvo iz Ljubljane. Prisluhnimi.

Tako Darja Šmajger in leto 1995, zdaj le bomo odšli pa v leto 75. Ja, včasih je tisto, kar nam pošljete v naš SMS predal potem za naju z Markom prava uganka, ampak upam, dragi Janez iz Škofje Loke, da sva tole uganko zdaj v redu rešila. Namreč, poslali ste prošnjo za pesem, ki vas bo spomnila na vašo pokojno ženo. Leto dni je, odkar je odšla v večnost, vajo pa je ljubezen združevala od leta 75 do leta 2025. No in leta 75 je išla pesem Srce v srcu na Opatijskem

ukradenim pesem z opatijskega festivala 75 je bila tole Srce v srcu. Zdaj lepo pošiljamo pesem še Ani in Gašperju, študentoma, ki se vozita domov. Naj bo pot varna in srečna, ne vem, a gresta na Koroško, ampak izbrala sta si tole Pot na Koroško z Milenom Kamnikom.

Ami in Gašperju in vsem drugim srečno pot domov, tudi Marko Zupan in Matjaž Mrljak zdajle odhajava domov, se zahvaljujeva za pozornost in vaše sodelovanje nocoj ob radijskem ognišču in znova dobrodošli. Danes teden, ja, praznik bo, ampak mi bomo skupaj ob dobri zimzeleni glasbi in vabljeni k poslušanju. Za zaključek pa še za Ano, pesem Miroslava Košuta in Jožeta Prevška, slovenske popevke 68. Edwin Flisser in tam, kjer sem doma.

bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Smo v knjigi Le eno je potrebno, to je druga knjiga Karla Mauserja, izšla je pri založbi Ognjišče, in v 12. delu nadaljevanja radijskega romana. Zima je bila trda in v viharnih nočeh ni zmogel zaspati. Mislil je na svoje indijance, posebno na tiste, ki so bili zdaj na lovu in so prezebali v bornih vigvamih. V St. Clairu so živeli samo beli naseljenci, največ Francozov, in že po nekaj dneh je začutil, da tu ne bo imel obstanka, dokler ne bo slišal pokanja ledu na jezeru. V Svečanu je pisal Leopoldinski družbi. V tem mesecu se je naključila nepričakovana, toda zame zelo razveseljiva sprememba v misijonu preblažene device Marije pri Veliki reki. Lahko si mislite, kako nepopisno veselje mi je napravil moj dobri škof, ko mi je povedal, da me je znova določil za ustanovitelja novega indijanskega misijona. Iz vsega srca se zahvaljujem Bogu, ki me je odločil, da tukaj v Ameriki ustanavljam nove misijonske postaje. Pogovor s škofom Resejem v Detroitu je bil prijeten. Baraga je čutil, da mu je odleglo, ker se ni čutil prizadetega za voljo prošnje očeta Visockega. Edina škofova želja je bila, da ne bi odpotoval pred Rožnikom. Sam bi ga rad pospremil do La Pointa. Tudi ladji ne bo pred tem mesecem. Razdalja od Detroita do La Pointa je bila velika in prav je, da čas do odhoda porabi za počitek in v okrepitev zdravja. Vendar je bilo za Friderika čakanje prava muka. Ni ga motilo slabo stanovanje. Hujša je bila mlačnost vernikov. Cerkvica je bila skoraj vedno prazna. Učitelj, hud pijanec, mežnarja sploh ni bilo. Za vsako malenkost je moral skrbeti sam. Za voljo tega je začel misionariti okrog Detroita po naselbinah, kjer so živeli indijanci. Prav do Huron Cityja je prišel. V St. Clairu samem je našel v resnici le enega dobrega prijatelja. Samuela Varda. Bil je poštar, v glavnem pa se je pečal z gradnjo ladij. Do njega je imel 2 uri hoda. Prijateljstvo je sklenil že prvi dan obiska in Frideriku se je zazdelo, da je stopil v hišo prijatelja Ebota v Makinaku. Celo ime sta imela enako. Globoko veselje mu je prinesla Amalijina pošiljka, ki je prišla iz Ljubljane preko Leopoldinske družbe. V njej so bili 4 čudovito lepi svečniki, krasna mašna oblačila in tako lep misal, da si ga je komaj upal vzeti v roke. Tako je odpisal družbi in sestri. Zahvalil se je za darila in za svečnike omenil, da takih nima niti stolnica v Detroitu. Čudovito kras bodo v cerkvici v novem misijonu. Nato je nadaljeval. Sam živim tu v miru in v veliko večji udobnosti kakor med indijanci. Vendar se počutim kakor riba na suhem. Indijanski misijon je moje življenje. Zdaj, ko sem se jezika dosti dobro naučil in v upanju, da bom to znanje še spopolnil, sem trdno odločen, da prebijem do konca svojega življenja med indijanci, če je taka tudi Božja volja. Hrepenim po hipu, ko bom mogel nastopiti svojo pot po gornjem jezeru. Upam, da bom lahko mnoge spreobrnil Kristusu, da bodo našli odrešenje v njem. Oh, kako me dvigajo te misli. O, da bi imel krila in bi mogel poleteti preko zaledenelega jezera, da bi bil kar se da hitro med pogani. Toda, kaj sem rekel? Mnogi se bodo spreobrnili. Ah, ne. Če se spreobrne samo ena duša ali dve, je vredno iti tako daleč in oznanjati evangelij. Toda Bog nam v svoji neskončni dobroti daje več, kakor pričakujemo. Dragi dobrotniki, na novo spreobrnjeni Indijanci se vam bodo zahvalili na dan sodbe, ker ste jim pomagali k spreobrnenju in odrešenju. Ob koncu priporočam sebe in svoj bodoči misijon vašim gorečim molitvam in molitvam vseh pobožnih članov in dobrotnikov Leopoldinske družbe. Zahvalil se je tudi Amaliji, ki je tudi pisal: Zdaj imam za enkrat vsega dovolj. Zelo prav pa bi mi prišlo kakšnih 400 ali 500 majhnih križcev iz medi. Potreboval pa bom spet mnogo denarja. V svojem prihodnjem misijonu bi mogel našo ljubo Antonijo dobro porabiti in spet si jo želim imeti pri sebi. Rad bi, da bi prišla sem še preden odpotujem, da bi lahko šla skupaj. Vendar, kakor Bog hoče. Pisma še naprej naslavljaj na mojega prijatelja Samuela Abbotta v Mackinacu. Ob koncu velikega travna se ga je lotila velika utrujenost. Zdaj je čutil omotico, v rokah ni bilo nobene moči. Nato se je pokazala vročina. Ustrašil se je, zakaj čas odhoda ni bil več daleč. Da bi vsaj mogel oditi iz Detroita, se premakniti iz tega mrtvega prostora, v katerem zdaj visi. Če bi že obležal za nekaj dni, potem bi bolezen rajše prebolel v hiši dobrega prijatelja Abbotta v Mackinacu. Tik pred Binkoštmi se je poslovil od St. Clara in se odpeljal v Detroit. Takoj drugi dan je šel pozdraviti škofa in iz škofije naravnost k zdravniku. V posteli je zdržal le 2 dni, čeprav mu je doktor zapovedal, da mora počivati ves teden. Utrujenost v telesu je odlegla, krasni prvi dnevi rožnika so ga neprestano vlekli k oknu. Pomehkužil sem se v St. Clairu, si je dopovedoval. Navadil sem se bil gozdov in vode, v obeh je bilo zdravje. Dolge poti na krpljah so mi prinesle močan spanec. V St. Clairu sem postopal in telo se je uprlo. Za Binkošti je bil že toliko močan, da je zlahka maševal in imel še 3 pridige. Nemško, francosko in angleško. 8. rožnika opoldne je spet stopil na brzoparnik. Roke so se mu še tresle, ko je stal ob ograji in gledal po blesteči se vodi. Moj Bog, kako čudovito je Bog zvezal dele te zemlje s potmi, ki so začrtale v vodo. Mackinac, Salut, Saint-Marie, La Pointe, 740 mil. 300 mil do Mackinaca je ladja napravila v 2 dneh. 10. rožnika ob 4 zjutraj je zaplula v pristanišče. Ravno se je po malem začelo daniti. Obrisi poznanega kraja so ga ganili. Bilo je čudovito zgodnje jutro, ko je potrkal pri Abbottovih. Ladja za Salut Saint-Marie je imela odpluti šele čez dobrih 14 dni, in te je hotel porabiti za obiske. Gospod Abbott je že vedel, da je oče Sandrl zapustil Arbre Cross in odpotoval v Ohio, kjer mislijo redemptoristi ustanoviti svojo redovno hišo. Novica ga je bridko zadela, zakaj prav Arbre Cross mu je prirasel k srcu. Nekaj dni je želel prebiti med svojimi prvimi verniki. Gospa Abbott je sicer mislila, da bi moral čas porabiti za počitek, toda gospod Abbott je takoj najel dva spremljevalca. Vedel je, da oče Baraga pri svojih načrtih nikoli ne popusti. Nepopisno je bilo veselje v Arbre Crossu, ko so ga zagledali. Z vzklikanjem in upitjem so drli verniki iz vseh koč in vigvamov. Agisinak je padel na kolena in mu objel noge. Oče, prisrčno pozdravljen! Stisnili so ga medse, mu božali talar, ga prijemali za roke, kakor da ne morejo verjeti, da je res on. V procesiji jih je odpeljal v cerkvico. Vse je bilo skoraj tako, kakor je pustil. Oče Sandrl ni veliko spremenil. Bilo je ljubko videti stari prostor, kjer je užil toliko sreče. Po kratki molitvi jim je začel govoriti. Govoril je o božji ljubezni in o čudovitih božjih sklepih. Daleč, na sever, mu kaže božji prst, v Le Point, kjer bratje iz rodu očip ve, žde v temi nevere. Niso še imeli milosti, da bi jih obsijala božja ljubezen, kakor je nje. Po cerkvi se je dvigoval globok vzdih. Baraga ga je razumel. Vem, zgubili ste duhovnega očeta in želite, da bi ostal pri vas. Toda kdor ljubi, dragi otroci, je pripravljen vse žrtvovati za tistega, ki ga ljubi. Taki morate biti tudi vi. Govoril bom s premilostnim škofom, da vam pošlje novega duhovnika. Dotedaj pa darujte svoje duhovno trpljenje, da pripravi srca vaših bratov na severu za božjo setev. Hvaležni bodite Bogu, da ste v pravi veri in bodite ji vedno zvesti. Po 14 dneh jih je moral zapustiti. Vsi so ga spremili daleč iz vasi. V krogu belih brez in temnega smrečja so bili videti kakor divje rože. Bil je prepričan, da je škof Rese že v Makinaku, toda ob prihodu ga je čakalo samo škofovo pismo. Za voljo nujnih opravil bi mogel priti v Makinak šele v velikem srpanu. Da bi čakal nanj ves mesec, je bilo nemogoče. Morda bi se za čakanje še odločil, ko bi novico zvedel že v Arbre Crossu. Zdaj je bilo prepozno. Četrti dan malega srpana ga je skuner iz Makinaka srečno pripeljal v Salut Saint-Marie. Trgovska ladja American Fur Company je imela odpluti proti Le Pointu šele čez en teden. Veselil se je, da bo te dneve lahko prebil z dragim prijateljem, patrom Hečerjem. Vendar je bil tudi to pot razočaran. Že dopoldne je pater odpotoval proti ohajski državi, da se pridruži sobratu Sandrlu. Zdaj je ostalo samo čakanje. Gospod Abbott je medtem pisal kompanijskemu agentu Gabrielu Franšeru v Salut. Ko je gospod Baraga odhajal od tot, je nameraval obiskati Le Point, Lane in Fond du Lac in krstiti vse tiste indijance in njih otroke, ki so za ta zakrament pripravljeni. Na jesen bi se potem vrnil, če bi bila taka želja škofa Reseja. Če bo gospod Baraga nadaljeval pot, kakor misli, preskrbite mu, da bo lahko potoval s kompanijsko ladjo. Oskrbite ga s 3 ali 4 košarami koruze, z 1 ali 2 sodoma moke, s sočkom masti, s čajem in sladkorjem in z enim sočkom govejega ali svinjskega mesa. Vse to na moj račun. Naj ta tovor eden od kompanijskih skunerjev odpelje do kraja, kjer bi gospod Baraga ostal. Tudi za ta tovor prevzamem vso odgovornost. In s pismom gospoda Abbota za nocoj končujemo, bomo videli, kako se bo v prihodnjem nadaljevanju pot Friderika Barage nadaljevala. Za nocoj hvala za pozornost in bodite spet z nami čez teden dni. Lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju naših ponovitev. Najprej bo to pogovor o, v katerem smo govorili o kanalu C0. Ob 23. bo ponovitev svetovalnice, tokrat je potekala mala šola finančne pismenosti. O polnoči bo ponovitev oddaje Via Pozitiva, naša gostja je bila etnologinja in zgodovinarka kustosinja Marjetka Malkovec-Debevec iz Slovenskega šolskega muzeja. Ob enih bo ponovitev še zadnje moje generacije te sezone, ob 16:25 pa še ponovitev kulturnih utrinkov. Vabljeni k poslušanju. Drage poslušalke, dragi poslušalci, začenjamo s ponovitvijo oddaje, ki jo je pripravil Alen Salihovič.
1: Pogovor o...
3: Lepo pozdravljene poslušalke in poslušalci ter gledalke in gledalci Radia Ognjišče. V oddaji Pogovor o bomo govorili o enem najbolj spornih infrastrukturnih projektov v Sloveniji. Gre za gradnjo kanala C0. Nekako se je ljubljanski župan Zoran Janković kar mimo vseh nekako povozil čisto vse in ta kanal mirno nadaljuje. V našem studiu lepo pozdravljam dva gosta, mestnega svetnika gospoda Aleša Primca in pa odvetnika gospoda Klemna Goloba. Pozdravljena, gospoda.
4: Dobar dan, lep pozdrav.
3: Spoštovana, mogoče najprej, da nekako prebijemo ta let, kaj vaju je do danes najbolj presenetilo v vsej zgodbi? Mogoče gospod Aleš Primc, kar nekaj shodov je že za vami.
4: Ja, hvala lepa za povabilo v oddajo. Jaz sem se začel s kanalom C0 ukvarjati intenzivno, potem ko sem postal mestni svetnik. In na nek način lahko rečem, da me je skorda malo sram, da kot občan Ljubljane prej 10 let, ko se je ta zadeva že dogajala, nisem bil pozoren na ta, res kot ste rekli, kriminalen projekt. In razumem na nek način, zaradi tega tudi, pritom še danes, večino Ljubljančank in Ljubljančanov, ki so na nek način brezbrižni do te res nevarne gradnje. Hkrati pa sem prepričan, da s tem delovanjem v zadnjih 3 letih, z osveščanjem ljudi, smo dosegli tudi bistveno večjo osveščenost, kot je bila pa pred 4 leti. Tako da se ob tej priložnosti res od srca zahvaljujem vsem, ki ste že 30-krat prišli na shode za zaščito čiste pitne vode, ker prvič je ta udeležba vaša pomagala k večji osveščenosti Ljubljančank in Ljubljančanov, hkrati pa smo s tem tudi zaščitili čisto pitno vodo. Kot veste, Janković je takoj po volitvah 22. leta začel ponovno zagradnjo in napovedal zagon kanala C0 v nekaj mesecih. In jaz sem prepričan, ne želim seveda tukaj zmanjšovati vloge gospoda odvetnika Goloba, ampak prepričan sem, če ne bi bilo tega javnega pritiska, katerega največja teža je bila prav na teh shodih, bi imel danes vodo že zastrupljeno. Tako da še enkrat od srca hvala vsem, ki ste se udeleževali teh shodov. In naslednji je ta ponedeljek, se pravi 1. junija, ob 2:30, tako kot vedno pred ljubljanskim magistratom. Dobrodošli, to bo še prav poseben shod, ko bomo morda že vedeli sestavo bodoče vlade.
3: Gospod Golob, v postopku glede kanala C0 zastopate del prizadetih občanov in lastnikov zemljišč. Kaj so danes po vašem največji pravni in vsebinski problemi tega projekta?
5: Ja, hvala lepa za povabilo tudi z moje strani in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem in gledateljem. Zdaj, zelo, zelo dobro vprašanje, ne? Marsikaj, ne? Ne vem, če je ta oddaja dovolj dolga, da vse naštem, vse hecam, ne? Ampak, a veste, kaj je mene, mogoče sem vrnil na tisto prejšnje vprašanje, ki se mi zdi, da je povezano, ne? Mene je najbolj zaskrbelo, najbolj me je motilo, najbolj me moti še vedno, ne? Da so bile vse te upravne odločbe, s katerimi se je ta gradnja na tak ali drugačen način dovoljevala sprejete s tako peresno lahkoto, tako hitro, vse je šlo brez težav čez neke presoje take in drugačne, čeprav recimo vemo za tisto najbolj ključno iz leta 2016 je bila v pišlih 7 dneh, vmes je bil vikend, a ne, tako da to je mene kot odvetnika, kot del pravosodja, ne, odvetniki smo del pravosodja in kot državljana zelo moti, ker gre za izjemno sporen projekt, gre po mojem mnenju za najbolj nevaren projekt lahko rečem v zgodovini mestne občine Ljubljana, a ne, in je bil sprejet, zgrajen, narejen s tako peresno lahkoto. Jaz sem vesel in s tem se strinjam z Alešem, ne, da je javna obravnava tega primera tudi skupaj seveda s temi pravnimi sredstvi, ki smo jih podozeli, privedla do tega, da je ta skrivnost, bi temu rekel, postala javno znana vsem, a ne, in vsi vemo, da zelo preprosto, da ta kanalizacija ob pitni vodi nima kaj iskati, a ne, in to je tisto, kar je bistvo, a ne, in to res, brez tega skupaj tega ne bi, če ne bi bilo vse skupaj sprovedeno tako, kot je bilo, tega ne bi mogli dejansko doseči, kar smo danes dosegali.
3: Gospod Golob, večkrat ste opozorili na vprašanje okoljevarstvenih dovoljenj in zaščite pitne vode. Kje menite, da so bile pri projektu storjene največje napake?
5: Prva najpomembnejša napaka, če lahko temu rečem, procesno gledano pravno, ne, je bila pri sprejemu sklepa ARSO iz leta 2016. To je ta sklep, ki dejansko daje zeleno luč in je dal zeleno luč vsem ostalim kasnejšim dovoljenjem, gradbenim dovoljenjem, ostalim posegom in tako naprej. Ne. In ta sklep je dovoljeval, oziroma je ugotavljal, ocenil, odločil, da za tak projekt ni potrebna presoja vplivov na okolje. In to, ta sklep je v bistvu najpomembnejši in zoper ta sklep smo na tekom postopkov v letu 2000, mislim, da bilo 21 ali 22, uspeli s pomočjo Vrhovnega sodišča vložiti pritožbo. In s tem se je začela ta zgodba, ki se je zgradila okrog kanala C0 s strani državnih organov po investitorju mestne občine Ljubljana, rušiti. To se je začelo, takrat se je začelo in seveda tudi javna obravnava, medijska obravnava, vse gre v to smer in se odvija v to smer, da bodo ta upravna dovoljenja slejko prej izničena in, bom rekel, zelo preprosto, jih bomo spravili s sveta. Ne? Tako da, to je tisto, kar je bilo ključna napaka, ki je dala zeleno luč vsem ostalim.
3: Gospod Aleš Primc, na sejah Ljubljanskega mestnega sveta pogosto opozarjate na odnos župana Zorana Jankoviča do vprašanj o kanalu C0. Kako bi opisali njegovo komunikacijo, pa tudi odzive na kritiko? Videli smo lahko v preteklosti tudi, ko je zasedala preiskovalna komisija o kanalu C0 v prejšnjem mandatu državnega zbora, ki jo je vodila poslanka SDS Anja Bah Žibert, ta aroganca, nastopaštvo, kako vi vse skupaj doživljate? Gotovo ni lahko sedeti v mestnem svetu.
4: Jaz bi rekel, najprej se zahvaljujem vsem, ki so me volili v mestni svet, ker so mi s tem omogočili en upogled v delovanje mestne občine Ljubljana in pa v škodljivo delovanje Zorana Jankoviča. Morate vedeti, da Zoran Janković mestno občino Ljubljana obladuje že 20 let z trdo roko, kjer pravzaprav ne obstaja možnost, da je karkoli sprejeto drugače, kot si on zamisli. Zato, ker je, kot rečeno, 20 let župan in 20 let ima zelo močno večino v mestnem svetu in lahko dela karkoli hoče. In ne posluša nikogar, ne posluša strokovnjakov, ne posluša zdravnikov, ne posluša nikogar. Enostavno, v mestnem svetu ima glasovalni stroj svetnic in svetnikov, za katere imam dostkrat občutek, da jih pravzaprav ne zanima popolnoma nič drugega, kot samo to, da se ja ne bodo zmotili pri glasovanju in Janković pri mnogih glasovanjih, ker ni siguren, da dobro spremlja, da niso v mestu že zaspali, pove, kako morajo glasovati. Se pravi, tukaj le ne moramo reči, da je mestni svet kakršen kol prostor, kjer se iščejo dobre rešitve, ne moramo reči, kar je še hujše, da je mestni svet prostor, kjer se lahko nadzira delo Zorana Jankovića. Se pravi, mestni svet je zgolj in samo glasovalni stroj, kjer imam občutek, da Jankovićevi svetniki, njegove večine, ves čas razmišljajo samo to, kako bilo zadeve čim prej konc, da grejo na večerjo, ki jo Janković vsakič, oziroma za našim denarjem, časti in jih imajo praktično od prve minute seje do zadnje pred očmi samo tisto večerjo in da bi se zadeva čim prej končala. Zato tudi ne razpravljajo, ne polemizirajo, praktično se ne oglašajo, samo glasujejo. To je ena zadeva. Se pravi, ta mestni svet je zgolj in samo glasovalni stroj Zorana Jankovića, da lahko dela kar hoče. Bi pa mogoče rekel, da, kar se tiče kanala Cinič, je, kot je rekel že odvetnik Golob, okoljska katastrofa. Hkrati pa je kanal Cinič, to sem trdno prepričan, tudi zgodba največje korupcije v Sloveniji. Jaz ne verjamem, da je mogoče, da bi imeli v celotni vertikali, od direkcije za vodo, ki je izdala prvo vodno soglasje, do ministrstva za naravne vire in prostor, ki je zavrnilo pritožbo zoper zadnje gradbeno dovoljenje, ne? Da so sami nestrokovni, nesposobni uradnici in uradniki. Ni res. Jaz sem pripričan, da velika večina teh uradnic in uradnikov natančno ve, da to, kar so naredili, ni bilo prav, ampak so pod pritiskom Janković grožen, Jankovićevi grožen, njegovih podkupnin, njegovih obljub, njegovih uslug, ne, naredil zavestno v nasprotju z zakonom. Poglejte, mi imamo velik del kanala Cinič, ki poteka po najstrožjem vodovarstvenem območju, ki poteka nad zbirališči pitne vode. Si predstavljate, da imate vodnjak, odkoder zajemate vodo, in na ta vodnjak speljete kanalizacijske cevi, niti ne svoje, ampak sosedove. Noben normalen človek tega ne naredi. Se pravi, mi imamo zakonodajo, ki je namenjena ščitenju čiste pitne vode, ki je namenjena temu, da se ja ne bi zgodila situacija, da bi katerokoli območje v Sloveniji ostalo brez pitne vode v vodovodnih pipah. Ampak, kot rečeno, ko gre pa za vodo, ki uporablja vsak dan 400 tisoč ljudi, so vse inštitucije zadolžene za varovanje čiste pitne vode šle in odobrile projekt, ki jo radikalno ogroža. Se pravi, gre za korupcijo in za ogrožanje okolja. In jaz sem prepričan, da tudi potem, ko bo ta projekt padel, dokončno padel na sodišču, bo potrebno poiskati vse inštitucije, ki so odpovedale in narediti prave ukrepe za to, da se to ne bi več zgodilo. Ker jaz mislim, da morajo uradnice in uradnik natančno vedeti, da morajo delovati po zakon, se pravi, da njihov zakon ni volja Zorana Jankovića ali pa kogarkoli drugega, ampak da je njihova prva naloga in edina naloga pravzaprav, ki jo imajo, delovati v skladu z zakoni. In žal, je v 20-ih letih Jankovićeve strahovlade v Ljubljani prišlo do tega, da so mnogi uradnice in uradniki ugotovili, da jim je lažje povoziti zakon, kot pa ne spoštovati volje zakona. Se pravi, oni hočejo ustrešiti Zoranu Jankoviću kljub temu, da vedo, da kršijo zakon. In to ni prav.
3: Gospod Golob, gospod Primc je govoril o korupciji, prav tako je govoril o odpovedi državnih institucij, predvsem nadzornih, tiste, ki bi morali inšpekcijske tukaj biti v spredju, pa jih nekako nismo videli.
5: Ja, zdaj jaz bom to z ene druge strani osvetlil in to je res, bom rekel, kar zaskrbljujoče. Jaz sem zdaj približno 15-16 let se ukvarjam aktivno v odvetništvu in jaz kaj takega, verjemte mi, kaj takega še nisem doživel. Mi smo na vsakem koraku, ob vsaki pritožbi, ob vsaki zahtevi, smo naleteli na zaveranje, na overo, na vse možno, kar si nobeni ti predstavljati ne more. A ne? Mi smo, ko smo vložili pritožbo, glede zoper ta ključen sklep, ARSO iz leta 2016 glede presoje vpliv na okolje, je bila pritožba enkrat zavržena, drugič zavržena, zdaj smo na sodišču. Prišlo je celo do tega, da je zadnjo odločitev o tej pritožbi sprejela vlada Republike Slovenije. Jaz kaj tazga še nisem doživel, da je vlada, se ima to pravico, to možnost ima, ne? Kot nadrejeni nadzorstveni, recimo organ ministrstva za naravne vere in prostor in pa MOPE tudi, a ne? Ampak da je vlada prevzela to odločitev, odločanje o tem, odločitev in spet to pritožbo zavrgla. Torej, mi karkoli naredimo, ali je nekaj zavrneno, ali je zavrženo in kar je ključno, ne, Aleš povedal, predvsem na ministrstvu, konkretno v tem zadnjem postopku, glede zadnjega gradbenega dovoljenja, to je ministrstvo za naravne vere in prostor, a veste, to je tisto ministrstvo, ki je, Aleš je bil zraven, v postopku obravnave gradnje garaž pod tržnico, a ne, je meni tista uradna oseba, ki je vodila postopek, rekla, da ne zaprem usta, a ne, ki oni so nam dovolili samo 20 minut, da podajemo svoje izjave glede te tudi spornega projekta, ne, niso, prirejali so zapisnike na način, da niso pisali tisto, kar je bilo rečeno, da so brisali zapisnika, veste, to je to ministrstvo, ki je tudi v tem postopku C0 zavrnilo našo pritožbo, naše pritožbe, a veste, in proti takmu se seveda težko boriš, ne, tukaj ne gre, jaz se strinjam, da jaz verjam, da uradniki, večina uradnikov so strokovni, ne, so sposobni in tukaj gotovo je nekaj drugega v ozadju, mene ne bo nihče kaj drugega prepričal. Hvala Bogu, ko pridemo na sodišče, sem že večkrat javno pojasnil, imamo vrhunske sodnike in hvala Bogu, v tem trenutku nas slišijo, razumejo in dejansko z njihovimi odločitvami na upravnem sodišču smo ta trenutek tukaj, ker smo v posledici česar sem tudi zdajle pred kratkim vložil tožbo za odstranitev enega dela tega kanala. Tako da, ja, to je izjemno zaskrbljujoče in to bo potrebno urediti in nekdo bo moral za to odgovarjati.
3: Župan je govoril, da bomo do konca aprila dobili kanal C0, da bo dobil dovoljenje, da bo začel delovati. Sedaj se je to ustavilo, seveda?
5: Zelo težko, ne. Ta kanal ne bo začel delovati, še dolgo časa ne. Morate vedeti, da je zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja bila vložena leta 2024 in zelo nenavadno je, da do danes...
3: ...začel delovati, sedaj se je to ustavilo, seveda?
5: Zelo težko, ne. Ta kanal ne bo začel delovati, še dolgo časa ne. Morate vedeti, da je zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja bila...

0: to je skropucalo. Lejte, skropucalo za drekovod na najstrožjem vodovarstvenem območju. Pa kje smo? Lejte, kje smo?
1: Gospod Golob, mogoče ob tem vprašanju pričakovali bi, da bi se morebiti pravna stroka bolj oglasila. Tudi, da nimo posamezne organizacije, nekaj je bilo tega glasu, ampak relativno malo.
0: Ja, ne vem, če imam odgovor na to vprašanje oziroma na to trditev. Ja, drži, točno to je. Jaz sem vesel, da v tem, bom rekel, boju nisem sam. Res pa sem, da sem, tako rekoč v tem trenutku v zadnjih letih, edini odvetnik, ki se borim za to. In tako, kot sem rekel, sem vesel, da nisem sam, da imamo to ožjo ekipo, vključno z Alešem, ki se borimo, bom rekel, vsakodnevno, vsakotedensko, vsakomesečno se ukvarjamo s tem in se borimo proti temu.
1: Gospod Primc.
2: No, jaz mislim, da od gospoda odvetnika moramo razumeti, da on ne more uporabljati ostrih besed, vendarle ga veže tudi odvetniška etika, jaz pa lahko. Ne, jaz sem trdno prepričan, da vse te stvari, ki so se dogajale v zvezi s kanalom C0, ne bi bile možne, če ne bi Zoran Janković deloval tako koruptivno in če ne bi imel svojega omrežja razpredenega po celotni slovenski državni upravi, tam, kjer je njemu pomembno. Se pravi, povsod tam, kjer je pomembno, da on lahko gradi. Ker moramo vedeti, kot ste lahko slišali v posnetkih dveh njegovih sodelov, ki ga poznata od blizu, ki sodelujete z njim, on zahteva za vsako zadevo 10%. In največ krat teh 10% sem prepričan pobere od velikih gradbenih projektov, ker vedeti moramo, večji ko je projekt, več je 10%. Ne? In žal so državne inštitucije, občinske inštitucije, upravna enota, inšpekcije v celoti podrejene, žal v Sloveniji in še tudi v Ljubljani posebej še, Zoranu Jankoviću, ne pa zakonu. To je najbolj noro. Jaz sem tudi državni uradnik in jaz vem, da pravzaprav jaz kot državni uradnik, je zelo zanimivo, to moramo vedeti, državni uradniki ne smemo narediti ničesar, kar ni zapisano v zakonu. To je razlika med državnim uradnikom ali pa enim privatnikom, recimo gospodarstvenikom. Se pravi, gospodarstvenik ne sme narediti ničesar, kar je v nasprotju z zakonom, se pravi, lahko naredi vse, razen tisto, kar je v nasprotju z zakonom. Jaz kot državni uradnik imam pa strogo predpisano, da lahko naredim samo tisto, kar je v skladu z zakonom in so moje pristojnosti. In jaz sem trdno prepričan, da vsi ti uradnice in uradniki, ki so sodelovali v teh postopkih, natančno poznajo svoje delovno področje in zakonske podlage, na podlagi katerih morajo delovati. Ni naključja tukaj, da so vse inštitucije odpovedale. Odpovedale so pa samo zato, ker jih je Zoran Janković s svojim omrežjem ljudi omrežil in zdiktiral, kaj morajo narediti. Zato, da on svoje interese zagotavlja. Tako da jaz si želim, da bi Ljubljančanke in Ljubljančani ugotovili, kako škodljivo je to za Ljubljano, da imamo Zorana Jankovića že 20 let za župana in da bodo na teh volitvah, ki sledijo 15. novembra, naredili to veliko spremembo osrednitve Zorana Jankovića z mesta ljubljanskega župana.
1: Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o, v njem gostimo Aleša Primca in pa odvetnika Klemna Goloba, govorimo pa o kanalu C0. Gospod Golob, slišali smo sedaj gospoda Primca, ki je spomnil na gospoda 10% in to sta govorili dve nekdanja ministrica za pravosodje in pa odvetnica. Kako bi morali zazvoniti alarmi v pristojnih inštitucijah ob takšnih zadevah? Konec koncev ste tudi odvetnik in si po moje kaj takšnega ne bi privoščili.
0: Tako bom rekel, gotovo ne tako kot so, oziroma če so sploh. A ne? Ja, meni je kar heca, ne. Moram na tak način povedati, ne moram drugače, ne, da se v bistvu, ko so vam prišli ti posnetki, ne, da se dejansko vsi, bom rekel, ta medijski prostor, a ne, ukvarja s tem, kdo naj bi te posnetke pridobil in jih vendal, ne? Ne pa za vsebino. Lejte, vsebina, to, kar je bilo slišati, a ne? Je dejansko to, o čemer mi dva zdajle ta trenutek govoriva. A ne? To je to. In, a veste, pred nekaj časa je bila razkrita tudi zahteva za uvedbo preiskave v kazenskem postopku glede tistih prisluhov na upravni noti v Ljubljana. A veste, tisti prisluhi, kakor sem poslušal po mediji,

0: kot je bilo možno razbrati. Veste, to, ti posluhi so kar jasni. Ve se, kaj kdo je rekel, kako je rekel in tako naprej. Tako da to je to, lejte, to je to, o čemer oba ta trenutek tukaj govoriva, ne? In temu, to je treba, temu je treba narediti konc. To je, to se ne sme dogajati, veste, koliko, jaz se samo sprašujem, koliko je še tega. A je to zdaj samo to, je še kaj drugega, veste, jaz, hvala Bogu, sem v teh upravnih pravnih postopkih udeležen v dost velikih, pomembnih postopkih, kaj pa še kaj ostalo, kaj pa ostali postopki, a veste, jaz verjamem, da ni to, da je to samo en del tega, ne, je pa res, da hvala Bogu imamo, je prišlo do tega, do česar je prišlo in smo tukaj, kjer smo, kjer je to dejansko javnosti znano, obelodanjeno, ne, je, vemo, kaj se dogaja, vidimo, kaj se dogaja, zdaj pa samo stvar ljudi, občanov, državljanov, kako bodo to razumeli. Lejte, jaz ne morem tega drugače razumeti, kot se predstavlja. Žal.
1: Jaz bi šel še dlje od tistega, kar sem prej povedal. Bom povedal en pogovor, ki sem ga imel z enim človekom, ki deluje v državni upravi na tem okoljskem področju. Ne? In sem mu rekel, poslušaj, kako je možno, da odpovejo vse inštitucije, kako je možno, da so čisto vsi šli narediti tisto, kar je Janković od njih hotel. Veste, kaj mi je rekel? Aleš, moraš razumeti, ljudje imajo družine, ljudje imajo kredite. Če se zamerijo Zoranu Jankoviću, bodo imeli probleme in bodo težko preživeli. Če kršijo zakon, pa vejo, da se jim ne bo nad zgodil. Viš, to je problem Slovenije in slovenske državne uprave za časa, ko ima Janković tako veliko moč. In to je treba končati. In dokler bo Zoran Janković, župan Ljubljane, dokler bo njegovo omrežje obvladovalo vse ključne vzvode, ki jih on potrebuje, zato, da lahko kasira tisti 10%, čeprav zdaj slišim, da je teh 10% celo premalo, ne, da grejo procenti še više. Ne. Toliko časa bo on teroriziral Ljubljano in Slovenijo. Zato je res nujno, da na teh županskih lokalnih volitvah, ki bodo 15. novembra, naredimo prelom z Zoranom Jankovićem, prelom z koruptivnimi praksami, prelom z krajo denarja, ki jo izvaja Zoran Janković, in ta ves denar usmerimo v nujne projekte, ki jih Ljubljana rabi. In kot veste, mi imamo katastrofalen promet v Ljubljani, mi imamo katastrofalne probleme z parkiranjem v Ljubljani, mi imamo katastrofalen problem z stanovanji v Ljubljani. Praktično naši mladi se sploh več ne morajo privoščati živeti v Ljubljani, ker je to postalo z vidika stanovanja prevelik strošek. Ne? Konec koncev, poglejte, mi imamo ogromno starejših blokov, ki nimajo dvigal. Ne? In ljudje iz dneva v dan trpijo, razmišljajo, a bom šel ven ali ne bom šel ven, zato ker nimajo dvigal. Se pravi, vsta denar obstaja v Ljubljani in je možno vse te stvari urediti samo, če ne bo Jankovićeve korupcije.
2: Gospod Aleš Primc, ves čas že gradnje tega kanala spremljamo tudi nasilje, ki ga ni bilo malo v tem času, kar nekaj je bilo poškodovanih strani varnostnikov in podobno.
1: Jaz mislim, ste uporabili preblago besedo. Ni šlo za nasilje, ampak je šlo za poskuse umora. Mi moramo vedeti, da tako pri gradnji kanala leta 2022, kot zdajle leta 2026, je prišlo do takih udarcev, ki bi lahko bili smrtni. In tukaj le se lahko zahvalimo samo božji previdnosti, da pretepeni lastniki zemljišč niso podlegli poškodbam. In, ampak, da povem, kakšen je recimo epilog zgodbe iz leta 2022, se pravi, iz leta 2022, ko je bil izveden poskus umora treh lastnikov zemljišč, se pravi, poskus umora treh lastnikov zemljišč, je sodišče, veste, kaj je izvedlo pred nekaj dnevi? Poskus prepoznave enega od storilcev. Se pravi, v štirih letih so prišli do tega, da so osumljenca privedli pred žrtve, da so ga ti prepoznali. 4 leta je to trajalo. Se pravi, v 4 letih je ta človek lahko delal karkoli je hotel in je tu resnici delal karkoli je hotel. Leta 26, se pravi, marca, 27. marca, je ta ista oseba, ki je obtožena 3 poskusov umora na trasi kanala C0 leta 22, ne, spet poskušala umoriti 2 lastnika zemljišča. Se pravi, še enkrat več se je pokazalo, zločin, ki se ne kaznuje, se ponavlja. In jaz moram reči, da sem zgrožen na tem, posebej zato, ker sta zdaj ta 2 lastnika zemljišča, ki sta bila nazadnje pretepena, del naše ekipe, sta naša prijatelja. Ne? In ko sem se zavedel, da bi ta dva človeka bila lahko mrtva zato, ker sta se borila za vodo, ki jo vsak dan pije 400 tisoč ljudi, sem se odločil, da bom tudi o teh poskusih umora govoril zelo, zelo odkrito in se tudi izpostavil, kljub temu, da mogoče tudi tvegam svojo lastno varnost. Ampak tem poskusom umora varnostnih služb je treba narediti konec. Varnostne službe niso tukaj zato, da bodo ustrahovale poštene državljanke in državljane, občanke in občane, ampak so tukaj zato, da bodo varovale. Da bodo varovali. Koga so pa oni varovali? Nikoga niso varovali. Oni so poskušali umoriti.
2: Gospod Klemen Golob, ali vas je ta brutalnost kot odvetnika presenetila? Ste se že srečali, mora biti
0: pri ja, seveda se srečaš, ne? Absolutno se srečaš, nažalost. Ne? Nažalost sem se s tem že srečal. Tako da nekako, tako iskreno moram povedati, no, da ker nisem bil presenečen, da sta bila napadena. Jaz sem kar pričakoval, takrat, ko se je do tega prišlo, pričakoval, no, to se nenavadno sliši, ampak nisem bil presenečen, ker v bistvu mislim, da je to od leta 22 dalje, ko je bila prva ta večja javno razkritje te gradnje takrat, ne, je prišlo ne samo do nasilja s strani varnostne službe, ne, ampak tudi s strani policije. A veste, torej, lastniki, ko so videli, da je na njihovih zemljiščih neka oseba, ki nima tam kaj iskati, a ne? Ker predstavljate si, da prijete domov pred svojo hišo, če imate recimo hišo, dvorišče, pa je tam ograja, predstojniki v občini rečejo, da mi bomo tukaj nekaj naredili, nimaš kaj tukaj iskati, gledaš zakaj, kako, šti po mojem jaz bi račil domov, to je moje, nimaš kaj iskati, pote pa pretepejo. Ne? Ja, to spominja na neke druge čase, pa ne vem, če samo na tiste iz preteklega obdobja, ampak še kar nekaj časa nazaj. Ne? Tako da smo padli globoko in da je tukaj posredi še nasilje tudi s strani policije, ki je bilo dokazano in skazano, a ne? Potem veste, kako trdo kožo smo morali imeti in smo jo pridobili v vsem tem času. Res se izpostavljamo na vse možne načine in mogoče tudi s to javno obravnavo, z javno predstavitvijo tega, mogoče s tem dosegamo tudi eno stopnjo varnosti, a ne?
2: Gospod Golob, mogoče še, kaj lahko danes sploh še ustavi ali bistveno spremeni projekt Kanal C0? Govorimo o domačih institucijah, evropskih organih, mora biti?
0: Ja, tako kot sem že prej rekel, zadeve so zdaj na sodiščih. Jaz sem prepričan, da bodo na sodiščih sprejete odločitve, ki bodo pravilne, do sedaj so bile pravilne, bom rekel tudi pravične z tega vidika. Ne? Tako da jaz samo zelo preprosto rečeno odštevam, kdaj bo šel ta kanal ven. In gremo v to smer in bo šel ven.
2: Gospod Primc.
1: No, jaz bi ob tej priložnosti, prej sem se zahvalil vsem, ki so hodili na shode, izkoristil priložnost in se zahvalil odvetniku Golobu za njegovo izjemno strokovno podporo in pa pogum, ki ga moraš imeti. Morate vedeti, da tako kot sem prej govoril za uradnice in uradnike na ministrstvih, da jim je lažje izvrševati ukaze Zorana Jankovića kot spoštovati zakone, bi bilo tudi njemu gotovo zaradi njegovega posla lažje iti po Jankovićevi poti, kot pa iti po poti zakonov pravičnosti in pa zaščite čiste pitne vode. 100%. Zato ni naključje, da je pravzaprav, kot je prej rekel, edini odvetnik, ki se sploh upa boriti na tem področju. Da, gospod Golob, hvala lepa za to vaše res strokovno, pokončno, pogumno delovanje in jaz upam, no, da kljub temu, da vam ne moramo plačati z denarjem vsega tega, kar ste naredili, da boste dobili drugače povrneno to vaše res nesebično delo. Potem moramo reči, da seveda vsega tega uspeha, ki ga imamo, ne bi moglo biti brez izjemno velike strokovne podpore. Se pravi, mi nimamo samo vrhunskega odvetnika, ki predano opravlja svoje delo, ampak imamo tudi kopico strokovnjakov, gradbene stroke, geološke stroke, hidrogeološke stroke, hidravlične stroke, ne? Se pravi, največje vrhunske strokovnjake v Sloveniji boljših ni, ki so na naši strani. Žal se mnogi ne upajo izpostaviti, ampak s svojimi dragocenimi, neprecenljivimi nasveti strokovno suportirajo odvetnika, tako da so naše pritožbe, naše tožbe, tudi strokovno tako dobro utemeljene, da jih sodišče, ne, če hoče delovati v skladu z zakoni, ne more zavrniti. Tako da jaz bi šel še dlje, jaz imam občutek, no, da ne samo, da smo začasno uspeli ustaviti ta nevaren, nezakonit, protiustaven drekovod, ampak da smo ga uspeli že tudi trajno. In sicer zakaj? Sedaj morate vedeti, vsi, ki zdaj odločajo v postopkih, vedo, da so zadnji, ki odločajo. Če so se mogoče lahko na začetku na direkciji za vode, pa na ARSO, še mal tolažili svojo vest in tako naprej, pa so rekli, ah, se mogoče bodo pa kje kasneje ustavili, pa mogoče zadeva ne bo šlo skozi, se bo že kdo nekje najdel, ki bo to zadevo ustavil, pa upravna enota, pa pritožbeni in organi in tako naprej. Sodnike sedaj vejo. Če je zadevo potrdim, bo šla zadeva v zagon. In jaz sem trdno prepričan, da ti sodniki, ki sedaj odločajo, nočejo prevzeti odgovornosti za zastrupitev in potencialno ogroženo zdravje in življenje 400 tisoč ljudi. Se pravi, ti, ki sedaj odločajo, odločajo na koncu. Na koncu za njimi ni nikogar več. In to mislim, da je ena olajševalna okoliščina. In jaz si res ne znam predstavljati razumnega sodnika, ki bo sprejel odločitev, ki bo povzročila zastrupitev, zdaj pa hude zdravstvene težave ali pa tudi smrti za 400 tisoč ljudi. In še nekaj moramo vedeti. V primeru, da bi se to zgodilo, ne, jaz sem trdno pričan, da se ne bo, ampak če bi se to zgodilo, bi razpadl tudi celoten slovenski zdravstveni sistem. Se pravi, kanalci nič ni problem samo v Ljubljane, deloč od tega. Vedeti moramo, da v Ljubljano vsak dan pride 120, 130, 140 tisoč po različnih ocenah ljudi, ki to vodo tudi uporabljajo, ampak bi imeli hude, hude težave tudi zato, ker bi bil slovenski zdravstveni sistem na kolenih. Ker bi seveda od teh 400 tisočev bilo zastrupljenih tudi velika večina zdravnic in zdravnikov, ki delajo v slovenskem zdravstvu. Tako da jaz sem prepričan, da smo kanal C0 uspešno ustavili, da je potrebno do konca seveda izvesti vse ustrezne postopke, da moramo seveda biti pozorni, da ne bi še kje se najdel kakšen uradnik, ki bi zadevo poneveril. Bo pa seveda potrebno potem iskati rešitve za naprej. In ključna stvar, ki mislim, da je sedaj je, da povemo, kanal C0 mora iti ven. Zakaj? Zato, da ne bi kdaj še komu prišlo na misel, da lahko ta kanal uporabi. Se pravi, to je prva zadeva. Kanal C0 mora iti ven tako, da se bo ohranil biološki filter, ki čisti vodo. Zakaj? Zato, ker ne smemo zaradi tega gradbenega posega ogroziti vode. Se pravi, ta voda je bila že ogrožena s tem, ko je bil ta kanal noter ustavljen. Sedaj je potrebno narediti zadeve, ko se bo vračalo v prvotno stanje, povsem zakonito. Predvsem pa je potrebno najti rešitve, rešitve za to, da se ta evropski denar, ki je bil počrpan, ohrani. Se pravi, da ne bi prišlo do vračanja. Obstajajo strokovne rešitve, ki jih je potrebno nemudoma izvesti. In jaz pravzaprav, pogledajte, če boste šli gledati moje nastope v mestnem svetu, od samega začetka naprej pozivam Zorana Jankovića, da stopimo skupaj. On, vlada, opozicija v mestnem svetu in opozicija na državnem nivoju in najdemo skupne rešitve, s katerimi bomo pripričali Evropsko unijo, da ne pride do vračanja denarja, kljub temu, da kanal C0 ne bo deloval, zato, ker bomo našli strokovno rešitev za doseganje istih ciljev brez uničenja ljubljanske vode. Žal Zoran Janković v 4 letih ni bil pripravljen na noben dialog, s katerim bi lahko že pred 3-4 leti našli rešitev, s katero bi ne zastrupili vode in izpolnili vse cilje evropskega projekta. Tako da, če bi slučajno prišlo do kakršnega koli vračanja, je za to v celoti odgovoren Zoran Janković in jaz bom tudi zahteval in sprožil vse ustrezne postopke, da bo škodo povrnil iz lastnega žepa. On zato, ker jo je zakrivil in ni hotel v 4 letih poslušati popolnoma nobenega predloga, kako se dnej ta zadeva reši.
2: Gospod Primc je govoril o teh, ki so tudi v ozadju in ne želijo priti tako v spredje, predvsem glasno govoriti, gospod odvetnik Klemen Golob, pa vseeno bi pričakovali, da bi glede na težave, ki so se sedaj nakopičile pri kanalu C0, prišlo do kakšne javne obravnave, kakšnega javnega posveta na to temo oziroma tudi s pomočjo strokovnjakov, pravnikov in podobno. Ponavadi se posamezniki že oglašajo, ampak pričakovali bi glede na polemike, ki smo jim bili priča v teh letih, tudi nasilijo in podobno, da bi več se govorilo o tem.
0: Ja, gotovo se premalo, oziroma zelo malo se govori, kolikor je, se pride do nekih takih dogodkov ali pa odločitev, takrat se to govori. Jaz mislim, da ja, to bi bilo potrebno, ampak mislim, da bo ta pogovor teku v kontekstu, kot ga je zdaj le predstavil gospod Primc. Torej, ko se bo ta zadeva dokončno rešila, ko bo dokončno jasno, da mora ta kanal C0 ven in ko se bo dejansko odločalo in skušalo prepričati Evropo, da se ta denarna sredstva ne vrača. Jaz mislim, da bo takrat ta strokovna polemika, kar bo seveda prepozno za to, kar imamo sedaj, ampak mislim, da bo to edino takrat, ko do tega prišlo. Ne? Ta trenutek, veste, morate vedeti, da z nekega vidika je pravno gledano, ne? So sprejete neke upravne odločbe, katere morajo biti še odpravljene. Še vedno so. Mi počasi korakamo in korakamo v pravo smer in korakamo v smer, kjer ni druge rešitve kot to, da tega kanala C0 ne bo. A ne? Ampak so koraki postopni in ko bo prišlo do tega, se bojim, da bo prepozno in to bo takrat, ko bo tudi postalo vprašanje glede vračanja sredstev zelo aktualno. Ne? Tako da bojim se, da neka taka strokovna obravnava bi bila izjemno koristna, ampak ne vem, če bomo našli prostor.
2: Če bi do tega prišlo.
0: Ja, ja.
1: No, jaz bi dodal samo še to, da je ta veliki evropski projekt bil sestavljen iz treh delov. Ena je bila čistilna naprava v Zalogu, drugi je bil kanal C0, tretji, največji del, pa je bila izgradnja kanalizacije po ljubljanskih ulicah. In vejati moramo, da je Zoran Janković v času, ko je bil s projektom določen, da so zgrajene kanalizacijske cevi po ljubljanskih ulicah, zgradil samo polovico teh cevi, kljub temu, da temu ni nihče nasprotoval. In je pravzaprav iz tega finančnega vidika največja kršitev tega velikega evropskega projekta to, da on ni zgradil nujno potrebnih kanalizacijskih cevi po ljubljanskih ulicah, ki jih ni, čemu ni nihče nasprotoval. Zato, ker je ves čas vse svoje sile usmerjal v to, da bi z kanalom C0 zastrupil ljubljansko vodo. Tako da vedeti moramo, da ima Zoran Janković bistveno več problemov, kot je samo kanal C0, samo znotraj tega velikega evropskega projekta. Bi pa samo še ena stvar rekel zdaj ob koncu, da zdaj, ko pričakujemo z velikim upanjem novo vlado, z spremembami tudi na tem področju, kar se tiče kanala C0, kot vemo, je celo v koalicijski pogodbi zapisano, da vlada obljublja celovito revizijo projekta kanala C0, da moram pa reči, da sem jaz proti temu, da bi se kanal C0 zaustavil oziroma dokončno končal po politični plati, se pravi z sklepom vlade ali pa z sklepom državnega zbora, ki bi enostavno dokončno prestekal ta kanal C0. Zakaj? Jaz mislim, da mora stroka opraviti svoje delo. Se pravi, da je potrebno, da pristojne inštitucije v skladu z zakonom opravijo svoje delo in to bo seveda potem pomenilo tudi možnost iskanja odgovornih in odgovornosti za storjene napake. V primeru pa, da bi zdaj vlada na svoji prvi seji, ne vem, dokončno sprejela sklep o dokončni zaustavitvi kanala C0, potem bodo rekli, ja, seveda, politika je odločila. Ne, ne sme odločiti politika. Jaz mislim, zaradi verodostojnosti slovenske državne uprave, zaradi verodostojnosti slovenske stroke in ne samo pravne, ampak tudi predvsem te gradbene stroke, je nujno potrebno, da pristojne inštitucije po strokovni plati ustavijo ta nezaslišen, nevaren kanal C0, ki bi lahko zastrupil več kot 400 tisoč ljudi, ki to vodo vsak dan uporabljajo.
2: Gotovo se s tem strinjate.
0: Ja, in to pomeni, ja, se strinjajo, celoti se strinjajo, ne, in to pomeni dejansko ob vsem tem tudi to, da ne bo obstajal noben akt, noben dokument, ki bi tako gradnjo dovoljeval. Torej, vsa gradbena dovoljenja, vsa taka in drugačna dovoljenja morajo biti odpravljena, jih ne sme biti več. Torej, zgolj odločitev politike ne bo dovolj. Mora priti do tega, da mogoče naslednja politična opcija ali drugačno misleča politična opcija ne bo tega ponovno zagnala. In to je pomembno.
1: No, in v tem smislu, zdaj sem prepričan, nas gleda in posluša velika večina ljudi, ki niso iz Ljubljane. To je pa to, kar sem zdaj na zadnje povedal, se pravi, da bomo vrnili verodostojnost slovenski državni upravi in pa stroki, je pa pomembno za celo Slovenijo. Ker bo to pomenilo, da se bo na ravni cele Slovenije po zaključku kanala C0, strokovnem zaključku kanala C0, bistveno bolj ščitila voda kjerkoli po Sloveniji, ker bodo vsi državni uradnice in uradniki, vsi strokovnjaki natančno vedeli, kaj sledi, če bodo delali tako, kot se je delalo v primeru kanala C0. Se pravi, kanal C0, ki je bil do zdaj zgled korupcije in kršenja vseh okoljskih predpisov, mora v svojem zaključku postati zgled, kako bodo od zdaj naprej delali vse uradnice in uradniki, strokovnjaki in strokovnjaki, ker bodo vedeli, kaj se je zgodilo tem, ki so poskušali uničiti čisto pitno vodo po nareku Zorana Jankovića. Tako da jaz upam, da bomo pri tem kanalu C0, tako kot lahko vedno rečemo, vsaka slaba stvar ima tudi kakšno dobro stvar, da bo zaključek kanala C0, se pravi te zgodbe, te sage, ne, pomenil dobro stvar za to, da nikomor več ne bo prišlo na misel, da bi delal to, kar se je delalo v postopkih v zvezi s kanalom C0.
2: Gospod Aleš Primc, mogoče bi rad še vaš komentar na dve zadeve kot mestnega svetnika glede referenduma o parkiriščih. Jutri se izteče rok za zbiranje podpisov, prav tako pa gradnja tržnice oziroma garažne hiše pod Ljubljansko tržnico. Nekako se zdi, da župan gre svojim tempom naprej, mimo vsega.
1: Za svojim valjarjem naprej bi jaz rekel, ampak hvala Bogu, tako kot pri kanalu C0, se je pri njegovem poskusu, da bi vse stanovanske soseske v Ljubljani morale plačevati parkirnino, našla civilna iniciativa, ki se mu je postavila po robu, podobno kot se mu je postavila po robu civilna iniciativa tudi pri gradnji oziroma pri poskusu gradnje garažne hiše. Se pravi, v zadnjih 4 letih smo priča, da se Zoranu Jankoviću če dalje več ljudi upira, če dalje več civilnih iniciativ ustraja na svojem. Vse so se mogoče še tudi prej kdaj kakšne civilne iniciative našle, ampak so tako kot so vznikle, tudi zamrle. Sedaj pa smo priča civilnim iniciativam, ki grejo do konca in se Zoranu Jankoviću ne pustijo. Tako da jaz bi prosil, spodbudil vse, da ki ste iz Ljubljane, da še danes ali pa jutri, se pravi jutri je četrtek, 28. maj, oddate podpis proti parkirninam, Jankovićevim parkirninam po ljubljanskih stanovanjskih soseskah. S tem boste zaščitili najprej sami sebe, da vam ne bo treba plačevati parkirnin, da vam ne bo Zoran Janković odvažal avtov z pajki in tako naprej. Hkrati pa boste tisti, ki seveda ne podpirate Zorana Jankovića, s tem naredili eno veliko dejanje, kako upora proti Zoranu Jankoviću in dejanje, ki bo zelo, zelo pomembno za to, da se bomo Zoran Jankovića na naslednjih volitvah, da ga bomo odstavili in da bomo dobili novega župana. Tako da vse res lepo vabim, da oddate podpis. Tisti, ki uporabljate digitalno potrdilo ali za plačevanje preko banke, ali za naročanje pri zdravniku, ali za upravljanje stvari v zvezi z državno upravo, lahko oddate to kar od doma preko računalnika. Tisti, ki pa ne uporabljate digitalnega potrdila, pa pojdite, se pravi jutri, do 3 je čas, na upravno enoto, na Lihartovi ali pa na Tobačni in oddejte ta podpis. Civilni iniciativi, ki zbira podpise, kaže zelo dobro. Jaz mislim, da je manjka še nekaj podpisov, ampak če bomo res zdaj skupili skupaj v zadnjem dnevu, sem prepričan, da nam bo uspelo zbrati, oziroma da jim bo potrebno zbrati, uspelo zbrati te potrebne podpise. Tako da jaz to civilno iniciativo, kljub temu, da nisem njen del, z vsem srcem podpiram in kot rečeno, vse vam in da oddate podpis.
2: Gospod Klemen Golob, mogoče ta samovolja politika, ko ima moč, da naredi karkoli želi, da dela karkoli želi, ne glede na to, kdo mu sledi, kdo ga opozarja, da zadeve niso v redu. Kako gledate na to samo voljo, ki smo ji bili priča, zdaj, konec koncev tudi pri minuli vladi, ampak pustimo to. Predvsem ta, glede na to, da so pred nami lokalne volitve in bo teh samo volj zelo veliko. Nedavno sem tudi prebral, da občine zelo malo, le 6 občin je za lansko leto prijavilo lobiste, da so lobirali pri njih, pa med njimi ni bilo občine Ljubljana, da nimo.
0: Lejte, odgovor je zelo preprost. Ne? To samo, ta samo vo, za to samo voljo mora biti neka možnost. Ta samo voljo mora biti dovoljena in nekdo jo mora slišati, upoštevati in v skladu s tem tudi delati. Ne? Jaz mislim, da resnica ni daleč od tega, kar je povedal gospod Primc, ne? Glede posameznih tistih uradnih oseb, ki so zaposlene na teh državnih inštitucijah. In ravno to je največja težava. Ne? In jaz upam, da bomo s temi postopki, ki jih vodimo, dejansko na koncu tudi s tem projektom Cenič, ki je do zdaj z mojega stališča najbolj sporen projekt, najbolj nevaren, katastrofalen, ne? Ne samo okoljsko gledano, ampak tudi pravno. To je zelo, zelo, zelo slaba izvedba vseh posameznih upravnih postopkov, ki so bili do zdaj. Jaz upam, srčno upam, da bo ta projekt na koncu simbol spoštovanja ustavnosti in zakonitosti. Na koncu, da bo simbol tega, da so človekove pravice temelj vsega, tudi takih tovrstnih projektov.
2: Gospod Primc.
1: No, jaz bi želel popraviti napako, ki sem jo prej naredil, ko sem se zahvaljeval. Jaz mislim, da je nujno potrebno se zahvaliti Ani Bah Žibert, ki bi danes bila z velikim veseljem tukaj z nami, pa žal ne more biti, ker ima sejo v državnem zboru. In sicer to, kar je naredila njena komisija v državnem zboru, se pravi informacije, ki jih je razkrila, dokumente, do katerih je prišla, ne mi je izjemno, izjemno pomagalo pri izvajanju naših civilno-družbenih aktivnosti in tudi pravnih aktivnosti. Ne? In predvsem pa je, ker so to seveda ljudje gledali po televiziji, te seje, te komisije, izjemno prispevalo k ozaveščanju o nevarnosti kanala Cenič. Tako da jaz bi se ob tej priložnosti tudi Ani Bah Žibret zahvalil. Hkrati bi pa samo še eno vprašanje postavil. Zakaj mislite, da je Zoran Janković vse to dela? Zelo enostavno. Zato, ker lahko. Če bi to hotel delati Klemen Golob, Alen Selihovič ali pa Aleš Primc, ne bi mogli, ker bi nas slejko prej, oziroma ne slejko prej, že na prvi inštanci ustavila pristojna državna inštitucija. Ne? Se pravi, ključna zadeva je, da mi državnim inštitucijam povrnemo verodostojnost, da bodo opravljale delo, za katere jih plačujemo. Ne? To je ključna zadeva. In ko bodo državne inštitucije opravljale svoje delo, potem tudi kriminalci, kot je Zoran Janković, ne bodo mogli izvajati vsega tega kriminala. Ker poglejte, kriminalci so bili in bodo. Se pravi, Zoran Janković ni prvi. Ampak je pa Zoran Janković največji, ki v Sloveniji lahko dela vse, kar hoče. Se pravi, ni večjega kriminalca v Sloveniji, kot je Zoran Janković, ki lahko dela čisto vse, kar hoče. In to je treba preprečiti z delovanjem državnih in občinskih inštitucij.
2: In gotovo boste na to upozorili tudi v ponedeljek na protestnem shodu.
1: Prav gotovo.
2: Hvala gosta, gospod Klemen Golob in pa gospod Aleš Primc. Hvala za obisko v našem studiu. Želim vse dobro in uspešno borbo naprej.
0: Hvala za povabilo.
1: Hvala tudi vam.
2: To je bilo vse v današnjem pogovoru o, ki sem ga pripravil in vodil Alen Selihovič. Želim vse dobro.
3: Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Slišali ste ponovitev oddaje Pogovor o, ki jo najdete tudi v audio arhivu na naši spletni strani in med podcasti Radia Ognjišče. Vabljeni, da še naprej ostanete z nami v našem nočnem programu. Ob 23. bo ponovitev Svetovalnice, ki je tokrat prinesla nadaljevanje Male šole finančne pismenosti.

0: Z vami je nočni program Radija Ognjišče in vabljeni k poslušanju današnje jutranje kontaktne in svetovalne oddaje. Tokrat je bila na sporedu Mala šola finančne pismenosti. Z gostom se je pogovarjal voditelj Blaž Lesnik.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Spoštovani poslušalci, še enkrat dobro jutro, lepo pozdravljeni, odpiramo Malo šolo finančne pismenosti, nov del, nova vsebina, novo poglavje, lahko rečem, v svoji družbi lepo pozdravljam finančnega strokovnjaka Simon Meglič. Dobro jutro, pozdravljeni.
4: Dobro jutro.
3: Kreditov se bova lotila skupaj s poslušalci, torej tudi na začetku lepo vabljeni, da sooblikujete tole oddajo s svojim vprašanjem, morda tudi kakšno izkušnjo. Naša telefonska številka je 1-512-10-00. Začnimo pa s svetim pismom.
4: Ja, tudi v kreditih se najde nekaj v svetem pismu. V Sirahu 21.8. Lahko preberemo tole, zanimivo misel, ne? Kdor zida hišo s tujim denarjem, je kakor tisti, ki napravlja kamenje za lasten grob.
3: Ja, tole ni ravno reklama za to, o čemer bova govorila, krediti, kaj pravite potem? Odgovor, kredit da ali ne, nikoli?
4: Tako, na mojih predavanjih imam vedno na prvi prosojnici glede kreditov. En tako veliko vprašanje, kdaj krediti, in potem še večji odgovor, nikoli. Ta je mal za res, mal pa za hec, ampak vsaki šali tudi neke resnice, ne, pravijo. Tako da, ja, najboljše je imeti nek tak pristop, da ga res ne bi želel, predvsem takrat ne, ko res ni nek dober kredit, kot bova lahko povedala, kaj ne bi bil dober kredit, ne. Tako da, ja, z tega vidika tudi ta odlomek govori o tem, ne, iz Siraha, da so lahko marsikatere slabe izkušnje in marsikatere slabe izkušnje lahko slišimo. Ne zato, ker bi bili krediti slabi, ampak ker so mogoče neustrezni glede na tisto, kar si lahko prvošmo, kar bi res bil nek kredit, ki bi bil za nekoga.
3: Kdaj je torej kredit smiselna odločitev, kdaj pa se mu je bolje izogniti?
4: Ja, po mojem je edini kredit, ki je res smiselen in ki ga potem tudi jaz priporočam, je kredit za bivansko nepremičnino. Se pravi, za tisto, v kateri potem tudi živimo, a ne, to sprav zato, da si lahko rešimo stanovanski problem. Tako da, to se pravi tak nepremičninski stanovanski kredit je smiselen, zato ker drugače res celo življenje ne moramo priti do te nepremičnine. A ne. Jaz pravim, to je dober kredit, dobri krediti pravimo tistim, s katerim nekaj ustvarjamo, neko vrednost, a ne, se pravi v tem primeru stanovanje, hišo, nek dom, kjer bomo živeli in ki bo tudi ohranjal neko vrednost, mogoče jo celo pridobival. A ne. Seveda vsi ostali krediti, kjer gre pa samo za to, da si v bistvu kupimo, privoščimo nekaj, kar si v bistvu ne moramo prvoščati, a ne, v tistem momentu s tistimi sredstvi, tisto so pa več ali manj potem tako imenovani slabi krediti, ne.
3: Torej, zdaj govorimo že o vrstah kreditov in tudi namenu, ne, ampak ja. Recimo, če razdeliva te vrste, omenili ste torej stanovanskega, katere vrste pa še obstajajo?
4: Ja, no, krediti so praktično vse, kar kupimo vnaprej, se pravi nekaj, kar kupimo, dobimo, imamo, pa nimamo denarja za to še. A ne? Tako da stanovanski kredit je prva stvar, drugi so potem razni potrošni krediti, ja. A ne? Ki so lahko tudi namenski za kakšne obnove ali kaj tacga, ali pa čist gotovinski za karkoli. Ne? Potem naprej so krediti tudi kreditne kartice, tak kratkoročni, a ne mesečni, če tako rečemo, ampak še vsem gremo v minus.
3: Se pravi limit na računu.
4: Tudi, no, pa še limit na računu. Ne? Limit na računu je pa še dodatna faza kreditov, najdražja izmed možnosti kreditov, a ne? Ker so tudi obrestne mere zelo velike. In zdaj seveda, če gremo to enkrat za 100 evrov, ni problem, ampak odzadi je pa ta problem, da je to ponavadi potem navada pri tistem, kar je enkrat, je potem kar velikrat, pa kolikor se le da, ne, kolikor je limita. Tisto je pa potem stalni limit, je pa praktično stalni kredit, ne, z zelo visoko obrestno mero, ker za te limite so visoke obrestne mere, za te umestne gotovinske so mal manjše, ampak še vedno visoke, recimo tam okrog 6-8%. Potem imamo pa te stanovanske, ki so pa po samih obrestih najugodnejši, ampak tam se pa vedno pogovarjamo tudi o zelo velikih zneskih.
3: Torej temu bi lahko rekli nenamenski kredit, ne, ko gremo v limitu.
4: To je absolutno limit, ni namenski. Namenski ja. Pomeni to, da mi pri banki v bistvu ne dobimo denarja, a ne, ampak nam banka poravna nek račun. Naprimer, kupimo toplotno črpalko, oni ne dajo nam 8000 evrov, ampak plačajo naš račun za toplotno črpalko v višini 8000 evrov.
3: To je namenski.
4: To je namenski, ja.
3: Ja, zdaj, če govorimo o kreditih, se seveda tu postavi takoj vprašanje, vrste kredite ste omenili, kaj pa kredit glede na obrestno mero. Tu je tudi ena bistvena razlika.
4: Ja, to so zdaj že neko te detajli samega kredita. A ne?
3: Ki pa niso nepomembni.
4: Ne, to so zelo pomembni. Ne? Se pravi, ko enkrat gremo v kredit, potem je zelo pomembno, da si najdemo čim bolj ugodnega. A ne? Mi vedno na teh mojih treningih jim dam nalogo vnaprej, preden gremo v to temo kreditov, dajte najdeti na internetu, a ne, s temi preprostimi računali, ki jih imajo banke za kredit, dajte najdete nek kredit za neko vrednost, na primer 200 tisoč evrov, a ne, za, govorimo o neki hiši, stanovanju, in najdete čim bolj ugoden kredit. In potem seveda pridajo vsak s svojo banko, vsak s svojimi pogoji, tistimi, ki jih tam noter banka navaja. In že tam vidimo, ne, da se številke zelo razlikujejo, a ne, v sami obrestni meri, pa tudi v kakšnih stroških, ki so potem zraven. Ne. Zdaj, tako da vidimo, da so lahko razlike precej velike, a ne, v samih zneskih, ki jih potem preplačamo. Kredit je namreč denar, ki ga dobimo vnaprej za obresti, ki jih moramo potem za ta namen plačati. A ne. In seveda, zato je zelo pomembno, ker gre za velike zneske, gre tudi za velike zneske obresti in potem preplačila. In je zelo pomembno, a ne, kakšno obrestno mero imamo. To so desetinke, ki lahko zelo odločajo o nakončnih zneskih. A ne. Zdaj, v zadnjem recimo primeru smo imeli razliko med 3,7 pa 3,17 obrestno mero in je to pri kreditu tam 200 tisoč evrov znašal 14.500 evrov razlike.
3: 14.500 evrov, le samo v tem, teh decimalkah
4: obresti. A ne? Tako da je res pomembno, da, ja, da se pozanimamo pri večjih bankah. Zelo pogosto je pač pri teh stanovanjskih kreditih tudi praksa, da banke ponujajo boljše obrestne mere za tiste, ki še lepo stanejo komitenti. Tako da je zaradi tega žal tudi praksa potem, da je takrat treba banko zamenjati, a ne? No, so pa tudi dobri primeri prakse, ko pa banka, tista osnovna, pri kateri si, potem vse eno zniža mal obrestno mero na podlagi tega, ko ji prineseš informacije od druge banke, če želiš pač ostati pri isti, če želiš naprej pelati, da ni treba vse spreminjati svoje bančno poslovanje. A ne?
3: Se pravi, tu gre za neko
4: pogajanje,
3: tako neke dogovore oziroma imeti dobre informacije.
4: Ja, tukaj je kar zelo pomembno, da ne gremo na prvo žogo, da ne gremo samo k svoji banki, da res poiščemo. A ne? Konc koncev gre za verjetno največjo naložbo, največji nakup v življenju, marsikdaj. Ne? Se pravi, gre za največje zneske in tukaj lahko največ prihranimo. Definitivno pa se moramo pogajati z banko. Te obrestne mere, ki so tam navedene, so tiste osnovne obrestne mere. Seveda vsaka banka bo že malenko zmanjšala potem, ko bomo začeli se pogovarjati, ampak vse je potreben preveriti še s kakšno drugo, večjimi drugimi bankami.
3: Si moramo za to vzeti kar nekaj časa, ne, da se pripravimo, oborožimo s podatki, informacijami. Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka. Izbira fiksna ali obrestna ali spremenljiva obrestna mera, kako izbrati?
4: Ja, ne, obstajajo te dve vrsti obrestnih mer. Ena je fiksna, kar pomeni, da bomo ves čas plačevali isti znesek, druga je pa variabilna, je pa sestavljena iz Euriborja, to se pravi te obrestne mere Evropske centralne banke, po kateri si banke med seboj izposojajo denar, plus nek prebitek naše banke. In seveda, če se Euribor spreminja, se potem spreminja tudi naš obrok, ki ga moramo mesečno plačevati. Zdaj, trenutno smo v eni taki situaciji, kjer so fiksne obrestne mere nižje od variabilnih, kar pomeni, da kaj dosti izbire ni potrebno razmišljati, ne? Izberemo to fiksno nižjo obrestno mero. Kadar je pa kontra, ne? V preteklosti je bilo večinoma tako, da je bilo pa variabilna nižja, tako. Se pravi, je bila bolj tako mikavna, ampak po drugi strani pa nisi vedel, kaj bo pa se spremenil pola.
3: In se je spremenil.
4: In se je spremenil, vedno se spreminja, vedno to niha, to so cikli gospodarski, normalni. Tako da, ja, takrat je pa potem druga dilema, a ne? Kaj narediti. Tukaj je ena druga stvar, ki je mogoče še bolj pomembna v tem primeru in povezana s tem, to, da imamo vedno v naši pogodbi jasno določeno, kako lahko mi kredit odplačamo, predčasno odplačamo. A ne? Da niso neki veliki stroški s tem povezani, nekih 100 evrov gotov je, nekih manipulativnih stroškov za ključa kredita in tako naprej, ampak da ga mi lahko, če imamo sredstva, ali sproti tudi več poplačujemo, kot bi ga lahko, ali pa da ga lahko predčasno poplačamo. A ne? Zdaj, marsikdo bo rekel, ja ne, sej še za sprot komej nimam ob vsem tem kreditnem obroku in vsem, kako ne, jaz zdaj še predčasno odplačujem, to mene sploh ne zanima. A ne? Ampak ni tako. A ne? Tudi, če komej pridete skozi, še vedno je dober in je potreben, jaz bi sigurno želel to imeti jasno definirano, a ne? Da je napisano, kako lahko predčasno odplačujem, zato ker, zakaj? A ne? Če pride do boljših kreditov na trgu, jaz imam pa še vedno pri neki banki moj star kredit sklenjen. A ne? Potem se jaz lahko pogajam prvič s to mojo banko, da mi reprogramira ta kredit na boljše pogoje, ki so trenutno zdaj aktualni. A ne? V drugi možnosti, če se tega ne bi hotla ta banka moja iti, pa lahko odplačam ta njen kredit in se zadolžim pri drugi banki, a ne? Po bolj ugodnih pogojih takrat. A ne? To ne govorimo zdaj, da bomo počeli vsake dva meseca, a ne? Ampak tako, če pa po 5 letih vidimo, da bomo še 15 let odplačevali nekaj, kar je pa zdaj na trgu cenej, se pa to definitivno splača potem narest.
3: Se pravi, vedno je dobro spremljati in dogajanje na trgih oziroma na priponudbi kreditov,
4: tako.
3: Kot tudi samo odplačevanje, sploh na daljši rok, ne?
4: Absolutno,
3: potem, že nekaj časa.
4: Absolutno, ja. Ker se zadeve spreminjajo, kot smo rekli, tako da ja, je dobro biti pozoren in s tem lahko marsikaj privrčujemo.
3: Ne? Kako je z dolžino samega kredita odplačevanja?
4: Ja, to se pravi, a ne, dve stvari sta, ki sta najbolj pomembne pri samem kreditu, ko se enkrat odločimo zanj. Zdaj govorimo recimo o stanovanjskih kreditih, a ne? Ker ostale sem jaz že itak kar odpisal, da niso, da niso tako dobri, pa potrebni, primerni. Doba odplačevanja in pa obrestna mera. Obrestno mero smo že rekli, ne? Druga je pa doba odplačevanja. Z dobo odplačevanja se preplačilo, ki ga vrnemo nazaj banki, res zelo, zelo, zelo poveča. A ne? Dajte si preračunati, pa boste videli, ne vem, če vzamemo zdaj tale kredit, ki smo ga mi delali s študenti, 200 tisoč evrov, pa če ga vzamemo na 20 let, pride en znesek preplačila, preplačamo 73 tisoč evrov, ne? Ampak če ga vzamemo na 30 let, ga preplačamo 144 tisoč evrov, kar pomeni 70 tisoč evrov več. A ne? Zato se vedno te roki so nekak, ki jih jaz priporočam, so nekak, da stisnemo med 15 in 20 let. A ne?
3: Če le gre.
4: Če le gre, preračunajte, poglejte, a ne, tukaj le recimo v tem primeru, ja, bi bilo, seveda, bi bila anuiteta, spravo to mesečno odplačilo obrok, bi bil višji, ampak bi bil višji za 180 evrov. A ne? Zdaj, a si to lahko prvošem ali ne, ki je tista maja, ampak to je zdaj razlika med 20 pa 30 let. A ne? Mm-hmm. Gre pa za 70 tisoč evrov denarja, ki mi ostane ali pa ga ni na koncu teh 20 let. A ne? Tako da je res se splača pogledati, kaj gre zdaj v moj plan. Predvsem pa imeti res dober plan. A ne? Jaz sem pristaš tega, da seveda najprej moramo imeti plan tudi tega mojega bodočega finančnega toka, sploh v primeru, ko grem v nek kredit. A ne? Ker kredit je stvar, ki pravijo, a ne, ti lahko omogoče nekaj, kar si drugačni ti ne bi mogel prvošati, ampak lahko te pa tudi pahne v neke probleme, v dolg, v
3: stisko, ne?
4: V močne stiske. Ja, imamo vse sorte primere.
3: Svetovalnico spremljate na Radiu Ognjišče, Simon Meglič je naš gost. Potem, ko imamo ta načrt, plan, je pa seveda potrebno do banke, kako le te ocenjujejo, ali smo kreditno sposobni?
4: No, kreditna sposobnost, ne, tukaj bi rekel, bi kar mogoče na tri dele celo jo razdelil, ne. Prvo je eno, kar je določeno strani države, ne, da tako rečem, kjer so pač določeni pogoji, po katerih banke sploh lahko ali pa ne smejo dati kredita. A ne? To so ti minimalni zneski, ki jih morajo upoštevati, da nam ostane na računu. Zdaj, za lansko leto imam tukaj podatke, a ne? To je tistih 970 evrov, recimo, da ti morajo ostati na računu. Ne smejo ti dati toliko, da bi ti ostali samo 800. Potem pa še, če imaš pa kakšnega vzdrževanega družinskih, jih morajo upoštevati, da nam ostane na računu. Zdaj, za lansko leto imam tukaj podatke, a ne? To je tistih 970 evrov, recimo, ti morajo ostati na računu. Ne smejo ti dati

0: obroka kredita. Ne. Tako da to so neki taki zakonski pogoji. A ne. Poleg tega pa seveda banka želi še eno dodatno varnost.
1: Varovalko.
0: Varovalko. Kredit v sami osnovi izhaja z besede kredo, kredare, ne, spravo zaupati, ne, temelji na zaupanju, da bomo mi to vrnili, ampak to zaupanje si oni malo še zagotovijo z temi raznimi zavarovanji. Tako da to zavarovanje je po eni strani to, da lahko banke preverjajo našo zgodovino, kako smo v preteklosti odplačvali, so bili kakšni problemi, kakšne izvršbe, karkoli. Potem preverjajo našo zaposlitev, seveda. Tukaj vemo, da je tista pogodba za nedoločen čas nekaj, kar banke vidijo edino skoraj kot varno. Preverjajo naše premoženje in podobne stvari. A ne. Tako da stanje tudi, ki ga imamo in vse to. Tako da, ja, s tem banke dobijo svojo varnost. Seveda, en tak temelj sploh pri teh stanovanjskih kreditih je pa to osnovno zavarovanje, ki je
1: nujno, ne?
0: Ali z hipoteko, se pravi, pravimo temu hipotekarni kredit, to pomeni, da se v zemljiško knjigo vpiše hipotekarna pravica banke, a ne, da ima prva možnost prodati, da rečemo, to nepremičnino in se iz nje poplačati. A ne. To je najbolj pogosta varianta stanovanjskih kreditov. Potem imamo pa še druge vrste zavarovanja. A ne. Lahko je zavarovanje pri zavarovalnici, se pravi s tem, da plačujemo neko premijo zavarovalnici, zato da zavarovalnica jamči potem banki, a ne, da bo ta kredit poplačala. Tukaj je zelo pomembno se zavedati, ker se marsikdo ne, da zavarovanje z zavarovalnico ne pomeni, da nam potem ne bo treba odplačati tega kredita. A ne? To je zavarovanje za banko. Banka je s tem zavarovana. Če jaz ne bom mogel plačati, tudi če jaz umrem, ne, bo zavarovalnica plačala banki, banka bo rekla narejeno, kljukca, povrnem kredit, ampak zavarovalnica bo potem pa od mene, od mojih dedičev, da rečem, ne, seveda zahtevala poplačilo tega kredita. A ne. Tako da, to je zavarovanje za banko. A ne. Potem so pa še dodatni pogoji, ki jih lahko kdajkrat banke zahtevajo. Zdaj, vemo tudi, a ne, da banke dajo kredita do neke višine, a ne. Tam mogoče do 70% nepremičnine, ne bojo dali za 100% nepremičnine. Čeprav poznam tudi primere, ko so dale tudi za 100% nepremičnine, ampak tam so potem hotele več kot 100% zavarovanja. A ne? Naša hiša je vredna recimo 300 tisoč evrov, oni nam bojo dali 200 tisoč evrov in bojo zahtevali zavarovanje celotne hiše, se pravi hipoteko na celotno hišo, kar pomeni, imajo 300 tisoč v zavarovanju. A ne? Zdaj, če bi nam oni dali 300 tisoč evrov kredita, potem bodo seveda zahtevali 400 tisoč evrov zavarovanj, kar pomeni celo našo hišo, plus mogoče še hipoteko na eno drugo hišo, da jo bomo dali, ali pa ponovat so potem tukaj le neke variante z poroki, poroštvi. Ne? Poroštvo je pa spet nekaj, če mor se jaz v širokem loku bi izogibal. Ne?
1: Zakaj?
0: Zaradi tega, ker je to pristop k nekogašnjem dolgu, ne? In ne veš niti točno, koliko boš moral poplačati. A ne? Zdaj, to je tle ni zneska. Ne? Jaz pravim, če bi že jaz mogel nekomu iti za poroka, ne bi šel za poroka, bi rajš prišel do nekih sredstev sam, pa jih tistemu dal, bi točno vedel, koliko znesek je tisto, kar sem izpostavljen do njemu. A ne? Pri poroštvu je pa tako, da tam pa pač si dolžen do toliko, kolikor bo banka takrat želela. A ne? Zdaj pa, če poznamo primer recimo kreditov v švicarskih frankih, ki so bili, tam so se zneski kar višali, a ne? Se pravi, tudi porok je bil skozi več
1: dolžan,
0: če bi osnovni dolžnik ne poplačal zadev. Ne? Potem so tam še neke zgodbe o tem, ali si subsidiarni ali solidarni porok, to so pač neke pravne besede, ampak pomenijo pa to, da če si solidarni, pomeni, da niti banki ni treba zdaj eno leto tam osnovnega dolžnika te

0: primerjati, pa probati dobiti od njega ta obroke ali denar.
1: Pride odgovornost kar na poruku.
0: Je sta oba enako odgovorna, ja, sicer v osnovi je tako, da najprej hoče, dokler on plačuje prvi, ni nobenega problema, ampak ko pa ne bi plačeval, pa lahko banka v istem momentu zahteva od tega poroka. Ne? Tako da to je še ena taka možnost, ki se veliko uporablja drugače tudi v praksi.
1: Skratka, precej konzervativno zadržano je vaše mnenje do teh vprašanj, ampak zagotovo tudi z razlogom, verjamem, kajti zgodbe so lahko kar hude, ne?
0: Ja, veliko je teh zgodb z slabimi izkušnjami. Ne zato, ker bi bili krediti slabi, sami po sebi, ampak ker so bili najeti ponavadi, ne, ne primerno, ne ustrezno. A ne? Naše želje so marsikdaj velike, oči so velike, pravimo, ne? Radi bi imeli nekaj, seveda, ampak če si na drugi strani to ne moremo prvoščiti, potem lahko pride do problemov. A ne? Če imamo mi dober finančni plan, no, to je pa tretja zgodba kreditne sposobnosti. A ne? Eno je tisto, kar jo banke določajo preko države in preko svojih zahtev, a ne? In nam na podlagi tega povajo, koliko nam sploh dajo kredita. A ne? Ampak tudi tukaj je marsikdaj viden, da v praksi ljudje nekateri vsaj dobijo kar velike zneske, glede na njihovo dejansko sposobnost. A ne? Tako da tukaj se mi zdi pa pomembno, da poleg tega imam pa jaz še bolj pomembno svojo lastno oceno kreditne sposobnosti. A ne? Kar pomeni, kaj je pa tudi zame pametno, logično, finančno pride skozi, ko kredit vzamem. A ne? To je pa to, da pogledam svoj plan finančni, da si naredim vsaj za to obdobje, kolikor časa mislim kredit vzeti, vidim, katere vse prihodke, odhodke bom v tem času imel in na podlagi tega potem se odločam, ja, lahko jaz vzamem ta kredit. A ne? Ker dober kredit je tisti, kjer ga jaz vzamem zato, ker bi danes nekaj rad imel, nekaj, kar mi bo večja vrednost, smo rekli, se pravi recimo nepremičnino, in jo lahko v prihodnosti bi lahko odplačal. A ne? Danes jo pa res še ne morem. A ne? Se pravi, ne gre za nekaj, kar si ne morem prvoščiti. Če jaz računam, da bom celo življenje imel samo po 300 evrov viška, potem ne morem vzeti kredita, kjer bom 500 evrov obroka plačal. A ne? Zato moram pogledati na dolgi rok. In na dolgi rok, ja, sej, če pogledamo, a ne, s koliko denarja mi upravljamo, če si naredimo finančen plan za 10, 15, 20, nekdo, ki šele začenja svojo kariero 40 let, bo imel nekih prihodkov, a ne? Spravo je kar velik denarja. In ja, če tisti denar lahko zdaj prerasporedi v današnji kredit, seveda bo plačal več, kot bi plačal danes, ampak druge variante ni, potem je seveda to ok. A ne? Če pa vidimo, da ne moramo, da ne bomo imeli nekih takih presežkov, kot bi lahko, da bi lahko z njim odplačvali. A ne? Potem pa seveda to ni dobra varianta in potem nas bo to pripeljalo v te primere, kot jih imamo, ko so potem problemi.
1: Se pravi, slab kredit, če greva še malce v bolj ekstrem, pa seveda tudi tega ni malo, te potrošniški, komercialni krediti, da ne govorimo posojanje denarja ne strani banke, ampak čisto iz strani individualnih ponudnikov, kjer je obrestna mera zelo visoka, ponudijo hitro možnost gotovine, ne?
0: Ja, ne, to je vse zelo, zelo, zelo drago, a ne? Tako da, ja, pri teh stvarih je vedno res treba se vprašati, a ne? Še ena taka stvar je, ki jo vedno vprašam, recimo nekoga, ki bi želel nek kredit za nekaj tacga, kar ni stanovanje, recimo, ne? Kaj bo zdaj v prihodnosti drugače, da zdaj boš lahko si prvošil odplačevanje, do zdaj si pa nismo mogel prvošati varčevanje za to, a ne? Zdaj, ja, obstajajo določeni taki momenti, ko jim rečem, super, tudi to je dobra varianta za kredit, ne vem. Jaz sem danes tukaj, evo, in recimo, da sem še pred se zaposlitvijo, vem, da septembra se zaposlim, septembra me čaka služba, dogovorjen sem že z njimi, takrat bom imel 1500 evrov vsak mesec, ok, super, jaz bi pa zdaj šel še na eno potovanje malo po svetu, ali ne si vzamem kredit za to, a ne? Če me vprašate, kredit za potovanje nikoli, a ne, tako za normalnega človeka v normalnem tempu. Ampak v tem primeru recimo, a ne, danes res nimam nič, ampak spremenil se mi bo, jaz lahko v pol leta, enem letu, najkasneje pol leta recimo,
1: ja.
0: Lahko poplačam ta kredit, ki ga bom danes vzel. A ne. Torej imam točno zgodbo, kako bom jaz to lahko poplačal, ker danes ne moram in bi bilo škoda zelo ne iti, če imam pa zelo čas. A ne. Ali pa recimo drug primer, ki je kdajkrat pride na vrsto, sem v nekem postopku dedovanja, ta razprava še ni bila izvedena, vem, da bom dobil tam 100 tisoč evrov ali pa 200 hišo vredno, ne vem kaj. Zdravim se mi pa ponudi ena zelo dobra priložnost za en apartma, ki bi ga kupil, ki bi rad z njem delal, ki bi z njem pridobil tudi prihodke ali karkoli, ali pa živo, ne, karkoli. A ne? Ok, seveda, vzamem takoj in to naredim, zaradi tega, ker je priložnost, hkrati imam pa tam že vir, ki prihaja.
1: Zagotovilo za to,
0: zagotovilo za to, da bom to lahko poplačal.
1: No, nekdo bo pa rekel, morda oplačam listek na loteriji. Tu pa ni zagotovila. Malce za šalo, takole o kreditih v današnji svetovalnici, ja, skoraj smo že pri koncu. Kaj pod črto dejati morda, kje so tiste glavne pasti, saj ste zdaj že nakazali in povedali, kaj je tisto, čemu se je potrebno nujno izogniti, če sva še kaj pozabila?
0: Ja, glavno je, da se res poglobimo v te številke, takrat kot jih ko gremo v kredit in da gremo v te dobre kredite, medtem, ko da se res izogibamo vseh teh nepotrebnih, kratkoročnih, potrošnih stvari, kreditov, ki, ker se moramo vedno vprašati, ne, če se ne morem privošati, sprav hočem kupiti nekaj, kar si v bistvu ne morem privošati v tem momentu.
1: Ja, tu zadej je ta psihologija.
0: Tu zadej je zelo močna psihologija in je zelo močno tudi to, kako smo navajeni iz svojega otroštva, ali smo tudi pri starših, ali smo gledali stalno zadolževanje, kolikor se je ledal, ne, kolikor so ledal. In to je bilo še ponovat tako malo pri nekaterih, kot proslavljanje, je, dobili smo kredit, ne, mislim, ne, takrat bi mogel kar tih biti, pa rajš nač reči. Tako da, ja, velik razmišljanja o tem, da je res potrebujem, rajš privrčevati, imamo kalkulacije, a ne, kjer se vidi, kako res lahko, če si prvi avto kupim res enega pocen, pa prišparam do naslednjega, bom potem celo življenje lahko imel lasten avto, ne? Medtem, ko če začnem z krediti ali pa leasingi, bom potem skozi odplačval nekaj več in tako.
1: No, tudi zaradi te miselnosti, ne? Recimo,
0: zaradi te miselnosti,
1: da je to... Če človek obrne, potem pa lahko tudi drugače začne, samo to je treba pa korenitno prekiniti s tistim načinom.
0: Ja, je treba se zavedati, da z tem drugim pristopom varčevanja in potem nakupa tudi veliko prihranimo. Predvsem pa si to izračunati, potem, ko številke so na papirju, potem mogoče nas malo zbudi, da smo res potem finančno učinkoviti, varčni.
1: In se morda držimo tudi uvodnega stavka, torej s tujim denarjem ne zidej hiše.
0: Lahko... S tujim denarjem je boljš ne zidati, ja, ja. Ker lahko pride marsikaj, a ne? Lahko pride marsikaj. Zdaj so lahko take težke situacije, ki pridejo, pa jih res ne moramo pričakovati, a ne?
1: Ja, lahko to tudi ne. Recimo obnova hiše, ko gre nekaj za nujno situacijo, je treba popraviti zaradi zamakanja.
0: Ja, zaradi... ja, dobro, razumem, ja. Hočem reči, da ne, tudi pri samem kreditu lahko pride do nekih stvari, ki na katere ne moramo vplivati, ne? Smrti, nesreče in tako naprej. Ampak, da vsaj se izognemo tistim osnovnim, na katere bi pa morali vplivati, se pravi, naš plan, naša kalkulacija, da je res kvalitetna.
1: Simon Meglič, hvala lepa za danes, za te modre misli in tudi izkušnje iz svojega finančnega znanja, izkušenj. Vam, spoštovani poslušalci, pa tudi hvala za pozornost in dobro izbiro modre odločitve.
2: Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
3: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravil in vodil Blaž Lesnik. Svetovalnico najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče in med podcasti. V nadaljevanju nočnega programa pa prisluhnite ponovitvi aktualnih vsebin iz naše večerne informativne oddaje Mozaik dneva.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Od izvoljenih poslancev ljudje upravičeno pričakujemo, da bodo upoštevali vsaj minimalne standarde vedenja in komuniciranja. Besede namreč niso smeti in ne moremo jih kar tako metati ljudem v obraz. Od poslancev tudi pričakujemo, da nam bodo zgled. Med spremljanjem izredne seje državnega zbora, na kateri so izglasovali novega premijeja, smo lahko slišali in videli marsikaj. A resnici na ljubo smo se na marsikaj hudega tudi navadili, pa se ne bi smeli. Zakaj? To sta Mateji Sobotičanec povedala doktorica Verena Perko in akademik dr. Milček Komel.
5: Človeku, ki spremlja politiko, včasih bode v oči to, na kakšen način se nekateri pogovarjajo oziroma kako nevljudni so, zato da bi dosegli svoje in prestopijo vse meje. Doktorica Verena Perko, najprej lep pozdrav.
6: Dober dan.
5: Potem pa vprašanje, kaj mora človek, poslanec, predvidevamo, da je šolan in izšolan, ob javni debati upoštevati in kako se mora vesti?
6: V javnosti smo vsi dolžni se držati nekega bontona, sploh pa če smo v neki službi. Jaz recimo delam veliko z javnostjo, sem v muzeju službi, poučujem, a ne, in kam se preprosto ne morem obnašati kot v gostilni. To je prva stvar, a ne, in sicer mene je resnično sram, ko gledam to kulturo javne komunikacije, tudi kje druge, ampak seveda v parlamentu še posebej, ker tam pač imajo ljudje svoje poslanstvo, svoje naloge, so bili izvoljeni, so predstavniki ljudstva, čakajte malo, ne more potem po svoje, se mora pač držati nekih pravil. Tako kot imamo tudi sicer predpisa, ne, da javne osebnosti se tudi oblačijo temu primerno in tako dalje. Ne. Tudi na to smo pozabili. Ne. Osebno, ko gledaš, da se spustiš tako nizko, zmerjaš, prekinjaš in ponižuješ, tako je tukaj neka osebna integriteta, neka pravila bontone in kulture. Ne. In zdaj se človek vpraša, kako odreagirati, ne? Tukaj je zlato pravilo, jaz mislim prvo, komunikacije. Ne reči in ne stori nič tega, kar nočeš, da bi drugemu, kar nočeš, da bi drugi pravzaprav storil ali rekel tebi, če večkam prilagodimo, ne? Tudi cinizem, sarkazem niso vredni, ne vredni, ampak niso na mestu, niso dovoljeni. Na zadnje cinizem izraža duhovno izpraznjenost. Da pa kako to ustaviti? Ne? Kot kristjani radi rečemo, da potrpimo, pa nastavi lice. Ne. A ne. Ampak se dajmo vprašati pravzaprav, ne? Tega drugega. Ne? Zakaj? Ne? Zakaj pravzaprav me biješ oziroma z besedami? Ne? To se največkrat ne da. Se pravi, da je treba nastaviti ogledalo z svojim lastnim primernim načinom komunikacije, ne? Da se ne spustiš na ta nivo, da ga pa pravzaprav ustaviš s tem, ko oceniš. Ne da ti še bolj upiješ nazaj, ker potem ta tukaj ni konca. In treba je ta to dejanje z neko besedo tudi oceniti. To je neprimerno vašemu položaju in vaši cenjeni osebi.
5: Ja.
6: Jaz pa tega ne dopuščam, kot se temu doda, ne, na koncu.
5: Doktorica Verena Perko, mi imamo zdaj 35 let državo in lahko bi rekli, da je demokracija nekako že prerasla otroške bolezni, ampak sodeč po seji, izredni seji, na kateri so izvolili mandatarja, se zdi, da nekateri res niso še zreli za demokracijo, ki je v svoji osnovi to, da ko dobiš dovolj glasov na volitvah, prevzameš oblast in ko te glasove izgubiš, oblasti nimaš. Poslanka Svobode, denimo, ko ste že omenjali obleke, se je oblekla v črno in ob tem rekla, da je to žalosten dan za demokracijo.
6: Ja, črna ima več simbolov. Lahko je tudi slovesna in poduhovljena. In jaz bi rekla, tako žalosten dan je za tisto, kar nekdo imenuje demokracija. Ampak z demokracijo imamo veliko težav tudi v svetu. A ne? Veliko bolj ne moti pravzaprav to, a ne, ko se vse veste, zhodi pravzaprav oblači in tako naprej. Res nesprejemljivo. Ali pa se lahko kiklo vzdigne, ne? V parlamentu, kar smo že doživeli. Ne? Ampak demokracija je proces, je vprašanje zrelosti in kjer morajo dolžni so pokazati pravzaprav in buditi tisti, ki to zmorejo. In ne pričakovati, da bomo kar en dan gotovili, zdaj pa je netko, ko pri nekomu je star 18 let, ne, in zdaj bo pa pač obnašal primerno. V tej družbi ne. Zato, ker imamo vse preveč pravzaprav negativnih vzorov. Ne, zato je še bolj pomembno, ne, da tukaj tisti, ki se, kdor se zaveda, ne, in kar je najbolj boleče, da se pravzaprav so ljudje, ki so zraven, bodi si v službah, bodi si v parlamentu ali pa kjerkoli druge, tudi na cesti, ne bo ustavil in rekel, oprostite, tega, kar ste pa zdaj rekli temu in temu človeku, je nedopustno.
5: Če gremo zdaj nazaj na seje, a ne, kaj vse smo videli v mandatu, ki se je zdaj, hvala Bogu, iztekel, a ne, lahko bi rekli več takih zdrsov, ampak zdaj na tej zadnji seji, ko je šlo za to, da bo oblast prevzela druga opcija, ta prva pa je nekako ne bi z rok spustila, so si dovolili tudi, da so dobili nekaj opominov, pa še vseeno nadaljevali s svojim govorjenjem. Kaj to pravzaprav pove o takem človeku in o taki stranki, ki takega človeka ima?
6: In o vsakom človeku to pove, ne si delati ljudi. Oblast je slast in je moč in je pijanost. Evo, citirala slavnega doktor Rugla, ki ga ne cenijo Slovenci, dovolj. On je striktno rekel, brez kontrole se pravzaprav vsak mu zavrti v glavi. In to je očitno, da gre za opijanjanje od moči. In izrekla, to je nekaj resnično barbarskega, nekulturnega. Se smo tega deležni, da se že spet tudi druge, ampak parlament bi se vendarle morali vprašati, ne? Kjero nalogo smo poslani, v imenu koga smo poslani, kaj so naše. Kaj je tisto poslanstvo pravzaprav naše, a ne? Da si privoščimo vse, do vseh mir, a ne? Na vseh področjih, ali da resnično izpolnimo tisto, za kar smo poslani. Te odgovornost vseh nas, vsi smo odgovorni za to, kar se dogaja okoli nas.
5: Izredno sejo, na kateri so poslanci izglasovali mandatarja, je spremljal tudi akademik dr. Milček Komel. Za naš radio je povedal naslednje.
7: Evidentno, da je ta kultura nekako govora postala zelo nizka, ker je imela tako večino skranta, svoboda, ki je lahko zelo arogantno načelo z tako zelo originalno, da je nenavadno predsednica državnega zbora vodila te pogovore, tako da so ljudi poslanke, ki so zagatnitele nastavno prekinali delom besedo in so pridali nekakšen pravzaprav cirko, tako rečem, ne? In isto se pokazala tudi tukaj. Tukaj je sem se občutno nekakšno onemodla, skratobe, skoraj zajeza nad tem, da obstaja demokracija, ki omogoča, da se oblast lahko tudi prevrne, spremeni, in da ni nekjer zapovedano, da mora vedno totalitarna oblast odtraja do konca sveta oziroma odpanki ali pa nadaljevanje nekdanjega totalitarizma komunističnega, ki sem ga doživljal s tem obladom.
5: Upate zdaj verjetno na boljše čase izmenjavo oblasti, ne?
7: Ja, seveda upam, ne? Predvsem upam, da bodo malo prenikli, koga bodo financirali, največ te, lahko rečem, škodljivih vladnih organizacij, ne? Ko je dokaj skazil, čovjek me je čutek, da ulica, eni, ki niso bi izvolili vlada nastavno svojami performati ali pa akcijami, ampak da bodo se posvečali stvarem pomembnim za slovenski narod, ne. Tretna oblast je pa prav simbolično dokazala, da ni do samosvojitve, ker je ukinila muzej samosvojitve, kakorkor je že bil, ker je bil povojk, je bil simboličen, ker je bila samosvojitev slovenska največji nadzgovinski dotežek. In to so hočeli, kako učiniti tem preklisah. in ker je tudi vedno bolj izrazito nostalgijo po jugoslovansko. In to tudi bili tudi ti, ki to Jugoslavi te niso živeli, ki jo evalvirajo. Tudi je, mislim, zaradi tega principu sveda vesel, da je Pfefferšalo površje pravzaprav ideja izhaja iz tega kakovanega pomladstva, ki ga pa bliže spremljal.
3: Od novega sklica parlamenta torej pričakujemo višjo raven komunikacije, več vsebinskih razprav in rešitev ter nič cirkusa. Pogovor, ki ga je pripravila Mateja Sopotičanec, je potekal z doktorico Vereno Perko in akademikom doktorjem Milčkom Komelom. To je bila torej ponovitev aktualnih vsebin naše večerne informativne oddaje Mozaik dneva. V celoti jo najdete, kakor tudi utrip dneva in poročila iz življenja cerkve v audio arhivu in podcasti Radija Ognjišče v informativnih oddajah.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognjišče in pred nami je ponovitev četrtkove popoldanske pogovorne oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličan.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: Na pogovor smo povabili magistrico, gospo Marjetko Balkovec-Debevec. Lep pozdrav.
4: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
3: Tudi zato, ker je Slovenski šolski muzej muzej leta. O prijeti nagradi so v utemeljitvi zapisali, izpostavili najbolj projekt Šola je zakon. Kot največji dosežek muzeja v zadnjih letih sodelovala je ožja avtorska skupina, ki jo sestavljajo kustosi Slovenskega šolskega muzeja, direktor magister Stane Okoliš, vodja kustodijata, vodja projekta vi, magistrica Marjetka Balkovec-Debevec, ki ste tokrat naša sogovornica, potem pa vaši sodelavci Anton Arko, Marko Ljubič, Mateja Ribarič, dr. Branko Šuštar in bibliotekarka Polona Koželj. Od začetku sta pri projektu sodelovali Ksenija Guzej in Mateja Pušnik, v nadaljevanju še ostali sodelavci muzeja. Čestitke in veliko spodbude za vaše delo tudi v prihodnjih letih, ker je zelo pomembno in dragoceno tudi za slovensko identiteto.
4: Najlepša hvala za čestitke, seveda smo te nagrade zelo veseli, to je seveda nagrada vseh nas v muzeju, vseh sodelavk in sodelavcev in seveda tudi raznih zunanjih sodelavcev, arhitektov, oblikovalcev, vseh drugih, ki so bili vpleteni v ta res velik projekt prenove Slovenskega šolskega muzeja in seveda tudi te vsebinske ureditve, mislim, temelj, glavno jedro te prenove je nova stalna razstava, imenovana Šola je zakon, izobraževanje in vzgoja na slovenskem skozi čas, ki seveda ni samo pripoved o zgodovini šolstva, pač pa je to res prikaz bogate kulturne zgodovine Slovencev. No in seveda smo izjemno veseli, da so naši stanovski kolegi prepoznali vrednost našega dela na različnih področjih in smo z veseljem in ponosom prejeli to nagrado, ki jo vidimo kot neko veliko pentljo, lepo pentljo, ki je povezala vsa ta naša prizadevanja zadnjih let.
3: Bova prepletli tako Slovenski šolski muzej kot vaše dejavnosti že prej, tudi novinarka oziroma del tega novinarskega sveta, gospa Marjetka Balkovec-Debevec, Belokranjka.
4: O, s srcem in dušo.
3: In ponosom, ja vidim, kar nekoliko ste se zravnali.
4: Ja, vedno, to pa vedno nosim belo krajino sabo v srcu. Tudi raziskovalno sem kar nekaj delala na tem področju.
3: Izdala publikacije.
4: Ja, izdala sem par publikacij, najbolj je nekako poznana knjiga V Črnomlju od nekdaj bili so veseli. To je pregled kulturne zgodovine Črnomlja, razvoja na tem področju. In me veseli, da v bistvu je že skoraj bo kmalu 20 let, odkar je knjiga izšla, pa še vedno je nekako živa med ljudmi in še vedno prejemam lepe odzive. Kaj je najbolj dragoceno pri tem delu, bi rekla, da to, da sem še zadnji hip ujela ljudi, ki sem jih intervjuvala, da so znali pripovedovati o načinu življenja v Črnomlju nekoč in tudi širše v Beli krajini in da so res ohranjeni taki čudoviti spomini iz življenja pred drugo svetovno vojno, v glavnem od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne je nekako ta čas zajet, tako da sem vesela, da se je to nekako ohranilo in združilo v enem delu.
3: Ustno izročilo ima kakšen pomen, če gremo raziskovati zgodovino, lahko kar daleč nazaj dobimo neke zapise, opise, ampak vprašanje, kdo piše, kaj izpusti, kaj poudari, ko imate pa ustno izročilo, ko imate pa pogovor na štiri oči, ko pravite, da ste hvaležni, da ste še ujeli ljudi, ki so živeli v času po svetovnih vojnah. Zakaj je to tolikšnega pomena?
4: Zato, ker zgodovina zapisana v učbenikih, literaturi, seveda nosi tiste temeljne postavke, ki pa oživijo s tem, ko ljudje spregovorijo, ker vsak človek ima svojo zgodbo, vsak človek ima svoje spomine, kar je za etnologa, ne, jaz sem etnologinja in zgodovinarka, kar je izziv, ni enostavno, ker moraš izluščiti resnico, moraš nekako tudi prepoznati med vrsticami, kar ljudje povejo, seveda pa to, kar zapišeš, moraš pa res temeljito preveriti. Ali drži, preveriti tudi pri drugih sogovornikih. Je pa res, tako kot ste rekli, marsikaj pa ostane samo s tabo, torej med tabo in človekom, ko se pogovarjaš, ker zveš pa še druge stvari. To ni samo neko etnološko pričevanje, to so tudi take ene lepe osebne povezave in navezave in neke modrosti, ki ti jih dajo ljudje za potem za vse življenje.
3: Zakaj je zgodovina pomembna? Nekateri rečejo, pustimo zgodovini, je imela svoje priložnosti, je tam nekje. Pomembno je, da gradimo ta trenutek, še bolj pa, da smo uprti v prihodnost. Zakaj to ni najboljši recept? Tolikokrat se je že pokazalo, da to ne gre tako, ampak kako bi vi to razložili? Pomen zgodovine, predvsem, da iščemo čim bolj verodostojno.
4: Prvo je, da ne smemo samo ostati samo v zgodovini. Ampak iz zgodovine gledati za naprej. Ne nazadnje se, če takoj povežem, se tako trudimo tudi v našem Slovenskem šolskem muzeju, ker ne želimo biti samo ena ustanova, ki skrbi samo za zgodovino, ampak nas zanimajo tudi vprašanja, kakšno bo izobraževanje, vzgoja, šolstvo vnaprej. In imamo tudi načrte v tej smeri, recimo konkretno naš projekt Učilnica v oblaku, ki bo nadgradnja te naše stalne razstave. Vsekakor pa brez zgodovine smo prazni. Sej recimo poznamo razne zgodbe, ko je ljudem požar uničil vse ali pa povoden uničila vse, ravno ob teh zadnjih povodnih smo to lahko videli, da je bilo nekaj najhujšega, da so izgubili dragocene osebne spomine, torej njihovo osebno lastno zgodovino. Ostalo jim je samo še v njihovih mislih, niso pa imeli več nič oprijemljivega, kar bi pokazalo. Ne? To so taki drobci osebni, če pa to prenešemo na širšo zgodovino, pa seveda ima izjemen pomen. Za rast in razvoj naroda. Torej, brez zgodovine ni rasti naprej.
3: Posebej zato, ker vemo, da se tudi spomin spreminja. Pri posameznikih, pri narodu, pri družbah počasi bledi, ali se spomin spremeni, se spomni po drugače, kot smo se spominjali še pred nekaj leti. To je zanimivo, tudi spomin ne ostane vedno enako zapisan. Tudi spomin ima nek svoj razvoj in tudi spomin se rodi, nastane, nekaj časa živi, potem pa se zgubi lahko dokončno in ga nič ne obudi.
4: Ja, točno tako, kot ste rekli, to ste res tako lepo povedali, da sama nimam kaj dodati k temu, razen da je res, da je pa pri tem, kako pa ta spomin ostaja za naprej, kako ga zapišemo, je pa velika odgovornost zgodovinarjev, ne? To pa prav gotovo, ne?
3: Magistrica Marjetka Balkovec-Debevec, sami ste že rekli, ste etnologinja in zgodovinarka, diplomirali ste iz etnologije in zgodovine, magisteri upravili iz področja kulturne antropologije. Odkot to zanimanje za zgodovino?
4: Ja, že od otroštva so me zanimale seveda knjige, razne pripovedi. Zelo rada sem hodila z mojimi starši, z družino, sestro na obiske, kot je bilo takrat še v navadi, k sorodnikom, starejšim, starim staršem, stricem, tetam, in sem zelo zanimanjem poslušala pogovore, razne pripovedi.
3: Si jaz kar predstavljam, ja. S takimi velikimi očmi, deklico črnih las, nekje v kotu tiho, da bi čim več ujelo od pripovedi drugih.
4: Ja, res me je to mogoče že od nekdaj veselilo, seveda me je pa potem v osnovnošolskih, gimnazijskih letih vse te smeri kulturnih kulturne, recimo tudi slovenščina, primerjalna književnost. Vse te zadeve so me nekako mikale in zanimale, družboslovje predvsem. Ne, da ne rečem, da je seveda naravoslovje izredno pomembno in zelo zanimivo, ampak skratka, mene je bolj vleklo v te vode in odločilen je bil mladinski raziskovalni tabor Semič v Beli krajini, kjer to so bili zelo lepi projekti za mlade, kjer so vrhunski znanstveniki, sodelavci z univerz, mlade gimnazijce podučevali oziroma smo raziskovali na terenu različne stvari. No in jaz sem tako prišla v skupino etnologov in to je bilo to. To je bilo to in potem je dokončno zapečatil, tako da rečem, usodo profesor dr. Janez Bogataj, slavni naš etnolog. Ko sem prišla na informativne dneve, in je on z njemu lastno energijo razlagal, kaj vse bomo delali, kaj vse bomo raziskovali, ker nihala sem še seveda med malo bolj resnim pod navednicami študijem med pravom, ampak je bilo to tako močno, da sem se odločila potem za etnologijo. Zdaj, kaj pa zdraven kot kombinacija k temu, takrat še ni bil samo študij, več variant je bilo, ampak ja, nekako so mi svetovali, da mogoče bi bilo pa fajn zgodovina, da tudi itak ne bom dobila službe kot etnologinja, ne? Ker to je bilo takrat še nekaj tako neoprejemljivega, da bom pa kot profesorica zgodovine lahko kje učila. No in sem videla, da je to res odlična kombinacija, ker kot etnolog mogoče lahko malo obvisiš v času in prostoru, zgodovina ti pa da tiste temeljne usmeritve, te opozori na zakonodajo, ki je marsikaj v življenju določala in skratka vse te okvirje nekako zelo dobro postavi, tako da bi svetovala tudi mladim, ki se odločajo za te smeri, da je to res odlična kombinacija za študij.
5: Dragoceno je, da si na več področjih, ki so med seboj lahko povezani, vsaj v nekem delu sorodni, ker v povsem drugačnem kontekstu tudi razumeš, kot ste rekli, ko poznaš zgodovinski okvir, lažje razumeš, zakaj so se nekateri običaji razvili, navade, zakaj se ljudje odločamo, zakaj smo počeli nekaj, kar smo.
4: Res je, tako kot ste rekli, ja, tako je. Mislim, da je to dobro. No.
5: Zgodovina še vedno zaživite in ste v povsem drugem svetu, ko vas nagovori, ko se med vašimi rokami znajde knjiga spretno spisana, da se vam ta zgodovina, tokovi dogajanja kar zvrstijo pred očmi. Si predstavljam, da je to, kot bi opazovali in gledali film, ko ste res v teh zgodovinskih knjigah. Jih je dovolj takšnih verodostojnih, da verjamete, da so preverjene besede, koliko takšnega gradiva je danes, pa si ga lahko izposodimo, beremo in gremo v te tokove zgodovine nazaj.
4: Literature je seveda v zadnjih letih izjemno veliko, tako da pravzaprav ne moremo vsemu niti slediti, kako se ta produkcija razvija.
5: Kako pišejo kako zgodovine, pišejo, to me predvsem zanima, ampak skozi vaše oči.
4: Ja, jaz rada pogledam vedno dve plati in največkrat vidim, da je tista zame resnica nekje vmes. Tako da
5: to široko empatijo imate, možnost oživljanja.
4: Poskušam in včasih mi to bolj uspe, včasih manj, ampak ja, zelo rada, seveda, izredno rada berem. Že od mladosti, kot sem rekla, in to se nadaljuje. Seveda so pa zdaj drugi viri tudi možni pregledati razne članke preko spleta in tako dalje, tako da se to širi. Ne? Ni samo tista romantično branje knjige nekje, tudi no, pravzaprav resnih zgodovinskih ali pa etnoloških študij ali pa antropoloških niti ne moreš brati nekje na ležalniku, pod senčnikom, ampak ampak je kar dobro, da si za mizo v delovnem okolju in da padeš res, tako kot pravite, tisti svoj svet in seveda službene ure zbežijo mimo grede, tako da ko se potopiš v to branje in preverjaš ja take in drugačne informacije, neka ideja te čisto prevzame za določen čas, ne, in potem pa poskušaš nadgraditi in preverjati te stvari.
5: Arhiv je tudi zanimivo področje, koliko je še neprebranega, kako velika gmota zgodovinskih pomembnih zapisov je v njih.
4: Ja, to je spet ena neprecenljiva in dolga zgodba. Arhivski vir, ko se dotakneš enega skoraj že prepelelega lista za neko ponavadi, veliko krat je lastno, ročno pisano pisavo, jaz ne vem, se ustvari en prav poseben stik, en prav posebno doživetje, ne? In si rečeš, joj, tisti en zaprašen papir, pa kaj pa je to? In ta tist zaprašen papir ti odkrije toliko zanimivega in spregovori, prav sam papir s tisto pisavo spregovori in nagovori in pove marsikaj. Arhivov je veliko, zdaj jaz nisem prav specialistka za arhivsko dejavnost, vendar kot sama, kot uporabnica arhivov, pa vem, da je to bogatstvo, veliko bogatstvo, in spet ponavljam to, kar sem že rekla pri literaturi, vedno znova je tukaj treba preverjati. Ali pri ustnih verjih, ali pri pisnih verjih, ali pri, torej pri verjih kot takih, zmeraj je tukaj eno preverjanje. Zdaj konkretno pa lahko rečem za Slovenski šolski muzej, mi imamo tudi eno lepo, bogato zbirko arhivov, arhivskih virov. Sicer mi nismo pristojni za hranjenje arhivskega gradiva šol, zato so pristojni arhivi, torej za šolske kronike, za vse te dokumentacijo, ki jo vodijo šole. Pač pa imamo eno izjemno zanimivo zbirko, to je pa tako imenovana dokumentacija šol. Reče se tudi po domače, rečemo temu mape šol. Zakaj mape šol? Zato, ker je za vsako šolo pri nas posebna mapa, ki noter vsebuje dokumente o razvoju šole, torej povzetek zgodovine posamezne šole in nekaj zanimivih zapisov. To dokumentacijo so ustvarili naši predhodniki, ker so morali nekako, takrat se je takratno ministrstvo za vzgoj in izobraževanje, za uk in bogočastje so takrat rekli, so izdali dekret vsem šolam, da morajo zbrati iz šolskih kronik in iz raziskav nek pregled zgodovine šolstva na tistem kraju in to gradivo poslati Slovenskemu šolskemu muzeju. To se je dogajalo pred drugo svetovno vojno, to je bilo leta 38-39 in to je neprecenljivo bogatstvo, ki ga hrani naš muzej. Zakaj? Tudi zato, ker seveda potem je nastopila druga svetovna vojna, mnogi arhivi so bili uničeni, požgani in tako naprej. In če ne drugo, se je ohranilo vse to, kar hranimo v našem muzeju. In to je pa zelo dragoceno za številne raziskovalce, ki prihajajo v naš muzej, za šole, ki imajo jubileje in se obračajo k nam, tako da je pa ta stik preko verov s sodobnim šolstvom zelo dragocen.
5: Pogovarjamo se s kustom.
4: In to je pa zelo dragoceno za številne raziskovalce, ki prihajajo v naš muzej, za šole, ki imajo jubileje in se obračajo k nam, tako da je pa ta stik preko verov

0: morda nekaj zaprašenega, niti ne znamo razbrati, vi se znate pa dobro orientirati in vidite biser v tem, koliko teh muzealij se je v teh letih znašlo v vaših rokah, da ste pa začutili in se vznemirili obenem, ker ste res imeli pa nekaj izrednega v rokah. Nam lahko samo za predstavo orišete kakšen tak dogodek, primer, trenutek, na čim ste bili najbolj navdušeni kot zgodovinarka, muzealka, etnologinja?
1: To vprašanje je pa kar malce zahtevno, ker jaz se mogoče malo prevečkrat razveselim ob kakem takem.
0: A veste,
1: meni je eden takih bisečkov od predmetov v našem muzeju ena lesena šolska torbica, ki mi priča o tem, kako so se ljudje znašli s tistim, kar sami, kar so imeli pri roki. Lejte, šola se je začela, otroci so morali v šolo in ni bilo kar šolskih torb takih, kot jih poznamo danes, ali pa seveda ni bilo tudi učnih učil, niti učnih pripomočkov, ne beril, ne vsega tega, ampak postopoma je to nastajalo. In doma so iz lesenih deščic zbili torbico, potem usnjene jermena nabili in pač otrok je s tem šel v šolo, noter je imel tisto čitanko prvo računico in pa skriljasto šolsko tablico, kot so jo takrat imeli. Tako da jaz se že ob tem razveselim. Ne vem, zdaj mi je prišla na misel en dogodek, ko so v muzej sodelavci prinesli gradivo iz ene šole, mislim da konkretno, da je bilo iz šole na Igu, in je bilo med različnim gradivom tista krasna pikasta skodelica s pikicami emajlirana iz Ema Celje, kot so jih delali, kot so včasih to uporabljali za šolske malice. In recimo, take malenkosti so dragocene in te navdahnejo. Seveda, če gremo pa bolj na resne stvari, je pa recimo Frišlinov šolski zakon iz leta 1775, Stanovska šola v Ljubljani, kjer je v tem šolskem redu, ki določa, kako naj se obnašajo učenci, od jutra do večera je pa neka izjemna zgodba, torej dokument, spet bi rekli nek načečkan papir, ampak vsa ta določila pripovedujejo zgodbo in preko tega spoznamo način življenja učencev. Če mogoče lahko začnem en prvih stavkov, se začne tako, ko otrok zjutraj vstane, naj najprej zmoli in ljubeznivo pozdravi svoje starše, potem pa naj se odpravi v šolo. Mislim, jaz nikoli več ne zasledim, da bi kje rekli, naj bodo otroci ljubeznivi do svojih staršev. Torej, to so eni taki dokumenti, pričevanja, ki me vedno znova očarajo. No.
0: Ker ste kustosinja v Slovenskem šolskem muzeju, Slovenski šolski muzej je postal Slovenski muzej leta. Malo poznaje v tem, kaj ta naziv pomeni vam, kakšno odgovornost vam nalaga, pa vas vprašam, nikakor ne izzivalno, ampak glede na vaše poznavanje in pregled razvoja šolstva pri nas, kdaj je bila šola dobra? Na to vprašanje sem pomislila tudi, ko ste rekli ravno kar, kako so spodbujali otroke k spoštovanju, hvaležnosti, da se zahvališ. Te stvari, ki vendarle dajo eno pomembno težo v življenju sploh, brez spoštovanja se mi zdi, da nič nima pravi vrednosti. Ker danes se v šoli v učbenikih znajde marsikaj, ker tja nikakor ne sodi, sploh pa ne, da bi to vtisnili v te mlade glavice, s tem jih lahko samo zmedemo in govorimo to v nekem osnovnem ustroju, kdo sem, kaj sem. V tem pomenu, kdaj je bila šola dobra? Vem, provokativno lahko vprašanje, nikakor ne s političnim ali ideološkim podtonom, ampak skozi vaše oči kakovosti pravih predstavitev informacij znanja v tem smislu.
1: Bom poskušala odgovoriti tako, da mislim, da je šola želela biti dobra od samih začetkov. Torej že od tistih prvih samostanskih šol, župnijskih šol, ki so učile in vzgajale posameznike, predvsem dečke, ne? Pa potem

0: uršulinske šole, ki so veljale za izredno dobre. Uršulinke so pri nas začele s šolo leta 1703 in je to izjemno bogata tradicija. No, če se tukaj za trenutek ustavim, pa malo navežem na prejšnji pogovor. V glavnem, Slovenski šolski muzej deluje v prostorih uršulinskih šol in imamo razstavljeno in povečano fotografijo hodnika, kjer je danes ta naša razstava Šola je zakon. In ko pogledam na tej fotografiji dekleta, ki ne vem, nekako otožno, mogoče malo prestrašeno zrejo v tisti dan, me zmeraj ne vem, nekako preleti ta povezava, kako se vse to prepleta v življenju, kako smo lahko hvaležni kljub temu, da prostori za neko bogato, široko, razstavno dejavnost niso najbolj primerni v tem čudovitem sicer ambientu, kako se pa ta duh šolstva pa nekako prenaša na nek tak ali drugačen način skozi čas. Ampak dobro, da se poskušam nazaj osredotočiti na to, kdaj ali pa katera šola je bila dobra. Jaz bi rekla, poglejte, vladarica Marija Terezija, ki je prelom od njenega prvega osnovnošolskega državnega osnovnošolskega zakona, je to prelomnica za šolstvo in za življenje nasploh, ki je uvedla obvezno osnovno šolo. Pustimo to, da je bilo še nekaj časa bolj to deklarativno, na deklarativni ravni, da dejansko so šolo postopoma začeli zares hoditi vsi otroci, ampak kaj je bila glavna ideja v tem splošnem šolskem redu, od katerega je minilo 250 let in smo to tudi zaznamovali pri nas v našem muzeju? Njena ideja, da je temelj bogate in srečne družbe v tem, da vzgaja in šola vse deklice in dečke. Torej, to je temelj blagostanja. Se pravi, da je že tukaj veljala ideja, da naj bo šola dobra. Zdaj, kaj je to dobro? Vsekakor so bili načrti, da bodo otroke izobrazili, da bodo širili splošno kulturo in to je bil glavni namen šole, recimo pa v 19. stoletju, ko je bil pa učitelj jedro družbe, zlasti tam po tretjem avstrijskem osnovnošolskem zakonu, ki je pa uvedel že tako šolo, kot jo praktično danes poznamo. Samo da takrat je bila uvedena 8-letka, zdaj imamo pa 9-letko. In takrat je bil učitelj tist steber v kraju. Nan so se obračali ljudje po gospodarske zadeve. Ne, da so se samo nan obračali, on je širil znanje na kmetijstvu, gospodarstvu, v različnih kulturnih društvih so bili vodilni, pri gasilcih, skratka vse povsod, kjer je lahko učitelj, ki je bil eden redkih izobražencev v kraju, lahko pomagal, je to tudi delal.
1: Skoraj da moralna avtoriteta.
0: In moralna, seveda tudi moralna avtoriteta, tudi to se dostikrat zasledi v pedagoškem časopisju, kako je pa pomembna ravno ta moralna avtoriteta in tudi zunanji videz. Tukaj potem lahko že zaplavamo tam proti oblačilni kulturi v šolstvu, s tem sem se tudi kar precej ukvarjala. Ne? In recimo so posebej opozarjali učiteljice, kako morajo biti primerno oblečene, da zaznamujejo vrednost in čast njihovega poklica. Torej, to je bil velik poudarek. Zdaj, a je bila šola v tistem obdobju dobra za otroke, kjer so vendarle kar veliko uporabljali kazni, ki pa so bile nekoč sestavni del življenja, vzgoje, kazen, vzgojna kazen je bila pač nekako razumljena kot primer tega, da se bo oblikoval pošten in dober človek. A je bila takrat za otroke to v redu ali ne, si lahko mislimo. Vsekakor pa je bila šola dobra v tem smislu, da je prinašala vedno nova znanja, vedno širšo razgledanost in oblikovanje osebnosti. In Na razstavi imamo en miselni vzorec, ki se mu je posebej posvetil kolega Marko Ljubič, ki predstavlja prav to, kako se vse prepleta v šolstvu, kako je vse prepleteno v jedro, v srce šolstva, razen sprašujmo se, a je še vedno vzgoja ali ne. Načeloma je nekako vzgoja obstranska dejavnost.
1: Zgolj kot neka dobra volja posameznih.
0: Tako nekako, ampak na srečo jaz mislim, da imamo zelo, zelo veliko učiteljev v sodobnosti, ki tudi vzgajajo svojo osebnostjo, tako da je tudi to vprašanje še vedno nekako zajeto, vendar mogoče bi se morala sodobna šolska praksa vprašati res, ali pa mislim, da se že sprašuje o pomenu učiteljskega poklica za vzgojo otrok in naprej odraslih seveda.
1: Magistrica Marjetka Baljkovec-Debevec, po diplomi ste bili najprej zaposleni na področju gasilstva. Muzej gasilstva v Metliki, to je bila vaša prva zaposlitev, tam ste bili skoraj desetletje, potem pa skočili v vode nam bližjega novinarskega kroga. Kako se je to zgodilo?
0: Ja.
1: Pa tudi ne nazadnje, ne po študiju, znova nazaj v domače kraje.
0: Seveda, jaz si nikoli nisem predstavljala, da ne bi se vrnila nazaj v domači kraj. Sem se vrnila in pač ponudila se je priložnost v Slovenskem gasilskem muzeju za kustosinjo. Bom kar priznala, da sem se malce obotavljala pri tem, oziroma sem rekla v redu, no, pripravništvo bom naredila, ker pač nekako nisem dobro poznala teh gasilskih in pripomočkov in aparatur in zgodovine tega. Tega se pravzaprav na fakulteti nismo seveda učili, ne. Nekako sem pa upala, da preko tega bom pa prešla v Belokranjski muzej, da se bo slej ko prej odprla ta možnost. Ampak, kot ste rekli, ostala sem v gasilskem muzeju 8 let in dodobro spoznala razne in sistem delovanja gasilstva. Tudi to, kako je bilo gasilstvo izjemno pomembno za društveno življenje. Mi rečemo malo slabšalno, grejo na gasilsko veselico. Veste, to je bilo včasih jedro tega, kako so se ljudje povezovali v nekem kraju, ker so vsi delali za to gasilsko veselico in tudi recimo se tam družili in je to pomembno, en pomemben del druženja predstavljala veselica nekoč, ne glede na razne zgodbice, kot so. Vsi rečemo, to sem potem vedno poudarjala, vsi rečemo, dejmo narediti še eno gasilsko fotografijo, ko se fotografiramo, ne. To je pa en lep primer, to so take čudovite fotografije ohranjene iz preteklosti, ko so res gasilci ohranili ta spomin na preko fotografije, ne. Skratka, in kar sem spoznala v tej službi je tudi to izjemno, izjemno spoštovanje do gasilcev in njihovega dela. To mi je dala predvsem ta služba, poleg nekih teh zgodovinskih znanj, no ampak ob tem sem se ves čas nekako ukvarjala tudi z belokranjsko dediščino, izšla je tudi etnološka topografija občine Metlika, to je pač knjiga, ki je predelava bila moje diplomske naloge. Potem sem se veliko ukvarjala tudi z jurjevanjem in kresovanjem v Beli krajini. Jurjevanje je ena najbolj tradicionalnih prireditev v Beli krajini. Veliko sem tukaj tudi povezovala program, tudi pri scenariju sodelovala. Skratka, sem nekako živela s to dediščino na področju Bele krajine. Potem pa se nam v življenju zgodi, da koga srečamo. In potem je ta, ki sem ga srečala, moj mož odpeljal na drugi konec Slovenije. In potem sem iskala službe v Ljubljani, tako da z poslitvami v muzejih je bilo takrat zelo, zelo težko, se še vedno. Muzej priti ni enostavno. Ampak pač sem se na različne razpise prijavljala in bila sprejeta v službo v dokumentacijsko novinarstvo v časopisni hiši Delo. In tukaj se mi je odprla spet ena zelo zanimiva služba, zelo zanimiva znanja in drug pogled v svet novinarstva, zelo lep kolektiv, skratka izjemno bogatstvo, ki mislim, da ga danes več ni, te novinarske dokumentacije, ki jo vidim pa kot arhiv, kot res, res izjemen arhiv, tako fotografski, vem, da je veliko fotografij, od takrat to so prvovrstne fotografije, to hrani zdaj Muzej novejše zgodovine Slovenije, no in vsa ta druga dokumentacija, torej spoznala sem res eno zanimivo področje dela, nekaj so me že začeli vabiti, da sem tudi že začela pisati prve manjše člančke v Delu, ravno o Beli krajini, Tri tičice so morje obletele je bil naslov članka. Potem so me povabili tudi, v takrat je izhajal mladinski časopis Firbec, mogoče se kdo od poslušalcev tega še spomne, in so me povabili, da sem pisala take kratke članke o dediščini na Slovenskem, no in se nekako s tem začela ukvarjati, no in zgodil se je dan, ko sem po službeni dolžnosti morala pregledati časopis Delo in je bil notri razpis za kustosa v Slovenskem šolskem muzeju. Šla sem se pozanimati in takrat so se odločili zame. To je bilo ob stoletnici muzeja 1998.
1: Moja tako da, hitra matematika, več kot četrt stoletja ste pa zdaj že v Slovenskem šolskem muzeju.
0: Tako.
1: Ker ste prišli v omenjeni muzej prav v času tega hitrega razvoja. Kakšen je bil pa razvoj Slovenskega šolskega muzeja?
0: Torej, naš muzej je bil ustanovljen 1898, Slovenski šolski muzej. Prvi specialni muzej na Slovenskem in eden najstarejših na Slovenskem sploh. Mislim, da sodimo na četrto ali peto mesto.
1: Dvomim, da to ve glavnina.
0: Veliko ljudi tega ne ve, Je pa res, da je potem delovanje zamrlo in je bil potem ponovno ustanovljen leta 1936. Tako da ima dve ustanovitve, ampak to so prve korenine in ustanovili so ga zavedni učitelji. Nastal je iz zbirk učil, razstav učil, ki so jih delali v tistem času. Učitelji so se vedno trudili učencem čim bolj nazorno prikazati pouk, tako kot danes to z razno raznimi računalniškimi pripomočki delajo, so včasih zučili. No in ta učila so zbirali in predstavljali na razstavah in iz teh razstav je potem postopoma se oblikovala ideja o šolskem muzeju, seveda tudi zelo bogato knjižnico, ki je kot učiteljska društva, ki so to imela. No, tako da, ja, veliko ljudi ne ve za to bogato zgodovino muzeja, smo pa res muzeju hvaležni, pred nami so bili taki izjemni ljudje, ki so delali na tem področju. Mogoče ni bil muzej včasih tako odprt navzven, je bilo pa veliko tega notranjega dela, tega, ko ljudje ne poznajo, ko rečejo, recimo tudi, ko kdaj dobim vprašanje, kaj pa delaš, ko čakaš, da bo kak obiskovalec prišel. Ne? Ljudje, mogoče smo muzealci sami krivi, čeprav smo to večkrat že poskušali, so bliže neki stripi, kaj pa dela muzejčica, kadar ne vodi po razstavi. Ne? Pri nas je ogromno notranjega raziskovalnega dela, brisanja prahu, da ne rečem, iz starih papirjev,
1: tudi
0: dokumentov.
1: Tudi zunaj delovnega časa, s tem živite.
0: S tem živimo, ja, tako da, no, hočem reči, veliko tega so naredili že naši predhodniki, ki smo jim vsem zelo hvaležni in tudi jaz sem prišla v kolektiv, kjer sem se čutila, bila hvaležna, da sem dobila to priložnost in sem se čutila, da moram odgovorno nadaljevati to delo vseh, ki so bili pred nami. In ja, začeli smo, se pa je naš muzej nekako v zadnjih letih zelo razvil, da se nagrado smo v bistvu dobili za izjemne dosežke v zadnjih petih letih, kjer se je tudi kolektiv preoblikoval, no to pa je, moramo se res zahvaliti Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki je prepoznal to našo vlogo in recimo od 9, 10 zaposlenih, kar nas je veliko obdobje bilo toliko zaposlenih, nas je zdaj 16, kar pomeni, da lahko razpremo krila vsej toliko, da smo bolj prepoznavni in da delamo kvalitetno na tem področju.
1: Slovenski muzej leta je torej Slovenski šolski muzej. Kaj vam to nalaga? Torej potrditev vašega 5-letnega predhodnega dela, kaj pa za naprej?
0: Ja, to smo se takoj zavedali tega, ja. Torej prinaša izzive, ne? Mi seveda načrte že imamo. Vsekakor zelo kvalitetno nadaljevati to razstavo, ki smo jo postavili v nekako, kot sem že prej omenila, teh krasnih historičnih prostorih, vendar omejenih za razstavno dejavnost. Ampak ravno z arhitekti, to je arhitekturni biro Svet vmes in z oblikovalko Ireno Gubanc in z njenimi sodelavkami in sodelavci, smo, mislim, da našli res eno ustrezno rešitev in pripravili res eno inovativno razstavno postavitev. Zamišljena je, če mogoče poslušalcem samo malce nakažem, kaj lahko vidijo.
1: Potem pa upamo, da pridejo.
0: Ja, in jih seveda s tem že takoj vabim, ampak seveda še v nadaljevanju. Torej, zamišljeno je kot ena dolga črna šolska tabla in nasproti nje dolga lesena klop. Vendar ta šolska tabla ni navadna šolska tabla, pač pa je kot neka omara čudes in se odpirajo predalčki, loputice, vratca in tako naprej in vse to nam odkriva in predmete in dokumente in bolj poglobljeno znanje. Tako da ja, temelj smo postavili. Poleg tega imamo mi zelo bogato pedagoško dejavnost, zelo poznane so naše učne ure iz starih časov, učne ure nekoč jim rečemo, kjer poskušamo, recimo zamisel je takšna, da to, kar obiskovalci vidijo na razstavi, recimo neko fotografijo, kot da bi tisto fotografijo povzeli in jo oživili. No in to so te naše živa igra zgodovine, kjer igramo šolo, kakršna je včasih bila. Imamo 14 različnih vsebin, torej od pouka lepopisa, kot je bilo, od prirodopisa, domače mačke se učimo.
1: Tega čudenja je tudi med odraslimi, ki vas obiščajo.
0: Vsekakor.
1: Ker lahko imamo kakšno praznovanje, koga presenetimo, se kolektivi soočijo s tem drugačnim okoljem. Ste odprti, kaj ne? Zaprav
0: absolutno,
1: vse.
0: Absolutno, vsekakor si lepo povabljeni. Zdaj se že kar dogaja, da prihajajo obiskovalci za odrasle, govorim, kot obletnica mature ali osebni praznik jim povabi ena družba, pride, ali tudi kolektivi, vedno bolj kolektivi učiteljev in skratka vse lepo povabim, da pridejo tudi odrasli s tem, da šolske skupine imamo v muzeju vsak dan in vsak dan je vrveš v našem muzeju in seveda vabimo še naprej, da prihajajo.
1: Ja, to so ti inovativni pristopi, ki pomagajo muzejem izven tiste predstave in predsotkov. Kaj naj bi muzej bil?
0: Ja. No, nagrado smo seveda to vsebuje tudi to, da smo nekako uspešni tudi na področju publikacij. Tako smo izdajamo vrsto katalogov ob razstavi, stalni razstavi, Šola je zakon je išlo, več načinov interpretacij, kako želimo nagovoriti različne skupine ljudi, torej več publikacij išlo, no naša temeljna publikacija je pa Šolska kronika, revija, ki jo izdaja naš muzej in vsebuje tematiko iz zgodovine šolstva, iz različnih področji. Vsako leto izdamo 2 številki, no in ravno čisto v zadnjem letu, letu 25, je tako uspešno napredovala, da je vpisana v razne te mednarodne priznane baze, tudi v ta Skopus, skratka, da je vabljiv tudi za ljudi z z najvišjim nivojem člankov znanstvenih, ki jih lahko objavimo tudi v tej naši reviji. Tako da gremo od čiste, najbolj možne poljudne predstavitve do najbolj vrhunskih znanstvenih zadev. Temu so namenjeni tudi naši znanstveni simpoziji, te predvsem vodi naš kolega dr. Simon Malvenval, tako da je pa tudi to področje zajeto, vpeto v ta naša dejavnost.
1: Imamo v rokah publikacijo Šola je zakon, je res? Še tako govorijo pri nas otroci mladi?
0: Jaz upam, da jih vedno več govori tako.
1: Ne slišimo, šola nima veze.
0: Ja.
1: Ali še kaj hujšega?
0: Je eno in drugo, ne, so preizkusi takšni in drugačni, ampak jaz mislim, da je šola res eno jedro, ki pa mu bi morala dati sodobna družba res veliko pozornosti. Res veliko pozornosti in namenjati najboljše stvari za šolo, za šolstvo, za otroke, za vzgojo, ker to res oblikuje človeka. Mogoče si ne predstavljamo, da je takrat, ko je vladarica Marija Terezija izdala ta osnovnošolski zakon, da je to pomenilo res bistveno prelomnico v načinu življenja ljudi. Do takrat so otroci samo delali na kmetiji, potem ko so jih postopoma začeli pošiljati v šolo, se je vedno bolj nekako oprijemala to zavedanje, da je šola potrebna, da so nova znanja potrebna. Takrat na samem začetku se je šola zelo, zelo prilagajala načinu življenja ljudi. Tudi vemo, da so bile počitnice temu prilagojene, kadar so bila velika dela, šole ni bilo. Medtem, ko se je tok razvoja prinesel do tega, da se je danes obrnilo to na glavo. Ponavadi si mi prirejamo počitnice oziroma naš tempo določa šolsko leto, šolski urnik. Torej, hočem povedati to, da ima šola bistven pomen v življenju ljudi in zato upamo, da v našem muzeju na to tudi nekako opozarjamo in z načrti, ki jih imamo za prihodnost, kot ste prej rekli, kaj vse nas čaka, torej ta odgovornost, da delamo dobro še naprej in da gradimo, kot sem rekla, že tudi načrte, kakšno bo pa šolstvo v prihodnosti, kaj bomo izpostavili, bolj medosebne odnose ali bolj elektroniko in sodobno tehnologijo. To so pa vprašanja, ki so odprta tudi za nas v muzeju.
1: Ena od publikacij je tudi o maturi, kar je zanimivo, kar nekaj protislovi. Včasih govorimo v nasprotju z željami. Prav vsak od otrok, poznaje dijakov, študentov, se želi dobrega uspeha in da bi se mu pot v izobraževanje odprla. Čeprav govorimo pa tako na ulici med seboj, ta šola same skrbi, pa zanimivo, kaj ne?
0: Dejstvo je, da je veliko skrbi, veliko stresa je tudi v šoli, ampak nekako kljub vsemu, ko je ta stres premagan, ravno pri maturi, lani smo imeli to razstavo o maturi, ker smo beležili 30 let sodobne slovenske mature in 175 let mature na naših tleh sploh, in ko smo to s kolegico Matejo Ribarič to bolj podrobno raziskovali, ja, tukaj je zelo veliko stresa, ampak tudi ti spomini, ki pravijo, potem, ko pa to prestaneš in ravno matura, to je zdaj smo v času mature, a ne, ravno matura pomeni neko tako prelomnico v življenju človeka in mogoče je tisto eden redkih trenutkov, ko pa mlad človek res misli, da nekaj zna. Da suvereno nekaj zna, ker potem več, ko veš, bolj misliš, kako nič več ne veš. Ampak tisti trenutek pa mladi človek res nekaj zna in zato smo dali naslov tej razstavi Matura kot čarobna palica. V bistvu je res kot neka čarobna palica, ko opraviš maturo, se ti odpre svet v prihodnost, različne poti, brez krajne možnosti, da boš lahko nekaj iz sebe naredil. In ostaja to moto, ki ga ima naš muzej z velikimi črkami zapisano, torej, kdor se uči, ostane vedno mlad. In To je najbrž ideja, kako šolstvo in izobraževanje peljati tudi naprej.
1: In ob sklepu bova povabili znova k obiskovanju tako Slovenskega šolskega muzeja, kot da smo radovedni tudi po teh zapisih zgodovine, da si pripovedujemo. Velikokrat smo usmerjeni vnaprej, spodbujamo se k novemu učenju, k vedoželjnosti, k spoznavanju tudi novih sodobnih tehnoloških orodij. Usporedno ob tem je pa zelo dobro, da slišimo tudi zgodbe, ki so nekdaj živele, da gremo v muzeje, da imamo tudi ta balon znanja, ker na tem vse stoji, veliko bolj razumemo, bolj smo lahko empatični, razumevajoči, strpni, sodelujoči. Eno z drugim, kaj ne? Nemogoče se je odločati le za strogo to prihodnost, orodja, ki zdaj prihajajo v našo realnost, povsem pozabiti na zgodovino ali obratno. Skupaj, skupaj je tisto, kar odpira in širi, pa tudi gradi osebnost posameznika.
0: Seveda, vse to združeno je najbrž nek dober recept za prihodnost, za naprej. Tako kot ste rekli, nekaj tega ponujamo v razmislek v Slovenskem šolskem muzeju, na razstavi Šola je zakon, pa tudi na vseh naših drugih projektih. No, mimo grede, mi se seveda odpiramo, sodelujemo tudi v raznih drugih projektih, tako že vrsto let sodelavci sodelujemo pri projektu Mladi zgodovinarji, ki imajo ravno letos temo, to je potekal v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije, ravno leto so raziskovali na temo sozvočje drugačnosti, sobivanje kultur, religij, narodnosti in mi smo pač ena skupina, Komisija za delo zgodovinskih krožkov se imenujemo, ki smo ocenjevali te naloge in prav v kratkem bodo imeli učenci predstavitev nalog. To pomeni, otroke v osnovni šoli, to so prvi koraki v raziskovalno dejavnost in te naloge so nas spet navdušile in prvi znak, prva tista misel, ko pomislim na raziskovalne naloge, je to, kakšna vrednost je, da smo dali učencem možnost raziskovati ravno ta težka vprašanja, ki niso enostavna, ampak iz vseh teh raziskovalnih nalog vije ena misel, kako se je res treba spoznati to drugačnost, da boš nekaj lahko razumel in ne obsojati na prvo žogo, prvi pogled. Tako da želim povedati to, da se v šolskem muzeju trudimo, da na različne načine poskušamo širiti ta vedenja in znanja, tudi z drugimi partnerji, no vsekakor pa je tisto bistveno pa v naši hiši oziroma tam, kjer domujemo v prostorih uršulinskih šol.
1: Pogovarjali smo se z magistrico Marjetko Balkovec-Debevec, etnologinjo kustosinjo, ki je v Slovenskem šolskem muzeju muzejska svetnica, tudi vodja razstavnega projekta. Vi koordinirate tudi svoje sodelavce. Uspešno delo vsem, ki ste del Slovenskega šolskega muzeja. Iskrene čestitke še enkrat za prijeto priznanje. Torej, Slovenski šolski muzej je aktualni slovenski muzej leta. Zato je pa že prav, da vas obiščemo in spoznamo. Iskrena hvala za ta pogovor in za ta preplet vaših poti prej in zdaj. Srečno za naprej.
0: Ja, najlepša hvala. Torej, vesela sem v imenu vseh sodelavcev, kot sem rekla, v imenu našega direktorja, magistra Staneta Okoliša, za to izjemno, izjemno nagrado in res lepo povabljeni vsi, da pridete k nam. Vam bo odprli vrata in vam pokazali.
1: In se znova naučili nečesa novega.
0: Tako je.
1: Srečno.
0: Hvala, srečno.
2: Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.
3: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Via pozitiva je na voljo tudi kot podcast. Najdete pa jo tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče. In vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu, čez nekaj minut bo že ponovitev Moje generacije.

0: Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognjišče in zdaj le se bomo preselili v sredin večer k oddaji, ki povezuje vse generacije. Na sporedu je njena ponovitev.
1: Moja generacija.
2: Moja generacija.
3: Moja generacija.
4: Moja generacija.
0: Dobar večer, drage generacije, toplo dobrodošli tudi danes v naši oddaji Moja generacija. Tole je moj pozdrav. Marjan, kakšen je pa tvoj?
5: Joj, dober večer, malce nostalgičen, kajti moja generacija nocoj v zadnji ediciji pred dopustom, pred poletnimi počitnicami.
0: Pred tudi našimi radijskimi počitnicami v Španijo. Marjan, čeprav so mi dva že tista generacija, ki je malo siva, imamo toliko enih obveznosti, da zdaj lahko povem poslušalcem, da sem jaz v studiju sam, tole, kar zdaj poslušajo, je pa tvoj pozdrav, potem pa letiš tako, na druge obveznosti.
5: Letim, žal je tako, da včasih moramo narediti tudi kak kompromis v življenju. To veste tudi vi, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci. Meni je prav žal, da ne bom celotno oddajo prisoten, ampak želim vsem tekmovalcem in vsem poslušalcem veselje, radost, tako kot ste bili vajni doslej v moji generaciji. Verjamem pa, da bo Jure tole izpeljal briljantno do konca.
0: Sami dva se tega zavedava, da niti ni nujno, da sva dva, ampak ker smo zadnjič v tej sezoni oddaj Moja generacija, skupaj smo vas vaju, pa smo vas pa, ne, sva, vidiš dvojina, Marjan, pa to, kje je že tvoj profesor?
5: Zdaj ne vem, če nima tudi on kakšnega dopusta.
0: Verjetno res. No, sva vas pa vse pozdravili na začetku in če na koncu bomo Marjana priklicali. Zdaj le grem pa sam naprej in prav lepo pozdravljam oba, ki sta v naši družbi in bosta sotekmovalca. Najprej odhajamo k modrosti, ki jo bomo spoznali. Ja, res in pri tele besedici modrosti, ki jo bomo spoznali, mislimo seveda na tisto polovico, ki ima nekaj let več od druge polovice. Vedno je tako v moji generaciji, da se dam seveda po letih ne sprašuje, ampak da smo tule predstavniki različni. Tisti, ki so že bodi si v pokoju ali pokoju zelo blizu takemu službenemu in tisti, ki so na začetku svoje delovne, morda študijske ali drugačne poti, vse bomo izvedeli. Najprej pa gospe Bernardi Korošec, ki prihaja iz Mozirja, torej prav lepo zdrav v Zgornje Savinjsko dolino. Gospa Bernarda, dober večer.
6: Pozdrav tudi vam.
0: Joj, v tako lepih koncih ste doma, tako lepih koncih, tam okoli Mozirja se pa res tudi radici zelo dobro in lepo počutimo. Povejte, če stopite ven na balkon, recimo, vidite vaš gaj, vaše cvetlice, tisto, kar zaljša Mozirje. Ne, ne vidite.
6: Ne, jaz sem iz okoliškega, iz okoliške vasi, iz Lepe Nive, ki je 4 km oddaljena od Mozirja.
0: Ja, poznamo Lepo Nivo, če gre človek s kolesom, mora kar v klanec, se mi zdi, a ne da?
6: Ja, res je.
0: Ja, Lepa Niva. A je lepa kar tako ali je res kaj niv lepih tam okoli vas? Zakaj tako lepo ime vasice?
6: Ima lepo ime, vendar je napačno imenovano. Lahko bi se reklo Lepi Hribi.
0: Ni prav veliko ravnine za njive in polja.
6: Ne.
0: Ja, torej treba garati, če se zemljo obdeluje.
6: Pa je, so bile časih lepo obdelane njive in je to dobilo ime Lepa Niva.
0: Gospa Bernarda, ste radi zunaj na njivi, imate kak svoj vrtiček, imate morda celo kmetijo?
6: Ja, kmetijo imamo, tako da je kar pestro, ja.
0: Kar pestro. Vem pa, da je ena zelo lepa zgodba, ki je povezana s čebelarstvom, s panji in vami, gospa Bernarda. Kakšna je bila, dajte nam jo zaupati.
6: Ja, moj oče je bil 75 let čebelar in si je srčno želel, da bi tudi katera od nas štirih hčera prevzela čebelarstvo naprej, vendar se to ni zgodilo. Takrat ni bilo še ta prave volje. Očeta je razveselil pred 15 leti moj sin Simon, ki je začel s čebelarjenjem in je očeto bilo to veliko zadovoljstvo pa srečo. No in pol, ko sem je šla v penzijo, je tudi pol me tak nagovarjal dolgo, da sem pol mu obljubila, ata je zdaj že pokojen, da bom nadaljevala v majhnem obsegu njegovo tradicijo naprej.
0: In zdaj ste čebelarka, gospa Bernarda, lahko rečete tako?
6: Ja, čebelarka, sem bolj ne na papirju. Se trudim z svojimi štirimi panji, drugače pa bolj ne pomagam sinu ko je res velik čebelar, ima pa preko 200 družin.
0: Aha.
6: Tam pa pomagamo pri točenju, pa pri krmljenju. Največ ali pa najbolj zoprno je pač, ker je treba med spraviti tudi na tržišče, ker šele potem je nekaj od tega.
0: Seveda, in zdaj beremo, kakšne vse so težave in križi s tistim, ki je ponarejen in koliko ga je, ne, tudi na slovenskih policah.
6: Ja, nažalost. Sploh
0: ni pravi, nažalost. Zdaj torej, imeli ste v pogledu čebelarstvo, torej vašega očeta, zdaj vidite, kako to počne vaš sin. Se je vmes kaj veliko spremenilo? Ali delo s čebelcami, spanji še vedno zelo podobno ali enako?
6: Podobno, ker čebele so nepredvidljive, to ni nekaj, ko boš ti imel privezano, pa boš mu dal jesti takrat, ko se bo pač potrebno, ali pa boš čebele gredo po svojemu, in se mi zdi, da čebele učijo človeka, čebelarje vse življenje.
0: Z naravo ste zelo povezani, gospa Bernarda, vem, da prisegate tudi na zelišča, da jih sami nabirate, dobro poznate in pripravljate za različne čaje.
6: Ja, v društvu Zeliščark Šipek Mozirja sem članjena, sem to šele delala 2 leti, tako da ne vem, kakih strašnih izkušenj še nimam. Pač to delujem, nabiramo cvetlice, posušimo, potem pa skupaj pripravljamo čaje, pa tinkture, kreme.
0: No, torej zdaj že nekaj vemo. Zeliščarka, izvedeli smo tudi, da je majhna kmetija vaše delo, da ste povezani s čebelicami. Kaj pa sicer, ko pa ni čas za delo? A je kakšna, ne vem, glasba, kakšna rekreacija, kaj vam je blizu?
6: Ja, potem sva z možiče članjena v pevski zbor Svetega Martina v Nazarjah. To je tak mešan zbor. Večinoma smo cerkveni, malo pa tudi prosvetni. Pa največkrat gremo prepevati starejšim v dome starejših, da jih malo razveselimo.
0: Tisto je prav lep občutek, ne? Ko je človek vidi, koliko jim pomeni obisk, koliko jim pomeni kakšna pesem, ki se je spomnijo, a ne?
6: Ja, tako je.
0: Uhum. Gospa Bernarda, vem, da imate ogromno opravkov, da imate veliko dela, da vam sploh ni dolg čas in sem zelo vesel, da niste pozabili na tale naš dogodek, na naše srečanje, sreda zvečer, moja generacija. Slišim, da vam kdaj tudi kak zdravstveni pregled uide.
6: Ja, tudi to se zgodi.
0: Kako je bilo naročeni, pa je kar ni bilo v Bernarde.
6: Ne, en den sem šla prekmalo.
0: No, dobro, bolje prekmalo kot prepozno. Potem ste se pač še vrnili, ko je bil pravi čas. Mi smo veseli, da ste pravo sredo z nami. Hvala lepa za tale uvod. Zdaj pa pogledaj, kdo vam bo, se pravi športno, kdo vam bo stal nasproti, kdo je pa mladi predstavnik generacije. Domen Merslevič, Šentjur pri Celju. Domen, povej, a sem zdaj le narobe naglasil priimek, kaj?
7: Ja, pozdrav.
0: Kako se pišeš?
7: Ja, pravilno, ja, Merslevič.
0: Merslevič, ja. Dobro. Domen, Šentjur pri Celju, zdaj pa gospodiča, ne, pa lahko povprašamo po letih. Domen, koliko jih šteješ?
7: Zdaj že 22 let.
0: A to je že?
7: To je že
0: 22. Ja. Dobro, ja. 22, bravo, Domen. Šentjur, prej smo govorili o lepotah, lepih njiv. Ja. Tudi Šentjur je pa zelo lep, ko se človek pripelje tja v vaše kraje, pa vidi cerkev na hribčku, pa lepo tisto staro mestece trg na okrog. A si pravi Šentjurje doma?
7: Ja, pravi Šentjurje, pa je lepa pokrajina. Uh-huh. Imamo recimo Jurjev, pač pa Botričnico, pa vse živo, pač od cerkva veliko, pa veliko raznih lepih potk, cest, dolin, hribov, veliko gozdov tudi.
0: Tudi vaše hribčke, gričke in ravnice poznamo, tudi radijski kolesarji, bili smo že pri vas. Vem, da se rad doma ukvarjaš amatersko s fotografiranjem, da ti je fotografija zelo blizu. Kakšni motivi te najbolj navdušijo? Na kakšen način fotografiraš? Ali si na tistem starem, kakšnem analognem fotoaparatu ali sodoben z digitalnim telefonom?
7: Pa zdaj bolj na fotoaparatu, pač več fotografiram naravo, pa živali, pa ljudi tudi, pa tak, različno.
0: Kaj pa sicer počneš doma? Hodiš v šolo, si študent, je že delo tisto,
7: Drugače sem že končal srednjo šolo, in sicer vrtnarsko v Celju, hortikultura.
0: Ja.
7: In ja, sem pač vrtnar tudi po izobrazbi.
0: No, od tukaj torej tista ljubezen do narave in motivov, ki si jih omenil, ja, živali pa rastline. Narava ti je torej sploh, si mislim, zelo blizu. A tam najdeš navdih?
7: Ja, najdem navdih in tudi se sprostim in tudi takle grem kdaj na kakšne sprehode, pa tudi veliko pofotkam, pa tako.
0: Slišal sem, da če imaš priložnost, da rad stopiš tudi na igralski oder.
7: Tudi, ja.
0: V kakšne priložnosti si pa že imel? Je kakšna igralska skupina tam pri vas?
7: Recimo, če poznate najbolj tale studio Sipaš, zaradi njih sem zdaj že drugič sodeloval in je lepa izkušnja in tudi lep kolektiv imajo in vse.
0: Krasno, tam pa res, ja, verjamem, se čutiš dobro sprejetega, ne? In še tako na moč profesionalno
7: imajo
0: delajo.
7: Tak.
0: Ja. Domen, hvala lepa tudi za tole tvojo kratko predstavitev za uvod v naš nocojšnji večer. Hvala obema, da sta prišla v našo družbo in da bosta pokazala, kako je poznata generacijo zdaj svojega nasprotnika. Mi bomo zdaj začeli z glasbo, ki bi jo verjetno hitreje prepoznala gospa Bernarda kot ti, Domen, ampak morda pa tudi Boni M se še danes radi zavrtijo. Tole bo njihova Malajka.

0: Ja, to je bila glasbena atrakcija, nastala v Nemčiji, nemški producent Bonnie M. in globalne uspešnice Malaika. Malaika pa beseda, ki v svahiliju pomeni angel. Vem, da smo se s tem srečali tudi že v oddaji Moja generacija, ki jo zdaj le poslušate. In zdaj le boste posebej pozorno prisluhnila gospa Bernarda in njen sotekmovalec, ki je seveda nadsoj z nami Domen, zato ker gre za pravila, da boste vedela, kako se bomo igrali ta večer.
1: Čakajo vaju štiri naloge: moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe.
2: Pravilen odgovor na vprašanje prinese dve točki.
1: Enkrat v večeru lahko izkoristite znanje poslušalcev. Pravilen odgovor z njihovo pomočjo prinese le eno točko.
2: Joker točke podvoji. Tekmovalec ga lahko izkoristi enkrat v večeru.
1: Ob napačnem odgovoru ima pravico odgovarjanja nasprotnik. Pravi odgovor prinese točko, nepravilni točko oduzame.
2: Toliko, le še srečno!
0: Ja, če je človek tole slišal prvič, si mislil, ojoj, kakšne zapletena pravila, ampak ne, vse lepo teče, ker smo tule na tele strani tisti, ki vodimo igro, vlečemo niti in zdaj le bom potegnil tisto, ki bo Marku pomenila, da bo stisnil avizo za prvo rubriko.
1: Moj jezik.
0: Gospa Bernarda in ti Domen, tebi obema posebej povem, da je tole edina igra, ki nima ABC pomoči, torej je treba na vprašanje odgovoriti, če človek zna odgovori, če ne bomo pa naprej peljali in pravilen odgovor prinese dve točki, nepravilen, skratka, vse bomo razložili in pri tejle igri prvič vprašam tudi oba, kako je z džokerjem. Džokerja morate izbrati, predno zastavimo vprašanje in zato pri igri Moj jezik. Gospa Bernarda bo dobila nekaj sodobnega besedišča. Domen se bo spraševal po eni stari besedi, kaj pomeni, jaz pa zdaj le vprašam oba. Ali bi morda že tule, zdaj le, izkoristila svojega džokerja, gospa Bernarda? Kaj boste rekli?
3: Ja.
0: Ja, a res kar ja? Dobro, ja, dobro, pravi mladina all in. Torej, vse bomo zdaj le vložili tole, gospa Bernarda, džoker. Torej, kar se tiče mladih besed, dobro, džoker, Domen, kaj pa ti?
4: Razmišljam.
0: Ja, razmišljaš. Nekaj trenutkov ti še dam za to, potem bo treba odgovoriti. Joker ja, Joker ne.
4: Malo miha, da bi mogoče pol kasneje.
0: Ja, lahko? Seveda, Joker počaka. Ti samo povej. Ni treba naprej povedati. Zdaj le rečeš samo ja ali ne.
4: Tukaj sicer tudi načeloma pomoč publike.
0: Ja, tudi. Ja, vse povsod je pomoč občinstva. To je res. Ampak tisto eno točko vzame, veš? No, pravzaprav ti točko dajo, ker jih takrat pokličeš, ko bi ti prišel do ničle. Povej, džokerja, moj jezik.
4: Malo bom še prišparil za enkrat.
0: Dobro, Domen pravi ne. In zdaj le bova mi dva, Domen, začela. Da boš videl, ne, ali si dobro izbral, ali si ga morda polomil na začetku, ne. Kakršnakoli že je odločitev polomil, ga pač nisi, naredil si po svoje. Začenjava z besedo starejšega datuma. Pa vendar jo še marsikje slišimo. O ja, mislim, da še vedno živi. Kaj pomeni izraz kapna? Kapna. Kaj pomeni izraz?
4: Kapna.
0: Kapna, ja. Zdaj le vidim tvoje široko razprte oči.
4: Uf,
0: ne, zdaj le gledamo, kaj bi bila kapna? Kje bi človek tole že slišal? Gospa Bernarda, samo prikim...
4: Nekaj
0: si ti svita.
4: Zdaj sem mi, da sem že slišal, za besedo sem že slišal, kapna mi je nekaj znano.
0: Kapna ti je znana, kaj misliš odkot? Ja. Kaj bi to bilo? Kaj misliš bi to bilo? Bernarda, bi vi na tole znali odgovoriti?
3: Mislim, da.
0: Mislite, da, ja, dobro. Dobro, vidiš, ne, to je nekako tudi smisel naše igre. Kapna.
4: Znano mi je, pač, ja.
0: Znano ti je, kapna.
4: Ja.
0: Po čem ti diši, povej, a se ti zdi, da bi to lahko bil, ne vem, kakšen pojem, da bi bilo kakšno orodje, kakšen
4: pojem.
0: Aha, torej, nekaj, kar se ne da v roko prijeti.
4: Kapna. Znano mi je, pač, ja.
0: Znano ti je, kapna.
4: Ja.
0: Po čem ti diši, povej, a se ti zdi, da bi to lahko bil, ne vem, kakšen pojem, da bi bilo kakšno orodje, kakšen pripomoč?
4: Pojem.
0: Pojem.
4: Pojem.

0: Ne, spominja bolj na kapo, ampak ni
1: aha, kapo. Na kapo, na kapo te spominja. Ja. Ja, morda pa je kakšna vez s kapo. Morda pa res. Kaj, kapo nikam ne taknemo, a ne?
0: Ja, sem kapo.
1: Kaj oblečemo? Ne, prav skapno.
0: Ne.
1: Ne, kaj rečeš na to doma, da mi dva zdaj le skušava priklicati poslušalce?
0: Hm? Moj počaka, da vidimo, če imam v mislih.
1: A ja, imaš v mislih? Maš v mislih, dobro,
0: ja,
1: da
0: potem... izraz sem že slišal večkrat.
1: Dobro, izraz si slišal večkrat, ampak potem mi pa povej, kam, v katero smer te pelje? Jaz dvomim, da bo zdaj kar tak naenkrat priletelo v glavo, kaj rečeš, ali pa?
0: Kapno, tako kot...
1: Kot? Domen? Kot? Zdaj bomo počasi potrebovali odgovor.
0: Kot tudi, ne vem, kaplja ali pa kot nek ja. Dež.
1: Aha, ja, na dež te spominja, pa na kapljo, da neka kaplja, kapna, pa ni, veš, ne, doma to li ti lepo, kar iskreno povem, da nisva v pravi smeri. Nisva v pravi smeri, kaj bi bila kapna? A si zato, da pobaramo poslušalce, pa ti prinesejo točko? Se to je dober začetek, veš.
0: Dobro, kakšno, denarnica,
1: nekaj takega. Veš kaj, preveč je stvari, da bi jih zdaj naštele, pa bi rekla, nekaj bo že od tega. Tega je očitno, ne. Zdaj, no, poglej, če se boš odločil, da je to denarnica, lahko jaz samo še vprašam, če je to tvoj zadnji odgovor. A veš, zato jaz predlagam res domen, poslušaj me.
0: Bom rajši, poslušal sem rajši.
1: Daj, dobro, tako, ja. Si se pustil pregovoriti, zato ker sva res zdaj le bila... Preveč v temi sva bila, preveč doma zdaj. A, poglej, poslušalci so komaj čakali na to, komaj so čakali na to, da pridejo in ti pomagajo. Darko z grosupeljskega konca je prvi, ki ga zdaj le pozdravljava. Domen potrebuje pomoč, Darko bo pomagal. Dobro večer.
2: Slišal vse, ker sem prek mobitela mi je zvonil, takrat ti si slišal odkole. Obstaja kapna lega, to je lega na vrhu, ki pokrije vse skupaj, ali pa kapna kovter, ki kovter zna obleče. To se pravi nekaj za pokrit.
1: Dobro. Ok, zapisano. Kaj bi, torej oboje po vaši je prav, Darko?
2: Tako je, kapna lega, popravijo ja. Pa nas v Cimperman rekli kapna lega.
1: Kapna lega. Mhm, dobro. Ampak tule je, brez tele lege zraven je pa nesmisel, ali če rečemo samo kapna, pa mislimo na lego.
2: Kapna je za ostrešje.
1: Dobro, razumem. Ampak tista druga možnost je bila, pa ste rekli nekaj za odejo. Hvala lepa, Darko, in dobro večer, Mojci iz Zasavja.
3: Ja, dobro večer.
1: Dobro večer, Mojca.
3: Ne bi bilo švah, če bi lahko dal v toto kapno, kaj mani.
1: Zakaj? Kaj pa je potem kapna?
3: Ja, pa da bi bila polhna, ne? Ja, prevleka.
1: Prevleka za ponavadi?
3: Zdaj smo pa pri starih besedah. Ne?
1: Kaj povejte, postanem?
3: Za odejo.
1: Ste rekli, dobro, tudi kovter je lepa beseda. Ja. Prevleka za kovter.
3: Prevleko. Ja, no, da daš noter prevleko. Ja, in da se ne ni prahu, da se ne pomaža. Ja, ja.
1: Dobro, Mojca, prav lepa hvala. Okay. Hvala za pomoč, srečno. Lahko noč. In naslednja je Eli. Dober večer.
4: Ja, dober večer. Kapna za polšter ali pa za
1: kovter, pa ne upate povedati, ne?
4: Ja.
1: Če je polšter, je ja, lahko tudi kovter.
4: Ja, za kovter ali pa za polšter, tudi kapna za polšter.
1: Torej je to del posteljnine?
4: Ja, del posteljnine je to.
1: Dobro, kapna. Hvala lepa, Eli, za vaš klic. Srečno. Nasvidenje. Srečno, pa spremimo še Jano, ker že dolgo čaka. Gremo v preddvor. Dobro večer.
5: Ja, dobro večer. Ja, kot smo že ti ostali, da je to kapna, je oblačilo za kovter.
1: Dobro. kar nekaj novih
5: za
1: besed.
5: Kovter, za posteljnino.
1: Tako, za posteljnino, za odejo, za prešito. Prešita odeja je menda kovter, prešita odeja. Ja, dobro, hvala lepa tudi vam, Jana, za klic. Srečno, lahko noč. Tako, tole je bila pomoč v štirih delih. Domen, zdaj si slišal, ne? Slišali smo tudi en poskus, ki je bil nekoliko drugačen od ostalih treh, vem, tudi pravilen, ampak kaj boš torej ti odgovoril, da je kapna?
0: Pa jaz bom kar poslušal pomoč poslušalcev, ko najbolj vejo pa znal.
1: In boš povedal kaj, sam moraš odgovoriti, da je to?
0: Da je prevleko za...

0: Poještar.
1: Tako, prevleka za poštar bomo pač. Pri lepih starih slovenskih besedah. Prevleka za torej, del posteljnine. In odgovor Domen je pravilen. Ja, seveda, ta je pravilen, zdaj je bil 4-krat potrjen in tole je točka, ki si jo dobil. Eno točko si dal pa našim poslušalcem, ki so, a si videl, kako hitro so se odzvali in pomagali. Tako da mi dva s tisto kapljo nisva bila v pravi smeri, ne? Zato je bila tole zdaj le mavra. Modra odločitev, sva sicer...
0: Prkopi, po moje bolj.
1: Tako, no, čeprav, a veš, sem pomislil na to, ko si dejal kapa, ja, ima nekaj skupnega, ne, če je naša glava, recimo, blazina, ne, kot poštar, potem hop, kapa, tam je pa kapna, kdo ve, če je to isti koren, če izhaja iz istega korena, dobro, nič ne de, ni pomembno, imava točko za začetek in zdaj sva pri Bernardi, ki bo dobila pa nekaj sodobnega, eno moderno besedo, s kapno smo slišali, gospa Bernarda, ne bi imeli težav, ne?
2: Ne.
1: Ne. Tudi pri vas rečete tako.
2: Ja, prevleka za koter.
1: Tako, a še vedno rečete kapna.
2: Ja, res.
1: Ja, dobro. Uh-huh. Zdaj greva pa k nečemu, kar tudi pri vas verjetno mladina uporablja. Če ne bo v kakih malo večjih mestih, tak izraz bolje se mi zdi. Greva k sodobnemu jeziku. Zanima nas, vi imate pa jokerje v igri. Bernarda, kaj pomeni izraz mindset? Mindset. Kako?
2: Mindset.
1: Ja, mind kot misel, a veste, mindset. Angleška beseda seveda iz angleščine izvira 90% besed, s katerimi se sploh sporazumeva mladina. Ne samo prek telefončkov, tudi sicer. Mindset. Mindset.
2: Ne bi vedela.
1: Ja, seveda. Mindset. A gledate podobno, a podobno gledate v temo, kot je prej gledal Domen? A se vam kaj svita? Še bolj temno je, pravite.
2: Ne, sploh ne vem. Ne vem, kaj bi naj potegla z tih besed, pa
1: mind. Mindset.
2: Mani, to je že denar samo, ja, ne, to je nekaj povezano.
1: Ne, mani set, mind.
2: Je zbirka, tudi ne bo šlo.
1: Ne, mindset.
2: Ali se kaj začudi, ali kaj, ne vem.
1: Ne, zdaj sem jaz tako izgovoril, da se mi morda zazdelo, ne, ampak ne, nikak vzklik ob čudenju, ampak je nekaj, kar označuje nekaj. Jaz predlagam, Bernarda, da še mi dva pogledava, če nas kaj mladina, ki govori takole napol po angleško posluša, kaj rečete?
2: Ja, seveda, se ne bo šlo drugače.
1: Ne bo šlo drugače, ne, glede na to, da imate jokerje v igri, boste dobili 2 točki na mesto 4, ne, če bo to tako, 1 točka potem se podvoji, v tisto taka je matematika, pravite, da ne bo šlo drugače.
2: Ne.
1: Dobro, ne bova se zdaj nič trudila, pa gledala tja še globje v temo. Torej, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na začetku pri igri Moj jezik potrebujemo vašo pomoč. Znova, tudi gospa Bernarda bo vesela. Če pokličete 01-512-10-00, telefonska številka, ki je prejle pri Domnovi besedi kapna, sploh nisem ponovil, pa je vse zvonilo, zdaj le pri mindset je pa bolj empty, bi se reklo. Ne? Nič nekaj ful velik gneče prelepa beseda. Ne znam pomlado povedati. Gremo. A lahko pomagate, gospe Bernardi? Kaj označuje izraz mindset? Kaj je torej mindset? Telefonska številka 01-512-10-00. Gospa Bernarda bo zelo vesela, mi pa tudi, ko bomo dokazali, da ga ni oreha, ki bi ga skupaj ne strli. Dobar večer, zdaj le najhitrejšemu pogledamo, kdo nam bo pomagal. Koga pozdravljam?
3: Dobar večer, Darja, pri telefonu.
1: Dobar večer, Darja, odkot ste?
3: Iz Žič.
1: Žiče?
3: Ja.
1: O, krasno. Darja, povejte.
3: V Štajerskem.
1: Lepo.
3: Oziroma čakam v avtu, kjer je rahlo kaplja dež. Tako.
1: Rahlo kaplja, ja. Vse so rekli, da bo, ampak so rekli tudi, da se bo umirilo, ne?
3: Tako. Ja. Zdaj enkrat tukaj se začnjamo za pretoževati.
1: No, lepo.
3: Tako da bomo tist veseli, če bojo kapljale kapljice še naprej.
1: Da bi bilo čim več takih krajev, da se ne pritožujemo. Darje, povejte, kaj je mindset po vaše?
3: Nek skupek prepričan stališč, neki tazga, no, v tem stilu. Ali pa, kar oblikuje neko doživljanje sveta v nekem takem širšem pomenu.
1: Skupek prepričan bi bilo tisto, kar ste najprej tako, rekli. Tako, skupek prepričan. Zelo tako. Lepo. Hvala lepa, Darja, hvala lepa za tole pomoč. Mislim, da bo dragocena.
3: Upam, da sem pomagala.
1: Mislim, da bo dragocena. Tudi vam.
3: Srečno,
1: nasvidenje, Darja, užiče. In zdaj bomo pozdravili še naslednjega, če pokliče 01 512 10 00. Kako bi pa vi razložili tole besedo mindset? Sicer je Bernarda zdaj lahko že zadovoljna, tudi mi smo, ker smo dobili pomoč, ker to res ni preprost izraz, je morda eden takih najbolj zvitih pa težko opisljivih z eno samo besedo. Gašper nas je naslednji poklical. Dobro večer, Gašper.
4: Dobro večer, pozdravljeni.
1: Živjo.
4: Mindset bi pomenilo način razmišljanja, kako je nekdo naravnan, njegov pogled na svet.
1: Njegov pogled na svet. Torej, če nekoga vprašam, kakšen je pa tvoj mindset, kakšen odgovor lahko pričakujem?
4: Lahko bi rekel, da je, ne vem, pozitivno naravnan.
1: Aha, da pove, kako gleda na življenje.
4: Tako.
1: Dobro, hvala lepa. Gašper, hvala lepa za pomoč, srečno.
4: Ja, nasvidenje.
1: Nasvidenje. Dobar večer naslednjemu. Lep pozdrav, kdo je zdaj le tisti, ki bo voščil dobro večer enako, ker so telefonske številke zasedene, vidim, da nas je zdaj le veliko skupaj. Dobar večer.
5: Dobar večer.
1: Kdo je z nami? Telefonom. Kako?
5: Dorjan iz Tepanja.
1: Lepo zdrav, Dorjan, lepo zdrav, Tepanje.
5: Se pravi, nekakšen pozitivni način razmišljanja.
1: A je nujno pozitivni, če je negativni, potem to ni mindset.
5: Ali pa naravnanost človeka.
1: Tako, naravnanost. Dobro, naravnanost človeka. So tole različni odgovori, ampak so v enako smer, v isto smer. Hvala lepa, Dorjan. Srečno.
5: Ja, srečno.
1: Lepo zdrav, Tepanje. In imamo še enega. Dobar večer, kdo je še z nami? Lepo zdrav, koga pozdravljamo? Ne,
6: dobar
1: večer. Dobar večer, kdo nas je poklical?
6: Marija pri telefonu.
1: Marija, odkot pa vi?
6: Poljanske doline.
1: Poljanska dolina. Kaj pa Poljanska dolina pravi na mindset?
6: Da bi bila to miselnost.
1: Miselnost. Aha, dobro. Ja. Dobro miselnost.
6: Miselnost, ja. Se v zadnjem času precej poudarja pozitivna miselnost, ampak splošno pa miselnost.
1: Aha, bi se lahko potem reklo pozitivni mindset.
6: Ja,
1: tudi to drži. Dobro, hvala lepa. Marija, hvala lepa, srečno. Nasvidenje, od celotnih misli, razmišljanja o tem, kaj bi mindset lahko pomenil, smo prišli zdaj do ene same besede, miselnost. Že prej slišali skupek prepričan. Bernarda, mindset, zdaj le je vaš mindset, če je to kako naravnan, pozitivno, a ne?
2: Ja, pozitivno.
1: Zdaj le je. Kakšen je vaš odgovor?
2: Ja, tako kot so pač povedali, način razmišljanja, miselnost, sama pa ne bi nikdar vedla.
1: Ampak poglejte, smo se nekaj naučili skupaj, kaj ti odgovor je pravilen. Bravo, mindset, a veste, iz dveh pojmov je sestavljena beseda, mind je misel, ta set je naravnanost. Na kakšen način gre z mislijo naprej. Dobro, tole je vaša točka in pripišemo ji še eno, ker ste vložili Jokerja in vam je tule pomagal iz ene narediti dve točki. Jokerje smo porabili kar dobro in zdaj je tole tak nogometni izid, rečemo ponovadi po prvi igri. 2-1, ali pa hokejski, ta je zdaj bolj v ospredju z našo reprezentanco, ki je uspela vstati v najboljši skupini svetovnega hokeja. Mi gremo pa zdajle od vseh teh misli naprej. Glasbi. In sprašujem vas, gospa Bernarda Korošec, kakšno pesem ste izbrali, ko smo vas prosili, če izberete nekaj po svoje?
2: Ja, izbrala sem čebelarsko pesem.
1: Kaj drugega? Vse smo o čebelcah že govorila. Pa Slakovega čebelarja ali kaj drugega?
2: Od Saša Avsenika.
1: Aha. A imate radi tako muziko? Prisegate na harmoniko, kadar poslušate kaj za svoje srce?
2: Tako.
1: Kvintet.
2: Pa zborovsko tudi.
1: Tudi, zborovsko. Seveda, kot zborovska pevka, oba z možem. Imate najraje slovenske narodne v priredbi, ko pojete?
2: Ja, tako.
1: A ne? Te so najlepše.
2: Ja, pa smo starejši.
1: Tako, za nas. No, pa tudi za Domna bomo pozneje, se mi zdi, da malo spoznali, da imamo tako pesem. Bernarda, dobro ste izbrali in zdaj le zum bomo šli s čebelcami naprej. Vodaji, moja generacija. Zum.

0: Tako, pridno se ji mudi nabirati, tudi nam, nabirati točke v tem večeru oddaji Moja generacija. Smo že začeli, gospa Bernarda je pri dveh, Domen pri eni točki, Domen ima še čokarja, Bernarda ga je porabila, pa pomoč poslušalcev smo tudi že prečrtali. Tole se je kar napeto začelo, kar napeto. Zdaj pa moje življenje.
1: Življenje.
0: To pa je tema, sem pa lahko po domače rečeno vtaknemo, karkoli že prinesem misel, da bi lahko bilo vprašanje. K mojemu življenju sodi vse. Gospa Bernarda, za vas nimam več dodatnih vprašanj po Jokerju. To sva opravila in sva ga dobro odvrtela. Domen, tebe pa vprašam, a bi morda pri igri Moje življenje uporabil Jokerja?
2: Pa ja, načeloma bi.
0: A bi, dobro, zapišemo.
2: Ja.
0: Tule bi pa Jokerja zapisali pri Domnu in gospa Bernarda, tokrat začenjeva pa mi dva. Prisluhnite vaši nalogi. O zdravju govori. Nanj vpliva veliko dejavnikov. Predvsem pa sami. Sami ga namreč najhitreje pokvarimo. Že z neprimerno hrano. Slovenci po raziskavah NIJZ-ja in CINDI programa denimo zaužijemo dvakrat preveč soli, glede na priporočila. Preveč uživamo sladkorjev in ultrapredelane hrane, preveč rdečega mesa, premalo stročnic in polnozrnatih živil, sadja ter zelenjave, tudi gibanja je premalo. Skoraj dve tretjini Slovencev ne živi dovolj aktivno. In tako nas ima veliko prekomerno telesno maso ali pa smo celo debeli. Vprašanje. Le koliko odstotkov prebivalcev Slovenije ima po zadnjih podatkih normalno telesno težo? Se veste, to so dejavniki, ki vedo, kakšni so odstotki, pa tiste indeks telesne mase in to, kaj pravite. Koliko odstotkov prebivalcev Slovenije ima po zadnjih podatkih normalno telesno težo? Ali bi rekli, da je to A. 21 odstotkov prebivalcev, B. 31 odstotkov prebivalcev, ali C, 41% prebivalcev. Gospa Bernarda, kaj mislite, koliko je takih, da bi jim, veste, na prvi pogled rekli, da so fit, da po vseh merilih res pač izkazujejo tisto, da imajo normalno telesno težo. Ali jih je 21, 31 ali 41%? Kaj pravite? Zdaj le vidim, da razmišljate, kot da bi prišli do konca takega enega pomembnega izračuna, kot da pišete davčno napoved.
3: Ne, pisala sem 27, 31, 40,
0: ja, seveda. Kaj bi rekli?
3: Jaz mislim, da bo kar 21.
0: A res? A tako pesimistični ste?
3: Meni se zdi, da je nasplošno bolj po ne pre, da
0: smo... Ja, da kar povejte, da smo premočni.
3: Ja.
0: Pa se vam zdi toliko, 21%? Potem jih je skoraj 80 s prekomerno težo.
3: Ja, popa nič, popa ste
0: ne, sej, ne, sej, sej, sej, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
3: ne,
0: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
3: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
0: ne, ne, ne, ne,
3: ne, ne,
0: ne, ne, ne,
3: ne,
0: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
3: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, koliko si veliki,
0: ja,
3: ali že toliko neko, ki je na taka teorija, je toliko bi...
0: Ja, ta indeks telesne mase.
3: Višina plus, recimo, če si, ne vem.
0: Ja, jaz se vedno zgovarjam na to, ne, sej sem visok, ne, pa imam težke kosti. A ne?
3: Tak
0: izgovori nam vedno pridejo prav. Ne, dobro, vi ste rekli 21, 41,
3: ja.
0: Bernarda, povejte, kaj bo. Sej vem, tule ne morete drugače, tule ugibamo, malo že lahko razmišljamo z logiko, ampak...
3: Ja, prej sem res tako skrajno šla, sam te me tako dali, mislim tako, da dajmo zadnji odgovor 41.
0: 41. Zadnji odgovor ste rekli in jaz bom seveda tule ne bom več radoveden, ne bom vas več skušal peljati gori, doli, na okoli. 41%, pravi gospa Bernarda, je v Sloveniji po zadnjih podatkih takih, ki imajo normalno telesno težo. 41%. In odgovor, gospa Bernarda, v tele igri Moje življenje, je pravilen. Ja, res je, 41, sej nam ne gre ravno najbolje, ampak tako slabo pa spet ne, da bi jih bilo samo 21% takih.
3: Res, res. Ne vem, kako sem razmišljala. Da,
0: dobro,
3: da
0: dobro ste razmišljali, prišli ste do pravega odgovora. Dobro ste razmišljali. 41% in to le, Bernarda, takoj da zapišem. Danes nima Marjana, ki je odgovoren za pisanje točk in seštevanje. 2 točki zapišemo zdaj, gospe Bernardi Korošec. Bravo, bravo. In zdaj doma s vami dva pred novima dvema točkama. Ostajava pri zdravju, ki je naše največje bogatstvo. Običajno se ga se veš, no to vemo starejši, ampak mladi ste pa tudi zato gotovo že slišali, da se ga običajno zavemo šele takrat, ko ga izgubimo. V zavedanju te pomembnosti nas mnoga društva, organizacije, državne institucije spodbujajo, da se trudimo za dobro telesno kondicijo in s tem za dobro zdravje. Leta 1978 je ena od trgovin športno opremo Trim razvila slogan, ki ga je uporabila v svoji reklami, oglasu in se je zelo hitro prijel. Z njim povezane akcije so dosegle vrhunec v 80-ih letih. Je pa na moč aktualen še danes. Vprašanje doma zate, kako se glasi ta slogan? Nadaljeval boš mojo misel, ki jo bom začel. Začel bom slogan, okay. Ti ga boš pa končal. Za zdravo telo. A. Vsi na goro. B. Vsi v vodo. Ali C. Vsi na kolo. Zdaj ti lahko ponovim še vse 3 skupaj, da si boš predstavljal, kaj bi lahko bilo prav. Za zdravo telo, vsi na goro. Za zdravo telo, vsi v vodo. Za zdravo telo, vsi na kolo.
2: Mene bolj tale, ta zadnja, me bolj mika tale na kolo, pač se mi zdi bolj...
0: Kaj bolj spevna?
2: Bolj se mi zdi tak... ko se prebera, tudi tako smiselno najbolj.
0: A se ti zdi, da si že kdaj slišal to, za zdravo telo si na kolo?
2: Tudi, ja, ker sploh ta kolesarstvo, ko je pač zadnje čase veliko po Sloveniji, pa to malo spremljam tudi, pa je tudi
0: Pa že kdaj kdo uporabil kaj takega starega? Ampak tista, a veš, vse so planinarjenje tudi pri nas precej priljubljeno.
2: Ja, predvideval bi, da so pač uporabljali kot bicikl ali pa nekaj v starem.
0: Ja. Bi torej izbral za zdravo telo vsi na kolo?
2: Še vsi na goro je...
0: Ne. Vsi na goro je tudi, veš, tudi smo zelo planinski.
2: Je tudi, ker tako, malo bolj...
0: Za zdravo telo vsi na goro. Sej, a veš, vse koristi, a ne? Vse bi bilo res. Za zdravo telo gremo lahko na goro, za zdravo telo gremo lahko v vodo, pa tudi na kolo, ampak slogan je bil pa eden. Izberi. Gora, voda,
2: kolo. V vodo bi mogoče dal stran, ne sliše tako.
0: Dobro, drži. Vsi v vodo tudi ne bi bilo dobro, ker tisti, ki ne plavajo, ne?
2: Veš? Ja.
0: Na goro gremo lahko vsi, tudi na kolo, tudi če moraš kar znati. Ampak dobro,
2: ja, hec,
0: dobro. Torej, po tvoji logiki zdaj le prečrta v B, ostane vsi na goro ali vsi na kolo?
2: Na goro. Pa to je bila Trim.
0: Trim je bila trgovina, potem je bil tak Trimček. Zdaj ti ne smem povedati, kako je izgledal, ker je imel vse sorte opremo. Jaz se spomnim, da so ga včasih narisali z nahrbtnikom, včasih je bil na kolesu, potem je tudi plaval, to je res.
2: Vsi na goro.
0: Vsi na goro ali vsi na kolo, praviš, da si doma že izločil tisto vsi v vodo.
2: Lepše se mi sliši na kolo, na
0: dobro,
2: goro je bolj
0: dobro.
2: Tak.
0: To si tudi najprej izbral, ostaješ pri tem.
2: Čeprav, ja, goro se sliši tako bolj peš potka,
0: ja.
2: Bolj
0: tako. Ja, to se sliši bolj peš potka, ja, kaj takega, to je res. Ampak
2: pohodništvo.
0: Vsi na kolo, vsi na kolo pa kolesarjenje, ja, ki so ga morda takrat uspodbujali.
2: Ajde, pa se bom odločil za cel odgovor.
0: Cel odgovor, ki ti je najprej prišel na misel in si rekel, da je kolo, potem si malo razmišljal in na koncu izbral tisto, kar si izbral na začetku. Doman torej pravi, da je leta 1978 zaživel slogan, ki je še danes živ, se mi zdi, za zdravo telo vsi na kolo. In odgovor, Doman, je pravilen. Je pravilen, bravo, bravo, res je. Čeprav se mi zdi, da se zdaj pogosto celo obrne, vsi na kolo za zdravo telo,
2: ja.
0: Da rečemo tako.
2: Ja.
0: Ampak dobro, dobro, vsi na kolo, res je, odgovor je pravilen in ti je zdaj le Doman prinesel 2 točki. Tole vidim bo nocoj kar izenačen boj. Trenutno smo pri treh točkah, ki jih ima Domen in pri štirih.
2: Pa še Joker.
0: Tako, ja, ne smemo pozabiti, ja. Seveda, seveda, Domen ima še Jokerja, ampak je en Joker je pa zdaj pred teboj, tak glasbeni Joker, ki bo polepšal večer, verjamem tudi drugim. Kaj si izbral, Domen? Ko smo tebe vprašali...
2: Izbral sem slovenski oktet, torej od Ipočeva pesem Domovine.
0: Ja, seveda, ja, kje si pa doma? V Šentjurju, ne?
2: V Šentjurju, ja.
0: In mi se vsi sprašujemo, kadar naletimo na priimek Ipavec ali Pavec. Vi rečete Ipavec, a ne?
2: Ipavec.
0: Ja,
2: čeprav se lepše...
0: Tako ja, je, bolj po vaše.
2: Izgovori se lepše.
0: Ja, ja, Ipavec. Čeprav so nekateri rekli, da je tudi Ipavec prav, ker so prišli z vipavskega konca, ja, ne? Ta rodbina, ampak čudovito si izbral. In greš kdaj na kakšen tak koncert? Recimo glasbe, kot jo bomo zdaj razlišali doma.
2: Pa tudi, ja, tudi? Grem večkrat.
0: Jo imaš rad, torej zborovsko pesem?
2: Ja, mi je kar všeč.
0: Posebej moške zasedbe?
2: Pa ja, ženska, moška.
0: Tudi, pač mešano karkoli.
2: Razno.
0: Že. Dobro,
2: ja.
0: zdaj le bodo zapeli gospodje in ja, Domen, pozabil sem na nekaj zelo pomembnega. Ti si zdaj le izkoristil tudi Jokerja in ti je prinesel dve dodatni točki, torej je treba dve dodati, se opravičujem, hvala lepa Marko, dobili smo opozorilo, zvesti poslušalci in ja, res je, 5-4, čisto malo se je obrnilo, ampak brez skrbi, še dve igri sta do konca, še bo napeto, ker se napetosti ostaja, enako napeto, samo tisti, ki je spredaj, je zdaj le drugi. Domen je prevzel vodstvo in zdaj le bomo nadaljevali pa z lepo Ipavčevo domovini in slovenskim oktetom.

0: Kako lepo je, ko se zapoje domovini v pozdrav, ko se zapoje ljudem, ki jo imajo radi, v pozdrav. Dober izbor, Domen, bravo, bravo.
1: No.
0: Hvala lepa za tole, hvala lepa tudi, naj povem, smo rekli zvesti poslušalci, tisto je bil kar naš Marjan, kot kaže je, zdaj je imel priložnost, da nam je prisluhnil, jaz sem pa ravno povedal, da imam težave, kadar ga ni in jih je rešil. Tudi kadar ga ni, je. Mi gremo naprej, tudi kadar se nam zdi, da smo že daleč, imamo še polovico pred seboj. Tole je naša naslednja igra.

Ja, o glasbenih okusih smo nekaj malega že rekli, izvedeli, da gospa Bernarda imate radi harmoniko, med drugim pa zborovsko pesem, Domen je tole ljubezen do zborovske pesmi tudi že pokazal, mi bomo pa zdaj le pogledali še k drugačnim rečem. Zdaj, Jokerja smo odpravili pri obeh, tega vprašanja nimam več, imam pa zdaj le vprašanje za vsakega izmed dvaju. Najprej, Domen, greva mi dva glasbeni nalogi, ki ti lahko prinese dve točki. Zdaj le bomo slišali nekaj malega glasbe, ki bo drugačna od te podlage, ki nam dela družbo, in po tej glasbeni podlagi, muziki, te bomo spraševali. Čisto malo je prisluhnima.

0: Toma, najprej vprašanje, kako dobro si slišal? Si slišal zdaj le tole glasbo?
1: Jasno,
0: si, ja, dobro, ker tole smo vedno malo v dvomih, prek Zooma pa se poslušamo prek zvočnikov na računalnikih. Danes bo pred vama zvočna, slušna naloga. Najprej bomo malo slišali, potem oganjevali. Ti si že ujel nekaj taktov. Poslušamo še vedno glasbo, ki se je razvila v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Istočasno pa se je pojavil tudi istoimenski ples. Kot blisk se je glasba kot etale razširila po svetu in poleg plesa prinesla tudi novo modo, ki je bila takrat simbol sodobnega in avantgardnega. Vprašanje, Domen, kako se imenuje ta glasba ali kako se imenuje ta ples? Na tole glasbo, ki jo zdaj poslušamo, ali je to A. Charleston, ali B. Mambo, ali C. Boogie Woogie? Zdaj ne vidim Domna, mi se namreč gledamo prek Zooma, ne povem poslušalcem, kako se je malo popraskal po bradi. Tak modrec style je bil tole zdajle. Domen ne razmišlja, ali je tole, kar poslušamo, se bomo slišali še nekaj taktov. Charleston, Mambo ali Boogie Boogie?
1: Spominja me na bolj polno glasbo.
0: Kakšno?
1: Mr. Bean varianta.
0: Charlie Chaplin, misliš,
1: Chaplin,
0: to je glasba burlesk.
1: Ja.
0: Ja, sej, leta so podobne kot Charlie Chaplin. V 30-ih se je razvila, leta 1930 in naprej. Ali je to A. Charleston, B. Mambo ali C. Boogie Woogie? Pa tak med klice. A ti je glasba všeč, Domen? Ti vsaj
1: ja,
0: všeč?
1: Mambo bi mogoče izločil,
0: dobro,
1: pa med C pa A se odločil.
0: Torej med Boogie Woogie in Charleston se odločila?
1: Ja.
0: Ja, dobro. Odločiti se bo treba.
1: Charleston, ja, tako bolj starostno deluje.
0: Charleston deluje v redu.
1: Mm-hmm.
0: Jaz sem staro, pač mora biti, če je bilo 30-ih prejšnjega stoletja, ne?
1: Sem ta Boogie Woogie.
0: Ja, Boogie Woogie. Kaj rečeš, skoraj 100 let nazaj se je začela taka muzika. Še zdaj vem, da marsikje živi, v različnih krogih se pleše tole. Kar skušajo poskrbeti za to, da živi ta glasba. Domen, Charleston ali Boogie Woogie se zdaj dejal. Odločiti se bo treba.
1: Bom pa...
0: Domen, gremo. Iščeš plesavko, ne? Pa je ni. Bo treba zaplesati kar z nami. Povej. Charleston?
1: Ali
0: Boogie Woogie?
1: Ne vem.
0: Povej. Nimava več pomoči poslušalcev, Jokerja ni v igri, tako da izgubiš pravzaprav nič, ne? Poslušalci verjame, da bi lahko pomagali, ampak jih nimava več. Gospa Bernarda čaka, da pride na vrsto s svojim glasbenim vprašanjem. Domen, gremo. Charleston ali Boogie Woogie?
1: Tak, bolj me vleče Boogie Woogie.
0: Boogie Woogie.
1: Sam.
0: Ja. Nekaj te bolj vleče, pa bi morda tisto drugo izbral. Ja, ampak moramo izbrati. Domen, skušava izbrati. Greva. Povej. A ali C? Morda tudi B?
1: Boogie Woogie. Vedno, kaj bo.
0: Je to zadnji odgovor?
1: Ja.
0: Dobro. Boogie Woogie. Pravi Domen, da bi to lahko bil. Boogie Woogie. Ampak odgovor Boogie Woogie... Ni pravilen. Boogie Woogie ni pravilen, Domen. Na začetku si bil pri Charlestonu, jaz sem si mislil, da boš tole zagrabil, pa tudi ne vem, če bi bilo prav. Tist Mambo si takoj prečrtal, pa tudi ne vem, če je bila taka hitra odločitev na mestu, bo zdaj le povedala naša poslušalka Bernarda. Gospa Bernarda bo zdaj le odgovorila še na vprašanje Domna, če bo seveda želela. Če bo odgovorila prav, bo dobila točko, če bo odgovorila napak, točko oduzamemo. Bernarda, tole je zdaj le lahko tak pomemben korak, ker sta točko narazen.
2: Ja, odgovoriti moram.
0: Zdaj vas sprašujem, ali boste odgovarjali ali ne. Zdaj vemo, da imate na možnost samo še dveh odgovorov, da smo enega že prečrtali. Vi pa lahko rečete, da na tole boste odgovarjali ali pa ne.
2: Ne bom odgovarjala, ker nisem prepričana.
0: Ne boste odgovarjali?
2: Mm-mm.
0: Ne, dobro, Bernarda ni prepričana, ali bi to bil Charleston ali Mambo. Bugi Bugi smo slišali, da ni. Dobro, odgovor je torej tole ničla, zapišemo, ki ti ni potrebna. In jaz zdaj povem, da je bil tole Charleston. Charleston, ki je potem poskrbel za modo. A veste, vse se oba gotovo spomnite tistih belih oziroma črnih čevljev z belimi konicami, pa hlače so bile vedno na rob zlikane, pa kakšne črtaste obleke so bile, pa klobuke, tak gangster slog je bil to Charleston. In zdaj smo pri nič točkah Domnu in Bernardi, ki ima priložnost priti do svojih dveh. Bernarda, zdaj gremo pa z vami v drugačne glasbene vode. Slišali bomo glasbeno podzvrst, ki se je sicer razvila konec 20. stoletja. Gospod Bernarda, zdaj le odkimava, ampak skoraj v ritmu. Ja, tako počnejo, kadar pridejo na take partije. Kot zdaj le delate vi, Bernarda. Vi samo odkimavate, da ne veste, zakaj gre, ampak oni pa plešejo. Ja, dajva, dajva. Tole je torej konec 20. stoletja, gre za elektronsko plesno glasbo, kjer je poudarek na močnem ritmu. Buta, buta. Vprašanje, kako se imenuje ta zvrst glasbe, Bernarda? Ali je to A. heavy metal, B. techno ali C. hip-hop? Bernarda, slišite tole zdajle?
2: Ja.
0: Ja, vse je prav, a veste, take glasbe v resnici. Nič ni narobe s posnetkom ali pa z vašim sprejemnikom. To je to.
2: Ja,
0: se vem. Ja, se vem, hecam se. Torej, A. heavy metal, B. techno ali C. hip-hop.
2: Ja, to bom ugibala, sej ja. Ne moram videti. Rekla bom C.
0: Rekli boste, da je to hip-hop?
2: Ja, kaj pa, se ne vem.
0: Zadnji odgovor, Bernarda?
2: Zadnji odgovor.
0: Dobro, jaz bi vas zdaj potem lahko peljal k kakemu drugemu odgovoru, bi se malo pogovarjala, ampak ste iskreno povedali v gibe, da bom, sploh ne vem, pravite, da je to hip-hop. In odgovor, hip-hop, Bernarda, ni pravilen. Odgovor hip-hop ni pravilen in zdaj obrnemo igro. Domen, zdaj imaš ti priložnost odgovoriti na to, kaj poslušamo, kakšna glasbena zvrst je to in dobiš točko. Če nepravilno odgovoriš, točko izgubiš. Lahko pa ostaneš pri, nisem prepričan, ne bom odgovarjal.
1: Pa mogoče bi proval.
0: Boš poskusil? Zdi,
1: da...
0: Dobro,
1: ja.
0: Dobro, tole je glasba, a je še malo zavrtimo?
1: Lahko,
0: ja. Lahko, dajmo. Bo čisto dovolj, ne? Se nič kaj veliko ne spreminja.
1: Pač bolj, vleče me bolj na... Tale, techno glasbo.
0: Mm-hmm. Heavy metal se ti zdi, da ni?
1: Je bolj metal, je pač metaliko. Ja, že pove, ti se čisto bolj v drugem.
0: Dobro. Hip-hop smo pa že prečrtali, ne?
1: Ja.
0: Ja. Torej, odgovor, tvoj odgovor, Domen?
1: Jaz bom rekel techno.
0: Domen pravi, da je tole techno, da je to glasba, ki se imenuje techno in odgovor... Je pravilen, brav Domen, tole je točka, ki jo je zdaj Domen dobil in si pripisal 6 točk, priboril si jih je 6, Bernarda je trenutno pri 4, ampak imamo še ciljno strmino, imamo še ciljno strmino in torej nocoj je zanimivo, do konca pa še ena igra. Bravo, z glasbo smo odpravili, zdaj gremo pa k glasbi.
3: Glasbena noviteta.
0: Nocoj predstavljamo skladbo Alenke Godec, ki je tako le napol njena. Z albuma so najlepše pesmi že napisane 3, ki bo išel v jesenskem času. V izvirniku je pesem Brez besed odpela Berta Ambrož leta 1966. Kot prva slovenska predstavnica je takrat zastopala Jugoslavijo na pesmi Evrovizije v Luksemburgu. Alenka je dejala med tuhtanjem, katera od starejših slovenskih pesmi bi še bila primerna za osveženo predelavo, sta z Janijem Hacetom po nekem srečnem naključju prišla do pesmi Brez besed. In pravi Alenka, da je bila vedno všeč, a da je ni imela v svojem izboru, pa jo je zapela na enem izmed tradicionalnih koncertov Poletna noč. Beseda je dala besedo, Jani se je takoj lotil dela in nastala je sveža priredba te pesmi, ki je vseeno ostal nek retro pridih. In v to priredbo, je rekla Lenka Godec, sem se na mah zaljubila. Povrh vsega pa pesem letos obeležuje 60 let, tako da to jemljem tudi kot poklon izjemni pesmi in nasploh obdobju, ki je tako zelo zaznamovalo slovensko glasbo. Lenka Godec in